فهمی. شخ یادم نمیره این حرفش، سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود که چه بدبختی من کشیدم سر الماس 33. ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگ و هنر. حالا کاری نداریم، زمانی گذشته، استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم. به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلمسازی داره، کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلمساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته های بزرگان رو فرستادید، خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم. من با مکتب کانت و برتران راسل کاری ندارم. من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسن. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند. این جواب به اون دوستی که میگفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینا اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباش هم که اگر بخونید یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی، از خردت نمیتونی استفاده کنی. 3-4 تا میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتاب رو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن 1 میلیارد خورده، 1.5 میلیارد جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ 1.5 میلیارد دارن میگن. ایمان آورده، چون ایمان آورده کارش نمیشه کرد. پس بنابراین عقیده و ایمان خرد رو از بین میبره. اون وقت آدم میگه که خب من که تعصب دارم، دین شیعه بهترین دینه، یهودیه چرا تعصب داره؟ باهائیه چرا تعصب داره؟ تو برا با هر کدوم اینا صحبت کن،
همشون میگن دین من بهتر از همه است. ثانیاً تو اگر دین خودت رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه. حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره و تعصب بهش داره؟ من باید فقط تعصب داشته باشم؟ من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیده‌ای خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاهن، یه عده طرفدار مصدقن. ما هم دعوا دارم. شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید. الان برنامه سینه زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن، طبیعی، ریاضی، بعضی هاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همین که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه. خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است. یا برعکس به یه شاه اللهی بگو اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گیری باج میکنن. تعصب و عقیده، تعصب کوره. گفتم به شما این بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونشو نگاه کن، عاشورای حسینی بشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیر نویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بیهجاب نشون ندن چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامه‌شون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. ما خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نه کاری با اون دارم نه کاری با این، کاری با تعصب دارم.
کاری با این حرف دشتی دارم، بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات خود می گذارد. وقتی که این چیزها را آدم می بینه چیزا رو باید قبول کرد دیگه، اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجی یا اراذل لوباش، اینا هر چی اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتش‌فشانایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین، چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه، حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق فلسطینی ها نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمشون میذارن دانشجو میخواد بره کمک فلسطینیا، چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش اومد تو غزه، خب پا کجا این پچه نمیدید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هرچی اسم نوشتن 1,000 تاشون رو بپسیم برم. آن بپسیم برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایران، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها، دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفته که بیان یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلهک هم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن، و الا این همه سفارتخونه است توی چیز انگلیس هم هیچ کار است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول که ترکیه عثمانی، که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبون انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از این که جنگ بین الملل اول تموم بشه عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت،
امارات و قطر و این چیزان وجود نداشتن، امان بود، یمن بود. ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته، کشور فلسطینی وجود نداشت. اینا رو ساختن، کشور لبنان ساختن، اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشن فکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خود یارو و رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کارا بکنه، پول نباید داشته باشه. هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به معنی که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کارو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته. فکر کنید روش. من همه ی حرفامو که میتونم بزنم اینه، دو کلام است. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه. هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد. من یه چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم. نگفتم کی خوبه، نگفتم کی بده، نگفتم کی بالاست، نگفتم کی پایینه. یا آقای مدعی شده بود که از نیویورک ما بهتر از آشوری هستیم، ما محب باشماست. یا آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسائل شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونید بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین، توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره. از هر مذهبی. راجع به مهر و مهر پرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد.
دوستی که راجع به مهرپرستی از من. ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت

مسلمانش بودن اینا، همه اونا اومده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید. چیزی گم نمیکنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور. خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. میدونید چقدر من فحش شنیدم سر این که تبلیغ میکردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید.

میگه آقای فاضلی یه بانوی 23 ساله است، شما به من گفتید قرآن را فارسی بخون. خوندم ولی اسمی از امام زمان پیدا نکردم. من بابت پخش کردن سخنانتان در دانشگاه مدتی از دانشگاه اخراج شدم. هفته دیگر من دادگاه دارم. میدونین واسه چی؟ واسه اینکه داشتم خرد را گسترش میدادم. برای امام حسین که عربی بیش نبود و مردم ایران را کشته بود عزاداری میگیرن. ما نمیخوایم. ما یه گروه 40 نفری هستیم. خواهشمندم ایمیل من رو بخونید تا همسن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناب محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه مخاطب من اینا هستند. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هر چقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینا از یکی طلبکارم چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله، این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت من میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد. خود فکر کنید راجع بهش. مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کثافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواح رو بخون. عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیدونم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش. خوشبختانه این زمان داره

میگذره، هم اون میمیره هم من میمیرم. تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم، وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگر تایید نمیکنی بیرزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد، نسلها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمون رو شستن تمیز نمیشیم، ما این پوستمون رو باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب، میگه من هر چی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهشو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع غذا و آب بهش بدی، این نهال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همونجوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده، یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجب محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش رو نشون نداده بود. کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردم رو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستید واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد، اون وقت ما به اینجا رسیدیم که میشه این حرفا رو زد. اگر 50 تا دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینه که متوجه می شید من چی دارم می گم. یک آقایی هست هر روز برای من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیهش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیهت رو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد. یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودشو سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست.
یک خبری برای من فرستاده بودن که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری و همین آدما هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستان اون وقت با پسرموهاش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره، پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن، خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید. این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجب عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرا براتون بگم، چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می مدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه بتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست، اینه یاد گرفته بودم مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم. اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگی اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میاییم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه، این دکونیست که قبر کنا درست کردن. چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا به سر قبر.
منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینو به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دو تا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا. 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن. شما اگر میری سر خاک برای ارضاء شخصیت میری، مرده که مرده، پسر من که سال 1986 کشته شده، الان سال 2009 به جز خورده استخون چیزی ازش باقی نمونده. پس بنابراین برای اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندها درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محلوه است، من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای این که با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر چی حرف بزنی احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد دارن، خیلی تعدادشون زیاد. اینا فکر میکنن خدا تو عربستون فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی، خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میان، اینجا محل کاسبیه، محل رفت اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتون هم صداش کنی باید بفهمه، اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه، 2000 نفر دورش میچرخن حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه، مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میری مشهد تو خونت بگوی یا امام رضا این کار رو بسمن بکن؟ نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجب درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای که من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم.
برای من قبر مادرمو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلو منه، با خاطراتش زندگی می کنم. خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم. میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بدونید. وقتی آدم پیر میشه تمام وجودش شروع میکنه درد کردن. از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمون بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار، ببخشید، عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است. ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن. ولی من این کار رو نمیکنم، چون من برای شما نمیگم و برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم. این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همه الان اصلاحگرا و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن. از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: فیسبوک این کارو بکنه، پیوان‌های دیگه هم کار میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادینه است. یه مشکل دیگه هم که هست این که ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چه که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخواییم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
1: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتون عرض کنم، اینطوری که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس، و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنه، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم هم، تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت، جنایت خودشونو میکردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده میکنم اساتی تصحیح بکنن.
0: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا حالا من از قائل بنایی اینجا سوال میکنم، چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه، این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
1: سپاس از جناب بنایی، بفرمایید.
2: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم، ولی در دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوام کاملاً درست، از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست. یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین ها هم مثل همه پدیده های دیگه در جهان دوچار برایش هستند، یعنی در دوچار تحول هستند، دوچار دگرگونی هستند، اینا تغییر میکنن، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد. یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستن و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد، اصلا یک چیزی خیلی جدیدیه، ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت‌های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم. من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم را خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم، ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش‌هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون که به نظر من یکی از مهمترین برش‌های تاریخی اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که ما منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هر چی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری‌ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقاً همون برداشتی رو که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، به روزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد. یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی های من و پژوهش های من تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی‌های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای اینکه ما یک در آینده چهره‌ای انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب. ببخشید جناب بنای گرامی. جناب من یه رفرش بکنم کسی رو جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز شما رو میشنویم.
3: بله سلام و عرض ادب. مزدک جان صدای من رو داری جسارتن؟
1: بله بفرمایید.
3: مرسی، ممنون که وقت دید. سلام و عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدین سرم گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی وقتا خانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده‌هاست. مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجب خشونت مفهوم داره. خشونت یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی. خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین‌ها رو جذب می‌کنه. بدترین آدم‌ها جذب قدرت میشه و متأسفانه بهترین آدم‌ها رو هم فاسد می‌کنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشونو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همی باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، تا تگرگ و مردن بچه های اول، همینجور بازم داخل همون تورات تو جنگ با امالیقی ها که به موسا دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما، شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 6 تا خدا، 7-8 تا خدا تو منطقه بوده که یهوه بهشون میگفته فقط من را بپرستید، دیگران را نپرستید. تو کتاب تورات همچین خشونتی هست، همونجور که اساتید فرمودن. تو انجیل نیست، ولی در اسلام که از همون اولش هست. اصلا بحث زدن یا نزدن نیست، دوستان اشتباه برداشت نکنن. طبق تعاریفی که وجود داره، رکن وجود یه جامعه خانواده است و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار برون رفت صحبت کردن. بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چشم باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میسم، وقتی سبز میشه رد میشه، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو ماشین نشسته، میبینه من آشغالو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغال اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خوشونتی هم مرتکب شد.
1: جناب فرزان عزیز، جسارت میکنم شما رو قطع میکنم، اگر بفرمایید ممنون.
3: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشن، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر محارب اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقی دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدوم هم امامای همدیگه رو قبول ندارن. یعنی عملا فقط یه عده از خودشون رو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه، از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
1: سپاس از شما جناب فرزانه عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرتوری محترم کامنتی ندارن، دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
4: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه‌ای رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو بر عهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه یک چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت‌آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگران نیستند. فکر میکنم که خانم شیرالی آقای ایجادی به خوبی میتونن فتی بن اسلاما رو یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله‌ای بذارن بین کسانی که جهادگرا هستن و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارن. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال ها هم یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه میشود دایره این واژه رو تنگ تر کرد که دقیق تر بشه مراد ما از آنچه که میگوییم. و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیست داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم، آیا همه اینها خشونتگرا هستن؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردم برای این که فقر یکی از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم، فقر یکی از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا کنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز. اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که میدونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع از طریق متوسط هم درآمدهای خوبی داره خانوادهشون یا خودشون حتی. و در نهایت هم گمان میکنم که ما یک گام باید فراتر هم بگذاریم، یعنی چیزی که آقای شعله سعدی هم مطرح کردن، رابرت فریسک فکر میکنم سال 2017 2016 یک سخنرانی داره و اونجا داره از یک پدیده حرف میزنه، میگه که یک قسمتی از همه اینها واکنشی است که داره، منظورم در قرن 21 ام، یعنی من اصلا به این رو خیلی هم نمیخوام تاریخی بگیرم، واکنشی است که ما در قبال حضور غرب شاهدیم. اون میگه که توی یک سخنرانیش هم و بعدها توی مقاله‌ای که تو ایندیپندنت هم نوشت داره این رو تاکید میکنه که what the hell are we doing there. و فکر میکنم که این دیگه قسمتش هم این هست به در واقع کاری که مدیا میکنه. خب زرقاوی رو شاهدید که هم از جهات مدیاتیک داره حرف میزنه یا کسان دیگری که امروز اصلا بحث رو به یک جای دیگه ای بردن و میگم به یک قسمتش در واقع همین مسئله مدیاست و اساسا حضور غرب. اگر این رو بکشیم به در واقع قرن 21 من پراکنده سخن گفتم و متشکرم. اگر بشه که با هم فکر کنیم سر این هم که خیلی خوشحال میشه.
1: سپاس از شما جناب عطای عزیز. جناب بنای گرامی، من چون میدونم شما حد اکثر 10 دقیقه دیگه حضور دارین، اگر جنبندی دارین میشتبیم شما رو. قبلش هم من خیلی تشکر میکنم که کنار ما بودید و ما رو حمایت و همراهی کردید. میشتبیم جناب بنایی شما رو.
5: سپاس دوباره از همه دوستان گرامی و شما مزدک عزیز. نه صحبت من فکر میکنم همه گفتنی ها گفته شد، فقط شاید در چند جمله به شکل خلاصه این رو بگم که خیلی مهمه که وقتی ما در مورد خشونت صحبت میکنیم این رو یک پدیده خیلی فراگیری بدونیم و فقط مختصش نکنیم به خشونت جسمی یا بدنی یا ترور یا چیزهای از این قبیل، بلکه خشونت بسیار بسیار فراتر از این هاست، از جمله خشونت کلامی و تحقیر هم جز بشه. بعد وقتی که در رابطه با یک دین خاص به عنوان در این مورد مشخص به اسلام داریم صحبت میکنیم، کل تاریخ اون، کل جهان بینی اون، کل متن‌های مقدس اون و کل روایت‌هایی رو که از اسوه اون منتقل شده باید در نظر بگیریم، به تکامل تاریخیش یا به تطور تاریخیش و دگرگونی تاریخیش برسیم تا بتونیم ببینیم که چرا الان اینجایی هستیم که هستیم. وگرنه صرف این که ما یک پدیده‌ای رو محکوم بکنیم دردی رو از ما دوا نخواهد کرد. ما فقط باید دنبال ریشه یابی باشیم، بدونیم که چرا الان در چنین وضعیت فلاکتباری هستیم به عنوان یک مملکتی که به عنوان مملکت اسلامی به شمار میره، و اینکه در نهایت پس از این ریشه یابی اگر تونستیم نشون بدیم که ریشه های این خشونت در جهان اسلام از کجا میاد بیرون، اون وقت در گام بعدی به دنبال این باشیم که چطور میشه از این چرخه بسته‌ای که هی دور خودش میچرخه بیرون رفت. و خب همونطور که گفتیم در جلسات آینده به این برنامه به این موضوع پرداخته خواهد شد و من امیدوارم که و تمام سعیم رو خواهم کرد که در اون شرکت بکنم. یک بار دیگه از همه دوستان، من برای اینکه وقت گرفته نشه اسم نمیبرم، از همه دوستان سپاسگزارم. بسیار استفاده کردم و به امید گفت و شنودهای آینده. پاینده باشید.
1: سپاس فراوان جناب بنای عزیز، بازم ممنون از حضور خودتون. خانم شیرازی بفرمایید.
6: بله، من با تشکر از آقای بنایی که به اتاق ما آمدن، خیلی ممنون ازتون. در جواب صحبت‌های آقای عطا تبریز می‌خواستم بگم که ببینید، ما این بحث ما امروز بر روی خشونت بود که ریشه‌های خشونت رو پیدا کنیم. طبیعیه که دین اسلام و اسلام در طول تاریخ خودش فقط به خشونت خلاصه نمیشه. خیلی چیزهای دیگری هم در اسلام هست. مثلا ما اسلام صوفیه رو هم داریم. صوفیان واقعا سنت تاریخی رو که بعد از اسلام تونستن با نوشته هاشون، با تولیدات علمی فرهنگیشون، واقعا این رو که نمیتونیم نفی کنیم. اینها هم همه هست. ولی اگر ما داریم از این در وارد میشیم، به خاطر تقلیل دادن اسلام فقط به خشونت نیست. داریم یک سوالی رو مطرح کردیم و دور این سوال گشتیم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم براش پیدا بکنیم. و خیلی ها هم این سعیو کردن که ببینن که مثلا تیپولوژی ها دادن تو همین فرانسه. آقای ایجادی حتما خوب میشناستشون، یکی ازشون از این افراد همکار ما هستن به نام آقای فرهاد خسروخاور، که یه تیپولوژی درست کرده به کسانی که به اسلام، به اسلام رادیکال یا به اسلام خشن تمایل پیدا می کنن. شما وقتی این تیپولوژی رو ببینید، درست مثل این تیپولوژی های این علائم استرولوژیک هستن که میبینین فال میگیرن، که میبینید که شما هر چیزی که باشید، هر عقیده‌ای که داشته باشید، هر مدل آدمی که باشید، بالاخره خودتون تو این پیدا می‌کنید. مثلا دنبال این هستین ببینید که علامت استرولوژیکتون چیه، نمی‌دونید مثلا حالا تو کدوم ماه دنیا اومدید، نمی‌دونم اینا اساندانتون چیه، دساندانتون چیه، می‌خونید که ببینید چیه، می‌بینید ای وای هر کی رو که میگه به شما می‌خوره، پیدا می‌کنید. اینا اینجا هم اومدن تیپولوژی از مسلمانایی که افراطی درست کردن، یه عده به خاطر فقر، خیلی خوب، یه عده به خاطر فقر فرهنگی، خیلی خوب، یه عده طبقه متوسط، خیلی خوب، یه عده طبقه قوی، خیلی خوب. میبینید که همه رو شامل میشه، یعنی اصلا دیگه کسی رو، هیچ طبقه رو جدا نذاشته. این بود که من وقتی که نشستم فکر کردم، دم نه، ما اگر این که به دنبال این بگردیم که چه افرادی به طرف اسلام خشن یا اسلام رادیکال کشیده میشن، همه جوری رو شما توش پیدا میکنید، همه جوری رو توش پیدا میکنید. حقیقتا اصلا نمیتونید طبقه بندی خاصی رو، و این طبقه بندی هایی رو که تعریف کردن، تیپولوژی هایی رو که تعریف کردن، اونقدر جهان شموله که اصلا فایده نداره. به این دلیل بود که من برگشتم به اون مسئله رابطه با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیاتی که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم میگه ادعونی استجب لکم. خب اینا زیباست دیگه، یا الله معکم اینما کنتم. اینا یک، اگر از این دست نگاه کنید، باز من برمیگردم به صحبت‌های محمد ارکون که میگه که قرآن پنج قسمته. یک قسمتش تاریخیه، یک قسمتش احساسیه، یک قسمتش قانونیه، یا دو قسمت دیگه‌ش هم یادم میاد الان دارم از حفظ میگم. اون قسمت احساسی قرآن حقیقتاً زیباست، حقیقتاً گرمه، جذب میکنه، و کسانی که به خدا ایمان دارن یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا میکنن. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت میکنه، این کارو بکنید، نمیدونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمی که زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست، به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته. نه، اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر اینکه در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمون‌ها آدم‌های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمی‌دونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا می‌کنید تو این گروه‌های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما می‌تونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه این بود که من، این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که انقدر الان مسئله ایجاد میکنه. و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن، خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن، میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو، و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک‌مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان روزمرگی هستن، ادیان عامیانه هستن، 5% ادیان مثلا اسپریتوئل صوفیانه است، 5% هم ادیان نمیدونم افرادی هستن که متخصص دینن، دانشمندان دینی هستن. ما مشکلمون 90% شدیدیه که خیلی رابطه بدی با متون قرآنی داره و فکر میکنه که اون ترجمه رو میخونه، ترجمه نوشته بکشید، اونم میره میکشه. اینجاست که فکر میکنم مسئله اصلی قرار داره. ببخشید اگر طولانی.
7: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعالی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
8: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای که صفحه
7: آقای عطا
8: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیز، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو، اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالاً ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی به هر حال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من، من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا، به هیچ وجه. و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما و به همین خاطر هستش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسانی دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. بنابراین مدل من این مدل هستش. و از سوی دیگه به طب ما وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد. یکی این که مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه میتوانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش‌های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، در جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفا جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده. بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز، من به همین دوست عزیز دارم میگم، عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره. خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون، به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه. ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف، فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که منی که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برای فرصتش الان نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا، اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما میپردازد، خب من اینو میفهمم اینا، ولی که

0: به اصطلاح نوع میگویند راسیزمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش. ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اونی که و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانیم هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میاین چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، این حرفا در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم و بلافاصله وقتی میگم که به هیچ وجه مسلمان نیستم، یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همشون به هر حال سری کلاسای من میشینن بیرون نمیرن. و منظورم این هستش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه، اختلاف نظر هست مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالاً اختلاف نظرهایی که نیز داریم. و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره. خب روشنه، ولی که نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد. این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره. این هم جزء کارها و باقیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین. من عذرخواهی میکنم، مسیجا نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت‌های جدیدش، این مشکلی که مسیجا دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
2: ممنونم ازشون از این مدیریت بسیار خوبتون. من
3: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم. من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هرچی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
1: میخوام. خانم ندایی عزیز من خیلی عذر، من باورتون شه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
3: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم. خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن، مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست، که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جایی انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقت شما رو گرفتم و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
1: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمایید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
2: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتاً محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. من یه سری از دوستانو من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز. مرسی از اینکه کنار ما هستین. میشنویم شما رو دکتر سپهر عزیز.
4: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم. اولا تشکر و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا میشود گفت که خشونت فرگشتی و جزء ذات انسان هست؟ یک. و دو، آیا میشود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلف

0: مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستند و اگر چنین هست از اسلام به عنوان یک مکتبی که میتواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب‌ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
1: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرالی عزیز کامنتی داریم؟
2: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب

0: همین پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید.
1: این خرابه هایی که ساخت ایجاد کردن ترمیم
2: من پوست و استخوانم از این دشت

0: ملت ایران حکومت اسلامی میخواد.
1: این ترتیب شما مرد قوی ایران خواهید بود.
2: اینطور فرض کنید.

0: دانشگاه کفایت نمی‌کنه. باید رژیم به هم بخوره و تمام چیزهایی که مربوط به سلطنت است از بین بره تا ما وانه بشیم.
1: بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می‌رود و هم بختیار می‌رود و هم ایران می‌رود.

0: The country is coming to a full stop. You can't get around easily anymore. Drivers are pushing their cars along lines that are sometimes more than a mile long to buy a few gallons of what gasoline there is left. National airline employees are among those on strike against the Shah, so there are no internal flights. A few international carriers have been coming in, but they may stop soon because airport workers have joined in the strikes. Because fuel is limited, there are no garbage pickups. Refuse is piling up in the streets. For the same reason, there are long lines at the naphtha stores, the kerosene fuel many use for heating and cooking. Transportation problems have stopped the delivery of food to the supermarkets. Shelves are starting to go empty. The capital city may soon go dark. One source says a local power plant only has fuel for two more days. Government ministries are closed, banks are closed, and many businesses are closed.
1: والا یادم نیست این مسابقه کی بود، نمیدونم چند روز سعی میکردم تا اونجایی که امکان داره روحیه خودم رو نگه دارم و روحیه ایشونو. و واقعا یه روزایی شده بود که منم خودم فقط قدرت این داشتم که به 3-4 نفر روحیه بدم. یکی خود علیزاده بود و بعضی وقتا از افسران که زنگ می زدن و دیگه با دوستان و فامیل که چی و چه خبره. واقعا انرژی اینی که روحیه بدم نداشتم. سعی می کردم که خودم تا اونجایی که ممکنه نگه دارم. در اون روزها اینقدر این فشارهای داخلی بود و شلوغی هایی که در خیابان بود و حرفایی که زده می شد و حملاتی که از مطبوعات خارجی می شد، افراد نظرها و عقاید مختلف داشتن که همین یه مقدار آدم رو گیج می کرد که نمی دونست کدوم راهش بهتره. یک کسایی می آمدن می گفتن باز خیلی محکم ایستاد و زد و کشت و یه ایده می گفتن نباید صحبت کرد با افراد، با آقایون مختلف، که سعی شده بود با خیلی ها صحبت بشه، حتی با بعضی از این آقایون مذهبی که مخالف خمینی بودن و مخالف اون چیزایی که داره اتفاق میفته، منتها اونها نمیتونستن، نمیخواستن که بگن علنی، پیغام میفرستادن. اینقدر روشن نبود واقعا اون موقع که آدم چه کار کنه که درست باشه.
2: هر وقت خواسته شدیم
1: بعد از تمام این شلوغی ها یه ایده فکر کردن که شاید یک همچین مطلبی رو که علیزاده بگن آروم کنه. من صدای شما رو شنیدم، حالا بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. اون موقع که این رو خوندن، البته اون موقع مسئله نبود، ولی بعدها خیلی ها ایراد گرفتن که چرا همچی حرفی رو زدن. متاسفانه یه عکس العمل دیگه پیدا شد، فکر کردن اینا از روی ضعف میگن، ولی خب اون موقع هر کاری میکردیم آخرش فکر میکنم به همینجا میرسید. و همینطور که گفتم، خب بعضی میگن که خوب شد که گفتن، حتی خواستن که بگن خب من صدای شما رو شنیدم، بیایم کنار، بیایم راه ها بهتری پیدا کنیم.
2: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید.
3: من در اینجا از آیات اعظم و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم. من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید.
1: ببینید، من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود، بعد از تمام این سالها، اون موقعیتی که ایران بود، موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد، میخواین چه فکر کنه که مردم بگن مرگ بر شاه؟ واقعا اون روز ایشون برای این چیزا عکس العمل نشون نمیدادن که حالا چرا اینو گفتن، چرا اینطوری شد. همش در فکر این بودن که چه راه و چاره هایی پیدا بشه که مملکت به قهقرا نره.

0: موقعی که این مشکلات پیش آمد و دولت آقای عطاری هم به جایی نرسید، مردم صحبت میکردن از آقای صدیقی که صحبت کرده بودن علازت با ایشون و ایشون در حدود 15 روز میخواست تا فکر کنه که کابینه‌شو چجوری تشکیل بده، دولت رو چجوری تشکیل بده. ولی در این زمان یادمه که هم غیر مستقیم یک کسای از طرف آقای شاپور بختیار با علازت تماس میگرفتن و بعد یادم هست که تیمسار اویسی و تیمسار مقدم در کاخ نیاوران آمدن پیش من و گفتن اگر تا چند روز دیگه علازت یه نخست وزیر رو انتخاب نکنن ممکنه اصلا مردم حمله کنن به نیاوران و به کاخ و اصلا همه چی به هم بخوره. دیگه میدونید انقدر شلوغیا بود و همه رو خراب کرده بودن و هر کسی که علازت میشناخت تو دستگاه ایران بودن، یکی رو کردن فاسده، اون یکی نوکر انگلیس، اون یکی نوکر آمریکاست، این همه رو خراب کرده بودن. یادم از این دوتا تیمسار به من گفتن بختیار خوب مثل که مایل هست و جوانتر از اونهای دیگه، که بعد من رفتم آقای بختیار رو در منزل یکی از فامیل ها دیدم که بهشون گفتم که آیا یه همچی چیزی هست، چون اونشون نمیخواستن که در کاخ بیان ملاقات کنن، که ایشون هم قبول کردن که بعد آمدن علازت رو دیدن و صحبت شد راجع به این موضوع. از چند روز قبلش به فکر این بودن که با این شلوغیایی که میشه، با این عکس العمل مردم واقعا در خیابان‌ها و همه جا، شاید اگه مملکت رو ترک کنن و یه نخست وزیر بذارن یه خود آرامش پیش بیاد، و فکر میکنم آقای بختیار هم موافق بودن که علازت مملکت رو ترک کنن. و خب ایشون با ارتش صحبت کرده بودن و به ارتش گفته بودن که باید کاملا پشتیبان دولت جدید آقای بختیار باشن.
1: Are you planning to take a winter's vacation this year, Your Majesty?
2: Well, a few years that I didn't have the opportunity. Maybe for a brief time I had. I would love to if the situation permits.
3: Your Majesty has been working extremely hard. Well, I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir?
4: Although the Shah himself was prepared to say nothing, it's clear from conversations with close aides that whether or not a new administration, a civilian cabinet, is formed here in Iran, that the Shah himself has no intention of leaving the country until law and order are restored. And it has also been made clear that he does not envisage an end to the monarchy in Iran.
0: ازای خونه که من که از صبح تا شب تو اون دفتر کاخ نیاوران بودم، یه دفتری بود که مردمو میپذیرفتم، علازتم که در کاخ جهان نما اونجا که دفترشون بود افرادو می دیدن و دائما پای تلفن و ملاقات و جلسه و گروه های مختلف که می اومدن نظرات مختلف داشتن، که تمام سعی در این بود که چه راه حلی پیدا کرد که مملکت اینجوری از بین نره. واقعا
5: one of the first things you notice in the Ayatollah's compound is this sign: the Ayatollah has no spokesman. That's not exactly true.
6: The will of a people.
7: Illa idha Bakhtiar government is illegal,
8: Ayatollah will not receive him until he's.
5: They sometimes contradict each other, and news pronouncements are often greeted with skepticism. The local postman, like many residents, finds it all rather strange. The French telephone system is notoriously inefficient, and visitors here are constantly amazed at the effectiveness of the Ayatollah's communication. His power might well be compared to that of Mao Zedong, who, when asked what it would take to conquer Hong Kong, is said to have replied, just a phone call. Only the uninitiated try to drive through the village between noon and 1 o'clock. When the Ayatollah takes his daily walk across the road, the air is filled with slogans in unfamiliar Persian. Most reporters only recognize death to the Shah and God is great.
0: دفعه اولی که من اسم ایشون رو شنیدم در سال 1963 بود. موقعی که اون چیزی که میگیم انقلاب سفید اتفاق افتاد و اصلاحات ارضی و آزادی زنان و تغییر قانون اساسی، موقعی که تظاهرات شد از طرف ایشون تشویق شده بود و یه عده چپی ها هم اونجا بودن که از همون موقع علازت گفت اتحاد نامقدس چپ و سیاه و سرخ. خب موقعی که علازت معتقد بودن آموزش، مبارزه با بیسوادی، پیشرفت مملکت، مدرنیزه شدن مملکت و ایشون اینجوری مخالف بود که دیدن واقعا راه دیگه رو میخواد. همینجور که متاسفانه نشون دادن مملکت رو به چه راه بردن، برای اینکه برای ایشون برصد یک روحانی کسی بود که باید عادل باشه، مهربان باشه، بخشنده باشه، آموزش درست به مردم بده که به راه راست برن. موقعی که خمینی آمد پاریس، دولت فرانسه موقع پرسیدن که آیا اجازه میدین که بیاد یا نه. خب اون موقع علازت فکر میکردن ایشون در پاریس بره خب مانعی نداره. اونایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن، در پاریس بودن، در آمریکا بودن، که ایشون یک مرد روحانی است و اعتقاد داره به آزادی ها و بهبود مردم و آزادی حقوق زنان و تمام اون وعده هایی که ایشون دادن، مردم هم یه عده‌ای باور کردن. یه عده‌ای باور کردن ولی یه عده‌ای باور نکردن، ولی میخواستن که پادشاهی از بین بره.
9: گفتن ایشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلبی بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد، سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد. و ما با اینها مخالفیم و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف نیستیم. با پیشروی های شاه مخالفیم که پیشروی ها او ما را به عقب برگردانده و ما حالا سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی که برساند که ترمیم بکند این فسادهایی که شاه در ایران ایجاد کرده و این خرابی ها را که به بار آورده.
0: خب این من دلم میخواد، نمیدونم حالا وقت از مطالبی که ایشون گفتن خب برای من باعث تأسف و خنده آوره و من جواب نمیگم، برای که مردم ایرانو میذارم امروز در داخل ایرانو بیرون ببینن حرفایی که ایشون زدن در مورد زمان شاه الان چطوره. تمام این چیزایی که اسم بردن و حرف از تمدن میزنن، تمام داستانشون اینه که تاریخ ایران رو پیش از اسلام از بین ببرن و مثل که ایران تاریخ و تمدن نداشته، اسم تمام پادشاهان و اینا رو که مردم بهتر میدونن. و راستش مدت ها من نمیتونستم عکس ایشون رو نگاه کنم تو تلویزیون، الان خب راحت تر نگاه میکنم. یادم میاد که آیت الله شریعت مداری که یه کسی رفته بود ایشون رو دیده بود، مخالف بودن با اون چیزی که خمینی داره میکنه و بعضی از این آخوندها، و روی کاغذی نوشته بودن، داده بودن، یکی نوشته بود که یه ایده رو بگیرین و بندازین زندان، و توی اونها اسم خلخالی بود که من تا حالا نشنیده بودم همچی چیزی. یا افسرهایی می اومدن پیش من که می گفتن که مثلا علیزاده برن در کیش و اونا دولت رو در دست بگیرن و یه مقدار با زور و فشار آرامش بدن. می دونید من فقط پیغام اینها رو می دادم. وقت اینقدر پیغام ضد و نقیضم دادن لابد یه کسی رو درست نمی دونه چی کار کنه با اون موقعیتی که اون روزها واقعا در ایران بود. اون چیزی که مهم بود واقعا علیزاده نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم رو روی خون ملتم نگه دارم.

برای بچه ها خیلی سخت بود، برای اینکه به گوششون میرسید دیگه این چیزا. یادمه که بعضی وقتا میبردیمشون بیرون، یعنی من علازت که همجور مشغول بودن خارج از شهر که خود نفس بکشن، مثلا یه جا دیده بودن که نوشته بودن مثلا مرگ بر شاه. سعی میکردیم که یه جوری آرومشون کنیم که حالا ببینیم خب یه مشکلاتی هست و انشالله رفع بشه. ولی راستشو بگم مثلا حیوانی فرناز میرفتم نرده بین کاخ نیاوران و پارک نیاوران میشست و مردم میامدن باش صحبت میکردن، این چیزها رو از دور میشنید ولی زیاد نه. یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر اذانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد، دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک. اون موقع من فکر میکردم اینا دشمنه مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن. یادمه یه دفعه بچه ها با پدرشون شب توی یه فیلمی رو تماشا میکردن و فرناز به من گفت، یادمه که پاپا موقعی که یه کسی تلفن کرد بهش گفتش که من نمیخوام هیچ کسی کشته بشه، یعنی فرناز شنیده بود اینو.

البته اون روز رفتن از ایران یک روز خیلی دردناکیه که الان من میبینم و نگاه میکنم، ولی علاوه تصمیم گرفته بودن که بهتره برای آروم شدن جریانات خب یه دولتی رو انتخاب کردن، به ارتش هم سپردن که پشتیبان دولت جدید باشه، خودشون هم کسالت داشتن، فکر کردن شاید بریم بیرون هم آروم میشه و برای ایشون هم یه مقدار یه آرومش و استراحتی میشه، خودشون همین فکر رو داشتن. ولی کسایی هم که خیلی اصرار میکردن، سفیر انگلیس بود آقای پارسن و سفیر آمریکا، نیست که اونا بیشتر از هر کسی میخواستن که علازت برن، میپرسیدن که میرین و خیلی عجیبه، در صورتی که خب ایرانیانی بودن از هم از آقایون روحانیان بودن، از عشایر بودن، از نظامیان بودن، از کسای دیگه که نمیخواستن که علازت از ایران برن، ولی ایشون این تصمیم رو گرفته بودن که برن تا ببینن شاید آرام بشه محیط. خود من یادمه که به ایشون گفتم که اگه میشه من بمونم، به دلیل این که فکر میکردم که اگر لذت برن هم ارتش هم خیلی ها روحیشون از دست میدن، ولی خب لذت گفتن که شما هم بیاین و الان فکر میکنم که حق داشتن، برای که البته من گفته بودم میمونم بدون که دخالتی به چیزی بکنم، فقط میمونم در کاخ، ولی فکر میکنم ایشون خیلی بهتر میدیدن، موندن من به جایی هم نمیرسید.

برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شده بود، تنها چیزی که تو کلم بود که آلبومای خانوادگی رو ببریم. فقط فکر همینو میکردم. بعد آخر به دوستانم میگفتم، دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنین آلبوما رو بذارین توی چمدان و اگه رفتین خب با خودتون ببرین. و واقعا هم همین شد. من فقط فکر همینو میکردم. موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشه‌ش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بری یه جای دیگه، اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره، اصلا حتی برخورنده بود. برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورها رو برداریم مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم. و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم. و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جواهرات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود. ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازاد برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاج سرم بذارم. گذاشتم اونجا. بچه ها ببینید رفته بودن، همونطور که گفتم ولیعت در تکساس بودن، در دانشکده برای خلبانی، و فرهناز هم زودتر رفته بود. ولی علیرضا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از این که ما بیایم رفته بودن، با چه شرایط مشکلی که با تیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا غذا تو تیاره نداشتن. فکر میکنم با یه تیاره 330 رفتن که رفتن به اسپاین، بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لابوک اونجایی که ولیعت بود. ببینید تو دو تا هلیکوپتر رفتیم، علازاد توی هلیکوپتر، من توی هلیکوپتر دیگه. ولی به مهرآباد که رسیدیم خب اصلا این سکوت و خالی بودن مهرآباد، همه چی همه اعتصاب کرده بودن. علازاد فکر میکنم در اون موقع با تیمسار قرباقی یه مقدار صحبتهایی کردن و منتظر بودیم که در مجلس دولت آقای بختیار رأی اعتماد بگیره که ایشون بیان به فرودگاه، که بعد با هلیکوپتر آمدن. ارتش هم گفته بودن که شما باز پشتیبان دولت جدید باشید دیگه.

0: But you've come here for something, haven't you? The Shire's leaving this morning. Why does he want to talk to the press?
1: خبرنگارای خارجی رو من یادم نمیخواستیم اونجا باشن. خبرنگار فقط چند تا ایرانی بودن. خود من در اونجا گفته بودم که مملکت ما در تاریخش مورد حمله بیگانگان قرار گرفته از هزاران سال پیش، ولی همیشه مردم ایران مبارزه کردن و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران همیشه پیروز خواهد شد. امروزم معتقدم به همین چیز. برای خداحافظی همجور که عکس ها نشون میده، خب خیلی از افسران نمیخواستن و به پای اعلیحضرت افتاده بودن. ایشون هم تشویق میکردن که نه، نگران نباشین، اوضاع اینجوری نمیمونه، ما یه روزی برمیگردیم دیگه.

عشق تو چشمای آلزاد بود و مردم دیدن حتی عشق در چشمای دکتر بختیار. یه تصمیمی بود که ایشون گرفته بودن.

اتفاقا بعد از این تمام روزها و ماهای فشار و چیزهایی که بود واقعا خب خیلی دردناک بود که آدم بره و موقعی که طیاره بلند شد و به خصوص از مرز ایران گذشتیم فکر کنه آدم آیا این دفعه آخره، آیا دیگه برخواهیم گشت. خیلی دردناک بود.

ارادت خودشون خلبانی کردن. راستش خود من یادم نبود که ایشون خلبانی کردن یا نه، ولی ایشون خلبانی میکردن و ما تو تیاره همجور نشسته بودیم و چند نفری که بودیم، و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از علازت خواستم اگه اجازه میدن، من با آقایی که پیش من بود، آقای امیر اصلان افشار با ما بودن که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن. اینجوری مشغول مثبت شدن.

اینجوری تصمیم گرفته شده بود که برم به مثل که قرار بود که ایشون برن به آمریکا و با کارتر صحبت کنم. من از اینا هیچ خبر نداشتم. بعد که آمدیم مصر، اونجا با آقای پرزیدنت فورد از آمریکا اونجا بود که صحبت کنن راجب صلح عرب و اسرائیل و اینا، میخواستن با علیزاده صحبت کنن، که اونجا بود که بهشون اطلاع دادن که نمیتونن بیان اجالتن به آمریکا. ولی من خودم واقعا دلم نمیخواست آمریکا بریم نه انگلستان.

0: Meanwhile, the Shah of Iran, now in Morocco, is keeping a low profile, as ABC's Pierre Salinger reports.
1: 9 days after he left Tehran, the Shah has become almost a forgotten player in the Iranian drama. He is completely hidden from public view, except for a short session with photographers in the Palace of the Old Gardens in Marrakesh, where the Iranian monarch is the guest of King Hassan of Morocco. But the Shah is biding his time because he still believes that events in Iran could unfold in such a way as to bring him back to power. The Shah's decision not to go to the United States is based on the premise that if he had been seen sitting by the pool of Walter Annenberg's estate in Palm Springs, he would have given the worldwide impression that he had given up the struggle. But here in Marrakesh, the guest of a fiercely anti-communist monarch who has always supported him, and only 6 hours by jet from Tehran, the Shah remains part of the Iranian equation. In any case, the Shah has not lost hope that he will rule again on the peacock throne.
2: یادمه که پادشاه مراکش واقعا با مهربونی استقبال کرد از ما و در فرودگاه مراکش با خانومش که مادر بچه بود و هیچ وقت در هیچ مراسم رسمی شرکت نمی کرد به فرودگاه آمده بود و بچه هم دفعه اول که ما دیدیمشون بعد در مراکش بود که هم بچه های پادشاه مراکش خیلی بهشون می رسیدن، برادر پادشاه مراکش هم به ما می رسید و پادشاه مراکش کسایی رو مأمور کرده بودن که بچه ها رو بهشون برسن، خیلی مهربونی کردن واقعا به ما.
3: But with the Shah away indefinitely, unquestioned military loyalty is now the critical key to whether the shaky government of Prime Minister Bakhtiar will survive the challenge of Ayatollah Khomeini, who threatens to return from exile and seize power.
2: تیمسار نشاط و تیمسار بدری این برنامه رو درست کرده بودن که خب خیلی خوب و مثبت بود، ولی همونجور که دیدیم بعد تیمسار بدری رو به قتل رسوندن و تیمسار نشاط هم کسایی که دور بر خمینی بودن بهش گفته بودن برای تو امان گرفتیم که ایشون هم به قتل رسوندن. بر صورت جدی زیادی طرفدار بودن و میخواستن طرفداری خودشونو نشون بدن دیگه. دنیا آدم همیشه امید و نگه میداره دیگه که شاید اوضاع عوض بشه، شاید درست بشه. تا چه حد نمیتونم بگم، روز به روز بود زندگی بود، ساعت به ساعت.
4: With anti-Western and especially anti-American feeling running higher and higher by the day here, the waiting list of people trying to get out of this country is growing longer and longer.
2: خیلی خارجی‌ها در ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، از ممالک مختلف، کارگرای هندی داشتیم، پاکستانی داشت، از همه جای دنیای مملکتی بود که خارجی که می اومدن هیچ دشمنی باهاشون نبود و موقعی که ایران داشت پیشرفت میکرد خب خیلی خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن اونجا. مملکت ایرانی مملکتی بود که تو تمام دنیا شناخته شده بود که مملکت با تمدن بزرگ پر افتخاره و یه مملکتی بود که به روی همه مردم باز بود و واقعا هیچ مسئله‌ای بین افرادی که مذهب دیگه‌ای داشتن نبود و احترام داشت. همونطور که قبلا هم گفتم، هر جا که ایرانی میرفت با احترام پذیرفته میشد، ویزا هم لازم نداشت برای خیلی از ممالک.
4: Homecoming to end all homecomings. A moment of triumph that had already been delivered that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil.
2: نمیدونم، والا به خدا یادم نیست که آیا ما فکر میکردیم که خمینی برمیگرده به ایران یا لابد تعجب کردیم که چه

0: برگشت، به خصوص که هنوز دولت بختیار بود و ارتش هم بود. آقایونی که همه خیلی خوشحال بودن که با دارم با ایشون میرم به ایران، و همینطور که دفعه هم گفتم موقع که رسیدن به اونجا بهش گفتن چی حس میکنی به ایران برگشتی، گفت هیچ. البته ترجمه نکردن با ترجمه نشون.
1: He is a great man, a great revolutionary man. I think he is a big man in Iran, Iranian history. Do you know what's my name?
2: And if he calls you to fight a holy war, what will you do?
1: I do it.
2: But how will you do it? Do you have the weapons?
1: Yes, we have.
2: What else do you have?
0: خب اینا از کجا دستشون بود خدا میدونه.
3: فقط جمهوری اسلامی متوجه شدی یا نه دنیا بدونه.
4: In Iran itself today, the takeover by Ayatollah Khomeini supporters appears to be virtually complete. It has happened with stunning speed. In Tehran itself, even the hardest core supporters of the Shah have offered little more than token resistance.
0: فیلم ها رو که میبینید حالت مردم رو نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم ها رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالاتی. بعد دیگه فهمیدیم که همه چی از بین رفته، یعنی دولت و ارتش و غیره، و بعد دیگه اینا آمدن همه جاها رو گرفتن. و خب موقعی که ارتش دیگه کنار بود و دکتر بختیار هم تنها موند و خیلی افراد از جبهه ملی هم که رفته بودن دنبال آقای خمینی، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاد.

0: Iranians read in their morning papers that four generals who'd served the Shah had been executed by firing squad. One of them was Nematollah Nasiri, who had been chief of Savak, the Shah's secret police. Taken to the city morgue, their bullet-riddled bodies were displayed as proof the executions had been carried out. Later, two other former officials were executed, and the Khomeini government said there were only the first traitors to die, that revolutionary courts all over the country will soon be trying hundreds of former officials and military officers.
1: وحشتناک بود این کشتارهایی که به گوش علیزاده می‌رسید و به گوش من که اصلا بعدها عکس‌ها رو می‌دیدیم پیش جنازه این افراد می‌گفتیم مثلا اینا کی هستن چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کارو کردن و عکس می‌اندازن و در حال خنده. خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین می بردن خیلی دردناک بود.
2: Arafat's reception by the new Iranian prime minister, Mehdi Bazargan, and his cabinet was enthusiastic. Arafat has long been hostile to Arab monarchies, and so he's a friend. But the pleasure was mostly Arafat's. The new Iranian government has already promised to cut off oil supplies to Israel, and Arafat made it plain he's hoping for even more support.
1: Yasser Arafat به ایران رفت و دیگه اولین مهمان خارجی که به ایران رفت. چی بگم؟ در مراکش موقعی که این اتفاق افتاد خب علازت یه عده با ما آمده بودن از افسران نبودن مامورین گارد بودن و یه عده که برای کمک آمده بودن گفتن هر کی میخواد میتونه برگرده ایران و حتی اگه پیاده شدین مثلا بعدم بگین از گذشته و از ما که اذیتتون نکنن بعد یه عده میگفتن تیاره ها رو نگردانی ولی علازت گفتن به هر صورت یه رژیم عوض شده تیاره ها متعلق به ایران. بعد پاچار پرنس رنیه موناکو قبول کرده بود که ما به اونجا بریم ولی دولت فرانسه اجازه نداده بود که برسات یه مقدار جزء فرانسه هست و حس می کردیم که به هر صورت خود همین آقایون می گفتن که یعنی رئیس سازمان امنیت فرانسه که برای ملک حسن یه خود مسئله است برای که یه دی تهدید میکنن خانوادش اگه ما اونجا بمونیم که قرار شد بریم باهاماس.
0: Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas, their third refuge since being forced into exile last January.
3: The big Air Maroc jet bearing the exiled leader touched down just shortly before noon Eastern Time. Government officials said they were honoring the Shah's request for complete privacy. He was the first one off the plane and was met by an official of the Bahamian Foreign Ministry. A government spokesperson said the former Iranian leader was welcome in the Bahamas, but that the Shah planned only a brief visit. He was airlifted in the lead helicopter, one of three chartered to take him and his family from the Nassau airport to Paradise Island. U.S. diplomats have urged the Shah not to travel in the United States because his safety could not be assured. Ed Rabel, CBS News, Nassau, the Bahamas.
1: یه خونه بود که یه اتاق بود برای علازت، یه اتاق بود برای من. بعد یه سالن نهارخوری بود، بچه‌هام میز که یه جایی کرایه کرده بودیم میموندن اونجا. اسمش هم پارادایس آیلند که جزیره بهشت که واقعا جهنم بود برای ما. من برای که خب تمام خبرهای کشتار هی اونجا به ما میرسید، به خصوص کشته شدن آقای هویدا که واقعا وحشتناک بود. برای که علازت خیلی با آقای هویدا موقع گفته بودن که بیان بیرون ولی ایشون نمیخواستن بیان بیرون خیلی قبل از این شلوغی ها که اینو شنیدن انقدر دردناک بود که تنها رفتن توی اتاق و ما آرومش گذاشته بودیم. که بعد تو باهاماس هم گفته بودن هیچ حق چیز نداریم مثلا یک پیام سیاسی یا مطلبی رو بگیم. که من اون موقع به علازاد میگفتم که خب یک کشتی بگیریم بریم تو آبهای بین المللی اونجا یه چیزی بگیم که آدم مردم حس کنه که شما چه حسی دارید میکنید. اونجا بود که بالوگر شهریار شفیق به دیدن علازت آمد که یه افسر خیلی فوق‌العاده نیروی دریایی بود که مردم خیلی دوستش داشتن، که بعد میخواست مبارزه بکنه و در پاریس به قتل رسوندنش.
4: The Shah with his wife and four children walked across the lawns from the grounds of their private villa accompanied by security guards. We were told they would not answer any questions. Watched by tourists from nearby hotels, the family walked up the steps from the swimming pool to pose as a group. The Shah's children had already been down on the beach walking the family dogs, but the Shah himself, looking pale but composed, was still in a formal suit.
5: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
6: No, well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
5: Do you expect to settle permanently here, sir?
6: We are visiting.
4: American State Department officials are said to be on the island, conferring with the Shah and his advisers. But his appearance here in the Bahamas still leaves many questions unanswered.
5: What we still don't know is why the Shah has chosen the Bahamas for a visit, how long he intends to stay, and what his permanent future plans are.
1: تمام مدتش کدومش آسون نبود دیگه. یادم صبح من پا می شدم تو اون استخر کوچیکی که اونجا بود، انقدر شنا می کردم، می دونی با ورزش خودمو نگه دارم. بعد در اونجا در ضمن بیماریشون بیشتر شد که دکتر فرانسوی آمد، چون هنوز هیچ که خبر نداشت. من به عنوان پرستار دکتر فرانسوی رو کمک کردم که یه تزریقاتی رو که قرار بود به عرضت بکنن. بعدها فهمیدم که آقای دنیس رایت که سفیر انگلستان بود در ایران در گذشته، با لباس مبدل و ریش و یه قیافه‌ای آمده بود که به شاه بگه که نمیتونیم شما رو بپذیریم در انگلستان. اینو من بعد فهمیدم. همش نگه داشتن روحیه بود هر جوری که ممکن است. تنهایی چرا دیگه، برصورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن، یا حتی بعضی خارجی ها با مهربونی یه جوری آدرس مثلا مینوشتن شاه و ویران باهاماس به ما میرسید با محبت. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر مثلا نامه می نوشتن اسم فامیلشون رو نمی نوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه می دیدن، چون پیاده رو عوض می کردن که با اونا برخورد نکنن. اینقدر می ترسیدن از جمهوری اسلامی که یه وقتی بلایی سر خانوادهشون نیاره یا بلایی سر خودشون نیاره. می ترسیدن تماس بگیرم. من فکر میکنم در باهاماس اگه اشتباه نکنم ولایت اشرف میخواستن که یه نامه بنویسن به کارتر که مثلا اجازه بده که ما بریم آمریکا، ولی علازاد موافقت نکردن با این موضوع.

0: تو مکزیک یه مدتی موندیم و بعد بچه هم آمدن با ما موندن، یه خورده دیگه شاید بگم آرومتر شده بودیم تا اندازه‌ای، و در خود مکزیک هم یه سفرهای بازدیدی از این ور اون ور کردیم. بعد اونجا بود که در مکزیک بود که علازت شروع کردن کتابشون و خاطراتشون رو بگن و بنویسن، با وجود که متاسفانه هیچ چیزایی نداشتن دیگه، کاغذ‌ها یا مدارکی که از گذشته باشه، هرچی در حافظه بود با نویسنده فرانسوی شروع کردن به کار کردن.
1: Security was extremely tight as reporters arrived at the walls of a home borrowed for the Shah's brief appearance. After everyone was inside, the Shah was driven to the home from another location. This meeting with the press was announced as a photo session, but after a few moments, reporters began asking questions. The Shah answered most, but he sidestepped political questions. He reacted emotionally when asked about leaving his country.
2: Obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
1: He was asked about the threat of assassination.
2: You know that I'm never afraid of anything. I believe in providence. I'm a very religious man, so I'm not afraid of those things. But it would be silly to be the object of an easy attempt from gangsters.
3: و این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد.
0: میدونی هیچ وقت ما تو زندگیمون نه لذت نه من اصلا فکر اینو نکردیم. میدونی که مثلا ممکنه تیراندازی بشه یا تروریست بیاد، اصلا فکرشو نمیکردیم. خندم میگه چی بگم، واقعا دلش خوش بود که تیر میزنن. چی بگه آدم والا، دیگه برسات یه سیستمی عوض شده بود و اینا میخواستن اون گذشته رو خراب بکنن و هرچی به فکرشون میامد میکردن.
1: Former President Nixon is in Mexico visiting the former Shah of Iran.
4: The former president said he was here to visit an old friend, one the United States should not forget.
0: خب برسد بهشون کمک کرد که یه دوستی در اون ساعتی که پرزیدنت نیکسون بودن آمدن به دیدار ایشون و خب کمک کرد به رویشون. طبیعتا هر کسی که با یه با دوستی با محبت یا با تلفن یا با نامه یا با ملاقات می اومد اثر داشت در روحیه ما.

0: خب میدونستن تا اندازه که باید این گرفتاری رو دارن و این بیماری، هنوز همه نمیدونستن. واقعا دفعه اولی که علازت به من راجع به سرطان صحبت کردن در مکزیک بود. بعد وقت خب یه دفعه فکر میکردن که ایشون برن در آمریکا برای معالجهشون بهتره، که تقاضا کردیم که اگه میشه برن آمریکا، آمریکایی‌ها برای که مطمئن بشن که ایشون بیمارن یه دکتری رو فرستادن و دکترم دکتر امراض ممالک حاره بود. بعد تصمیم گرفته شد که بریم به آمریکا. ما که رسیدیم به آمریکا با طیاره، دفعه اول جایی که طیاره نشست اشتباهی بود، اصلا منتظر نبودن که این طیاره اونجا بشینه. حالا چطور اشتباه شده بود که ما در داخل هواپیمای کوچیکی بود نمیتونستیم بیایم بیرون، که بعد رفتیم یه فرودگاه دیگه، از اونجا به فرودگاه نیویورک رسیدیم. منتاب اونجا تنها امکانی بود، ولایت اشرف یه منزلی داشتن که قرار بود ما اونجا بمونیم و آقای دیوید راکفلر اونجا گفتن که بهتره که علازاد مستقیم برن به بیمارستان، که همینجور هم شد و ایشونو بردن مستقیم به بیمارستان. البته بچه ها در این دوران خیلی زجر کشیدن، همون موقعی که ما از این مملکت به مملکت دیگه، اینا در مدارسی بودن که حتی مدارس قبول نمی کردن اینا رو، برای که می ترسیدن از لحاظ امنیت مسئله بشه. بعد ما در یه محیطی بودن که خب دوروبر و مامورین گارد که باشون بودن همش محیط اخبار منفی اتفاقاتی که در ایران میفته، خب بر بچه های 9 ساله 12 13 14 ساله خیلی سخت بود. چیزی که منو در اون لحظه خیلی نگران میکرد اینه که چون میدونستم این مطلب رو در مطبوعات خواهند گفت، نمیخواستم که بچه ها از تلویزیون و رادیو بشنوند که بچه ها آمده بودن. شاهزاده رضا اون موقع در دانشگاه ویلیامستان بود، آمده بودن نیویورک و من جمعشون کردم و بهشون گفتم که یک همچی چیزی هست و پدرشون یک بیماری دارن، ولی نگرانشون نکردم و درستم نگرانشون نکردم، برای که خب این بیماری برای خیلی سالها طول کشیده بود تا اینکه به آخر برسی که قبلا خبر داشته باشن.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer. He's now being treated at a New York City hospital.
2: He arrived here from Mexico accompanied by his family, aides and bodyguards. State Department spokesman Hadeen Carter would only confirm that the Shah was here for medical tests.
3: The judgment of doctors who have examined him was that he requires immediate hospitalization in the United States.
0: یادم میاد موقعی که ایشونو بردن اتاق عمل، من باهاشون رفتم زیر زمین و پیش از اینکه وارد اتاق عمل شن به من گفتن که دو چیز گفتن، یکی این که به بچه ها برس و نظر رو پات را برن، البته این کلمه رو فرانسوی گفتن، که میدونست بود من چجور آدمی هستم، یه دیگه ممکنه سوء استفاده کنند و غیره.
2: As Empress Farah and other family members were arriving at New York Hospital early this morning, the Shah was undergoing exploratory surgery to see if the cancer of the lymph nodes, which he had kept secret for 6 years, had spread.
4: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed.
5: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes in his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma. I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months
6: or
5: at least. Or perhaps a year and a half.
0: ولی متاسفانه درد علازت کم نشد و بعد فهمیدن که یه سنگ دیگه جا مونده تو کیسه صفرا و قرار بود که دوباره به شکلی این سنگو در بیارن و من هیچ وقت فراموش نمیکنم موقعی که با یه دز دکترها صحبت میکردیم، یکیشون که قرار بود این کارو بکنه و بمونه ناراحت شده بود چون گفته بود که من بلیت تئاتر گرفتم با زنم برم، مشکل برام اون روز بمونه.
1: Good evening. In Tehran tonight, the American embassy is in the hands of several hundred Iranian students who took control after a three-hour skirmish with U.S. Marines. They're holding hostages, one report says, as many as 100, most of them American, and are demanding that the exiled Shah of Iran, now undergoing cancer treatment at a New York hospital, be returned to stand trial.
0: ناراحت کننده بود این موضوع، به خصوص که بعد مطرح شد که گروگان‌ها رو آزاد میکنن اگر که علیزاده رو پس و منو شد پس بفرستن به ایران برای محاکمه و غیره، که خب این یه بهانه بود، الان آدم میدونه یه بحران به وجود بیارن که هی نظر مردم رو به جای دیگه ببرن. حالا کیا بودن؟ دانشجویان خط امام یا گروه های دیگه هم بودن که الان معلوم شده بیشتر و بیشتر چه کسایی بودن این کارو کردن. ولی ته فکر من اینه، اون موقع بود که به هر صورت اینا میخواستن یه همچین جنجالی بپا کنن. حالا لازم نبود حتما علیزاد در آمریکا باشه، ممکن جای دیگه هم بود همین کارو میکردن، یه بهانه شد براشون. در این مدت در خارج از بیمارستان ایده بود که تظاهرات میکردن و دعا میخوندن که شاه زودتر از این دنیا بره.
2: With the Shah recovering, outside the hospital, small groups of anti-Shah demonstrators shouted "Death to the Shah" and carried signs demanding.
0: در اتاق لذت فکر میکنم تلویزیون نمیذاشتیم، مخصوصا که این چیزا رو نبینن نشنون، برای که براشون خیلی سخت بود. و منم که به بیمارستان میرفتم از لحاظ امنیت بهم گفتن از زیر زمین ها و دالون ها و از این برو از اون بر میرفتم بالا. اینقدر اون روزا برای من سخت بود که جزئیاتو یادم نیست. البته خبر بهشون میدادیم، میخواستن، خودشون هم اینقدر ضعیف بودن که بعد از عمل جراحی زیاد نمیتونستن ببینن چی هست. ولی خب همونطور که گفتم یه عده میامدن از دوستان که ایشونو ببینن در بیمارستان، هم ایرانی هم آمریکایی، البته تعدادشون زیاد نبود. ولی خب میدونستن که چی میگذره. میگم ایشون به یه جای رسیده بودن که خودشونو بالای تمام کوچیکی‌ها و پستی‌های دنیا و افراد نگه داشتن تا آخر. تنها روزنامه نویسی که ایشون اونجا دیدن باربرا والترز بود که باهاش صحبت کردن، یه عکسی در بیمارستان با او هست.
6: I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
7: Now, with so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave and when?
6: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks. His radiation treatment finished today. He has to have kind of semi-surgery, he said, on that gallbladder. He doesn't quite know when it's going to begin. He still has a stone in it. It depends on how he reacts to the radiation, but he's very anxious to go and hopes it will be within 2 weeks.
7: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
6: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
0: هی عقب مینداختن یا میگفتن دکتره نیست، از نیویورک خارجه، و میدونین این همش به ضرر سلامتی علیزاده بود که هی طول میدادنش، معنی نداشت. از لحاظ امنیت نمیتونن بپذیرن ایشونو، چطور نمیتونستن موقعی که اونجا اون همه پلیس و مأمور بود میتونستن برن در اونجا؟ علیزاده هم میخواستن برن برای که این مسئله پیش آمده بود. بعد قرار بود که برگردیم مکزیک. بعد ما فهمیدیم که بلزد به من گفتن که نه، مکزیکی‌ها گفتن نمیشه، برای که بعد اینجوری فهمیدیم که فیدل کاسترو به رئیس جمهور مکزیک گفته بود که اگر شاه رو دوباره راه ندین در مکزیک. من نمیدونم یه رأی مثبت برای شما در سازمان ملل یه جایی میدم یه همچی چیز که خب برای ما شوکه عجیب غریبی بود که نتونیم برگردیم به مکزیک، که بعد اون وقت قرار شد که بریم به سنت آنتونیو در تکساس. در این موقع علیزاده به من گفتن که بهشون گفتن که به هیچکی نگیم، حتی بچه ها که داریم میریم، که خب خیلی دردناک بود. شب قبلش من با بچه ها بودم، با ولایت اشرف بودم، با بعضی از دوستان، و همجوری رول بازی میکردم که فرداش دارم میرم خونه فلانی شام و غیره، که مثلا هیچکی ندونه. ولی صبح زودی که ما از اون خونه که زندگی میکردیم حرکت کردیم، دیدم جلوی آپارتمان دیگه روزنامه نویس و پروژکتور و بلنگو و دوربین، و گفتم پس چطور سکر اینو چطور. بعد ما که رفتیم مهمونی، لیلا دویده بود تو اتاق من، گفته بود مامانم کجا رفته. فکر کنید چقدر دردناکی، بی خود نیست که

0: رسیدیم به سنت آنتونیو. اونجا مثلا بودو بودو عوضی که سواری ماشین معمولی بکنن سواری آمبولانس کردن و تون مثلا میخواستن که از نظر امنیتیش که نفهمه. حالا نمیدونم چرا تو اون پایگاه ما رو بردن، یه پایگاه بازی بود که خیلی کسا میامدن میرفتن، میتونستن خب توی پایگاهی دیگه ببرن که یه خود افراد کمتر بیان. باز اونجا واقعا مثلا اینقدر تون میرفت اون آمبولانس که مثلا خانم دکتر پیرنیا کیوونی تمام این مدت با ما بود مثلا سرش خورد به ماشین، اصلا غیر از اینکه آدم بخنده به این چیز چاره دیگه ای نیست. بعد ما اولین جایی که رفتیم، چون هنوز اون آپارتمان ها یا جایی که قرار بود ما در اونجا بمونیم حاضر نبود، ما رو بردن در یه جایی که علیزه توی اتاقی بودن که تا پنجرش دو اصلا دید نداشت به بیرون، آجر بود. اون اتاقی هم که من رفتم اصلا دستگیره نداشت که در بسته بشه، جلوی پنجرم چیز بود، میله های آهنی بود. بعد من خواستم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، بعد یه پرستار مرد آمد اینجوری کرد. بعد گفتم یعنی چی؟ برای که گفت از لحاظ سیکیوریتی. بعد فهمیدیم اینجا که ما رو بردن اصلا یه قسمت بیمارستانای بیماران روانیه، برای اینه که جلوی پنجره نرده داره و در چیز نداره. که بعد من واقعا برای که دیوونه نشم شروع کردم بکشم اتاقم و چریختی و تختم کجاست و نمیدونم پنجره. بعضی از این مامورین گارد آمدن گفتن خوب اون اتاق ندیدین، تمام زنجیر رو از این چیزایی که برای آدم های خیلی از لحاظ روانی گرفتاری دارن. که بعد اون وقت یه آپارتمانی هستم، این آپارتمان هایی که برای افسران ارتشی درست میکنن، در اونجا موندیم و رئیس پایگاه و اونایی که اونجا بودن خلبان ها خیلی با احترام واقعا با علزت و با ما، به دلیلی که خب خیلی از خلبان های ایرانی در اون پایگاه تعلیمات دیده بودن و اونا ارزش خلبان های ایرانی رو میدونستن و یه روابط خیلی مثبت داشتن. در اونجا بودیم که متاسفانه تا کی موندیم اونجا، که بعد در سنت آنتونیو بود که شنیدیم که بالوگوهر شهریار شفیق رو در پاریس به قتل رسونده بودن، که خب وحشتناک بود برای علیزاده، برای خود من. بعد علیزاده اشرف هم آمدن به دیدار ایشون. بعد به هر صورت دنبال میکردیم اخبار رو، یکی دو نفرم آمدن ما رو دیدن. من برای که روحیم رو نگرد، مثلا را بریم، برای من که را بریم فقط دور اون ساختمونی که بود اجازه میدادن، میگفتن اون ورتر را نرین از لحاظ امنیت. بعد خب از اونجا که همیشه یه مقدار در تمام بدبختی ها باشه تنزی داشت، من به افسرهای گارد که با ما بودن ایرانی گفتم حالا ببینین خود اونا رو دور میکردم، اونا هم نمیتونستن این منو مرمر. گفتم که حالا ببینین همون کاری که به سر من میآوردین در تهران حالا سر خودتون اومد. در اونجا آقای همیلتون جوردن و لوید کاتلر آمدن به دیدار علیزاده و باشون صحبت کردن و گفتن ما داریم یه راهی پیدا میکنیم که شما برین به پاناما و اونجا مطمئن باشین که یه بیمارستان در منطقه آمریکایی پاناما هست، در اونجا میتونید عمل جراحی و معالجات اونجا بشه و خیالتون راحت باشه و یه مقدار این صحبت ها رو کردن با علیزاد.
1: مادر شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. And the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy.
0: خب همینطور که در فیلم دیدید علیزاد خیلی رنگشون پریده بود و لاغر شده بودن و خسته بودن و خب طبیعتاً این کلماتی میبایستی بگن برای مملکتی که ما رو پذیرفته بود. بس بگم واقعاً برای من ذکر مصیبت خیلی مشکله، آسون نیست تمام این صحنه ها، و چون که تمام این مدت سعی کردم و نمیخوام که در گذشته زندگی کنم، در حال زندگی میکنم و به امید آینده.
1: I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity and progress in the future.
0: امبسادر لوئیس اون خونه ای که در جزیره داشت در اختیار ما گذاشته بود که علازت من اونجا بودیم، دو تا اتاقم بود که کسانی که کمک میکردن به علازت، بعد یه ده از افرادی هم که با ما بودن در هتل همون جزیره اتاق گرفته بودیم براشون، و دیگه سعی میکردیم تا اونجایی که ممکنه زندگی عادی که نمیتونست عادی باشه در اون شرایط. بعد یه ده از افراد مختلف هم آمدن به دیدار علازت اونجا، از خانواده هم آمدن، والدت شمس آمدن به دیدنشون، والدت اشرف هم آمدن. دیگه سعی میکردیم با بچه ها یه جوری مشغول بشن، به هر صورت یه جوری روسا میبایستی بگذره. و حتی یه دفعه اون جنرال توریخوس، عمر توریخوس دعوت کرد در خود پاناما سیتی برای با خانوادهش، که واقعا اونجا اصلا نمیدونستن درست ما کی هستیم و ایران کجاست. اخبار رو گوش میدادن، رادیو اونجا میتونستیم اخبار رو گوش بدیم، اخبارم توسط افراد به ما داده میشد دیگه. و خب خیلی دردناک بود تمام خبرهایی که آدم میشنید، چه بلایی به سر مردم آوردن، به اونهایی که خدمتکار مملکت بودن، کسایی که حتی یه عکسی با ما داشتن یا یه جایی رفته بودیم بازدید کرده بودیم، زندانی شده بودن، املاکشون رو گرفته بودن. واقعا این فجایعی که اون موقع اتفاق افتاد و تا امروز داره اتفاق میفته خیلی دردناک بود. بعد کم کم حالشون خیلی بد شده بود، اونجا یه دکتر پانامایی معین کرده بودن که بیاد با ایشون برسه به حالشون و اینا. و یادم یه موقع ایشون احتیاج به تزریق خون داشتن تا اون بسته های خون رو بیارن، یکیش پاره شده بود وسط راه. بعد ما دکتر آمدن که میخواستن ببینن یه مقدار از خانواده، از مغز و استخوان یه چیزایی بگیرن که بشه به ایشون کمک کنه، که امتحان کردن ولی اون چیزی که میخواستن پیدا نکردن. و حال ایشون روز به روز بدتر میشد متاسفانه.
2: On the ABC News Magazine 2020, tonight, an exclusive interview with the Shah of Iran, the man Ayatollah Khomeini wants in exchange for 50 American hostages in the Tehran embassy, the man charged by Iran's revolutionaries with crimes ranging from murder and torture to the theft of billions. British journalist David Frost visited the Shah last week at his refuge on Contadora Island in Panama, confronting the Shah with the angry charges from the people he once ruled.
3: First of all, sued for 56 billion, of which they said you'd diverted 20 billion of funds to your personal use. And then the foreign minister reduced that to 6 billion. How rich are you?
1: I wonder if those people who are talking about numbers realize what even 100 million is. Not mentioning 20 billion or 56 billion. Do they know what it represents?
3: Given the allegations that you were able to leave the country or to transfer assets abroad of these staggering sums, how much, in fact, do you have?
1: Well, this is something that obviously nobody will say. But surely much less than many, many, many American millionaires.
3: If I may make a psychological point, It seems to me that all of your past experience of the danger of communists and so on seems to have led you to a point where, in order to preserve the state as you saw it, that almost anybody who opposed you ended up being called an enemy of the state when they may not have been.
1: As I said, that might be true, but these same people today, where are they? Are they the friends of the state, or they are in hiding or outside the country? It's always a tendency to compare our country in my time to the most perfect democracies of the world. I don't mind that. But now what we hear is, oh, let's try to understand these people. After all, Islam is something special when what they are doing is absolutely contrary to Islam. Now everybody is trying to say, well, let's try to understand these people who are killing, massacring others, the people they don't like, just like flies. But in my case, is to compare it to the most perfect government of the world. But what I know is General Qaraborghi and his friend General Fardoust, and that is a tragedy that I don't know if even Homer could describe, or Shakespeare. I can't anyway. General Fardoust, my before that, he was brought up among our family, then he was in Lorosé with me, and then after that, all the time with me. And these two people have not been touched by the revolution. How could that be explained?
3: And what are they doing today in Iran?
1: God knows. There are many rumors, obviously, but they have been absolutely untouched.
3: And the rumor that you said Homer, which I think is a very good choice, about General Fardoust having been your close friend from such a young age and having worked with you so much that he heads or consults with the current government's secret service organization, and the other much more Homeric rumor is that he masterminded the murder of your nephew.
1: I have heard that. I don't want to believe it, but this is what I have heard repeatedly.
3: And so what do you feel about him now?
1: In my inner heart, I hope it's not true, because it would be so, I mean, dirty, so vile, so disgusting, that one would have, looking to the humanity, a little hesitation of believing to anything.
3: Between the period September 7th, which was the day of realization, you said, when you realized that the love of your people was not the same as it was, or whatever.
1: Or at least some of my people.
3: And the period when you decided to leave. Between those two periods, was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you? I may not win this battle. Between September 7 and January 16.
1: Well, maybe not exactly in this concept, but I had many sleepless nights just wondering what is happening, because I still do not understand what has happened. Questioning, what is going on? It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
1: Of something. Of me, of an era, or of something. I can only say that, well, I performed my duty until the time that it was assigned to me. And probably that time was over.
0: یادم هست که یکی دو سال پیش دیوید فراست با من یه مصاحبه کرد در الجزیره به زبان انگلیسی و خودش هم مثل که ناراحت بود که چرا یه همچین مصاحبه رو در اون حالت با علزت کرده بود. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغ‌های گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من و ولزت شناز و یه مقداری مهناز 50 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار انقدر خرج گرفتاری‌های مختلف و چیزای شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدرم در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودش به علزت و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه‌ها، برای نوه‌ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگه‌ای که اومد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون اینکه متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو از همه رو از دست داد، یه کلاهبردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.

0: بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحیشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما، و دکترای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چیکار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی، و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان همجور را میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکایی فرانسوی هم گفتن که اصلا درست نیست در این شرایط اصلا ما نمیشه عمل کرد، که ما برگشتیم به جزیره کونتادورا. اون موقع بود که خانم سادات تلفن کردن که پرزیدنت سادات گفتن که میتونین بیاین به مصر.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos, no one rules, there's no government, and then this hostage, disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows, but we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچین صحبتی نکردی، حقایقی رو نگفت، و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to

0: کار فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود آمدن و میخواستن علیزاده رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علیزاده بودن. من خواهش کردم از علیزاده که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علیزاده که اون آقای آرنی مثل که توی ایران بوده، که علیزاده چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا، یه جوری مثل که میخواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشون هم از من ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم که کلی هم پولشو دادیم، که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
1: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again this increasingly frail figure was on the run.
0: بعد توی طیاره که رفتیم واقعا از مرز پاناما که گذشتیم یه خود نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علاوه تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در طیاره، و حتی در طیاره من جرئت نمی‌کردم درست با دوستم صحبت کنم، من که فکر می‌کردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
2: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest.
0: و بعد طیاره تو عصر نشست، که ما تعجب کردیم که چرا تو عصر نشسته، گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره، و تا هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده، میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم، و منم تعجب کردم برای اینکه یه طیاره آمریکایی موقعی که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگرفته نمیگیره.
2: Aides at his island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news.
0: بعد کمی از طیاره آمدم پایین که باز نفس بکشم، یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکرم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قدس داده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونید به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی. منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنه که نظر اونا رو هم بپرسه، و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما، و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعه بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت ها.
1: In Cairo on his arrival the former Shah looked tired and he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
0: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن، یادم و خب کم کم گفتیم بچه ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی با مهربون

0: President Sadat, could you take a minute?
1: No.
0: Will the Shah be staying in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: You will stay here permanently, sir?
1: Yes.
4: بیمارستان مادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشون رو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبی که از آمریکا آمد که تا حالا در بیاره و یادم شاهزاده رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته اون موقع که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میست که میخواستم باشم اونجا.
5: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
4: بعد خب بعد از این مدتیشون آمدن به کاخ قبه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قبه. خب علازت همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم.
6: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
7: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
4: خیلی سخت بود براشون که بی همچی چیزی رو بشنون که، ولی خب تعجب نداشتن از یه وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد کم کم ایشون حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و هی از دکترها می پرسیدیم، درست نمی دونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، هی بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی می گفتن حتما باید عمل بشه، برای که تحال ایشونی که در آورده بودن، حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سوندی میذارن که یه چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترهای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برم. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که حس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا. و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن. منم مثل یکی از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیم رو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه ها رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرناز، علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خود دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرناز چند سالشی، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علی رضا انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی با صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن. یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن، حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن ما حاضریم بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب بخوابم، برای که گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیک های صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والد اشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گارد هم مثل که بودن و مستخدم ایشون و دکترها. و منم اون بر تخت وایسادم و پلوی ایشون و بعد یه چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تموم شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. When we are fulfilling his wish, his will, he asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه علی‌رضا همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته اصلا ما فکر نمی‌کردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبشو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانم‌ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرهم میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقع که را میرفتیم هم فرناز بود هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت علی‌رضا در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزاده رو دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی اومده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران و عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون خوشحال باشن اگر میتونن از اون بالا ببینن که با وجود تمام این سختی ها، با تمام این گرفتاری ها، مردم ایران هنوز عده زیادی چقدر روشنن و علاقمند به مملکتشون، به آینده مملکتشون. این حرکاتی که شد دو سه سال پیش، جوانای ایران، زنای ایران، بچهای ایران، مردم ایران که آمدن و اون چیزی که آرزو داشتن اون رو میخواستن و هنوز با تمام این سختی ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشون رو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده، هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره. حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاکنهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره و فکر میکنم این برای علازت خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم، به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن، سوخته شدن، ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که برسه.

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌هایی در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشن که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطور که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبان‌ها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می کنند. به دست آوردن غذا از هر جا که شد. پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروانها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی‌ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارتها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروانها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید، اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوهش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه، و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند تا
تازیان هم دو ماه محرم و صفر ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه سه چهره سرشناس از سه نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروان ها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقاً مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره هخامنشیان به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شود. خسرو پرویز دو سردار دلیر ایرانی به نام‌های شاهین و شهربراز را در رأس دو لشکر به جنگ با امپراتوری روم فرستاد. شهربراز به سمت شام حرکت کرد و شاهین راه میان رودان شمالی، ارمنستان، گرجستان، آسیای صغیر و خود خسرو پرویز هم راه قسطنطنیه را در پیش گرفت. ساسانیان در سایه درایت این دو سپه سالار پیروزی‌های زیادی را به دست آوردند و دو سردار مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، حران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهربراز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرین‌کوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنابر روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم
به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیزفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدینسان خاطره پیروزی‌های افتخارآمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج کننده ضربه سخت و مهلکی برای رومی ها بود، چرا که مصر حکم انبار قلعه روم را داشت و چشم حکمرانان رومی برای تأمین مایحتاج قلعه و گندمشان به این سرزمین دوخته بود. علاوه بر این شاهرک های حیاتی اقتصادی و تجاری شام همکنون در دست ایرانیان بود. مستعمرات یهودی نشین اورشلیم که کمک کوروش بزرگ به قوم یهود را فراموش نکرده بودند، از کامیابی‌های پی در پی ایرانیان بسیار خرسند بودند و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش‌های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر و ارباب زمین به هراکلیوس بنده بیمقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سرنهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمینها، تاکستانها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و
و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی های خسرو در مقابل امپراتوری روم آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو در آمده بود و آخرین نفسهای خود را می کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدت‌ها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ همواره متحد ایرانیان بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکندند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی‌گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام
توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاثیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریباً پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می خواهد. ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می زنند و می گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پولهای مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در جنگ ها و راهزنی های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند. در آیه 160 سوره نساء چنین می خوانیم: بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند، برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم
و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین می گوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون می گوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله می باشد، چهره خشمگین و جنگاور به خود می گیرد و به مسلمین دستور نبرد، دفاع و حمله می دهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ می دهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است. در آیه 190 سوره بقره چنین می خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین می گوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما می جنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می کند و تصریح می کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر
دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند.

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتاً 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگر قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم، فقط همین مرگ. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه

از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید، مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود، از ابتدا اینو میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی، و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود، اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناک، البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم، چند بار گفته میشه این، چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری، دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت، باید اتفاق بیفته. و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش حذف بود. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کسی دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانیا دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم ها رو بر اساس قیافه هاشون قضاوت میکردن. یعنی وقتی که میخواستن یک آدم بدجنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافش هم شما میتونستی ببینی. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه ها درش هست. اگر من چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بدرفتار بشم، بدگفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگ جویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن، نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد، پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدی. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دید کاریکاتورها، یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن، یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه. دیکتاتوری اراده است. موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه. جامعه ایران هم به هر حال یک جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه. تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه. خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت ها، آشغال ها، بدی ها، عفونت هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسشو میذارن تو توالت و

نمیدونم تو کاسه مسترا و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چقدر شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی، هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تکبودی شدنه، به سمت عدم گستردگی. اتفاقی که با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما به هر حال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه معصوم دیکتاتور، هم نمیدونم واقعا خامنه‌ای رو، خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت خمینی، میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عامه تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاد پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه‌ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده، که اینکه نباید پیغمبر باشه. کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم، میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15، خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری، که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکل‌های از بمباران اطلاعاتی. مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت می‌کرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد، نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم‌ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم می‌کشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چه موجوداتی طرف بودیم. و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره‌ای هم به جریان‌های تا یه اندازه‌ای همدست و خب از یه سال‌هایی به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست‌ها، از اساس گروه‌های چپ تند، اینها هم همینجوری بودن، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا می‌کرد کشته می‌شد. یعنی شما در این نگاه ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگه از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، رو به رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم، تر و تمیز، چارت مثلا حرف قلم به سلمبی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یا حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیزم بزنم بشینم اینجا، اما تواناییه فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینیم. به همین راحتی منطق من منطق حذف میشه، مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن. و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در
70 اندی سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگی، حالا جدی اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواسته تحقیر بکنه دیگه. دونه دونه شما جمله ها، نظرات و نگاه های خمینی رو که نگاه میکنید میبینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما بدید به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو سیغه بکنه سیغه میشن. اینا روشنفکر نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراشو آثارش از هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده، تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بولشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوف رو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت می نشستن مسخره می کردن نمیدونیم، اما روبروش خب می دیدن این آدم که وقتی بخواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه. فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خیلی از آسمان نیفته بود که خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهراً باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که به گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم، ما خیلی بده، بله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم‌ها، آدم‌ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه می‌اومدن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ می‌زد و این همسایه، زنگ زدن این همسایه پیرو فرمان امام فقط نبود، پیرو یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. این فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم و مردم رو چنان جری کردن، طبیعتاً عدم آموزش، که تو اجازه داری در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخواییم برگردیم، به خودمون برگردیم در امور شخصی. نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی رو کار ندارم، یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بدی. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید انقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود، اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر می آییم شکل فریب خوردن ها داره تغییر می کنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درسته حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی
سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون و فکرشون رو، نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی، میبینی نه تشمون اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی. چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذفه، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگری. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینی، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه، اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سوی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم، میدان بدیم و برای اون چیزی هم که بهش باور داریم طبیعتاً بجنگیم، جدال بکنیم، اشکالی هم نداره، اما نه با مرگ، نه با حذف. من فکر میکنم شناخت هرچی بیشتر ما از فکر خمینی و راه و روش خمینی بیش از پیش به ما کمک میکنه که چگونه مثل خمینی و خمینی ها نباشیم، ضد ایران نباشیم، ضد انسان نباشیم.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامه‌شو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون، این برنامه رو حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونها مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که این که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، به خاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن، خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم، قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویسته باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره، پس این ایراد نیست. اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینی که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، سه تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، این که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده است، این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی از نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چه جوری؟ وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چه جوری؟ چجوری این 50% یا بیشتر که هم خیلی هم میگن 90%، 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% باشه، یه 51% باشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دورور خودتو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون صد بار دیدیم. تساعده دیگه، تساعدی میشه، زیاد میشه، بله این فرمولشه. و بعدم خود شخص شما، خود باوری خودت، بعد بشی رأس یه هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیم تو خیابون و اون سه نفرم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن. فقط هم یک بار بعد انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم
بعدن اعلام میشه حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، ها روز موعود چیکار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چیکار کنیم؟ الان نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، میگیم چیکار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه. میگم در ادامه و اینکه اینو چه جوری انتقال بدیم. مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود. خب نظر برگرده به خود، اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور برای خودتون سه نفر پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیوی شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین، اینی که الان میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیام بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیام بیرون و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوام یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که این ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن، ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه، آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافی یا نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه. جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود

0: هیچ کاریش نمیشد کرد. هیچ کاری نمیشه که کسی نمیتونه سرکوب کنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100,000 نفر بیان بیرون، یعنی 7-8-10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت 100,000 تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن. خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88 همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد. دوتا رهبر هم داشت که اونا گفتن برگردین به خونتون. ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه‌ای، خیلی مسائل عوض میشد. خیلی معتقدن همین الان هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، توی تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه. ریزش اگه قرار بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی. و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه. و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم؟ اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برن به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهشو چند هفته بعد ببینین. کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 ساله رسانه هم هست، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه. این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم. من میتونم خودم حداقل تو 100 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسه وقتی همه این کارو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 100 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، به خاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره. دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، به خاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه. خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم؟ این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه داره، برنامه رو ارائه میکنیم. من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم. وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به یه اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورقا بازی رو بر میگردونیم. اگر خب صحبت های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه ولی جمهوری اسلامی میفته. به چند سال، البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره. ولی بستگی به حرکت ما داره، به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون. و اینی که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه. حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده. و وقتی این طرح رو ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای این که هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشونو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون. این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و این هم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه. خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم. زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کار رو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قراره همه بیان بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن، همین. آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام بشه. و روز موعود هم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود روز موعود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست. اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده. جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی، جمعیت نمیدونم، دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون کاریش نمیشه کرد. حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد. و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو شهر انجام بدن، به شرطی که هماهنگ باشن با هم. و این هماهنگی‌ها، این برنامه‌ها نزدیکای اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگران اینکه بیایم تو خیابون چیکار کنیم نباش، الان فقط به این فکر کن که چجوری این اون 3 نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی، خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه، خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گویا اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره، هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون 3 نفر دیگه بگم. این مهمه و اون 3 نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار رو انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت، یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجور چیزا پخش میکنن و حرف میزنن. منتقد اسلام هن. آلمانی هم احتمالا هستن که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن، که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سال هم بود که غیرقانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت. با چاقو رندوم همینجوری هر کی رسید زد و یک صحنه ای که پلیس وارد عمل میشه اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه صحنه تاسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن. روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره. همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمع قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر رو میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپ‌ها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریان‌های اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راست‌ها. اگر متفکرین آلمان رو که بخش جدی از متفکران جهان فکر میکنن وامداره، این خیلی وسیعی از متفکران آلمان هستن، اینا رو از قبر بکشید بیرون و بهشون بگید که بی برو تو خیابونهای آلمان را برو و ببین با سرزمین چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم که اینها قطعا اولا که نمیشناسن اونجا کجاست. یه کسی اگه ببرید تو بروکسل نمیدونه کجاست. لندن وضعیت افتضاحه، بخش‌هایی از کشورهای اسکاندیناوی بازم به همین ترتیبه، قشنگ یه جاها شده گتو، ریختن بچه نمیدونم کوچیک پا برهنه اصلا. یعنی صحنه‌هایی رو در اروپا شما الان می‌بینید که من میتونم بگم مثلا در دهه 60 در اون محله های آباد نشده که مثلا انزلی اون اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا میبینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باور. و من هر سال، خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم، اونم آلمان، چه آلمانی، مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم، اصلا غیر قابل باور. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش افتاده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان، که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چجوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا، اونا بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، اینا رو همینجوری درو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15-16-17 اومده اونجا، زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش یوبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت و میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن. بعدم اگه باد برخورد بکنن، رو باد برخورد میکنن. حالا اونو در دراز مدت رو مخ آدم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه‌ای دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من از تو صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب، با مهربانی، به درستی با هم برخورد میکنی، مثلا چیزو رسیدو پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره، نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیس اگه بسنجی، صراحته، صداقته یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون. نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترم رو بوس میکردم، مثلا اومد و ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ این اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی. فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان، یه سری از این اسلامی‌ها افتادن زنان آلمانی موز می‌خورن، ما تحریک میشیم. ما با چنین جامعه‌ای طرفیم، با چنین جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات می‌ذارن ضد راست افراطی، تظاهرات می‌ذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگرا، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بعد اون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیکه پاره بکنه، خودش حقته. چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین، پلستین، پلستان؟ اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساش رو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی، نمیدونم تریپ، مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونه تو میگیره، زن تو میگیره، بچه تو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که. ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری این پول میخواد ازت. سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خود تو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی چجوری، بعد من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا ساده در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر می‌کنید مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستدیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مامور بذاری؟ نه نمیشه. این اعلام خطره. و اول با خودمون تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصم میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته گرفته زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن توشون حتما انسانهای فرهیخته و درستی هست. اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد. یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا مینویسم. 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد. این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که صف ایستادن بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقه ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، از یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه. خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستان ها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 و خورده ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که بگه آلمانیه بگیم، به انگلیسیه بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلستاین میکنی این فردا یقتو میگیره. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی، محبت، کودکان، همه چیزا زیبا، منم قبول دارم. اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره. اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتئیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابل آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت، تاریخ، هویت براش. جلوشو نگرفته، اونا مسیحیت رو اخته کردن، گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. دو چهار تاه. 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاد و ولد داره، اونها چقدر دارن. بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونید دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسیه، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اون اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه من منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها. ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه، ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای هر اروپایی باشه. ما که طعمشو کشیدیم و میدونیم اسلام چه ترسی داره، اینو باید به اون رفیق آلمانیت بگی، اینو به اون رفیق انگلیسیت بگی، تا اون لحظه های خطرناک جدال و دعوای خیابانی اتفاق نیفته که اونم باید منتظرش باشی. کسی استقبال نمیکنه که، ولی شوخی نداره. آلمانیا شوخی ندارن. یه بخشیش اتفاقی هستن و من میدونم که هستن. اونها بدونن دیگه دولت و سیستم داره کار نمیکنه، جامعه داره راه خودشو میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونها وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر و خشک با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمونو باهاش مشخص بکنیم.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
0: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
2: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
0: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستیم، از دوستانی که هم، یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
2: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای اونها. براسی دنیا رو تکون داد بدون رهبر و این مهم هست. این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
3: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیش بینیشون چیه؟ یعنی که به اول میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
2: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
3: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبتایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوریه که خودش ساخته شده، یعنی مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن. منظورم از خودش ساخته شده یعنی با خرد جمعی واقعا ساخته شده، و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی می‌بینید، یعنی چه الگوهایی ما می‌تونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
2: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقاً ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن، زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه، تایوان روی اروپا حساب نمی کنه، من باشون مرتب صحبت می کنم، روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست، اینو متوجه شدن که تنها هستن. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو، بمب اتم، دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم حزم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت‌هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرنها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتند. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه، هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله، 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتم. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید.

0: از اون ماه رمضان به هم خورد، حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه‌های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود، در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت. رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته. و باز نگاه کردن به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست، اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب، که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانوم های شیراز آمدن بیرون، 10 سال سن، 12 سال سن، جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم ببینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمی دونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال می کنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
0: بدون تردید، اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید، ما به دنبال یار و یاور میگردیم، ما به دنبال یار و یاور میگردیم، اما بر اساس احترام، بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست، هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شالاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن، مردم انگلستان با ما هستن، مردم ژاپن و تایوان هم با ما هست. این رو ما باستی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد، دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، درو هستند. ورزشکاران ما درو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن.

0: جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. افشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه هایی که الان دارن کف خیابون میجنگن و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبه‌مون، پیامتون از تایوان به بچه های ایران چیه؟
0: همین راه رو ادامه بدیم و اصلا نترسیم که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیان. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسیم. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدم‌های خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت می‌کنیم. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد. باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله، بس واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر می‌کنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیمدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی از ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دسته این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگر رو برای ما بیارن سر کار سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندا نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقته، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبتهای خوبتون. اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتون هستم.
0: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
0: همون است.
1: آینده ایران. بدرود.
2: اینم دیگه یه داستانی. خب ما امروز از جنگ جوان صحبت میکنیم و یک سابقه از عایشه میخوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود. یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت و این عایشه رو با خودش میبود. تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق، اینا یهودی بودن، 5 تا قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن، نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری کسی هم نداشتن. اما چون ثروتی داشتن، حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند. در خیبر که اینا کشاورزی میکردن نصفش میدادن به رسول، اینا را عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام، همه یهودی ها رو بینون کرد، انبارشون هم گرفتن. این نربنی مصطلق یکی از اونهاست و رسول الله میره اونجا و جنگ میکنه و اینها وقتی که دارن برمیگردند عایشه پیاده میشه از کجاوه شطرش، میرن قضای حاجت که البته دور مختلف نوشتن و کاروان میره، چون این خیلی سبک بود اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزن روی شطور. عایشه دختر زیبایی بود و سبک از اینا متوجه نشدن که خالیه، درونش نگاه نمیکردن چون عطرت پیامبره، اومدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان اینا داشتن، همین در همین سپاهیان داشتن، میاد ببینه عایشه اینجاست، می عایشه چه میکنه اینا. خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه، عربا نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیر مرد آخه چی میخواد از این پیران پیغمبر میشنید و زج میبود چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان. و البته به گوش عایشه رسید. حالا من یه بخشای رو میخونم، یه بخشای رو توضیح میدم. خب پس چنین گویم که از شب یک نیمه شده بود که عایشه به دست رو شستن شد، تبری دست رو شستن، چون باز آمد و پرده هودج فروهشت، چون وقت سحر بود که مردمان بار خواستندی نهادن، او را به یاد آمد که مخنقه‌ای جا گذاشته است، بله یمانی، یعنی چادری چیزی که ساخت یمن بود، چون چیزی یمنی خیلی معروف بود، عایشه جا گذاشته، بله جا گذاشته است و همچنان به طلب اون مخنقه برفت و پرده نیفکند و شب تاریک بود، به جستن گرفت و نیافت. شتربان چون فراز آمد و هودج را فروهشت دید، چنان دانست که عایشه به هودج اندر است، هودج بر شتر نهادند همون که عرض کردم و برفتند. چون عایشه باز آمد لشکر برگرفته بودند و برفته، متحیر بماند و هیچ نتوانست کردن. گفت اینجا بنشینم که چون پیغمبر به منزل رسد و مرا نبیند کس باز فرستد. و پیغمبر علیه السلام مردی را بر ساقه لشکر گماشته بود، نام او صفان ابن مطل سلمی، تا چون لشکر برفتی او بر آن جایگاه ببودی، تا روزی پس بجستی تا اگر کسی چیزی گم کرده بودی او بیاوردی. پس چون روز روشن ببود، صفان اندر لشکرگاه همی گردید، سفیدی چادر دید، چون فراز شد عایشه را دید، گفت ای زن پیغمبر تو را چه رسید؟ گفت چنین و چنین بود و قصه بگفت. صفان او را بر شطور خیش بنشان و مهار بر دست گرفت و همی راند. چون پیغمبر علیه السلام به منزل رسید، عایشه را ندید، علی را از پس باز فرستاد. علی چون بیامد صفان را به راه اندر دید که عایشه را همی آورد، بپرسید که چه افتاد. عایشه قصه بگفت. علی سبک بازگشت و پیغمبر را از آن آگاه کرد و خبر اندر لشکر افتاد که عایشه به هودجندر نیست، چون بدیدم صفوان همی آمد و عایشه را همی آورد. عبدالله ابن عبی گفت عایشه معذور است، بدین که کرد که صفوان را از محمد خوبتر یافت و جوانتر، و هر کسی چیزی همی گفتند. چون باز مدینه آمدن سخن پاش گشت و هر کسی در هر گوشه دیگر می گفتن به زشتی. و مردی بود از بنی عبدمناف، ولی رهی بوبک بود و به خانه او اندر بودی. رهی یعنی غلام و خریده شده و اینا، و بوبک او را خالی خواندی و گفتی خویشاوند من است، و مادرش را خالیه، و نامش مستح بود. گواهی داد گفت من دیر است تا همی دانم که عایشه به خانه پدرندر با صفوان سر داشت. بله؟ یا سر داشت. بله؟ اینو گفت. و آن زینب که زن زید بود گفتا من نیز دیرگاه است تا این همی دانستم. این دوتا گواهی دادن که این صفوان که و عایشه دیر اومدن، اینا سر و سر با هم داشتن. دو تا گواه پیدا شد. کار پیغمبر هم البته مشکل تر شد اینجا. بله. و دیگر حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. پیغمبر شاعرها رو نفی میکنه در قرآن. بله. چون کلام شاعرها رو عرب می نوشیدن و حرف شاعر رو می پذیرفتن و تنها هنر عرب شعرش بوده. بله. اینا رو نفی کرد. اما این حسان ابن ثابت رو آورده بود که اگر کسی ایشون حج بکنه، این ده برابر حج بدتر بکنه که یک دفاعی باشه برای پیغمبر. این حسان اونجا عرض کنم که در همه سفرها هم بود، حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. گواهی داد مردمان، گروهی گفتن راست است و گروهی گفتن دروغ است. حسان پیش پیغمبر آمد و مستح را و زینب را به گواهی خوان. زینب گفتا خواهر من چنین همی گوید که من اینشان را به یک جای بسیار دیدم. پیغمبر را از آن اندوه آمد سخت و بر عایشه هیچ پیدا نکرد، ولیکن چون اندر شدی بر عایشه دل گران داشتی و به مدینه اندر مستراح نبود و زنان رو دست چنان بود همه به محض کردن بیرون آمدندی. پس خدای عز و جل آیت فرستاد. خدا در این نمیدونم چند بیلیون کهکشان حواسش فقط اینه که به حضرت خوش نگذره، الان داره چیکار میکنه، خانهش کجاست و آیه میفرسته. یکم قضیه خنده‌دار هم هست البته. بله، آیه فرستاد و چنین گوید که شبی عایشه با مادر مسته به دست رو شستن روشن شستن رفته بودن، پایش به زمین اندر آمد، گفت به روی اندر، گفتا زیرا که پیش پیغمبر او با حسان چنین گواهی داده است و این خبر اندر مدینه فاش شد و تو را با صفوان زشت کردند. عایشه چون این بشنید بدانست که دل پیغمبر بر او گران است. پس عایشه باز خانه آمد و مادر را گفت چنین خبر اندر شهر افتاده و تو مرا آگاه نکردی. پیغمبر که اینقد سرسنگین بود با عایشه در ماجرا رو میشنید و عایشه متوجه شد و از منزل پیغمبر رفت. مادرش هم همه اینا رو شنیده بود. گفت چرا به من نگفتی؟ به همون جا موند. حالا چون مطلب مفصله من دیگه متن نمیخونم. پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، فراغ عایشه رو طاقت نیاورد و می رود ایشون منزل ابوبکر و شروع میکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در

0: یا پتو میگه میارن میندازن. 17 آیه در اسمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفته سپاهی. 17 آیه، نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه. تو چه رسه 17 آیه؟ 17 آیه. ببین خداوند تبارک و تعالی چه توجهی داشته به جریان سکس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا کار دیگه تو این کهکشان ها نداشته، فقط این میبینه سکس رسول خوب انجام میشه یا نه. خب اینجا توضیح هست و بس شدی فلان. برم علی گفت یا رسول الله خیشتن را از این سخنها برهان که اندر جهان زنان بسیارن. اینو تیکست که بخواستم خدمتون بخونم. گفت رها کن، در جهان زنان بسیارن و چون تو را دل بر این به تهمت شد دیگری برگزین. گفت که حالا که نانه دارم پشت سرش حد میزنن آیشه میخواد چه کنی؟ علی میگه و محمد نمیپذیره و میره اون 17 آیه رو نازل میکنه. عایشه رو هم داره میاره خونه و میده هر کسی که حرفی زده بود از حسان ابن ثابت گرفته تا نزدیکانش رو گرفت، داد شلاق زدن و غلط کردم گفتن و این ماجرا بسته شد. این ماجرا بسته شد اما در دل عایشه ماند این سخنی که علی گفت که به اندازه نعل نتنه میارزه و فلان به متون مختلف اندک اختلاف دارم. خب اینجا این طور بود که براتون خوندم تاریخنامه طبری. عایشه شیرزنی بوده، یعنی زاده روزگار جاهلی و عرض کنم که هنوز آزادی زنان به یادش بود و زیر بار رسول الله نمیرفت، متلک هم زیاد بهش میگفت، تمسخرم میکرد، میگفت حالت خوش نیست مثلا دو تا زن بیاریم یا چرا آیه نازل نمی کنی. از این حرفا از عایشه بسیار صادر شده است. و روزگار گذشت، حضرت رسول هم فوت شدن و رسید خلافت به علی ابن ابی طالب. بله عرض کردم 3 جنگ با مسلمانان کردی، 100,000 نفری بیشتر به قتل رسون. و طلحه و زبیر این دوتا آمدن پیشش برای اینکه شغلی بگیرن و اینا شغل نداد، یعنی به آدم های لایق اصلا شغل نمیده. یه نمازخونی پیدا میکرد یه گوشه اینها. این دوتن آمدن گفتن یا علی اجازه بده ما بخوام بریم مکه و اینا. رفتن با عایشه یکی شدن، لشکری از این درست کردن و عایشه در کجاوه نشست سوار شتر و همین دلیل میگن جنگ جمل و بصره رو گرفتن. سر این نماینده علی رو تراشیدن و بیت المال هم تقسیم کردن و علی هم لشکر کشید به جنگ عایشه، به جنگ عایشه. حالا اینها در مجلد 4 تاریخنامه طبری هست. خب من از اینجا برای شما خواهم بود. جنگ جمل میگوید و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه تا نامه کرد و هر جای و سپاه خواست خاصه به کوفه. او مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بو موسی اشعری هر وقتی علی را همی نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و بو موسی را دل با علی نبود، ولیکن همی ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند. این ابو موسی اشعری بی غرزه را گذاشته بودش به ولایت کوفه. میگه ابو موسی دلش با علی نبود اما موافقت میکرد که نکنه شغلش ازش بگیرن. بله نامه همین نوشت. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این هر بپردازم بر شما خواهم آمدن، هرچند به توانی سپاه گرد کنید تا با من بیاید. پس محمد ابن ابی بکر را و محمد ابن جعفر ابن ابی طالب را به رسولی فرستاد و نامه کرد به ابو موسی اشعری که باید که مردمان را بر حزر تحریز کنید، یعنی بر گرد هم آمدن و لشکر را توسعه دادن، یعنی و هر چند توانید سپاه فرستید و پنداش که ابو موسی را دل با اوست. خب ما که میگیم که این ائمه اطهار قید میخونن، یه آخوند خیلی معروفی داشتیم، یه آخوندی هم داشتیم که برغی که ضد این خرافات و اینا بود. این از بازار تهران رد میشه، ببینه که اون آخوند داره وعظ میکنه و میگه که ائمه اطهار غیب میخوان، حضرت امام حسین بود غیب تا فرداش. این آقای برغی داشته میمده، اینم اون آخوندم کرد و فرید داشت به ماشین، میگه ایشونو سوار کن، سوار بکنی. میگه که آقای برغی خیلی شما تاختید به شیعه‌گری و اینها. میگه آخه چی بگم، من هفته گذشته از اینجا رد میشدم، دیدم شما نشستی دارید یک ساعتی در باب غیب خواندن ائمه اطهار صحبت میکنی، امروز آمدم دیدم داری میگی که وقتی امام حسین رسید به کربلا اسبش دیگه نمیرفت جلو، هر چیز رکاب کشید نرفت، اسبش فهمید و امام نفهمید. این چه غیبدانیه که یابوه فهمید کسی سوار بود که اینجا از اینجا کربلاست مثلا، و خود امام علیه السلام ندانست که اینجا. بالاخره این بابا را مثل که کشتنم، چیکارش کردن تو منزلش هم خوابش کردن، همین آقای برغی رو قومی هم. خلاصه باز چون رسولان علی به کوفه آمدن، مردم موسی را گفتن چه بینی؟ موسی گفت این رفتن آن زمان بایست که عثمان زنده بود تا او را نصرت کردندی، تا نکشتندی. امروز چه روز اونجا رفتن که اگر حرب باید کردن با آن کس باید که عثمان را کشت. رسولان علی گفتن شرم نداری ای ابو موسی؟ در واقع داشت میگفت که خود علی را باید کشت که باعث مرگ عثمان شده. موسی نه بیعت کردن اگر نگردن اون چیز، نه بیعت علی در گردن توست، نه بیعت کردن در گردن توست، یعنی تو مسئولی بیعت کردی باش. موسی گفت بیعت عثمان را در گردن شما، بیعت عثمان در گردن شما نبود؟ گفتن آری. گفت پس چرا او را بکشتید؟ گفتن که کش؟ گفت نخست تو که محمد ابن ابی بکری. پس رسولان باز آمدن و سخن بو موسی به علی بگفتن. علی تافته شد، یعنی عصبانی شد، مالک اشتر را و عبدالله ابن عباس را به کوفه فرستاد و بو موسی را نامه کرد. ایشان به کوفه آمدن و داستان های از این قبیل. خب اینا جزئیات کار و طولانی میشه خوندن مد. من موضوع این که علی هم سپاهش رو آراست و رفتن به جنگ. عایشه هم سوار یک شتر بلند شده بود، رهبری میکنه سپاه رو و پشتش هم گرم هست به زبیر که شجاع‌ترین عرب بوده، خیش حضرت رسول بوده، خیش نمیدونم علی بوده، قومکیش همه اینا بود و جنگ های بسیار کرده بود و فتوحات بسیار برای محمد آورده بود و خیلی مورد احترام بود. طلحه هم در حد زبیر نبود، اما به هر صورت اینها رویارو شدن و قصه خیلی خیلی مفصل است که قرار شد جنگ نشود و اینها که سرانجام جنگ هم شد. خب اینجا دیگه اضافاتشه. خب اینجا دیگر روز حسن برفت با 7000 سوار، یعنی امام حسن، همه با سلاح و آلت تمام و هرچند در کوفه مرد بودی نامدار و مبارز با وی برفتند. علی آگاه شد و یک منزل پیش ایشان باز آمد و ایشان را بنواخت و گفت: چنان کنم ای اهل کوفه که قبله اسلام و مرکز دین شما را بود و به وقت عمر ابن خطاب با عجم کارزار کردید، یعنی با ایرانی ها، تا مسلمانی به مشرق بردید، بله، و من اکنون شما را بخوانم تا بدین برادران ما که مخالف شدن ما را یاری دهید تا ایشان را به حق خوانیم، یعنی بخوانیمشون، اگر اجابت کنن بپذیریم و اگر گذاشتن در بذاریم و اگر اجابت نکنن با ایشان مدارا کنیم و اگر بر ما بغی و ستم کنن ما خدای را بخوانیم تا شر ایشان را از ما باز دارد و هر چیزی که ان در وی صلاح هست بکوشیم و پس آن سپاه را به زیغار فرود آورد. خب علی اینجا میل به جنگ نداشته، اینا برادران ما هستن و چنینن و چنان هستن، سعی کنیم نصیحت کنیم و چنین و چنان، و آمدن به محل زیغار. اونا هم اهل صلح نبودن، فقط دو تن به شهر که خواهم گفت اینها پس زدن از جنگ، یکی طلحه بود یکی زبیر. علی صداشون کرد وسط میدان، گردن اسباب هم رسیده بود وسط نزدیکی، گفت که یادت میاد فلان سخن که پیغمبر در حق من گفت؟ چنان کرد. خلاصه اینا هم یه عمری با هم جنگ کرده بودن، یعنی به اتفاق روی روی شدن خیلی کاری بوده. زبیر سپهسالاری هم چیز کرد و گفت من جنگ نمی کنم با علی. پسرش میگوید ای پدر ترسیدی؟ گفت تو میدانی که من نمی ترسم، نگاه کن. و سوار بر اصل شد، یک تاختی کرد تو در وسط لشکر علی و دوری زد و برگشت آمد و گفت من از چیزی نمی ترسم و اینا، و ترک کرد لشکر عایشه. و بین راه یکی از سواران علی تعقیبشون کرد، زد کشت و شمشیرش آورد داد علی. علی گفت جهنم بر تو مبارک با. گفت ای پسر ابو طالب، ما برای تو جنگ میکنیم، نفرین میکنیم، جنگ نکنیم طعنه میزنیم. گفت که این شمشیر، یعنی شمشیر زبیر، شمشیری بود که دل رسول خدا را خوش میکرد، یعنی میرفت جنگ میکرد. از این جزئیات هم اینجا زیاد هست. خب مطلب طولانی است، ما میآوریمش به بله. میگوید پس علی 3 روز هم بر این بماند و خلق را به صلح همی خوان که هر که بر این حدیث است که قعقاعو بیرون آید. کس بیرون نیامد. پس از 3 روز علی بیرون شد بر عرش نشسته و اندر میان لشکرگاه ایستاده و طلحه و زبیر را بان کرد و گفت و حق خدای و پیغمبر که بیرون آیی تا شما را سخن گویم. هر دو بیرون آمدند و نزدیک یکدیگر بایستادند چون که سر اسوان ایشان به یکدیگر رسید، همون مطلبی است که من گفتم خدمت. علی گفت: ای برادران، سپاه و سلاح ساز کردید، اگر خدای عزوجل از این هر به من بپرسد، شما را حجت توانید آوردن؟ من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم. و خدا شما پرسی برای جنگ کردین، دلیل این که چرا جنگ کردین؟ من که هیچ دلیل نمیتونم بیارم. پنداری که میان من و شما خویشاوندی نیست، نه بیعت من اندر گردن شماست و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست. و به یک جا از پس پیغمبر نماز کردیم و به صحبت بودیم، یعنی با اون نشست و برخاست میکردیم، بله، یعنی همنشین پیغمبر بودیم. پس اکنون چه کردم که خون من شما را حلال شد؟ طلحه گفت: تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشند. علی گفت: در میان ما جز خدای نیست، باید تا دست بر خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بر آن لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود. تا ببینیم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش بود. پس علی زبیر را گفت: یاد داری اون روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم، تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی، پیغمبر به من نگرید و بخندید و او را گفتی: یا رسول الله، تو هرگز دست از پسر بوطالب بر نداری. پیغمبر گفت: ای زبیر، روزی بود که تو سپاه سوی بیبری و تو ستمکار باشی. البته این دیگه دروغ و چاخان، هیچ کس قیب خون و قیبدان در تاریخ بشر نبوده. اگه این پیغمبر قیب میدونست، باید میدونه زنش کجاست. بله، اگه قیب میدونست، بایستی که میفهمید که خانومش با این آقا بوده یا نبوده. پس این پیغمبر هم یه آدمی بوده مثل بقیه، خودش میگه انا بشر مثل کن. بله، بنابراین این جفنگیات که تو تاریخ هست که این مخلص اگر که خداوند تبارک و تعالی به ما عمری بدهد و وقتی بدهد که این کتاب مغالطات رو تمام کنیم، از این دست مغالطات هم آوردیم که بله این پیغمبر قیب میخوند و نمیدونم امام قیب میدید و اینا حرفای آخوندی، اینا صحبت های جفنگ، هیچ کس غیب رو نمیشناسه و هیچ کس نمیداند که تا یک ساعتی دیگر چه برو خواهد گذشت. این حقیقت هم خب که میگه پیغمبر گفت: یه روزی تو این کار رو میکنی، والله که من با تو حرب نکنم. بعد با زبیر صحبت میکنه. پس علی گفت: یادآی که اگر این سخن را بیاد بودی هرگز اینجا نیامدی، والله که من با تو حرب نکنم. و آب به چشم در آورد و عنان باز گردانید. زبیر گریش گرفت و گفت: من با تو جنگی نخواهم کرد. و اسب باز گردانید، سر اسب رو دیگرگون کرد و تاخت کرد به طرف مخالف لشکر علی ابن ابی طالب. وقت ما داره تمام میشه، دو خط دیگه میخونم. علی با لشکر خیش آمد و زبیر سوی عایشه رفت و گفت: بازگردم و با علی حرب نکنم. برفت و به جای خیش باز شد. عایشه طلحه را و عبدالله ابن زبیر را بخوان و ایشان گله کرد از زبیر. ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند: ما را خود ایده نبایست آمدند. اکنون که آمدیم و لشکر گرد کردیم و خلق را به حرب خواندیم و خون عثمان طلب کردیم و خلقی را از بصره بکشتیم و اکنون لشکر روی به روی آوردن و ما بازگردیم، مردمان گویند این نه از ترس خدای بود که از بیم علی کرد. و بسیار بگفتند تا زبیر را سر برگردانیدن. او گفت: سوگند را چه کنم؟ گفتند بنده ای را آزاد کن، و او را غلامی بود مکهول نام، و بدین حال شاعر وقت این را گفت. در واقع گفتن که من سوگند خوردم، یه دوستی عزیزی به من، دوستش رفته عربستان، گفت آقا این عربستان بهترین جاست، هیچ کس دروغ نمیگه، بازار وارد میشین همه اجناس یک قیمته. گفت یه ایرانی زرنگی رفت یه چیزی بخره از یه کسی، خوشون شاهد بوده، گفت چقدر؟ مثلا گفت 10 دینار. گفت من 2 تا دکون پایینتر اونجا میدن مثلا 3 دینار. گفت پلی، گفت من الان پلیس صدا میکنم. عربه گفت، گفت اینجا همه چیز در عربستان یک قیمت داره. بله، و اساسا اونجا اسم اسلام و هر روز سر خودت بزنی و مسخره بازی و این گندکاری وجود نداره که، اصلا جرم پرستیدن قبر. این وهابی ها این اندیشه را الان باید یه روز در بابش صحبت کنیم. خبرها نیست، گفت ساکت و آرام و چند تا زنم، اینطور نیست که هر عربی 8 تا زن داشته. گفت پیرمرده قدیمی ممکن است داری، آدم مدرنشون یک همسر بیشتر ندارن. خیلی چیزای زیبا گفت راجع به عربستان. خب اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم، از سپهر گرامی سپاسگزارم، و شما نازنینان که توجه کرد، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد استاد.
1: اجازه فرمایید که همونطور که مطلع هستید، هر چه کاری که من بنده میکنم هموطن کار آسانی نیست، اجازه فرمایید خیلی راحت خدمتتون بگم، کار کم سابقه است، بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست راست میرم میام خدمتتون هستم، نه اینکه فکر کنید که بنده فکر کنم آدم مهمی هستم، نه، حقیقت رو میگم خدمتتون، هرگز من از این فکرها نمی کنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آبشنا کردن و عرض میکنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن، این کار ساده ای نیست. این هست که عجبی نیست که ما هر سبت که یک اتفاقاتی برای ما میفتد به لحاظ کار اینها، انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این هست که بنده برای همچی آماده هستم، مثل برای هم بطرانی که ابراز نگرانی میکنن اینها، عزیزان نگرانی نداره، ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا نهایتا این نگاهیست که بنده دارم. گفت روغن، دوست عزیزی روغن گفت ریختر خرج امامزاده میکنیم، حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم؟ اینا نه، این کمترین کاریست که بنده میتونم انجام بدم، دارم انجام بدم. باری بله، یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این، در این کتاب. و ابن کلبی مورخ عرب، قدیمترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته، بله، و در این کتاب آمده است، دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم، من این دین در اصل از اون کتاب‌های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگویم، بله این یکی از اون کفریاته. بله خب، مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام، چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله، ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای آن از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید، همین کعبه او داره دستی، اون کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه ارز کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن. این داستان اینجور است که در این ماهای حرام عرض کنم این عربا شمشیراش نمی داشتن به دیوار. بارها عرض کردم روزگار صلح داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود. در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن، شعرهای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم یک مجمعی بود در اونجا قاضیان که به بهترین شعر نمره میدادن و اون قصیده رو میابیختن به دیوار کعبه و بعد قبایل رونویسی میکردن و میخواندند. تا این حد هم بودند و شعر تنها هنر و بهترین هنر اعراب روزگار پیش از اسلام همین شعر بوده است که البته بعد از اینکه حضرت تشریف آوردن چون دیدن کلام شاعران بسیار نفوذ داره هم از شعر استفاده کرد ایشون، یعنی همین کتابشون رو با زبان عرض کنم که شاعرانه نوشت، همین که اینها رو نفی کرد به جهتی که اینها بسیار محبوب بودند شعرهای عرب. حالا بماند اینا میومدند با همین داستان دویدن و این لباس این شکلی و سر بریدن و بند و بساط و کلوخ زدن و سنگ زدن و اینا کار اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و انقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود، کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرند این هستی که بودن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان عرب قدیم بوده، قرنها میامدن همین کارها رو میکردن، هیچی هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم میامدند و این کارها رو میکردن اعمالشان حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میروند اسمشان دخول کنن خیلی چیز خوبیست. این هیچ کنم جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. این ادیان قدیمی زاده فکر آدم های قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضاد هست. بله این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌حجه در ایام بیژن‌جوشا زیارت حج و اگر در غیر آن صورت گیرد عمره خوانده میشود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است به طور کلی عمومی گاهی به حج و عمره تقسیم میشود. بله بله میگوید در پیرامون کعبه و هر آنچه در اونجا بوده مانند سنگ و غیره مورد تعظیم و تقدیس قرار گرفت. پرستش سنگ‌های شبیه حجر الاسود که انساب خوانده می‌شدند با احترام به کعبه وسیله انتساب اونها به اون خانه صورت می‌گرفته است. در حقیقت اساس عبادات دینی بت‌پرستان عرب جاهلی را این آداب و مراسم تشکیل می‌داده است. همون سنگ پرستی امروز هم اون سنگی که شکل مخصوصی داره و عرض کنم که شما حدس بزنید چه شکل چه چیزی است، بنده سخنی نمی‌کنم نمی‌گویم، سنگ عرض کنم که سنگ های آسمانی است. یکی از محل هایی که منجمین و عرض میکنم دانشمندان میروند برای پیدا کردن این سنگ ها منطقه عربستان به خصوص یمن اون منطقه است. مرتب به دلایلی اونجا سنگ ها چون بیابون کاملا صاف هست قشنگ پیداست. یک سنگ آسمانی شکل سیاه هست اینا پیدا میکنن، این هم یکی از اون هست. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره عرض شود که مربوط می شود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است به احتمال، و اینها عرض شود که دست می مالیدن به اینو، اینها هنوز هم کار می کنن، حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هبل و غیره و ذالک اینا همه رو توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بوتاشون چه بود اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمی کرد، کسی جنگ مذهبی نمی کرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد، کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. اینا آزاد بودن، دیکتاتوری اونجا نبود، یه مقدار دیکتاتوری الله شروع شد. یک عده بودن نماینده اون شدن، هر می شود که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله خب اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنن که تلفن ها رو باز بکنن. هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست بفرمایید. بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم و بنده اطلاع هم دارم که اداره پیگیریه از شبت که رژیم تعدادی رو مأمور کرده است که اگر برنامه هست که در داخل کشور نفوذی داره، شنوندهی داره، اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیادی جاهلی صحبتی بکند و اینها، هر شبت که اینها مهم نیست، واقعا هیچ اهمیتی ندارد. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07 با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفهم آقا من، درود بر شما. الو بفرمایید قربان، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
3: میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جز سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان. همین.
1: ممنونم از شما. بله عرض کنم که اجازه بدید در این باب این صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، هر شبت که نه سیاه جامعه بوده فکر نمی کنم، نه سرخ جامعه. چون وقتی ما بگیم سیاه جامعگان، مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش که برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشسته، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردند، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سرز می‌پوشیدن لباس سر، بعد عوضش کرد به همون سیاه. یکی ز جامه عباسیان فکنده ردا، یعنی سیاه بود بر صورت جامعشون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد. چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد، در یک دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن. و وقتی این اتفاقات می افتاد، از کنه بعضی کسان می بودن که شرافت نشون می دادن فتووت و لاغت مردم عادی رو نمی کشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح هست، نه جز سیاه جامگان بنده ایشون رو می شناسم، نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو بفرمایید.
4: سلام قربان،
1: سلام،
4: وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی مرز تهران زنگ میزنم خدمتون، توی یکی از کانالهای جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستانهای رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش میکردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
1: خب خب جالبه.
4: نکنیم اون شمشیر دو سره. حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم.

0: آقای علی خان علی قلدر که این شمشیرش واقعا دو سر بود، یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا این که دو لب بود از چپ و راست میزد و قلقه هم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
1: ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه اجازه فرمایید توضیح خیلی مختصر خدمتتون بدم.
0: قربان شما
1: برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دو شاخ نساخت در تاریخ شمشیرسازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دو شاخ؟ شمشیر دو شاخ یعنی چه؟ شمشیر دو مسخره است آقا، اسمش ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنند که این عرب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استادسازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی که وقتی رو آتش گرفتن سوخت. هر چقدر که پشتش دنده دنده بود گفتن صاحب فقرات. عوام و ناس که همه گو وای از دست عوام، ملک شهر بهار، این داستانا ساختنی آخوندا هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف می‌کاسن؟ به چه درد می‌خوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیرساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیرسازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ هاشی. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت، غنیمت گرفتن از اون وزیر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرده، گردنهای بسیار برید و سر برید، پیرمرد و اینا رحمم نداشت به هیچ کس صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتن ایشون رو، ابن ملجم مرادی رفیقش کش. عربا اومدن اینو یه رو برداشتن، گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن روی سنگ خورد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی روی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید، وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاکستر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار و تار رو امتحان کنن، بنده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاصله فندک شب میگیره زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگرد میسوخت، میگه آها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقت ما در اینجا پایان رسید، مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدونید آخوندها حتی آمدن و نایب حسین کاشی رو جزء آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای چپاول، دزدی، خانم فروشی، دایر کردن خانهای افاف، قاچاق فروشی، اعدامهای دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کل باچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در برنامه دیروز که من مردم رو تشویق میکردم برای رفتن به اینکه انزجار خودشون رو نشون بدن به هرچی آخوند و ملا و خرافاتی و دیندار نفهمه، نه دیندار فهمیده،

زبلزشون رو در آوردن. میفهمم چی کار میکنم. به هر تقدیر روز شنبه یک شنبه این هفته در تمام شهرهای بزرگ دنیا ایرانیانی که متنفرند از ریخت هرچه خراف پرست و دین پرست نفهم و آخوند و دروغگو و تقیه کن و دزد که در ایران حکومت میکنند و جیرخوارانشون در دور تا دور دنیا استخونو میخورن و دم تکون میدن، برن نشون بدن که ما مخالف این رژیمی، نه زنده باد داره نه مرده باد داره، نه کسی میگه که بیاین برین دنبال شاه، نه کسی میگه برین دنبال مصدق، نه کسی میگه برین دنبال چپ، نه کسی میگه برین دنبال راست. هر کسی که با این کثافت‌های حکومت آخوندی و ابواب جمعشون از شاگرد پادو تا استاد دانشگاه به خصوص در خارج از کشور مخالفه، بره مخالفت چجور نشون بده. در لس آنجلس هست، در واشنگتن هست، در لندن، در پاریس، در هامبورگ، در استکهلم، در مونیخ، شهرهای دیگه هم حتما هست، من خبر ندارم. به هر تقدیر ایرانی ها باید این کار رو بکنن. اون کسایی هم که حقوق میگیرن فوش میدن، فوششون رو بدن، چون من ارزیابی میکنم. منتها اینا که فوش میدن باید بدونن که هرچی به من میگن هزار برابر مال امام و پیغمبرشون، چون به پیشواشون و رهبرشون، خودشون که بچه مال همین خونهای افافن، پیشوا و رهبرشون هم که حالشون معلومه تو فیضیه و بعد فیضیه تو مشهد، همه پرونده ها روه. یا مفعولن یا دزدن یا تروریست. شما فقط نشون بدید که این آشغالا رو نمیخواین، این آشغالا نماینده ملت ایران نیستن. میخواین به من بگید فوش میدم؟ آره فوش میدم. شماها برید با ادب صحبت کنید. به آشغال باید گفت آشغال، به دزد باید گفت دزد، به مفعول باید گفت مفعول. دوستان زیادی تلفن کردند که تلفن اون خانه افاف رو من بهشون بدم، امروز هم نمیدم. اونم باز تلفن کرد، باز یه مقداری من فوشای مؤدبانه میده، احمق بیشور رو از این حرفا میکنه، ولی خب اگه تکرار کرد و وقت فردا تلفنشو میدم. یه خورده شماها حال کنید. در دنباله گفتگوهایی که ما با هم دیگه داریم، دوستان ایمیل های مختلف میفرستن از ایران برای اینکه با هم ببینیم که اونایی که تو ایرانن چی فکر میکنند، ما که خارجیم چی فکر میکنیم، ما کجای کاریم، اونا کجای کارن، چقدر با هم فاصله داریم، چقدر با هم نزدیکیم. به این علت من این ایمیل ها رو میخونم، چون کمک میکنه به گفتمانی که ماها با هم داریم. اولا من سپاسگزار از شما هستم از این همه ایمیل، ولی باور کنید به یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. اونا که واجب باشه میام رو ار میگم. خیلی ها گفتن اون سایت رو نمیتونن پیدا کنن. رو سایت خودم هم برید. اول مژده خوبی براتون دارم. الان که من دارم با شما حرف میزنم 4 روز

برنامه به صورت لایو امروز و روزهای دیگه به صورت آرشیو الان هستش روی سایت رضافاضلی.com و میتونید اگر روزهای گذشته رو میخواین یا کسانی که نمیتونن ضبط بکنن دسترسی به کامپیوتر دارن هر موقع روز یا هفته یا تا یه هفته دیگه هر وقت بخوان میرن کلیک میکنن روی تاریخ و برنامه رو به همین صورتی که الان شما روی تلویزیون با همین کیفیت با همین کیفیت صدا روی تلویزیون میبینید. بالاخره موفق شدیم. یه خورده به قول مادر اسپارتی گفت اگر شمشیرت کوتاست یه قدم برو جلوتر. حرفیست که من هیچ وقت یادم نمیره، کلاس پنجم ابتدایی خوندم. پولمون کمه ولی سعی کردیم، دوستانم کمک کردن، بی نهایت سپاسگزار از سایتی که کسی که این سایت رو داره اداره میکنه و اگر خودم هم اسمشو نمیدونم، اگر میدونستم براتون اعلام میکردم، ولی مرد وطن پرستیست. ایمیل من rezafazili@rezafazili.com، تلفن من 818-581-7545، آدرسم هم زیر تلویزیون 5-6 بار در مدت برنامه نوشته میشه. توی سایت هم اگه برین آدرس من اونجا هست. اینایی که یادداشت کرده بودم همه رو براتون گفتم. سعی کنید rezafazili.com رو به رفقاتون معرفی کنید. هر کسی میتونه معرفی کنه، چون هر چقدر بیشتر بشه، من الان با یوتیوب دارم صحبت میکنم، شاید بتونم برنامه هم رو روی یوتیوب هم بذارم. منتها نمیدونم چند دقیقه قبول میکنن. اگر یک ساعت قبول نکنن تیکه تیکه میشه. حالا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، ولی اونم خیلی جلو رفتیم که شاید از اون راه هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ببخشید این تلفن رو من خاموش نکردم و زنگ میزنه، از آلمانم زنگ میزنه، متاسفانه جواب نمیتونم بدم. بذارید خاموش بشه که دست کن آقا. نخیر آقا، همینجوری زنگ میزنه. خیلی خوب خاموش شد، من اینو خاموش کنم که مزاحم ما نشه. عزیزی از تهران یا شهرستان دیگه نمیدونم، حالا شاید برسیم بهش، میگه آقای فاضلی بسیار خوشحالم که کسی پیدا شد جرأت بکند با صراحت کلاهبرداری آخوندها را افشا کند. آنچه میخوانید نتیجه ایجاد طوفان فکری من است. دوستی خردورز برای به چالش کشیدن ناآگاهانه نگه داشته شدن ما شیعیان سوال کرد. شما از تشیع هیچ نمی دانید و فقط تعصب دارید. مثلا کدام یک از شما می داند اسطوره اسلام علی ابن ابی طالب چند زن و فرزند داشته است؟ او ابتدا پاسخ را به من نگفت و من یاد داستانهای سوزناک آخوندی در مورد عشق علی و فاطمه افتادم که از رومئو و جولیت و لیلی و مجنون آن را با شکوه‌تر و آبدارتر جهت فریبکاری آن را تعریف می‌کنند و فرضیه خود را مبنی بر یک ازدواج و فرزندان آنها گذاشتم و به تحقیق پرداختم. در هیچ منبع شیعه اطلاعات واضحی نیافتم، حتی به آیات دایناسور عظام نامه نوشتم، یعنی آیت الله های عظام، و به دفتر آنها تلفن کردم، پاسخی نیافتم. عاقبت یک نفر دانشمند متدین با ترس و لرز جواب مرا داد: شاید شما هم ندانید و سرگیجه بگیرید که در لینک زیل از منبع موثق غیر اسلامی که هیچ تعصبی ندارد، یعنی در دانشنامه بریتانیکا، این
مطالب به دستم رسید. البته این مطالب رو من قبلا مال تمام امامان رو روی ایر خونده بودم. آنچه جالب است به صورت شک به شما میگویم. ببینید وقتی میرن دنبالش پیدا میکنن. من نام زنان امامان، تعدادشون، تعداد کنیزا، تعداد فرزندان، تعداد کنیزادگان، اینا رو یک جدول دارم، اینا رو همه رو گفتم روی ایر. ایشان 6 زن و 36 فرزند داشته است. اونی که من دارم 6 زن، تعداد خیلی زیادی کنیز و 39 فرزند. حالا اینی که شما داری دارم میخونم که حتما ما بیش از نام 1 زن و 3 فرزند به ایران نشنیده ایم. 1 زن فاطمه، 3 فرزند حسن و حسین و ابوالفضل، کسی دیگرم نمیشناسیم ما، یا زینب که به طبع آنها از زنبابا بوده و اهل بیت نیستند. یعنی اونای دیگه، حتی مادر ابوالفضل هم ام البنین بود، فاطمه زهرا نبود. 2، یکی از فرزندان ایشان عمر نام دارد، درسته. یکی از فرزندانش هم ابوبکر نام داره، فرزندان علی. فاطمه در 9 سالگی تسخیر، یعنی زناشویی کرد و در 18 سالگی از دنیا رفته و در این فاصله این طفل خود چندین طفل به دنیا آورده که چند تای آن مرده است. طبیعی است که ایشان با این وضع بایستی جوان مرد می شدن. عمر خلیفه دوم ام کلثوم دختر علی را در 55 سالگی به همسری برگزیده است که چون این با تئوری بنیادی آخوندها در تضاد است، آن را تحریف و تکذیب می کنند. با این اطلاعات متوجه دستاویز قرار گرفتن خود در زندگی شدم و تصمیم گرفتم ضمن لعن و نفرین سردمداران تباهی هیچ چیز را بدون تحقیق نپذیرم. حالا این دوست عزیزی که رفته خودش پیدا کرده، اونجا که من میگم خودتون برید پیدا کنید، به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو باید تحقیق کنه، هر چیزی رو باید چرا بگه، هر چیزی رو دنبالش باید بره. در غیر این صورت یک صورت مسئله غلط میدن با آدم، یک دهنه میزنن، سوار میشن، میگن تو کار کن من بخورم. یا اگر بیان به آلاف و علوفی برسن، مثل امروز که عمامداران به آلاف و علوف رسیدن، یک مشت استخونلیست دنبال اینا هستن که اونا دزدی میکنن، پسمونده دزدیش هم اینا میخورن. دوست دیگه‌ای که امضا کردن، کاوه آهنگر، اون دوست عزیزمون اسمشونو نوشتن علیرضا. میگه 1000 سال، 1000 سال جلالی بقای عمر تو باد، شعور آن همه اردیبهشت و فروردین. درود بر فاضلی عزیز. من در 28 سال زندگیم صدا، تفکر و درد خود را هرگز از حنجره دیگری نشنیده بودم. گویی شما آوای خاموش شده من را فریاد می‌زنید. بسیار لذت بخش است که هر روز فریاد روشنگرت را میلیون‌ها نفر می‌شنوند. من معتقدم بهترین روش مبارزه آنی است که شما انجام می دهید. برای مبارزه با آخوند باید او را خلع سلاح کرد. و خردگرایی یعنی خلع سلاح آخوند. یعنی به درک واصل کردن مذهب بعد از قرون سیاه سیطره آن. در مورد شاهنامه خوانی به نظر من واجب ترین و بهترین کاری است که می توان انجام داد، چرا که کتابی که با نام خداوند جان و خرد آغاز می شود مانیفست خرد را اعلام کرده. شاهنامه یعنی هویت ایرانی ما. کسی که هویت و تاریخ خود را بداند هرگز کلاه از سرش بر نمی دارند و عمامه جای آن بگذارند. تمنا دارم شاهنامه خامنه‌ای را ادامه دهید و حتی پس از اتمام افسانه جزایی امام زمان در ساعت بیشتر اگر صلاح می دانید دنبالش کنید. این دوست عزیزم نماینده شاید
2000 تماس در مورد شاهنامه خوانی. من حتی یک نفر، چرا یک نفر به من گفت و بقیه همه گفتن که دست از شاهنامه خوانی بر ندار. من اینایی که دارم براتون میخونم اینها فکر نکنید یه دونه نام است، اینا نماینده نامه هایی است که شماها به من میفرستید، نماینده تلفن هایی است که شما به من میکنید. به هر صورت روزی 750 تا ایمیل، 750 تا تلفن، 3-4 تا 5 تا صدای ناهنجارم توش هستش، منتها من باهاشون تی کردم که اونا وقتی به من فوش میدن اول قبول میکنن که این فوش مال امام پیغمبرشونه، بعد به من میدن. من هیچ اشکالی ندارم، شما ناراحت نباشید چون من ناراحت نمیشم، من میفهمم که کارمو درست دارم انجام میدم. و اما دوستی به نام داریوش از کرمانشاه یک ایمیل مفصلی فرستادن که این خیلی قابل بحثه و شاید همه برنامه امروز ما رو بگیره و شاید هم امروز نتونیم اینو تموم بکنیم به فردا برسیم. این به من هم چیز یاد میده، چون حرف هاییست که ببینید همیشه تو سوال و جواب حرف در میاد. اگر یه نفر متکلم وحده باشه خب میگه و بعد میگه که خیلی خوب ایناش که من گفتم درسته، ولی وقتی که نظرات دیگه هست بعد تبادل کلام میشه، یعنی با هم دیگه به دبستون حرفی میکنیم و توی اینا در میاد، ببینیم چیش راسته چیش دروغه. با احترام به استعزار میرسانم این جانبی که از بینندگان همیشگی شما میباشم، از این که پاسخ ایمیل ها را با منطق و احترام جواب گو هستید مرا بران داشت تا چند سوال را مطرح نمایم. امید است که به آن بذل توجه نموده پاسخ آن را مرحمت فرمایید. پیش از آن بسیار خوشحالم افراد مانند شما قرآن را میخوانید و درباره گفته های آن تحقیق میکنید، هرچند که به آن اعتقاد ندارید. و اما سوال ها، ببینید اعتقاد من به قرآن یا نداشتن من به قرآن هرچی باشه، یاد بگیریم همدیگر رو، شما قضاوت نکنید. قرآن حرفای خوبی هم توش داره، هیچ چیزی رو نمیشه 100% نفی کرد، 100% هم قبول کرد. و وقتی که انسان انسان نیست، اون وقت ما میشیم گله حیوانات. ما همینجور که حالا میرسیم به حرفای خود شما که قرآن خودش چی گفته، ولی قرآن ضد و نقیزهاشه که من باهاش گرفتاری دارم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حرف بسیار قشنگیه. ویلون لیل متپپین، وای بر کم فروشان، اگه این حرف بدیه. اما آیه 34 آیه نسا، سوره نسا که میگه زنان کیسزار شمایند، از هر بری میخوان توشون وارد چین، منو وقت قلقلکم میاد، میگم یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه چرا مگه خدا این زنها رو خلق نکرده؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ چرا اینا باید برده مرد باشن؟ چرا کشتزار شدن یهو؟ چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا؟ برای اینکه بازوش کلفتره؟ خب حق با قرآنه، 1400 سال پیش، امرو بازو مطرح نیست، امرو درک شعور ثبات مطرحه. پس اگر الله حرفی رو زده که 1400 سال پیش تو عربستون تو شمشیر زنا، تو آدمایی که همش ادعا میکردن که زنا رو خوب میتونن سرویس بدن، خب یه حرفی زده مطابق میده اونا که بیان دنبالش، به درد امروز نمیخوره.
پس بنابراین من شک میارم که این حرف حرف الله باشه یا لوح ازلی باشه یا لوح محفوظ باشه. نمیگم اونی که من میگم درسته، میگم من شک میارم، من میرم روش فکر میکنم. شما دلتون میخواد فکر بکنید، دلتونم نمیخواد نکنید. ولی من راجب خودم که میتونم حرف بزنم که میگه چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون بعد از 1400 سال هیچ کس نتوانسته ادعای پیغمبری نموده و ادعای خیش را پیش ببرد. من فکر میکنم همه درهای دنیا برای شما بسته. من فکر میکنم شما با هیچ کجای دنیا ارتباط ندارید. من فکر میکنم شما فقط تو خونه خودتی، درارم بسی، پرده هارم کشیدی. آیا بهاءالله ادعای پیغمبری نکرده و کارشم پیش نبرده؟ من به هیچ کجای دنیا دیگه کاری ندارم. به همون جای دربسته‌ای که تو نشستی، ببین وقتی بخوای سوال بکنی دو مرتبه فکر کن. اگر تو به حال را رو قبول نداری، آدمی هست که جلوی اون بدون حضرت نمیتونه بگه حضرت بهاءالله. او قبول داره که بهاءالله حضرت بهاءالله است و پیغمبره. اگر تو قبول نداری، دلیل این نیست که ظهور نکرده. اون وقت این فقط بستگی داره به اون محیط بسته تو. شما از جهان چی میدونید؟ کی همچی چیزی رو گفته که تو این 1400 سال پیغمبر، زمان خود پیغمبر، 5-6 پیغمبر اومد. قصه ها رو ببینید. میخوای بحث کنی با من، من مخلصم هستم، اما یه خورده مطالعه کن و بحث کن. خوبه این حرفا رو میزنی، حداقل خودت بیدار میشی، حداقل خیلی آدم ها مثل خودت بیدار میشن. 150 سال پیش یک خانومی به اسم مادام مری بیکر ادی در آمریکا اومد، یک مذهب جدید آورد، یک پیغمبر جدید بود به نام کریستین سانتیس، دانش مسیحیت. همین چند وقت پیش یه عده اومدن به نام ساینتولوژیست، الان پیغمبر اومده. تو چین پیغمبر اومده، تو هند هر روز پیغمبر میاد. اگر تو نمیبینی، آخه این دلیل نمیشه که قربونت برم. که ببینید چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تاکنون کسی نیومده؟ چرا؟ خیلی اومدن، خیلی هم ثابت کردن. مارکس یه پیغمبر بود، میدونی چند بیلیون پیرو داره؟ ایدئولوژی آوردی که قرآن هم یه ایدئولوژیه، منتها اون انقدر چیز نبود که بگه من پیغمبرم. آقا من فیلسوف، من دانشمندم، حرفی هم نزد که 4 روز دیگه بهش بخندن. توی مانیفستش ننوشت که ما کوه‌ها رو اومدیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره. شماره 2 سوالشون: نظم و هماهنگی جهان به یک مورد و چند مورد محدود نمی شود، بلکه میلیون ها مورد می باشد که یک مورد آن تولد نوزاد و آماده بودن غذای او در بدو تولد مناسب با وضعیت او می باشد، یعنی غذایی که احتیاج به جویدن نداشته و حاوی کلیه پروتئین ها و ویتامین ها و سایر نیازهای کودک بوده، هضم آن بسیار آسان می باشد. آیا شما که معتقدید
به خرد باید رجوع کرد. فکر نمی کنید که پشت این موضوع خرد و اندیشه بسیار حساب شده ای وجود داشته باشد؟ نه نه، نظام طبیعت خرد نداره، نظام طبیعت ماشینه. نظام طبیعت وقتی که یک مرغی باید از ته رودخونه ماهی شکار کنه، نوکشو انقدر میکنه. نظام طبیعت وقتی که یه نوک اینا در اصل احتیاجی به وجود میاد، یعنی کبوتر بال داره که بپره، بالک نداره مثل ماهی شنا بکنه. شیر اگر دندون نداشته باشه از گرسنگی میمیره. زرافه احتیاج نداره یه چی موجود دیگر رو پاره کنه، درختار رو میخوره. سوسکا بدن من و تو رو میخورن. این نظام طبیعت. اگه یه خدا نشسته اونجا اختراع کرده، سوسکو اختراع کرده که تن منو بخوره، تن تو رو بخوره، این همون شیری که تو میگی توش پسون گاوم هست، تو پسون گوسفندم هست، این جامعه رو تو پسون میمونم هست، بهشون میگم پستانداران. و تنها رده پستانداری که در دریا زندگی میکنه بالنه، از عهد دایناسورا مونده، 35 متر 40 متر قدش. ببینید اگر من چیزی به عقلم نرسید اون رو به یه ناشناخته وصل نمی کنم. باز توجه نکردین، من نمیگم خدا هست یا خدا نیست، اصلا کاری به این ندارم. ولی اگر خدایی که انقدر مورا از ماس میکشه این شیر رو بیاد قبلا آماده میکنه که این بچه پروتئین هم توش میذاره، البته تو قرآن نمیفهمیده پروتئین چیه، اسمش هم نیبرده، شما علم امروز بهت کمک میکنه که بگی پروتئین چیه، اونم کافرها پیدا کردن نه قرآن. ویتامین رو کافرها پیدا کردن نه قرآن. اگه این حرفا رو زمان محمد میزدی میگفتی ویتامین داره و پروتئین داره، میگرفتن میکشتنت. جوجه مرغ از تخم که در میاد یاد میگیره برای تخم بزنه، قدرت خدا. جوجه کبوتر هم همینجور. جوجه مرغ میتونه راه بره، جوجه کبوتر نمیتونه راه بره، نمیتونه بپره. جوجه گنجشک هم همینجور. بچه فیل وقتی به دنیا میاد بالا میشه دنبال باباش میدوه. بچه میمون که به دنیا میاد باید بغلش بکنه، واسه اینه که میگن پسر موهای ما. اینها رده های حیوانشناسی، دلایل داره چجوری از تک یاخته ای اینا رشد کرده و تکامل به وجود اومده و هر روز داره کاملتر میشه. بشر داره یک کامپیوتری درست میکنه که این کامپیوتر به اندازه یک سلول انسانه و در 40-50 سال 100 سال آینده این کامپیوترهای هوشمند رو 4-5 تاشون رو تزریق میکنن، اینها میرن با هم فرض کنید ریه من رو جراحی میکنن. یعنی بشر کارهای بالاتر از خدا داره میکنه. با یه دونه سل یه بره درست میکنه این باباش، این مادرش. با یه دونه سل یا آدم درست میکنه این مادرش، این باباش. بشر امروز داره این کارو میکنه. بشر امروز خالق خودش شده.
با دانش کم آدم همیشه گرفتاری داره. من قسم توهین شما نیست دارشون، باور کن قسم توهین نیست، قسم اینه یه مقداری این رو وردار از اینجا، یه خود بازتر ببین، مقداری مطالعه بکن. علت این که من این رو انتخاب کردم برای خوندن، برای این که گفتم شاید داریوش ها تو ایران زیاد باشن، شاید داریوش هایی باشن که دلشون بخواد بفهمن ماجرا چیه. اینا که تو داری میگی دلیل نیست. اگر خدا اینقدر حساب و کتابش درسته، جوانی رو که الان سه دفعه عرق خورد، هم یه بی ناموس بی همه چیزی میخواد تناب دار بنزی گردنش، میگه قانون اسلام. خب خدا کجاست؟ به اسم خدا دارن این کارو میکنن، کجاست خدا؟ مگه حساب کتابش دقیق نیست؟ پروتئین میذاره، ویتامین میذاره، یه خود شیرنی میزنه توش، همه این کارا رو میکنه، الان کجاست؟ مدتیست خدا مرده؟ برای اون آدمایی که اون 1 میلیون نفری که تو زندان فقط دیوار رو میبینند. شماره 3، اخیراً در کانادا دانشجوی مطلبی را اعلام نموده. اسم این دانشجو رو میشناسین شما یا میگنه؟ که از نظر من مطلب قابل توجهی میباشد. میخواهم نظر جنابالی را در این مورد بدانم. ایشان میگوید، اگر شما اینو گوش بدین، اگه چیزی ازش فهمیدین منم فهمیدم، شماره هر سوره قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج حاصل می‌گردد. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج صادر می‌گردد که جمع کل اعداد زوج دقیقاً 6236 تا، معادل تعداد آیات قرآن. نه آیات قرآن خیلی بیشتر از اینه. و جمع اعداد فرد دقیقاً 6555 تا، معادل جمع سوره های قرآن از شماره 1 تا 114 می شود. یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ اصلا اینا همه حرف مفته. بر فرضم که شد که چه؟ خدایی که این همه علم داشته چرا نگفته 4 روزی هواپیما میاد؟ چرا میکروب آبله و باب و طاعون به محمد معرفی نکرده؟ فقط 2 تا 4 تا بلد بوده؟ یه دانشجویی در کانادا که ما نمیدونیم کجاست. ببینید همش با مملکت رو بر مبنای شعار میگن دادیم. میگن شادوزی کرده، میگن از دیوار مردم بالا رفته، میگن شبا از دیوار خونه پری قفاری میرفته بالا. ببینید ما با مغزمون چیزها رو نمیگیریم، با میگن میگیریم. شما بشین اینا رو ضرب و جمع بکن ببین خودت چی پیدا میکنی. این حرفایی که برای من نوشتی خودت بشین ضرب و جمع کن، نجش عثمان بگو. بعدم یه رشاد خلیفه هم اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، پس بنابراین قرآن معجزش 19 است. یه دی هم دنبال اون میره، شما هم دنبال اینا پیغمبرن. رشاد خلیفه ادعای پیغمبری کرد، برای همین مسلمان ها کشتنش. اگه یه سوره یا آیه کم و زیاد بشه به طور کلی نظم به هم میزه. امتحان کردی؟ یا همین میگنی که گفتن شما دنبال میگن رفتی؟ این مطلب ثابت میکند، اینا که میگن حالا ثابت میکند که تعداد آیه های قرآن، تعداد سورایان از ابتدا تا نه غلط.
اولا آیه های قرآن 6236 تا نیست. برید یه دفعه دیگه نگاه کنم، الان حفظی نمیتونم براتون بگم. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم، بیشتر آیات مکی بوده، ممکنه 6000 تا آیات مکی داشته باشیم فقط. 8000 خورده ایه تا اونجا که من الان مغزم درست نمیدونم، اما این چیزی که یادم میاد 8000 خورده ایه. با میگن زندگی نکن قربونت برم. آقای داریوش خان. 4. شما مرتب در خصوص جنگ و قتال در قرآن میگویید. به نظر شما اگر قرار بود کفار بیرحم و بیمنطق و خشن زمان پیغمبر را فقط با پند و نصیحت هدایت کرد، آیا اصلا آنها اجازه انتشار آیات قرآن را میدادند؟ و آیا امروز قرآنی در دسترس من و شما بود که درباره آن بحث کنیم؟ فراموش نکنید همچنان که شما مرتب تذکر میدهید که به خردتان مراجعه کنید، هیچ کتابی در جهان به اندازه قرآن انسان را به خرد خود توجه نمیدهد. مثل آورده از قرآن: افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون و املا افلا تدبرون. اینا رو خوندی دیگه، آیه های قتال رو نخوندی؟ خدایی که یه عده بنده رو خلق میکنه، چون خودش مدعی همه این بنده ها مال اونه، یه عده شون خلق میکنه که بریزه تو جهنم، جهنم آتیشش خاموش نشه. یه عده دیگرم خلق میکنه، میگه شماها یه نماینده میفسه برای اینا، میگه تو نماینده منی، برو به اینا بگو بری سر اونا رو ببرین، مالشون رو بدزدین، 20% بگیر تو که بعد بقیهشو میفسی برای من. هشتاد درصدش هم خودتون قسمت کنین، زن و بچه مردم هم ببرین، هر کاری میخوایم بکنین بکنین. بعدم به من میگه در این کار تدبر کن. شما میکنی؟ این خدای سمیع و علیم، این خدای رحمان رحیم که دوتا چهره نمیتونه داشته باشه، هم رحمان و رحیم باشه، هم ماکر المکارین باشه، هم قاسم الجبارین باشه. ماکر المکارین یعنی مکر، بزرگترین مکر کننده دنیا. میدونی مکر کی میکنه؟ مکر یعنی حیله، یعنی نیرنگ. کسی که آدم ضعیف بدبخت زبون بیچارهی باشه، با مکر کارش جلو میبره. شما از قرآن سبا نکن، همه قرآن رو بخون. چرا خدا ماکر المکارینه؟ برای اینکه اگه نبود عربا نمیذاشتن قرآن چاپ بشه. یه خورده فکر کن ببین حرف منطقیه داری میزنی به من، یه خورده خودت با خودت فکر کن. ببین رحمان و رحیم با قاسم الجبارین چقدر فاصله داره. ببین لا اکراه فی الدین با قتلو چقدر فاصله داره. چرا این خدایی که این همه پهن بزرگ عظیم زور داره، قادر به هر کاری هست، برگ بدون زیون از درخت نمیفته، خودش میاد میگه من به چشم و گوش تو مهر میزنم که ببرم توی جهنم کبابت کنم؟ چرا؟ سؤال شما پیش کشیدی، از
8000 خورده ای آیه قرآن 5 تا کلمه انتخاب کردی اومدی با اون با من بحث کن. اولی سوره قرآن، ببین این بسم الله الرحمن الرحیم رو خدا نگفته، خدا اگه میخواست بگه اسم خودش رو نمیگفت. بسم به اسم الله بخشنده مهربان، اینو بشر گفته. بشر گفته مثل من و تو. وقتی این آیه ها رو درست کردن که شما فکر میکنی اینا رو الله فرستاده، اینا رو بشر تنظیم کرده. اول هر کدومش هم یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته، به جز سوره توبه. این کتاب به این صورت از آسمون نیفتاده پایین. این کتاب ظرف 23 سال انقدر بر مبنای احتیاج زمان، بر مبنای چیزایی که حضرت محمد احتیاج داشته، جبرئیل برداشته آورده پایین. بعد انسانهای دیگه نشستن گفتن ایناش خوبه ایناش بده، بعدا رو ریختن دور، آتیش زدن یا تو سرکه خیس کردن. اونایی که فکر کردن به دردشون میخوره اونا رو جمع کردن دادن دست من و تو. حالا تو اومدی میگی یه نفر تو کانادا اومده گفته 6354 تا به اضافه 6555 تا چند تا میشه؟ اینی که همه میدونن قرآن زمان عثمان تدوین شد، محمد که سواد نداشت چیزی بنویسه. یک کسی که اولین آیه قرآن رو شنیده بود، اقرأ بسم ربک الذی فلق خلق الانسان من علق، خود این غلطه. انسان از خون بسته به دنیا نمیاد، کروموزومه. تو که ویتامین و نمیدونم اینا رو میگی، خلق الانسان من علق غلطه. انسان از علق یعنی از خون بسته به دنیا نمیاد. تو چون عقلشون نمیرسید همینه میگفتن، همینم هم قبول میکردن. بابا امروز علم داره جواب اینه میده. در اثر نزدیکی زن و مرد این دوتا میان با هم دیگه جذب میشن، یکیشون غالب میشه، بچه یا پسر میشه دختر. علق ملقی وجود نداره. حضرت محمد 40 سالش بود این آیه رو گفت، 23 سال بعدش از دنیا رفت، حدود 20 سال بعدش قرآن رو جمع کردن، 17 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. فاصله زمان 23 و 17 40 سال. این آیه رو یه نفر حفظ بوده، بعد اومده گفته حضرت فرمودن اقرأ بسم. اولا اقرأ چرا؟ حضرت محمد خدا نمیدونست، حضرت محمد نمیتونه بنویسه بخونه. اقرأ یعنی بخوان. وقتی به من میگن بخوان، یه کاغذ باید بذارن جلوم بگن بخوان. وقتی میخوان بگن بگو، میگن قل. باید بگه قل بسمک الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. ببین اینا رو، اینا گرفتاریه، اینا سؤاله. منم نیومدم اینا رو از تو بگیرم، ولی وقتی این سؤالا رو از من میکنی مجبورم این جوابا رو بهت بدم. وای میسی سر نماز، الحمدلله رب العالمین، من ستایش میکنم خداوند دو جهان یا جهانیان را یا جهانین را. اینو کی گفته؟ الله گفته؟ یعنی الله خودش گفت من ستایش میکنم الله که صاحب دوتا جهانه؟ یا من گفتم یا تو گفتی؟ اولش هم که قول نداره که تو بگو. میشه وای میسی به الله میگی اهدنا الصراط المستقیم،
اینو الله به تو گفته که تو بگی اهدنا الصراط المستقیم. آقا اینو گفته از نظر فقه، از نظر دستوری غلطه اینا. اینا گفته بشره. من به اعتقادات کسی نمیخوام خدشه وارد بکنم، ولی آخه چقدر میشه یه آدمی که به این قشنگی مینویسه یه خود فکر نکنه؟ شما فکر کردی مثلا با پسر همسایت میخوای بحث کنی؟ اینا رو برای من ازت اولا سپاسگزارم نوشتی. پنج میگه من مطالب بسیاری برای گفتن دارم، ولی میدانم شما فرصت کافی ندارید. دست درد نکنه، همین ها که گفتی امیدوارم جوابتی گرفته باشی. به عنوان آخرین سوال میخوام بدانم شما که شدیداً با قصاص مخالفید، آیا اگر کسی چشم شما را کور کند و شما را برای همیشه از دیدن محروم کند، آیا اگر شما نیز همین کار را با اون انجام دهید، آیا شما کار جرایتکارانه و خشن انجام داده اید، یا آن کس که چشم شما را کور کرده است، قرآن به طرفداری از کدام یک از شما برخواسته است؟ بچه گونه است سوالت، ولی جواب میدم چون وقتم ندارم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین از من، اگه یکی چشم منو کور کنه، یا انبیه یا صحبیه، اگه عمدی چشم منو کور بکنه، قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. اگه من چشم اونو کور بکنم، چیزی به من نمیرسه. او باید بره همه عمر کار کنه، بیاد خرج منو بده چون منو کور کرده. پسر منو آخوندها به یک چند نفر مأموریت دادن، اومدن کشتن. من بارها تو مصاحباتم گفتم اگر این دو نفر رو دست بسته بیارن جلوی من کشیده تو گوش اینا نمیتونم بزنم، برای اینکه اینا رو نفهمی این کارو کردن. ولی اون آخوندو اگر بیارند، قدرتی داشته باشم، یه چهار دیواری میکشم، آب و زمین بهش میدم، میگم مرچی که بخور، بکار بخور، بفهمی معنی کار کردن چیه. مفخوری بسه. با کشتن، با چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چی درست نمیشه. اگه مورد پسند شما نبوده، ازت عذر میخوام. نمیدونم، تقریبا تمام وقت امروز من برای کار شما گذاشتم. یک دوست دیگه‌ای، دانشجویی از ایران، نامه‌ای برای من نوشته که درست نقطه مقابل شماست. من میخواستم سعی کنم نامه شما رو بیشتر با این دوستی که از اونجا نامه نوشته جواب بدم، چون شما هم دیگر رو ندیدین، نشناختین، ولی نقطه مقابل هم دیگه هستید. شاید در فرصتی بتونم این رو براتون بخونم که ببینید این بلبشویت ایران با یه شب و دو شب درست نمیشه. باید صبر داشته باشیم. بستگی به همت خود مردم داره. چقدر بخوان دست و پاشونو از خرافات نجات بدن، بستگی به این داره شما چقدر کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اینکه ایران الان به این برنامه احتیاج داره. این دوست عزیزم آقای داریوش که از کرمانشاه نوشته، این جزء آدم‌هاییست که 4 ماه دیگه خیلی بیشتر از من میدونه، چون میره تحقیق میکنه. با اون وقت این درخت خرد که بارور میشه، شما حتما میتونید به خودتون ببالید که یه گوشه ای از این باروری به دست شما بوده. کمک کنید این درخت تعطیل نشه. من از فردا برنامه‌ای دارم میذارم، چیزایی که دارم میخوام بفروشم که دیگه اینقدر به شما ها نگم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persia. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world are Iranian songs. Thank you for everything. Hey.

خیلی چیز دارم داشتم شما میگم خیلی بچه‌ها دوست دارم شما رو دوست دارم آرزو دارم من همه چیزم گیر همیشه گیر میکنه عزیزم جانم چی؟ نمیفهمم آه اینجوری دیگه نداره میخونم دیگه برای 22 دلار به 30 دلارت میخونم بیا گاممو بده بوم برا بوم برا

میخوام یه کارش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه هموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی

اونها هستن که منو ناچارن یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه‌های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر می‌کنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌های نمیدونم همسایه دزدن دخترا رو میدوزن از این شیشه رو برن. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجه‌ش رو می‌بینی از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی می‌کرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونید می‌بینید که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگا کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما هم بخونم خب همتون بلد نگاله حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره. بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده. نه فقط افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روسا و انگلیسا ایران رو گرفتن، امریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری، سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودن، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودن در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن.

فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود توی یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روزی میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را می نکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زرنهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زرنشان آمده از دور دست آسمان، از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدیم، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم، اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف، امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران بر نگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم، خواهش میکنم ساکت باشین، وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به این که مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف می‌زدن، چه بهتر که حرف می‌زدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این وره دلم اوفینا، اون وره دلم اوفینا، زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن، اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما
اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌مون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتاً، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حضر نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند. شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، که برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه. و مثلا همه مردم، من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونه‌مو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فوش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونی مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه، به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونی. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودم میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسن سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم عزیزم؟ میرحسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دو تا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام ولتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه‌ها میام من کجا میبرم میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میذارم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفریشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفریشی هم میگید. بماند یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم براتون میخونه آوازیش از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام برن کاست تو مغازه بخرم، مهم شعره. قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست اونم دایی چی شد از این حرفا. برجت میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

ایران چی؟ ایران، ایران آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران بخیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم. خوابم ساعت بر من 12 فرداست. خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن. بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی. عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم. خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچهای جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیر روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از این

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش بودن. راجع به دستاورد اخیر جمهوری اسلامی، این موشک به اصطلاح سوپرسونیک یا اسمش فتاح گذاشتن، حالا اینکه چرا اصلا اسمش فتاح گذاشتن، اینم یه جالبه. به هر حال راجع به این موشکه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سبزواری و نظر ایشون رو بپرسیم راجع به اینکه واقعا فناوری ساخت سلاح در جمهوری اسلامی کجاست و سلاحایی که دارن به چه کاری میاد. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون، خوشحالم باز در خدمتتون هستم.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید.
1: خواهش میکنم، این از پرسعادتی ماست، مخصوصا وقتی که سپاه سیرک را میندازه میتونی در خدمت شما باشیم. این شوهای تلویزیونی که اجرا میکنن به عنوان موشک سوپرسونیک و موشک فلان و اینا، خوبه، بهانه خوبیه که ما روی شما رو ببینیم. هستم در خدمتتون.
0: سپاسگزارم. ما البته قبلا هم دیدیم که مثلا این جنگنده F5 هر دفعه یه رنگی بهش میزنن، یه اسم جدیدم روش میذارن، میان میگه ما این جنگنده رو ساختیم. مثلا جنگنده F5 هم تقریبا نزدیک دیگه داره 60 ساله میشه و اینا هر دفعه به یه اسمی میارن نشونش میدن. یا مثلا همین هفته قبلش راجع به اینم صحبت میکنم، یه هواپیمای به اصطلاح ترابری هم رونمایی کردن به اسم سیمرغ که دقیقا همون آنتونوفیه که چند سال پیش سقوط کرد، هواپیمای مسافربری بود، اونم به عنوان هواپیمای مسافربری که خودشون ساختن افتضاح کرده بودن، بعد سقوط کرد تو پرواز به زاهدان بود، فکر کنم تو تهران هم سقوط کرد و حالا راجع به اونم جداگانه صحبت می‌کنیم. اما برگردیم به همین موشک فتح که سوپرسونیک است. اصلا یه مشخصات کلی شما میشه به ما بدین راجع به این موشک، این موشک چی هست؟
1: ببینید، موشک های هایپرسونیک یک تکنولوژی جدیده توی موشک های بالستیک، تقریبا میشه گفت یه مرحله بالاتر از موشک های بالستیکه که سرعت بالای سرعت صوت داره، یا بهش میگن ماخ، واحد اندازه‌گیری سرعتش ماخه. این موشک ایران، اینی که صحبت کردن، البته موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده، ظاهرا حدود 13 ماخ، اینجوری که تو بروشوراش نوشته، سرعت داره. یعنی یه چیز معادل یه کم بیشتر از 13,000 کیلومتر در ساعت. این سرعت این موشک با توجه به موتورها و نوع سوختی که داره خیلی جالبه. یه دفعه شب خوابه، البته قبلا گفته بودن ما این کارو میکنیم و اینا، بعد یه دفعه شب خوابیدن صبح پاشدن تکنولوژی ساختشو به همراه اون سوخت جامد موتورایی که نیاز داره این موشک، چون دو بخش موتور داره، یه بخش موتوری داره که از زمین بلندش میکنه و یه بخش موتوری داره که سر جنگی رو بعد از طی مسافتی هم میکنه تا بره به هدف بخوره. یعنی تو همون زمان کمی که داره پرواز میکنه، از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، دو تا موتور عمل میکنن. و من تازه تو توضیحات این قاتل بزرگ حاجی زاده دیدم که میگفت زیگزالی هم حرکت میکنه این موشک و فلان. خیلی جالب بود. حالا اگه لازم شد در ادامه به چجوری این تکنولوژی به ایران انتقال بده کرده و یه شبه اینا رونمایی کردن صحبت میکنیم و چقدر هستش، اونم میگیم دیگه که چیه. ولی خب بازم دوباره نفرک افغانی رو انداختن و دوست دارن یه جای دنیا رو نابود کنن، مثل بچه‌ها که قدیم بودا تیکمون می‌خریدن میگفتن چشم فلانی رو می‌زنیم. نه، فقط برای این کاراست. نمیان بگن ما تکنولوژی گرفتیم یا دفاع از کشور می‌خوایم بکنیم، میگن نه ما می‌خوایم فلان جا رو نابود کنیم. اینه دیگه، ملی نباشی اینه.
0: اتفاقا جالبه این، چون قبلا همیشه سر به موشک که میرسید میگفتن آقا اینا برای دفاع هست و الان دیگه رسما دارن میگن که ما مثلا مشخصا هم میگن که اسرائیل رو میزنیم. شاید این در واکنش به حملاتی که اسرائیل با این هواپیماهای رادارگوریزش انجام داد در نقاط مختلف ایران. فکر نمی‌کنی در واکنش به اونها در حقیقت این موشک رو نمایی شده؟
1: ببینید، وقتی که یک نیروی نظامی مانور میکنه یا از روی یک سلاحش فرد برداری میکنه، عمدتا داره به کشورهایی که زمینه مشکل یا تنش باش دارن پیام میده. این از نوع استراتژیک، شما وقتی یک سلاحی رو بیای رونمایی کنی، داری به اون کشورها پیام میدی که آقا من اینو دارم، اگه یه وقت سمت من بیای احتمال اینو داره که از این استفاده کنم. علیک تنها جایی که موقع رونمایی از یک تکنولوژی جدید یا یه سلاح جدید میاد با تهدید اونو ارائه میده جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی یعنی ماجراجویی و این بازی ها و این مثل اون چی بود کرونا یا مزدهانشون و اینج مسخره بازی هاشون که فقط نمایشه مال سپاه. هر چقدر هم نمایش بزرگتر باشه اسمش روشه نمایش، کار نمایشی بشه شما مطمئن باشید داخلش تهی‌تره. یعنی فکر نکنید که مثلا چون نمایش دادن و اینا، ما دیدیم دیگه الان بحث الحاق سوخ 35 به نیرو هوایی میگن یه اسکادران 24 تایی قرار بیاد، حالا کی بیاد فکر کنم با مهدی میاد به ایران. حتی فیلم های فیکش هم آوردن که داره پرواز میکنه والا سر تهران اینا. این جمعه شاید بیاد مثلا برسه به کشورهای نوار مرزی شمال ایران، شنبه حتما FC50 در ایران ببخشید SU-35 در ایران ظهور میکنه.
0: تازه قبلش هم یه هواپیما رونمایی کرده بودن یه زمان احمدی نژاد به اسم قاهر نمیدونم 313
1: اون جهت با بازی بود. اونو اومدن پولم دادم یه نشریه در روسیه که بره راجبش مطلب بنویسه. میدونید که بعضی این نشریه ها پولیه، شما یه مقاله مینویسید میدی بهشون، همون ملاقه بهتره بگی مقاله مینویسید میدی بهشون، پولم میدی میگی اینو برای اون نشر بده که جنبه بنویسه. بعد متخصصین نشستن دیدن اگه با اون حالت موتورایی که داره، یعنی اومده بودن همون F5ی که شما F5 شده پراید به قول معروف جنگنده های ما. چون ببینید شاهنشاه F5 رو گرفت نه اینکه ملحق کنه به نیرو هوایی، قرار بود F16 به نیرو هوایی ایران داده بشه، آماده نبود. طی اون مدت چون شاهنشاه خطر حمله همسایه غربی خودش رو میدید و داشت چیدمان نیروهای نظامی شد بر اساس دکترین دفاعی اون زمان میچید، نیاز داشت به یک هواپیمای شکاری سبک چالاک. چیکار کرد؟ بررسی هایی که کرد گفت F-16 بهترین هواپیمایی که من میتونم داشته باشم از نظر ناوبری. F-16A با F-5 تقریبا میشه گفت یکی، یعنی با یک آموزش مختصر کسی که F5 رو دیده باشه میتونست بیاد رو چی بپره؟ رو F16 بپره. رو همین حساب F5 رو الحاق کرد به صورت موقت به انضمام چی کارخونه ساخت خط تولید F5 اوورد به ایران، اوورد ایران که بعدش هم قرار بود F16 رو بیاد F5 بره کجا؟ آفریقای جنوبی یا هر جای دیگه، مصر، آفریقای جنوبی، هر جایی که بخوان استفاده کنه. یعنی تکنولوژی رو میخواست از آمریکا وارد کنه، خودش تولید کنه، بعد دیگه بشه خودش صادر کننده F5. حالا این آقایون همون تکنولوژی در اختیارشونه ولی تکنولوژی برترش ندارن. هر روز میان اونو یه رنگی میزنن، اتاقش عوض میکنن، یه بال عقب سکان عقب بهش اضافه میکنن، موتورش رو دستکاری میکنن، میان صندلی نمیدونم خلبانش رو عوض میکنن، صندلی روسی بهش میخورونن که اونجوری میشه میره توی شیلتر هواپیما، یه دفعه صندلی پرون میپرونه و دوتا خلبان ما متاسفانه سر همین دستکاری صندلی ها خلبانان F5 ما در دسبول کشته شدن. یا یکی از F5 های ما پرحادثه ترین شده الان F5 هایی که اینا دستکاری کرده توی مخصوصا پایگاه شکاری دسبول که محیط اینا دسبول و تبریز از F5 استفاده میشه، بیشترین حادثه ها رو ما توی F5 داریم به خاطر همین دستکاری بی تخصصی که این آقایو میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلی. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه موشک جدید رو رونمایی کردن، اینم مثل ماهواره خیامش. در ازای جنایتی که روسیه داره به اوکراین میکنه و همکاری که اینا دارن با روسیه میکنن، یه سری امتیازا دارن میگیرن. امتیازایی هم که دارن میگیرن حالا جلتر توضیح میدم خدمتون. تکنولوژی ساخت پهپاد، یعنی جمهوری اسلامی اومده اینجا یه جورایی میتونم بگم ریسک بزرگی کرده تکنولوژی ساخت سلاحی که میتونست بهش برتری میدانی بده فعلا در شرایط فعلی که داشت داده، یه تعداد محدودی برای نمایش تونسته مثلا موشک تهیه کنه. حالا این موشک در چه حد صحت داره و چقدر اینی که اینا میگن واقعیت داره مشخص نیست. یه نمونه آزمایشی شما تو روز آزمایش دیدیم، بازم هنوزم کامل تایید نشده که این همون هایپرسونیکه، چون بارها سال گذشته هم باز حاجی زاده گفته بود ما هایپرسونیک داریم که بعد میگندش در اومد ندارن، یعنی چین اومد تکذیب کرد، حتی خود روسیه هم اومد تکذیب کرد، ولی امروز که حالا اومدن گفتن که ما گرفتیم اینو نمیدونم فلانه. خب با توجه به روندی که جمهوری اسلامی سالیان داشته مهندسی معکوس میکنه و فلان میکنه، یه امکان داره به این تکنولوژی دست پیدا کنه، ولی خب باز جای بحث داره. در خدمت
0: نه جالب یه نکته ای که حالا مثلا اگه هر کسی بره یه خورده تحقیق کنه راجع به این که این مسائل نظامی کلن ساخت سلاح‌ها رو دنبال بکنه از قدیم، متوجه میشه که وقتی هم که مثلا کشورها به یه تکنولوژی دست پیدا میکنن، کشورهایی که سازنده هستن فقط دیگه بعد از یه مدتی شد فقط آمریکا، یه مقدارم روسیه، حتی روسیه رو صحبت هستش که اصلا تکنولوژی از کانالای از طریق خود آمریکا بهشون رسیده. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی اصولا وقتی که به لحاظ نظامی

0: برترشون رو نشون بدن به دنیا، بازم جنگ روانی بود. و اینا حالا
1: 74 ببخشید 74 وارد ارتش آمریکا شد، 70 اوایل 76 وارد ارتش ایران شد.
0: بله، عرضم به خدمتتون که یا مثلا شما F5 رو که گفتین، F5 اون زمانی که ایران خرید کرد، شاهنشاه خرید کرد، اون موقع تکنولوژی برتر بود، یعنی اون موقع هواپیمایی بهتر از F5 نبود تقریبا. اون موقعی که F5 اومد جز مثلا پیشرفته ترین ها بود، مثلا به فاصله 7-8 سال بعدش هم در ایران بود. و حالا الان اینا این موشک هایپرسونیکی که به اصطلاح رونمایی کردن، اولا که خب شما تا بلافاصله به تکنولوژی میرسی اونو نشونش میدی تو نظامی، باز خودش میره زیر سوال. و ولی این که چرا مثلا این موشک یا هر موشکی سرعت مثلا فوق، چون هواپیماهایی که خب موتور جت دارن، ولی موشک‌ها دارن یه سوختی رو می‌سوزونن و اون موتور در حقیقت موتوریه که اون سوخت رو تبدیل می‌کنه به نیرو بلافاصله و بعدم وقتی که به هدفم مساوات می‌کنه از بین میره، چون اون موتور مثلا موتور جت پره و این جور چیزا نداره که خیلی هم گرمش. حالا کار ندارم، این یعنی در حقیقت اون سوخته خیلی مهمه. آیا واقعاً ایران می‌تونه همچون سوختی بسازه به نظرت؟
1: ببینید، سوخت جامد و ایران یه بخشای دسترسی داره، البته جمهوری اسلامی به تکنولوژی ساختش رسیده بوده، خیلی کم، خیلی محدود. ولی این که بیای شما نوع سوخت جامد هم فرق میکنه، وقتی نوع سوختی میخوای تولید کنی که بیاد موشک هایپرسونیک رو پرواز در بیاره، این هنوز به نظر من جمهوری اسلامی باشه خیلی فاصله داره. و اینم مثل ماوراء خیام جزء توافقاتی بوده که عرض کردم خدمت، توافقاتی بوده که بین ایران و روسیه، جمهوری اسلامی و روسیه بسته شده. ما به پهباد میدیم، ما به تکنولوژی، اگه ببینید نوع پهبادهای روسیه داره عوض میشه، نوع ساختش داره عوض میشه، چون گن زدن دیگه توی جنگ اوکراین. خیلی از تجهیزات روسیه معلوم شد که اصلا قابلیت کارایی میدان نبرد رو نداشت. و ایران، جمهوری ایران، هی من میگم ایران رو عادته، جمهوری اسلامی اومد اون سرمایه گذاری که در بخش پهبادی خودش کرده بود و تقریبا میشه گفت رو طبق اخلاص گذاشت و داد، همش هم از سرمایه ملی کشور هزینه کرد. حالا شما فکر میکنید جای اون هزینه کرده چی داره میگیره؟ نیومده مثلا پول بگیره یا به اقتصادش کمک کنه، یا اصلا اولا که روسیه تجهیزات نظامی شگرفی نداره که مثلا ایران نداشت، داره S-400 مثلا به درد ایران میخوره، اگه بده که نمیده به ایران، میاد اومده چیکار کرده؟ معامله‌ای که کرده، احتمالا موتورایی که برایش موشک هایپرسونیک لازمه موتورا رو گرفته. به عرض میکنم روس‌ها هیچ وقت دست دلبازی در مقابل ایران نداشتن، به تعداد محدود موتورا رو گرفته، چند تا موتور گرفته و مقداری سوخت گرفته که روش تحقیق کنه و بیاد پای کار. این هم اینجوری نیست که شما بشینی خیلی راحت دکمه موشک هایپرسونیک رو بزنی و یه نقطه از دنیا رو بتونی محوش کنی، اینجوری نیست. اگه اینجوری بود خیلی این کارا رو میکردن، این همه دور تا دور تو زدن، چرا حرکتی نمیکنی؟ یه حقابش الان نمیتونه بره از طالبان، حالا ترکیه که جای خود داره، الان هم که گندش در مده، حتی با ترکیه وارد مراحل حقوقی نمیشه که بخواد حقابشو بگیره، بعد با طالبان مشکل داره. اون وقت شما فکر میکنید یه همچین کشوری که دم از اقتدار پوشاله میزنه ما موشک فلان داریم، تو راست میگی؟ ما نمیخوایم موشک بزنی اسرائیل رو نابود کنیم، اونا بلدن از خودشون دفاع کنن، بگو اونور باز کنن آبو، اقلا اون دریاچه هیرمند پر بشه، خیلی از اون کسایی که اونجا ماهیگیری میکردن و از اون دریاچه رزق و روزیشون رو فراهم میکردن، دیگه به کار سوخبری و جرم و فلان و اینا نیست، قاچاق و سوخبر و فلان و اینا نداشته. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط شده دستگاه پروپاگاندا، مثل کشورهای بلوک شرق، مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش در بدبختی و فلاکت دارن زندگی میکنن، جیره غذایی

0: درست حسابی در روز ندارن، ولی خب از این ور میاد میگه من مشک دارم، من نمیدونم ارتش فلان دارم، به چه دردی؟ تازه باز اون داره. اینا که تهش دیدیم دیگه، تهش پهبادایی بوده که پرواز در آوردن، اونم که از دست داده. اونم وقتی شما وارد یک جنگی میشی، همونجور که شما فرمودی، سلاح تا زمانی برای تو قدرت میاره که سری باشی، ولی وارد یه جنگی که میشی، اون سلاح که میخوره زمین، چند تاشو زندگیری کرده. زندگیری پهباد رو عرض کنم به خدمت شما، تو صنعت پهبادی وقتی میگن زندگیری، یعنی یه پهباد انتحاری مثلا سالم میشینه زمین. وقتی یه پهباد انتحاری سالم دست رقیب بیفته، با اجزاشو میسنجه که چجوری هدایت میشه، چجوری ارتباط برقرار میکنه، چه فرکانسی کار میکنه، چه کارایی میکنه. شما تقریبا میشه گفت تمام خط تولید تو دادی به طرف مقابل. طرف مقابل میتونه پدافندی روی اینا سرمایه گذاری کنه. وقتی پدافندش بیاد دیگه سلاح تو کاری نداره، که دیدیم یه نمونهش هم ترکیه اومده از روش کپی زنی کرده، یه اسمش هم گذاشته عذاب. یه نمونه جدیدی از شاهد 136 ترکیه تولید کرده و اسمش رو گذاشته عذاب. بردش 1000 کیلومتر نیست، بردش حدود 500 کیلومتره. دو نمونه مختلف و ترکیه از روی شاهد 136 تولید کرده. اگه روش سرمایه گذاری کنه، خب پیشرفتش بده، خب شاهد شما از دستت رفته. یعنی میشه گفت شما برتری میدانی تو، میدان نورد تو که میتونستی بری رو ترکیه سوار باشی رو از دست داد. الان هم ترکیه خطر جدیه، مثل اون روزای اول صدام.
1: حالا به اینم خواهیم پرداخت، و ولی فقط می‌خواستم بگم که حتی همین پهبادها را هم، اولا که خب این شکل ظاهری پهبادها قشنگ کپی پهبادهایی که آمریکا می‌سازه، و بعدم مال همین پهبادهایی که به طور مشخص به اوکراین، به روسیه دادن که به اوکراین حمله کردن، در آوردن گفتن موتورش مثلا اتریشیه. و در تایید صحبتت که میگی که وقتی که این زندگیری میشه، من یادم تو جنگ یوگسلاوی یه دونه از این بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا، حالا به یه دلیلی سقوط کرد، یه چیزی موشکی چیزی بهش خورد، سقوط کرد، بلافاصله رفتن تمام اجزایشو جمع کردن از صحنه نبرد که دست کسی نیفته چیزی. و یعنی انقدر مهمه که حتی تکنولوژی برتر دست رقیب نیفته. و خب جمهوری اسلامی خیلی راحت میاد رونمایی میکنه و میگه این نمیدونم این موشکه اینجوریه اونجوریه، و اینا خب جای سوال داره. بیشتر شبیه یه شو تلویزیونیه برای همین جنگ روانی.
0: اینا دو بخش رو باید راضی نگه داره. اینی که شما فرمودی میرن جمع میکنن سابقه داشته، همون F-14 ای که یک F-14 از ایران فرار کرد زمان جنگ، رفت اونور نشست. روسا اومدن اون زمان پول خیلی خوبی دادن به عراق، یعنی صدام اومد فروخ به F-14 رو به روسا که یه F-14 داره برای ما میاد، ما اینو میفروشیم به شما. بعد آمریکایی‌ها شستشون با خبردار شد که ما داریم مثلا اینو F-14 داره میره، اومدن به سه برابر قیمتی که روسا میخواستن بخرن F-14 رو خریدن. ولی چجوری خریدن؟ تجهیزات اصلیشو که خیلی سری بود و اینا از داخلش کشیدن بیرون، ماکت F-14 فروخته شد به روسا که بعدن روسا فهمیدن و یه مقدار بینشون با صدام شکراب شد و اینا. این وسط صدام هم از اون بر پول گرفته بود هم از این بر. این میخواستم بگم که سابقه داره.
1: بله دقیقا میخواستم حالا اینو بفهم. ببینید مثلا ما الان، حالا مثلا میگن که آقای دفاع الان دارن پراید و همین ماشینایی که جمهوری اسلامی میسازه دیگه، اینها رو شما وقتی که مثلا تصادف میکنه میبینی اصلا انگار واقعا با این حلبی این روغن نباتی ها ساختن. اینقدر این ماشین مثلا ناایمنه که به یه چیز کوچیکی برخورد میکنه داغون میشه، در صورتی که دیگه این که تکنولوژی نمیخواد، شما باید فقط یه ورق آهن کلوفتر بزنی به این ماشین که انقدر زود از بین نره، که این کارم نمیکنن. این خب به هر حال ما طبق آماره خود جمهوری اسلامی سالی 20 تا 22 هزار نفر آدم کشته میشن، حالا مثلا چند ده هزار نفر دیگه زخمی میشن که تا آخر عمرشون زخمی، یعنی معلول میشن اصلا تو همین تصادفا به خاطر کیفیت بد ماشین ها و راه هایی که بازم جمهوری اسلامی ساخته همین برادران سازندگی میسازن. خب پس اگه واقعا هدف شما دفاع از مردمه، چرا اونو درست نمی‌کنین؟ چرا شما یه دونه ماشین استاندارد نمی‌تونین درست کنین؟ یا خودروی استاندارد نمی‌تونین درست کنین؟ بعد ببین خودروهای بنجل چینی وارد بکنین و حالا اومدین اصلا از این موشک رونمایی می‌کنین. می‌خوام ببینم که واقعا آیا تکنولوژی این ساخت این سوخت، به خاطر اینکه سوخت هم خود سوخت جامد هم همونجوری که خود اشاره کردی انواع مختلف داره، و بعد اینکه چطور سوخته بشه تو اون سر تو اون زمان کم و تو بتونه به این مثلا بتونه یه سر همش سرعتی بده به این موشه، خیلی مسائل داره. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی واقعا بسازه، اصلا توان ساخت همچین چیزی داشته باشه، با توجه به اینکه میگم نه یه هواپیما تا حالا ساخته، نه یه دونه ماشین، حتی یه خودروی استاندارد نمیتونه بسازه. بعد اون موقع مدعی ان که میرن مثلا موشک هایپرسونیک میسازن، و فکر میکنی واقعا میتونن بسازن همچین چیزی اصلا کلا؟
0: نه، عرض کردم خدمتتون اینا نمونه ای از روسیه گرفتن برای شو. این شو هم داشتم خدمتتون عرض میکردم، این شو برای اینه که ببینید بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داره. شما وقتی که نمیتونی بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داری، میای چیکار میکنی؟ یه شو تبلیغاتی راه میندازی، میگه اگه من اینجا کم گذاشتم اینجا هزینه کردم. شما ببینید تمام دلایلی که اینا میارن، مثلا ازشون سوال میشه چرا این قسمت کشور مشکل داره، همون خودرویی که شما فرمودید چرا خودرو مشکل داره، میگه اگه ما مثلا این هزینه‌ای که داریم میکنیم برای نیروهای نیابتی و دفاع در آن سوی مرزها از کشورمون که اصلا نیازی نیست داریم این کارو انجام میدیم، برای چی؟ هزینه ها همه در اون دفاع مقدس نیروی مقاومت خواهد، اینا همه برای چیه؟ اگه امروز هم میان یه موشکی رو اینجوری رونمایی میکنه، راست و دروغ، بخشش راست بخشش دروغ، برای چیه؟ برای اینه که یک بحران بزرگ رو پشت سر گذاشتن، دستشون به خون مردم آلوده است، اینا همه به کنار. باید اون نیروی ارزشی که حالا توی اعتقادش تعلل ایجاد شده، فکر اومده درونش قرار گرفته و داره میبره نظام رو یه جوری راضی نگه داره. چیه راضی؟ اومدن بلوف زدن گفتن خب دنیا از پیشرفتای ما به قول معروف مبهوت مونده، داره ما رو اینجوری برای ما توطئه میکنه. حالا کدوم پیشرفت 206 برابری میکنه با لنگکروز که این آقای میر سلیم گفته بود؟ اون پیشرفته همون لنگکروز، هیچ فرقی با هم نمیکنن. یا چی؟ یا میان تو بعد نظامی میخوام بگم ما پیشرفت داشتیم. تو بعد نظامی وقتی میخوام پیشرفت بیان بیان بکنن، بگن ما هزینه ها رو داریم اینجوری میدیم، نیاز دارن یه چیز جدید رو کنن، پهباد و اینا قدیمی شد. چی باید بیار؟ یه شو تلویزیونی هایپرسونی. حالا به نظر شما جایی هست که مثلا مردم برن استعلام بگیرن چند تا هایپرسونی که هست؟ یا چقدر هزینه نمایش تلویزیونی هایپرسونیک شده؟ مثل کرونا یاب مستعان نیست؟ کرونا مستعان یادتونه که 800 میلیارد تومان گرفتن برای اون، در صورتی که الان میگن که اگه مثلا ایران مثل بحرین عمل کرده بود 75,000 ایرانی زنده بودن. ببینید رقم کوچیک نیست ها، 75. وقتی ما داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم در آبان 98,500 نفر، بعضی‌ها میگن 4,000 نفر آدم کشته شدن، نمیدونم در هواپیمای اوکراینی 172 نفر کشته شدن، چقدر جیگرمون سوخته، در متروپول اینقدر، در نمیدونم این هیزه شرقی اخیر، انقلاب اخیر 500 نفر کشته شدن. وقتی برمیگردیم به کرونا، تعلل این حکومت، شخص علی خامنه‌ای و بقیه دستشون به خون 75,000 ایرانی آلوده است. این اگه اسمش نسل کشی نیست بس چی؟
1: بله، ما مثلا آماره دیگه داشتیم، مثلا روغن پالم چقدر باعث مریضی هایی میشه که مردم
0: کشیم، به جای باسماتیک آوردن. بله. این سرطانی که داریم میبینیم، خب وقتی شما پلاستیک داری به خورده مردم میدی، کارخونه هاش فیلم هاش اومد بیرون دیگه. بله. پلاستیک داری برنج تولید میکنی به خورده مردم میدی، مشخصا اینا میشه خیانتی که این رژیم ضد ایرانی دقیقاً مغول این کاری که اینا کردن با ملت ایران دارن میکنن، مغول با ایران، چنگیز خان مغول نکرد.
1: بله،
0: اتفاقی که داره تو کشور میفته بی سابقه است و متاسفانه کسانی نیستن که به اینا بپردازن. همین 75,000 ایرانی کشتن ساده نیست.
1: حالا در تایید صحبتت، من یادم اون موقعی که آماره مثلا سال 2010-2011 آماره می اومد بیرون که تصادفای رانندگی حدود مثلا 20,000 تا کشته در سال داره و من مقایسه میکردم همون موقع در عراق هم بمبای کنار جاده‌ای و اینا مثلا به فاصله چند سال قبلش بود و آمار کشته شدنی که بمبای کنار جاده‌ای توی عراق داشت و حملات تروریستی توی عراق داشت بسیار بسیار کمتر بود از آمار مردمی که تو جاده های ایران کشته میشن. یعنی اگه جاده ها رو بمبگذاری میکردن اینقدر آدم کشته نمیشد که این همه آدم توی این ماشین ها، یعنی هر کدوم از این ماشین ها مثل بمبه و همین های ماشین هایی که جمهوری اسلامی مخصوص یعنی به قیمت چند برابر برده.
0: نه همونی که شما فرمودی، گفتی یاکا میخورد زمین یا آنتونوف های 140 میخورد زمین. چرا میخورد زمین؟ اینا اومدن رفتن با اوکراین ریختن رو هم. حالا اوکراین میگن فلان فلانه، اوکراین اتفاقا کاردار نظامیش هم تو مراسم رونمایی از خیلی از مسائل میره شرکت میکنه، با لبخند هم شرکت میکنه، بعد رئیس جمهورش میاد اونجوری واسه ما میگه مردم ایران دارن جلوی رژیم وی. اگه راست میگه خودتون تو صنایع هوایی با ایران چیز نکنید، همکاری نکنید، کاردار نظامیتون هم نره به قول معروف تو مهمونی ها اونجوری لبخندم بزنه. بس اینه که همون آنتونوفو به ایرانی ها دادن، به جمهوری اسلامی یعنی دادن، موتورشو نمیتونستن تامین کنن به خاطر علت تحریما، اومدن یه موتور ناقص یعنی موتور شفتی رو تبدیل کردن به توربوپرا، یعنی کردنش یه موتور حالت نیمه جت که بتونن مثلا روی آنتونوف نصب کنن و پرواز کنن. و وقتی میرفت زیر بار، وقتی تو شرایط هوایی فشار هوا قرار میگرفت، موتورا کار نمیکرد و آنتونوفا میافتاد زمین. مهندس طراح صنایع هوایی و اون رژیمی که قبول میکنه این هواپیما بیاد پرواز کنه، خب قاتل اون تعداد نفراتی که میمیرن، مسئولیتش گردن اوناست. متاسفانه قوانینی نیست یا ملت ما آگاهی ندارن را این بخوان مطالبه گری اینجور جنایت های رژیم بشن. تو بخش نظامی جنایت بیداد میکنه، تو بخش صنایع هوایی که مردم همه اشرافیت ندارن بهش، آگاهی ندارن بهش، جنایت بیداد میکنه. مثل همون خودرویی، فکر نکنید کمتر، بیشتر از خودرویی نباشه، کمتر هم نیست. اینا دارن جنایت میکنن. متاسفانه میگم نه قانونی هست شما بری پیگیری کنی که بخوای به نتیجه برسی. نه، مگه ندیدید هواپیما رو زدن؟ اصلا اونجا سکویی نباید وجود داشته باشه، یه سکوی پورتابل انوان رو بردن اونجا، مشکل تور انوان رو بردن اونجا، پورتابل که از میگایم یعنی سکویی که خارج از اصلا مدار پدافندیه، به فاصله که هواپیما در حال اوج گرفتنه. بعد ابعاد یک هواپیما، شما 160 متر طول یک هواپیما رو بیا در نظر بگیر، مثلا با 8 متر یا 9 متر، نهایتا 16 متر است، 16 متر ابعاد یک موشک کروز، آنالوگ هم باشه، کوفت هم باشه، اون اپراتور وقتی داره نگاه میکنه ابعاد موشک کروز براش تعریف شده است، آموزش دیده، نشسته پای اون، قطعا نمیتونه بگه این موشک کروز بوده. بابا هواپیمای مسافر برای ایرانو وقتی ناو وینسن زد چرا زد؟ قبلش همونجور که تیمسار شهرام برگشتن گفتن، جانشین وقت عملیات نیرو هوایی برگشتن گفتن، F-14 رفته بوده تو باند، مکالمات F-14 بوده، فکر کردن همون F-14 است، چون F-14 از نظر ابعاد بزرگه، کوچه هواپیما، فکر کرده بودن همون F-14 است. بعد یه ترفندی بوده قدیم استفاده می شده، هواپیماهای جنگنده می خوابیدن تو پالس راداری هواپیماهای مسافربری بتونن عبور کنن از یه سری از محدودیت ها. نام وینسنت هم فکر کرده اون هواپیمایی که اومده بوده برای تیکاف، حالا نقص فنی پیدا کرده برگشته تیکاف نکرده، خب پشت سرش این هواپیمای مسافربری میاد تو قطع پرواز و تیکاف، سه بارم اخطار میدن طالبان پاسخ نمیده و میزنه نامه میسه. نمیخوام اشتباهی که آمریکایی‌ها کردن بشوره، چون همون آمریکایی‌ها قطعاً وقتی داشتن رادارشون رو کنترل میکردن فرق مسافربری رو با جنگنده میتونستن بدونن. اگه ما یه همچین حقی برای خودمون قائلیم که آمریکایی‌ها میتونستن این کارو بکنن، اون سیستم پدافندی هم میتونسته تشخیص بده که این موشک کروزه.
1: بعدم اصلا آخه میدونی شرم
0: موشک کروز خودشون کردن دیگه.
1: موشک کروز مگه یه مرز نباید بیاد تو؟ اینه کنار تهران از هر مرزی اومده بود تو،
0: از همه مرزا رد شده،
1: یعنی هیچ رادار دیگه ندیدتش.
0: نه دیگه، حداقل باید 4000 کیلومتر هوایی رو پرواز میکرده تا میامده داخل، برسه داخل. یعنی ما اگه بخوایم نقطه صفر مرزی رو حساب کنیم با توجه به رادار سوم خرداد، 350 کیلومتر جلوترش رو میتونیم پایش کنیم. یا S300 پیشرفته بگم اینو بهتون، S300 پلاس بخوایم مثلا پایش داشته باشیم، میتونیم 350 کیلومتر با توجه به اینکه شرایط اضطراری بوده، F14 های ما در آسمان بوده، F14 های ما رادار F14 قدرت پایش و تشخیص کروز رو داره در آسمون. هواپیمای آلارت ما در آسمون میچرخیدن. بعد جالبه اینا مثلا اشتباه کردن اومدن زدن که آقا ما اشتباه دیدیم و جای کروز زدیم. بعدم اومدن حالا مثلا برای توجیهش به مردم دارن چی میگن، فریبی که دارن مردم میدن، میگن اگر ما این هواپیما این زد، هواپیما رو زد چون فکر کرده موشک کروزه، اگه نزنه 10 میلیون نفر آدم دیگه قرار بوده ببینه. کدوم 10 میلیون نفر؟ یعنی قرار بوده موشک کروزه بیاد بخوره مثلا همون منطقه محدوده بیت رهبریش، اون بیت عنکبوتی که حالا مثلا شاید اون منطقه با توجه به ازدحام خونه‌ها و جمعیت مرکز شهر تهران حساب میشه دیگه، اون تراکم ساختمانی که اونجا وجود داره کشته زیاد بود. در صورتی که این یک دروغ فاحش و یک دروغ کثیفه که باز دوباره جمهوری اسلامی داره از ندانستن تکنیکی مردم روش مشتواره میکنه و تحویل مردم.
1: بله خیلی ممنون از گفتگوی. من فقط یه چیز دیگه بگم، این هواپیماهای B2 که رادار گریزم هستن و بمبای لیزری دارن اصلا نیاز به موشک هم نداشتن، میتونستن بیان پرواز کنن هر نقطه ای، هنوزم میتونن هر نقطه ایرانی که بخوان، هر چیزی که بخوان میتونن از بین ببرن و اصلا نیازی به موشک کروز فرستادن هم نبود. به هر حال خیلی ممنون.
0: آخر نه موشک کروز فرستاده شده بود نه مرزای ایران تهدید شده بود.
1: بله
0: این بازی رژیم بود برای اینکه بیاد مشروعیت برای خودش بخره و بگه ما انتقام سخت گرفتیم. فکر میکردن آمریکا یه حرکتی بکنه، بعد اونم بندازن گردن آمریکا، بگن آمریکای ددمنش زد مسافرای ما رو کشت، که اومدن جنگ الکترونیک رو مطرح کردن، فلان کردن، بسا کردن، دیدن نه بابا اینا مردم خیلی آگاه‌تر از این صحبت‌ها شدن، خود بچه‌های پدافند پتشون رو دوستن رو. حالا در روزهای آتی فکر کنم وقت اونم تمام، در روزهای آتی مفصل راجع به این مسائل اگه شما وقت داشته باشید صحبت
1: حتما حتما. امیدوارم به هر همین بسیجی‌ها، همین به قول معروف ارزشی‌ها اینا یه خورده مسئول باشن و یه خورده فکر کنن، فقط همین کافی، فقط یه خورده از این سلولای خاکستری مغزشون استفاده بکنن و سبک سنگین بکنن، ارزیابی بکنن تا ببینن که چه کلایی داره سرشون میره. ادامه جمهوری اسلامی با همین وضعی که تا الان اومده به ضرر همه مردم ایرانه، فرقی نمیکنه شما ولایت مدار باشی یا نباشی یا مردم عادی باشی، شما ضرر خواهی کرد در نهایت با جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از وقتت.
0: منم معتقدم که هر چقدر بتونیم ابعاد فریب رو باز بکنیم از ارزشی ها کمتر میشیم. قربان، سپاسگزار.
2: بدرود. اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود استدلال 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن. عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبانهای مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگر صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید از این حرفا، و اینها رو یکیش که شماره دو شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2 بله Voyager 1 Voyager 2 اینا به فاصله اندکی از هم Voyager 2 اول شلیک شد، Voyager 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از Voyager 2 بود. بله معمولا وقتی چون این دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی برن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله سیاراتی که دور زمین میچرخن، بله این Voyager باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ماه اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت Voyager 1 به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها، پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و از کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم، وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، ولی آقای کارسیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شیست، بنابراین فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، برای همین سخن بود که وقتی داره ما رو ترک میکنه هر شبت که یه عکسی از زمین بگیره، اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. یک بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سپهر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکنه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درود دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه صحیح نبود و خیلی چیزهای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید، این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه. حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه. میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله. حیرت میکنیم که زمین ما هیچی نیست، یه قباره، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل اینترنت هیچی نیست. این همه دروغای شاخدار الله اونم کی و کی خلق کرد این زنگاری زمین یه چیزی هست، و نمیدونستن که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان است و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم یعنی پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه، وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید یه غباری دو هوا هست یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، نمشید ما در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین، زمین. و تمام این جهل هایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپرجان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و ای کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین چی هست و نمیشه و دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، یه عکس انداخت، البته عکس پرخرجی بوده و بعد از این امیدوارم که زمینه که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین که بعضی ها میپرسن که آقا این زمین چی میشه روز قیامت فلان، این حقیقت چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معرفی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست. بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید بخش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلان، چه داستان مسخره ای. بله این زمینه اونجا که خط کشیدن دورش که شما بفهمید که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله، و زمین رو نشون بدید با خورشید و دور و بر و منظومه شمسی رو لطفا نشون بدید، یه مطلب. بله ببینید این، بله این خیلی خوبه. بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسن بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستن که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه. یعنی موشک های هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه. اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه. در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه. یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت. و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود، نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست. یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون. پسر گفت آخ خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کن. و خورشید ما خورشید میانمایه است از نظر، از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه، عمر اونا به حدود 100 میلیون و اینا بیشتر نیست، 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکی است، کوچک، خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجاً میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومگنتیک تولید کنه و سبب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین میره و کسی نترسه. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندا میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثلی که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن و بیل و کلنگ ببرن الماسا رو باری، ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه، هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره، که یک آینده‌ای برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود، البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدیم میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم به واسطه وجود این همین نیروی الکترومگنتیک، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسه بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها، این نیرو ما رو نگه داشته. میچرخه داخلش مذاب زمین دیگه، اینم دور اون میچرخه ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگوین مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدود اونجا زندگی بکنه و شاید از اونجا بشاید به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارند این دم و دستگاه یه مدرن دارن گشت و گذار هستن که یک زمینی دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده، عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگرم زمینی پیدا بشه عمر انسان کفاف نمیده که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمین های دیگر، که البته عرض کنند که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست و اینا در روی زمین هست بایستی پیدا کرد. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا و الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه، من گارانتی میکنم با به قول این جایی ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین، افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن از بین بردن و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا زیده و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفتین سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران. دوره دبی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود مجموعه خدای‌نامه. و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست های هفتگی ما رو پشتیبانی میکنن. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد میکنه، یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره هاشان باشد و بماند.
1: به همین امید.
4: خب سخن رو اگر همراه باشی، سخن خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازیم. آغاز کنیم یا نه؟
1: بله بله بله، مشتاقیم. بله،
4: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه، خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم، از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه پدر و مادر و آموزگاران تو و استادان تو خرد را زیر پای آخوند سر بریدند، فریب دشمنان ایران ستیز را خوردند و چهره دیوزاد اهرمن خویی به نام خمینی را در آینه ماه دیدند و به خرد هرگز نداشته خود خندیدند و شما را دچار این سرنوشت بدهنجار کردند و جهان را هم به گند کشیدند. تو دختر و پسر خوب من باید بکوشی تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشوی. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوری و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنی. دل به خرافه های دینی نبندی، به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از هم اکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای زمین و زمان آوری زیر پای. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشد. خب افشین جان، اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
1: بله، من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه، همین رو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو، ادامه شناخت زرتشت رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرفای شما.
4: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتشت روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشبانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار می نامند. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتشت را همروزگار پاپ ها برشمردم، ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کشپانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارند می نشینیم و سخنانشان را بسیار ارج می دهیم. شایان ارجگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کنند. این کار بسیار خجسته‌ای بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداریم. ولی همیهنانم هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشو زرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافراشت. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونی خود ایزدان و الهان دروغین می ساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود می پنداشتند. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آذرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشکسالی ها، ترسالی ها، آتشفشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پتیارگان پدیده هایی بودند که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدند. درست همان گونه که امروز آخوندها با ما می کنند. اوسیج ها، این واژه اوسیج را بارها و بارها زرتشت به کار برده است. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه‌دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. اونها رو قربانی می‌کردند برای الهان پنداری خود. کویها و کرپانها و اوسیجهای روزگار زرتشت امروزه جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوحه خان و تعزیه گردان و ملا باجیهای قرآن خان و سفره بنداز دادند. این سه گروه چپاولگر تبهکار، یعنی کویها و کرپانها و اوسیجها، که گستره یک کار هر کدام از دیگری جدا بود، اندک اندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. و این چنین شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروزه در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردند و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتند. در روزوار زرتشت هم چنین بود. کوی ها و کرپان ها و اوسیج ها همین کاری کردند که در روزگار ما آخوندها میکنند. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد، میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد، از آن الهان بود. در هر خانه اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوشپیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کنند، و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکشیدند و همراه با کامجویی از زنان و دختران موقوفی از نزورات و اوقاف و دهش‌های نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان می افسودند. کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همیهنانم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه‌دلان اهرمن‌خو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت می دانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ می گوید. این را هم می دانست که تیر روزگاری مردم برآمده از ترس و خرافه باوری آنها. به سخن دیگر این ترس و خرافه باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم می‌ساخت. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خرافه باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت می‌بایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون میکشید و خدای راستین را با آنان میشناسند. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که میگویند خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بورزد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بورزد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مزل و منتقم و زو منتقم، برنامه هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیو سرشت مانند الله نباشد و خدا دیگر الهان دینهای ابراهیمی. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بی نیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجیگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کیشبانان دیوسرشت برادست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند. و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتوانست. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور بریزید، تنها مزدا، اهورا مزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هایی است. برای نخست این واژه مز یا مس، هم با ز میتوان گفت هم با سین، مز به چم بزرگ

آفرینش و برخی دیگر گفتن نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحر می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است، دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که هستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدید آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد، بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید، به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند شما هوا را در ریه های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است، بدون هیچ میانجی فرادست همگان است، نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان، همه آنهایی که هستند، و خدا با همه آنها هست و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاره از خود او. چنانچه در بند هفتم از سرودش یا یکم میگوید، اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است. میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش. ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید، واژه اندیشه به خدا چسبیده است. خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی. این هنجار است، نامش رو چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که می توانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی، خدایی، تو خدایی. خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همیهنانم، از خدا روزی نمی خواهد، نمی گوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم، ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت، روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست، میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد. میداند که

0: خدا روزی رایگان به کسی نمی بخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه می خواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن می خواهد. ای خداوند تو با من باش، در درون من باش تا من برفروزم. نمی گوید به من نان بده، نمی گوید این بیماری از تن من برگیر، چون می داند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا تو پسر من را این گونه یاری کن که در امتحان قبول بشم. می داند که خدا این توانایی ندارد، خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگری است. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند که ای مردم بیایید با این خدا همکاری کنیم تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک خانمان و روستا و شهر و کشور آباد برای خود فراهم آوریم و جهان بهتری برای زادمانهای آینده بسازیم. چون این جهان شاد و روشن همیهنانم با دین باوری و خرافه پروری و سینه زنی و غم کشی ساخته نمی شود. تنها در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود. همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود در پرتو اندیشه و خرد. این چیزی است که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همان سرود 31 می گوید ای جویندگان دانش، نمیگوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، میگوید ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. زرتشت میدانست که پیش از او کسی این گونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش‌های دروغ جهان راستی را به تباهی می‌کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش‌های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، نمی‌توانید نیک از بد بشناسید، نمی‌توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتشت پاسداران و کمیتچی ها و حزب‌اللهی ها و نوحه خان ها و تعزیه گردان ها و همه و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی میکنید، شما نه تنها زندگانی خود را با آتش میکشید، جهان را هم به گند میکشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 میگوید هر کس در این جهان کردارش میبایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگیست باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریتم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتشت یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب بزند، کسی که راستی را آسیب بزند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می شود دروند. به خود دروغ میگوید، پیمان میشکند، ناراستی میکند، تنبلی میکند، میترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت میگوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام کارمایه؟ با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟ رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما می گذارد. رزم رزم دانش است با بیدانشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید اینک سخن می‌دارم، گوش بدارید و بشنوید. ببینید با کی سخن میگوید؟ تنها با مردم شهر خود یا کوی خود یا با کشور خود سخن نمیگوید. روی به مردم جهان دارد و تنها با مردم روزگار خود سخن نمیگوید. امروز با من، با تو و با همه ما سخن میگوید. میگوید اینک سخن می‌دارم. این اینک اکنون از آن یک زمان نیست، از این رو هست که من در نشست پیشین به زمان بها ندادم که زرتشت در چه زمانی زندگی کرد. دیروز بود، 1000 سال پیش بود، 10000 سال پیش بود، بها این ندارد. امروز است. اینک سخن می‌دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمده اید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید، مباد آنکه آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را می کنید. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن را کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون. 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن میدارم از آنچه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم. آنچه را که من دریافتم و این گوهر گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاره های دروغ و پتیارگی. در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریتم، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت میدانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که یک، ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکه گاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندک اندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی را که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودند، این پایگاه را از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدند، همین که مردم آراسته شدند به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابد. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می‌شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از هممیهنان ما بند بردگی ملایان را به گردن دارد، بردگی میکنند و در پرتو کار و کوشش و هم پرسگی با خرد و اندیشه خود زندگی بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده فراهم خواهند ساخت. ولی زرتشت این رو هم میدانست که آرمانهای بزرگ و کارمایه های بزرگ نیاز دارند، چیزی که زرتشت نداشت. این کارمایه های بزرگ را زرتشت نداشت. این افشین گرامی ما هم ندارد. در سود 11 هم که یکی از زیباترین سودهای زرتشت است، با تنهایی و تنگ دستی و بیبهرگی او از این کارمایه های بزرگ آشنا می شود. می گوید به کدام زمین روی آورم؟ خسته است، گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم، افشین را می گویم، خودم را می گویم. 12 سال است می کوشم تا این دانشگاه کوروش را به جایی برسانم. درست در تشت گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می دارند. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست. ببینید این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفتم افشینجان من هم ندارد، چون می دانم که اما بیش من افشین را سالهاست که پی گرفتم، او هم درست سرنوشتی همانند سرنوشت زرتشت دارد. نه تنها افشین، بسیاری دیگران که می توانستند کاری برای این کشور انجام بدهند، برای جهان، برای این کارمایه ها را نداشتند. یعنی پول نداشتند، توانایی نداشتند، گوشی برای دهانشان یافت نمی شد. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست و نه از شهریاران کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایبران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خشنود گردانم؟ میپرسد ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم توهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم، نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان، 22 میلیون میرون رده میکشن تا به حسن روحانی رای بدن، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت می نشود. زرتشت میگوید نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی می آورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشه. ببینید، من چند بار در برنامه های خود گمان میکنم یک بار هم با افشین جان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او رو لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمیخورد. من خدایی را میخواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش رو ببوسم، این خدا خدای من است. زرتشت چنین میکنه، زرتشت با خدای خود عشق بازی میکنه، میگوید دلی داشته باش که دلدار به دلداده میبخشد، تو با آن مهر به من نگاه کن ای خداوند، نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق توام، من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان، من دل باخته اینها هستم که تویی، تو هم مرا همین گونه دوست داری، پس بیا با هم عشق بورزیم دست در دست یکدیگر، من و خدا. زرتشت چه میگوید؟ من اینها را از زرتشت آموختم، آن گونه به من مهر بورز که دلدار به دلدادی میبخشم، در پرتو و راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه در پرتو راستی، مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید، باز دارایی نمیخواهد، اگرچه میگوید که من ناتوانم، ای خداوند میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود، ولی با این همه ای خدا، اونچه که از تو میخواهم، مرا از اندیشه نیک آگاه بسازی. کدام راه را بروم؟ اندیشه نیک کدام است؟ چرا؟ درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد. آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است؟ یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز، با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید، همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم، تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خود گذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشسته این کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت. دلی به بزرگی دریا، نترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد، چند دازه دلیری میخواهد، در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امامداران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان اینگونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کاران است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بدندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتی. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمان روا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن میگوید. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم میکند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمی داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خراف باوری و یاوه پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را بر می گرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه می سازد و به دینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. شما به راستی می توانید یک دم با خود می اندیشید که این سخن سخن کهنه است؟ سخنی است که 1,000 سال، 2,000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد؟ یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما؟ در این صورت روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و قم زنی را می اندازند، این ملاباجی های پتیاره ای که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازن، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارد و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد. همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارند. ببینید کسانی که این لابی هایی که دروندان را یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارند، پوتین را بزرگ می شمارند، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می سازند. کرپانها را بر پارسایان برتری می دهند و برای پیروان دروغ سروری می خواهند. نبرد میان زرتشت و کشپانان و پیروانشان اندک اندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت. گریخت. نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستند او را بکشند یا آزارش بدهند. گوشی برای دهان خود نمییافت. زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگرواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد. همان گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت، گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خودگرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم. کاری کرده از کارستان. افشین جان به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاسپ و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه همیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کبیها و کرپانها و اوسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به جرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند، ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش ها را دگرگونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشپانان و دینگذاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریکندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مغاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بجوند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستند و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینی شکست شرماور خرد و اندیشه را فراهم آوردند. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آیینی و دین باوری مردم زمینه شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. ما با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبی ها و کرپان ها و اوسیج های تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمی گذارند نغمه های درنگیز زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازهی پدید بیاورند. بادا که در زندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیز به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمان های آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبیها و کرپانها و اوسیچها دور بدارید. بعدا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. آفرین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به سردهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها رو بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما فلشون این برنامه ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه ها رو. من فقط خواستم یه درد دلی بکنم همینجا و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی رو نابودش بکنیم، اگر نه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و منوتو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونه ای بخرن یا نخرن یا یه معامله ای انجام بدن. یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر ببینن و این خیلی واقعا تأسف‌باره و امیدوارم که بیدارشن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مال به من برسونه، از این چیزا نیست. خدا قرار نیست این کارا رو بکنه و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون و اون اختیار. و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی، و شما رو تبدیل به یک انسان رو تبدیل به یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس بس میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین. و در ضمن ما این برنامه و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین، ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین و به این زیبایی به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم مثل شما صحبت بکنیم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند که در جمع مدعیان اجرای اسلام نو به محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصانقاط دنیا تحت عوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی با اجازه الله. منتها هر روز صبح میرن تایچا یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با. گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هر کی هر چی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت سازی ماست. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیج شده یا خودجوش، چون نمیدونم چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هر چی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسی است که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت فقیه عالی قدر باید هر چی میگه مردم بگن با، به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن، اون آخونده که من بیرون کرده بده، من آخوند که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین عصا کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه منه تو نمیدونیم ها، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا می شده. محمد رنگ خدا می شده، خود خدا می شده. ببینید، من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن، مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان می دونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمونای دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن، و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بعدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاوردور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست، حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره. هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه، اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن، میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن، اونا آدم نیستن، ما مسلمونیم. تکون بخوری فرقه های زیادی از سوش در میاد، خود فرقه ها میریزن همدیگر رو از بین میبرن، چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ ها هیچ وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدونم چرا، اصلا سرباز روبروی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرالا آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته، ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو از بین نبری و خودت میخوای هر کاری بکنی بکن. شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 140 کیلومتری بیاد ببرتت. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای اینکه بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو، آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگو هم. این دین رو یه گرفتاری داره، دین مثل حاملگی میمونه. هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامل است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یا دین رو قبول نداری، دین یه کتاب داره. یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتابو چاپ کرده داده دستش گفته ببر بده به مردم، شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حریر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی واسده بوده. کسی نمی پرسه سدرت المنتهی چیه؟ این سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چجور چیزیه؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا، بعدم خوش شد رفت. علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچکی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن. آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه. ولی خب مردم دوست دارن این دروغا رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن. آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفهش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشته قرآن، این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی یکی ملائکه هاش میگه بریم پایین، میان یه مش خاک ببرن که با آب بهشت قاطی کنن که خدا بشینه آدم درست کنه، مجسمه آدم. گفته میخوام یه چیزی رو مثل حالا خدایی که به یه کن همه چی میشه خورشید خلق میکنه، این همه کهکشان ها رو این خدا خلق میکنه، ولی یه آدم که میخواد بسازه آسیناشو میزنه بالا و میشینه شروع میکنه آدم ساختن با دستای خودش. منطقه چون شما ها نمیخونید کاری به این کارا ندارید. یک چکی ملائکه ها از اونجا شیرجه میزنن تو زمین، آخه خدا اون بالاها بوده یا یه چه دیگه بوده. یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه، باغ عدن ایران بوده، گارگاتی شده، اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه. برای اینکه نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم بآ. میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن. اینا 10% اصل اسلامو دارن رعایت میکنن، 90% چنون اون سرگنده هجر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. عزرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقت. میاد یه مش خاک برمیداره میبره به دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته. اونی که تو مکه درست کردن اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست، قشلاقیش پایینه. هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو حابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یه آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دندر اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورچی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل. اسمش میذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بدبد میکنن چون خدا و شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کارشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اینا رو با تیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یه خدایی یه تیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزدیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن، چیه؟ مسلمونی بابش کیم حابیل و قابیل، اسمشو عوض کردیم. چیه عبری اسمش چیزی هست، برای که منحرف نشین قاچی نمی کنم من. قابیل حابیلو می کشه سر این که من هدیهی که برای خدا آوردم بو کباب می داده، خدا بیشتر خوشش اومده. مال اون یکی گندم جو بوده، خدا نمیتونسته گاز بزنه بخوره. بعد این ناراحت میشه اونو میکشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه هفت پشتش انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفر هم دو نفر دیگر درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونه شون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آوردن. بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. این آره کسی فکر نمیکنه. مثل که یه آدم و حباب تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم، اینجا هم ندارم الان. نه بگیرید بخونید، قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کن. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده. مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینو من نمیگم، اینو کلیسه میگه. اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هر چی میگن درست. با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که، همش درست. کاری هم اصلا نداریم به تورات. اینا قصه ها رو براتون گفتم. آخون میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی بر آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله

مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت سر سروشه. اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره، من حرفمو میزنم. خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه اینکه من دانشمندترم، عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره، دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن، تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکم پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا، حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه، بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستش رو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنین. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزادهیم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم، اگه یک کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خود با خودتون خلوت کنید، یه خود با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیست که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنددار است ملتی که از هر کدامشان بپرسی نظرتان در مورد آخوندها چیست، میگویند اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنن. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبرم ترجمه کرده من بالاور میرود، تا موقعی که پایین میاد همه حرفایش را بدون ذره کم و کاس میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون اینقدر دزد و دروغگو هستند. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخوای فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده.

0: دستش ایشون هم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه. امی بوده، امی بوده، هرچی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند، اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است، فقط نسبت به پیغمبرش. نصف آیه رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنها هم دیگر رو ترتیبش میدن، گفته نه این فقط مال پیغمبره، این استثناءه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی، میتونی بگی با، میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبیل نیبرده، خود محمد بوده رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه به یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، منظور اینه، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچهشو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال به دزدن، چپو کنن. شریعتی گفته، مردم دستشون رو وا کردن، گفتن بفرمایید بفرمایید، بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما رو برداریم بریم تو مدینه بفروشیم. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه؟ گردن ها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی. سه دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردند. چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواج‌های محمد و شهوترانی او را هم به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی، هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو، زنانی بودند که وقتی مسلمانان به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبعید می کردند، به دست مسلمین می افتادند. مسلمانان هم می توانستند با آنها ازدواج کنند و فرقی نمی کرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر می‌کرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه می‌توانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسم هم شکست، همون شب اول این کار می‌کرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خواست قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیل پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونهی وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت، جبرئیل غیب شده. کسی هم نه جن دیده، نه نمیدونم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از زور بدبختی و بیچارگی یکی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن، رسش جن میگیرن. منتها خودش نون نداره بخوره، منتظر تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد، جنهای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمی است که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من این نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده، بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همه شونم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دلیل، بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن میگه اینا که تو توراتو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهم. با یه مسلمون صحبت کن، میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه، بریزش دور، محمد حرف مفت زده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگین که واسه عربا میارن جلوی امام حسین یه خوله سفارشش هم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنی مصحش؟ اگه به امر خدا شهید شده پس آدم عاقل، آدم خیلی باشعور، یه کسی که امر خدا را اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای اینکه آخونده پول ببره؟ با حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش، وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا را اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا را اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ تو میگی حضرت عباس نباید میرفت، اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن اونا رو هم خدا مأمور کرده، چرا اصلا به شمرخولی امر خدا رو اجرا کردن؟ یه خورده با این کلهه فکر کن، آخه این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن و الله سمیع علیم. آخه حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتار در آوردن یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، که بوت خونه بوده، پدران محمد هم همه بت داشتن، به اون بت هم سجده می کردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا و این میره به سراغ و میبینه برادره مرده، یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خواهر زادمه، برادر زادمه، کسی باور نمیکنه. این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف، همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دو تا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاشو ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده. فرشته ای هم از آسمون نیومده با اینا ازدواج کنه. میخوان قبول کنی قبول کن. تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب از آسمون، تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته انجیل کتاب آسمانیه. خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو چهار تا از حواریون حضرت رسول حضرت مسیح نوشتن. خودشون میگن، پاپ هم میگه، نامه های پولس یا حضرت سن پولس، اونم نامه ایست که یه آدم نوشته. اون چهار نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، ولی که نمیدونه. سر اینجاست که آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونسته. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باش. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرفو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبم یا آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه ده دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتونم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی. این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من. هرچی برداشت میکنن همونه میگن. عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، چهار پنج دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، همون برنامه همون پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را میشنود جامعه خود را چاک میزند و پلاس دربر میکند، روزه میگیرد و زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه آخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در طور من در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21 تا 29. این خداسازی انسان هاست. این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده، چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا، من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید، باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. این قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش، مردم کمتر میدونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس میخونن. امروز یه خود این چیزها رو باید خود آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه عده‌ای پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودی‌های دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا از دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هرچی میگه بگه به. به بس که بخوای سوال کنی، اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره، میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید دیگه، بیشتر از این چون زیر و زبر نداره. گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردن و یهوه شیشق و پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلقی بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رب رهبعام و سربران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1 تا 8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخوابین زمین قلط بزنین، سرتونو بذارین تحتونو هوا کنین، سرتونو به خاک بمالین. اگه نمه شیشق رو میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم مگه من حفظم شماره رو؟ شماره ای که تو تهران هست 916، صحب میکنم بنویسیم 916 600 ببخشید 916 935 62 37 تلفن دستیه. اونی که تو لندنه 751 اولش که صفره 751 930 9366. یه بار دیگه میخونم چون وقت ندارم. 916 935 6237 مال ایرانه، 751 930 9366. یه مش فوش بهش بدین، کار دیگه هم باش نداشته باشین. اون وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه ای پیدا میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما وطن گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و هشتم از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز 8 جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دستندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض میکنم. بله، میفرماید: به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. مباحثی که در اون مجلس جنون می رفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. می دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه می کند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله، میفرماید: مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود، یا قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، به شکر بود، ولی زنا مساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش بر گله بود. به گفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن، به خنده گفت: کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است، که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان فرو بسته و اون آقای تاماس پین هست. P-A-I-N هم می نویسن، اما هم P-A-I-N بیشتر مشهور است. تاماس، دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین از BBC. باری، تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو میدید و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله، این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه بود، در آمریکا قیامت کرد، در هر دو انقلاب و چه استدلال‌های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروث و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت. و مقالاتی که می‌نوشت، جزوه‌هایی که می‌نوشت که پمفلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام هست، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن، خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینها تا اندازه‌ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینها. تاماس پین آمد، اولین پمفلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتن. یه قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است. و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500 هزار نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن. و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم، همون کامن سنس رو حالا به عقل سلیم ترجمه کردن، کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع، نبود، شمشیر جورج واشنگتن که از غلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد، چون با بیداری توهم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری توهم باشد. اگر بیداری نباشد خیلی سریع، خیلی سریع اون آزادی از دست میرود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کردن دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس رو ما بیسوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخون پیدا شد با عبا و عمام اینها، در روی زمین که او رو امام دیدیم، هیچ در کره ما هم دیدیم، پشت بام می رفتن می گفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی اینجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساساً دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسی، چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است، ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود، نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع بنیان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامیه استقلال به قلم تاماس جفرسون که از همون جده آغاز شروع میکند به نام ملت. و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی‌ها رو میدهد به نام اعلامیه استقلال. این کسانی که اون 7-8 نفری که خیلی مشهور هستن مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا آغاز شد تاماس پین رفت به کمک انقلابیون فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد، که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد. و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده تاماس پین. و موضوع دین، یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خدا من اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته، میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به اونها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینا رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم، دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست کجا در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پینم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت، 6 نفر در فوتش ظاهر شدن، 6 نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینها به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چون این چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبران نمیشه در همین آمریکا. این بعض این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیسا ملیساها هست، از این حرفا میزنن به خاطر رأی، میخواد رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از تاماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینه که اینا آخوندها دشمن او هستن، آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason اینها رو بخونید، اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتن از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی، آقای جورج واشنگتن هم فرمانده اینها رو عهده گرفت. داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه. به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه. خود مردم علیه خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه. کودتا همون رأی دادنه، یه جور کودتاست. منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین‌ها رو واژگون نمیکنن، لاستیک‌ها رو آتیش نمیزنن، بانک‌ها رو غارت نمیکنن و از این جهت با رأی شما در تاریخ همین قرن بیستم هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع میخواهد مملکت رو به راه دموکراسی بیاندازد، ببخشید به راه استبداد بیاندازد و از طریق کودتا نمیتواند، مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردن و کتک خوردن و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان، برای بود اعدام بشه، خودش رو میگردن اعدامش بکنن با این کاری کرده. اما اون چنان سخنرانی ها در دادگاه کرد که این قضات گریه میکردن وقتی میخواستن این 9 ماه هم بیدن، گریه میکرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرایند دموکراسی ما اینها را باید در واقع به زیر بکشیم به اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم، اون رو برقرار کنیم و همین کار رنگ کرد. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو به کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کس دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره. البته وقتی این کودتا نشد از کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهن. باری این تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته هاشو در منتهی درجه سادگی می نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی شوم، می خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می نویسند، یعنی اهل فکر برای اهل فکر. ما می خواهیم که مردم ما بفهمند اوضاع احوال چگونه است و این مرد به تنها تنخیش کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش همین انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد، حیثیت اون رو در میان اهل نظر بود. خب اجازه فرمایید که ما از سپهر گرامی بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم به داستان جنبالداری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انبیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش؟
2: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818 345 06 7777 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما به تفصیل این داستان باب و بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطنان دعوت کردیم، شرکت کردن، حتی یک شخصیتی رو عرض کنند که از کانادا ما معرفی کردن، کتابی تعریف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم چون کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال توفیق کردم که اشاره بکنیم به قرة‌العین. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره بمان این است که این میرزا جانی کاشانی که ما بهش اشاره کردیم، مردی بود خلاصه در کاشان، قزاق‌ها یا حالا بگیم که مأمورین دولت باقی داشتن از اون رد میکردن، بابا شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به با سید با و به همراه شاف داد و کتاب نقطت الکاف رو میزا جانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شرق‌شناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود، برای مشروطی چه زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفته، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب دو برادر، یعنی حسین علی بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو هم تو که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین علی بهاءالله از مستر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر و عثمانی آمدن و دیدن که این ممکنه که در سری بزرگ بشه، فرستادن عثمانی. در اونجا جدا کردن ازم، یکی رو به عکا فرستادن که بهاءالله بود، یکیش هم فرستادن به قبرس که اون یحیی صبح ازل. ادوارد بران نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد بران در ایران که کتاب نقطت الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر رو کرد، نشد. ادوارد بران رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این ما، یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگوین که کنت دو گوبینو اونجا بوده. این گوبینو از شرق‌شناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شاه و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد بران یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کنت گوبینو و با همسرش، یکی از منصوبانش، که آقا ایشون کتاباشون کجاست؟ گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد بران محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطت الکاف در اونجا هست. اون رو بر میداره، میبره، میده به علامه قزوینی مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعض هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد بران رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود، خیلی فضایای ادبیات بابی به قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوارد بران و علامه قزوینی هر دو، که اینا کار درستی نکرده با بلان به کار درستی نکرده قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا، حالا بماند اون یک داستان دیگریست. و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه، ما از اینها میگذاریم. باری گوبینو اولین کسی است که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این دواتی که حالا مثل که قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بهش هست در سرنوشت قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چه کاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت. محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده که پاسداری بوده که قرت‌العین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه تو تکلیفش معلوم بشه. تو محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرت‌العین گفت: خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرت‌العین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت: من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امریست که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتون در آن است، و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند قرت‌العین آیا شما بابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارن بابی هستید مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند. ببینید این بابی هستید یا نه، عرض میکنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز یا هر کسی از کسانی که باهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما باهایی نیستیم، ما به شما کاری نداریم، هیچ کس زیر بار این ننگ نرفت در واقع و تن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من باهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهم است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری میگه تقیه کنید، یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، میره پیش سنی، سنی بود پیش شیعه، شیعه بود. حالا بماند، این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن یاوران میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخص کن میکن. خب میگه اونها مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شدید. قرت‌العین گفت: قضیه اینطور نیست که شما نقل میکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید، ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزاند و من چنان که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت: شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد، میخواهم و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالیست میکنید؟ قرت‌العین با یک وضع جدی او امیدوار نباشید که من آنی ولو به ظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر کوچ مهمل که یک کالبد موقتی بی‌قدر و قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه، اگر از من بپرسن و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم. و تو محمود خان حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی طلب خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد، وقتی قرت‌العین در استنتاقی که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید به سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد، ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. اینکه داره اشاره میکنه به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز و یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتن و اینا، و یکی دو نفر آدم خیلی خیلی

که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو میکشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن و میرزا جانی پاشانی هم که نویسنده کتاب نقطة الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که میگوید همکیشان مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شده. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به غرب میرسانند. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته و اون مظلومه را از حبس طلبیدن و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندن. اصل اون نزد مباشرین است و حکم دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودن. البته اختلافات سابق ایام را می دانن و حافظا در این ایام هم چنین است. محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف می گوید. چنان که بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستن. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان آن شب و کیفیت قتل قرة‌العین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروحاً بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل میکنه. میگوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در اون خانه چنین نقل میکند. محبوس هنگام سحر بلند میشد در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودن وضو میگرفت و آهسته دعا و مناجات میخواند و روزها هرگز از اتاق بیرون نمیآمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه میداشت و هیچ کس را نمیپذیرفت مگر اینکه قبلا اجازه داشته باشد. با اینکه در اتاق خود تنها بود همیشه مثل اینکه در میان یک جمع است. مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم میزد و دعا میخواد. زنانی که به دیدن او میآمدن پس از درخواست اجازه مرخصی و از مرخصی هم فریفته جمال و فصاحت بیانش میشدن هم مطیع و از او تمجید میکردن. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عهد به خود میزد. هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودن دیدن کرد و معذرت خواست که اگر زحمتی به اونها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر میپرسیدیم این رفتار یعنی چه و مقصودش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چارغلی مانند کمربند به کمر بست و چاقچوب پوشید و در عین اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم، زیرا که ما همه واسطه مهربانی ها و محبت هایی که کرده بود او را دوست می داشتیم. ولی او با خنده به ما گفت امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. نمیدونم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم ولی میخوانه خدمت. در همین موقع در خانه را زدند. گفت بروید باز کنید مرا میخواهم. در باز و کلانتر آمد و رفت اتاق او و گفت بیایید خانم شما را میخواهم. گفت بلی من میدانم و خوب میدانم نسبت به من چه خواهم کرد، اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تحقق پیدا کرد. پس همونطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتند. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة‌العین تفصیل زیر را حکایت میکند. وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر به کشتن او داد. از یه مهربانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی می دانستن. چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی های زیاد کاملا اطمینان داشت.

0: بپرسم که پلیسا در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلان کردند که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد از غروب آفتاب کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات لازم را به جای آوردم یا نه، و نظر به اطمینانی که به او دادم بله، مرا برد خانه، تنها در اندرون داخل شد و بلافاصله با قرة‌العین برگشت و پاکت مهر کرده رو من داد و گفت باید این زن را ببری واقع ایلخانی و به عزیز خان سردار تسلیم نمایی و رسید بگیری. بعد میگوید اسبی آوردم و قرة‌العین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی ها از واقع خبردار شدن شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها می رفتیم. اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردن، زیرا که بابی ها به قدری ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بران متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم، محبوس را در اتاقی گذاردم که در دالان دم در به باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان در باشند. بعد رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم، خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که اسیر کیست؟ گفتم هیچ کس، در کوچه نبود. خواهش میکنم رسید اون را به من بدهی؟ گفت نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، سرازد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه به تو نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدم. اجالتاً بگیر این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام بر میگرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا میکنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله، وقتی که سر خواجه رشید الدین فضل‌الله همدانی رو بریدن، داشتن در یک سینی به واسطه شهرتی که مرد بزرگ داشت در بازار میچرخاندن و عوام الناس و اهل بازار بگفتن این همون یهودی بود که قرآن رو عوض میکرد، کلمات قرآن رو عوض میکرد. خب پیش خدمت تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را بردم به اتاق. دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا میکند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه او کرد و گفت ای جوان، ای پس دست تو به آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او می دویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت غیر ممکن است که من این کار انجام دهم، البته می دانم از مرحمت شما محروم خواهند شد و به دست خود از خود بدبختی خود را فراهم می کنم. من ازا نمی توانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سوارانش را احضار کرد که مدتی بود مغصوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت خوب پدر سگ که دوست، گمان میکنم تنبیه تو کافی باشد، البته عاقل شدی و بعد از این با فکر کار میکنی و دست از دیوانگی خواهیش کشی و مورد التفات من میشوی. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیدی و به تو بد گذشته است. بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم پس از اون دستمال تازه به او داد و همان امری که به جوان ترک کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق و محض ورود خود را روی قرتالین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او قطع شد. بیچاره زن به زمین افتاد، دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردند که سفیده صبح نزدیک بود. داستان کشتن قرة‌العین. فکر میکنم وقت ما تمام شد. سبه جان وقتی نداریم نه؟ ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما هم تاریخ درد و رنج و عرض میکنم که غم است و تجاوز او به انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپر و از شما که حوصله کردید و مطلب رو شنیدید. تا برنامه دیگر برنامه رو میبندیم. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، عمامه داران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه های که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم. شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص محکم بمونه، چون اگه اسلام نو به محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نه همه تحفه های اسلام نو محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد و یهو نورانی شد، درست مثل یه مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملتم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده. برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودشو به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشونو گفتم، اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. حد من بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح. یه دی میگفتن 25 دسامبر، یه دی میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز، که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخرین رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملک شاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت چه کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصد نشین این کار کرد و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاشو عقب جلو کرد و این چیزی رو که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده میکنن این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگی نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه 11 دسامبر یعنی ماه 10 در حالی که ماه 12، چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ازشتن جاش عوض کردن و چیزاشو اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه اینها به صورت دیگه کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار روز اول مارچ، یا روز اول زمستون روز اول دیه، اون فصل ها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نا رسم و رسوماتیست که در دنیا بایستی اجرا بشه. به هر تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونداست. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان میدونی، از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هر چی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن، اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسشو میده که حلال بشه، این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هر چقدر تعداد اینا زیاد باشن، این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم، میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول منو برمی‌داره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زل سلطون هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دزد. حالا در نجف یه گروه از این آخوندها، یه گله از این آخوندها بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخونده رو، به اختیار خودمون هر جایی میخواییم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن، و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هر چقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب سلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدم های مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب سلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروتشو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره، و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه، و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی، اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همینجوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوضه 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع الشرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و متحری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دومه که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یک کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو، نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه یکی هم ایرانه. تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه عود شد گاریچی این آخونده، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسه میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخونده که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره. بعد مردم ما، روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. اینها که من دارم بهتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل راین 50% دروغ 50% که راسته. ف فراماسونری اسماعیل راهینه بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن یعنی نمیدونم خامنه ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگ دیگه یه خر دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرب میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیز دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه. تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، سور و مر گنده اینچه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا توفه های اسلامه. ترویج زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین‌المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی‌های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلترگذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید سر سال نوئی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام عراضل و اوباش حزب‌اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه. اینها رو بجز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه‌ای به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردن، ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، که تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30 تا کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن، این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری، اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش داده بود، حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخورد، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند: من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمونو به منزل میرسونیم تا از صحبتهای شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکری را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحشه خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس. برید تقدس این دین را اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر 9 ساله میشه تجاوز کرد، این تقدسه. چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یه کسی رو قد جون دوست داشته باشی تا اون 4 کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزن. دوست داشتن عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزء قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسش رو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین اهر برای همه بخونم. تقدسشو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم قدم رنجه دارید برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاح هم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قوانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون، اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری دارید میخواد بکنی بکن، هر کی اون پوپیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود الاغ پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا، ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با یک دست به بهش میره، اون یه دستشو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما، و یا هر کسی که توی خونش توی خونش دو تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید، چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان بسیار محترم و ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه‌های اسلامی چه خبره. کافیه حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس، همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو صیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبتهای دیگهش هم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 سالهش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خورد شدن قفس سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر 1 ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه با دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه از زندان کم ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا، قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه دیگه مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص میشود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمیکنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنی طرف منو، این کتاب رو بگیرید بخونید، از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن، اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنین. این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی، روش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کرده اند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره به جنگ غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20% شو بفرسته واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. توی این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله. الله زن میخواد. اگه مرد، یه مرد زنشو به خاطر خیانت بکشه مدال غیرت بهش میدن 100%، مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرشو به خاطر خیانت بکشه اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتن یا خیلی زیاده، اینا گوشه ای از مسائلی است که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبت های شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان و آشنایانی که میشناسم با بلوتوث میفرستم تا همه مثل من بفهمن که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف دارم. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خوندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد. الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنشو طلاق میده میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دوبوی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغه است،

0: صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارا نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه، دختر عمر حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8:45 شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رب ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در آوردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه یه کاراش رو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا سابسوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا که گفت آیه رو ورده ببر بشه حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تون رو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته، تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته، من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لا به گاو میگی پروفسور، اینهایی که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم، یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآن رو بخونیم دینمون رو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتاب تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی. تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چطور قرآن رو نباید بفهمی؟ آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگی اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجبه چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی. دوستان برگشتیم در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. سپاس از تمام پستایی که گذاشتین، تلفنایی که کردین، به هر حال اس ام اس هاتون، ممنون از این همه توجه و عنایت شما عزیزان. و یه مقدارم مشکل فنی داشتیم، برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد.

0: و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم، با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندن. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره‌مند بشیم.
1: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسروپر و هر عرض ارادت ویژه‌ام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم. امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
0: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف طرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
1: خواهش میکنم در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فرابهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید، من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فرابهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی این که نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار قلوبها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی حتی مکانهای اسلامی هم قلوبهایی شد، در این شکی نیست. اما اینکه جناب فروهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتابهای روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم میبینیم بسیاری از تواریخ که به جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستن، از آن طرف هم کتابهای روایی همین بودن. اما سوال این است، آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیالهای خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردند؟ قطعاً پاسخ خیر هم. یعنی اونها کسانی بودند که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردند. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال، ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتند و ثبت و ضبط می کردند. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتند و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتاب‌های بعد از اون می بینیم. در حالت روایی هم همینه، یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است فی‌البداهه به وجود آمده. خیر، شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو ابن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش او اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه ادعی سوء استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمیدادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسی است که بنابر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. خوب دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه، اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتاب‌ها رو داشته، نگارش کرده تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید تا و آرام آرام در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتاب‌های مورد قبول جامعه روایت. بنابراین این گونه نیست که ما به واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 100 سال گذشته پس بی اعتبار. این روایات آمده و وارد این کتاب ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستن در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب‌ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری هست، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما می‌بینیم این کتاب‌ها در اون زمان تدوین شد تا این که در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
0: بله سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
2: صداشون خیلی
0: بله امکان داره. خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
3: الان بهتر شد؟
0: بله بله کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
3: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش میکردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون، با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. وقت من یاد میکنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد میکنی فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید ابن ثابت داره صحبت میکنه با ما، یعنی او از زید ابن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن، در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود خود عمر داره میگه که مشکل داریم، زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده. در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتشون رو ادامه بدین اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفاهی رو نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم، فکرم 1770-760 میلادی، 770 حدودن از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو مینوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض میکنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چیکار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیبویه نبوده که از این. ببینید ما باید یه ذره علمی به مسئله بررسی کنیم، بیایم بحث رو با ایشون هم خیلی موارد من هم عقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل من خیلی دوستانه عرض می‌کنم و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام می‌کنیم بحث‌های ما متافیزیکی بوده. ایمانوئل کانت خیلی بحث‌های قشنگی می‌کنه و یک جدایی را می‌اندازه، یعنی دورانی بودش که می‌دونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه عده رشنالیست بودن، مثلا آقای دکارت همین می‌شناسن، گفت کوگیتو ارگو سوم، می‌اندیشم پس هستم. یه عده امپیریست بودن، مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا، و دعوا شد و بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدمایی اومدن این وسط، سالها دارن تلاش می‌کنن که دعوا رو خاتمه بدن، یکیشون ایمانوئل کانت. ایمانوئل کانت میاد این درس رو امروز بعد به تاریخ نقد بدیم، باید روش اندیشیدنمون عوض کنیم. بعد میان تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا بعد ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، اصلا بتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال درباره وجود خود محمد بحث نکردیم. وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد ببینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیایم بگیم اصلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنیم، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشموریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول ایمانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزئی از باورش نبوده رو قبول کنید، حکومتی رو بیان. مثال آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت، موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذاری یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببینید مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. چون وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که شون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم، چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث انتولوژی بحث باید شروع بشه. این پیش‌فرض‌های ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد، بلکه شخصیت خیلی افسانه‌ای یارانش باید صحبت بکنید. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست در سالیه که آقای محمد عبدالله ادعا میکنن که آیه های قرآن بر اون شروع شده به نزول قرآن. و دوست دارم یه بارم بحث رو به این مسائل بکشیم اگه علاقه داشته باشیم. در خدمت
0: ما دوستان عزیز و جناب آقای فروهر بشنویم ادامه بحث رو از زبان آقای ایمان عزیز. بفرمایید.
1: ببینید من یه نکته رو عرض کنم. من در این شکی ندارم که اصولا آن چیزی که بوده تحت نام تاریخ اسلام، تحت نام روایات اسلام، حتی آیات قرآن به دست ما رسیده، دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تاریخ قرآن نگاه بیندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود شد. یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چون این مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسلمه در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن، خب همه اینها نشان میدهد که اینا دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی‌بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 10 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جز موالیان بود. خب ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. پس طبیعتا وقتی میخوایم چنین جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتا امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. خب ما هم میگوییم بیاییم همین تاریخ‌ها، قرآن، روایات رو در کنار عقل، علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگه ننگ این مسجد پرستان را در دیگر زنی، چون که مسجد لافگر شد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب پرور همینه. یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشن رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتاب‌های خودشان. تمام عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
3: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
0: میشنویم قربان.
3: ببینید دقیقاً من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من با آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما، نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم. چه میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوستیک یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره. یعنی ای کاش خدا پرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوستیک یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه، یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم. و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش تبدیل به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعهمون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره. از اون برای یه وقتی درباره محمد، درباره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم، باید یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم، بگیم آقا نمیدونیم، نمیتونیم 100% بگیم. ما اینجا اومدیم فقط پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر، من بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی چی. خب ما این رو نگاه اساطیری بهش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم شاید توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم، قسمت اساطیریش میدونیم اینا افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمی روش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اون و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته‌هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره الروم آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم هم بگی، این در دو قسمته، یعنی عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه، آقای سلیمانی اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد. در سوره الروم یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جام جم داشته، نمیدونم الله بهش اسمس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد ابن الله انسان بوده، بنابراین مانند هر انسانی نمیتونست آینده رو پیشگویی کنه. سوره الروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی ببخشید شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما این نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتاق یادداشت کردم تاریخش خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس، میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610، در آغاز جنگ ها یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن، و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یک کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی مطالب هم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوسه، بعدش هم 12 سال تو مکه است. یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره. ایشون یا باید قبول کنیم پیشگویی کرده، خب این هم میتونه باشه، یا این که میتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن. اگه قبول کنیم ایشون پیشگو نبوده، بنابراین باید قبول کنیم که اینو بعدها نوشتن دیگه، حرف من منطقیه. وقتی که میان میگیم اینو بعدها نوشتن، باید بعد از پیروزی رومیان باشه، و اگه من اشتباه نکنم جنگ ایران و روم سال 628 به پایان رسیده، و اینجا مشکل پیدا میکنن مسلمانان. چرا خانم پریسا؟ آقای سلیمانی، آقای محمد عبدالله 632، اگه 632 مرد دیگه اشتباه که نمی کنم، بله 632 مرده، اکثر آیات قرآن قبل از اون بوده. یعنی ما اینجا یه مسائلی برام پیش میاد که مشکل پیدا میکنیم. و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و بخشی پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد، ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمانه با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ ها. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری رو بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح بدم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اولین جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمیکردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، یعنی معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم، و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیا امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو باید زیر سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنی محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 سال آلمان زندگی میکنم از وقتی با دوستم حرف میزنم اساتید واژه‌اش آلمانیه، یا مثل ایرانی های لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژه های ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما اون موقع باید با این علمی به مسئله نگاه کنیم، ببینید چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن کاتب قرآن شده، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده، خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالیان. ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن. بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
0: بله بسیار بسیار جالب بود. نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
1: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش جناب فرابهر یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها اینگونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز میشوند. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما میتوانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار میبرده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمیآورد نمیتوانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرابهر عزیز نکته رو اشاره کرد مبنی بر این که خب این رو احتمالاً کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن، بیاید این پیشفرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیشفرض رو زیر سوال میبره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه، یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین، حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدینه یهودیانی بودن که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناخت. یهودیان به اونا میگوین که شما از پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکنید، یعنی همان اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید من فردا پاسخ خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره که اینها چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ سه نفر بودن با سگشان، چهار نفر، چهار نفر بودن با سگشان، پنج نفر. بعد میگوید نه، شش نفر بودن با سگشان، هفت نفر. در انتها اشاره میکنه فقط شماره اون رو الله میدانه. به آخرش پاسخ، اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه طبیعتا میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت فکری به سر نبره، یعنی یک قوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد بود. ما این آیات رو هم طبیعتاً داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با ها چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف بن وائل. چرا؟ تو زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن، عاصف بن وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به من در واقع معانی مختلفی میآورم تا توجیه بکنم، اما حرف عاصف بن وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. خب در این آیه اشاره میکند که آن کسی که مدعی ابتر هست خود اوز ابتره، در حالی که ما میدانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگر بود. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونهش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص و محمد در واقع پسران بود. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می‌برد. پس بنابراین ما با دو دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه بکنیم. یک نوع تشدد فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید. بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای بعد تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان میده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشید، هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد دید خب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمونی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه، به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که به حال یک مسلمان هم باید به اون پاسخ بده.
3: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا
0: بله خواهش میکنم بله بله بفرمایید.
3: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم، بحث علمی دیگه، ببخشید من جو به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی منی که باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو اینگونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم کاردینال فرانچسکونی که بگم بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی‌ها صحبت می‌کرد. دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفته بود آقای سلیمانی، یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی تعوذ استادش، استاد دانشگاه مرتب بهش گفتن آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی، این فکر می‌کرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه می‌فهمند. کاردینال کونی کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته، خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان بود و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که حد سه بارم قبول پاپ بشه. حالا اینو برای چی براتون گفتم؟ ما باید کار کاردینال فرانسکونی رو انجام بدیم. یه جاست کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من فعلا صحبت شما رو اینجا فعلا میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونی که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخشی شاپور دوم ساسانی، دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشید. بیاین این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود نه خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنیم با هم دیگه. نه ایرانی تا این کاری کردن؟ ما شما مشاهده میکنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونین بگیم اینو بعدها نوشتن یا جمع آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داری، ما از این بدترش رو تو اوستا داریم. فقط فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان فقط اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو برای ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته و خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است تلاش کردیم مسئله رو نجات بدیم و خودشون اذعان میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونا نوشته های بعدی جمع‌آوری شده دستکاری شده. ببینید عزیزان من اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا، خب اینجای من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقای پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن. میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه رو یک جور بنویسن تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش رو من به شما میگم با اجازتون. دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع آوری کنن، در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع‌آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان، و اشاره کردید به مثلا سوره رجب، به آیه رجب که گفتن بله میدونیم که رجب یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی، فرقه‌ای بودن. خیلی امروز از گنوستیک ها صحبت میکنه، حتی در رابطه با مسیحیت. اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه، و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقه از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینو ببینم کسی چرا الان به من پیام میده، اینم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانی است که در چه زمانی است که میان و تمام این اقوام کنار همدیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیک با مسیحی کلاسیک، فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت، همه زیر یک چادر هستن. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضادها در قرآن هست. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانه پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستاییم رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من اینجا در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه؟ رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درست چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره، به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم. خب اینو چرا نمیدونن پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
0: بله، سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بشنویم صحبت‌های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت‌های شما رو بشنویم، و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
1: ببینید اتفاقا این نظر جناب فرهنگ نظر صائبی است، یعنی این مطلب در گذشته هم وجود داشت. شخصی مثل نظر ابن حارث که در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره میگه اینها آیات اساطیر الاولین هست، یعنی اینا اسطوره های گذشتگان هست که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
3: اعدادی رافنامه مثلا.
1: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چه میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس میرود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو میبینه، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو میبینه، در آسمان سوم یوسف رو میبینه، در آسمان چهارم ادریس رو میبینه، به آسمان پنجم که میرسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب برادر عزیز، میگوید وقتی پیامبر میخواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه‌ای برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارن. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخوام اینها رو درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه وجود آمده که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن.
0: بله بسیار عالی و به حال یه جمع‌بندی از صحبت‌ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دانیل امروز با ما همراه نبودن متاسفانه، و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموع آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد، و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع‌آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند، و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند، اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می دانستند، دمشقی ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می کردند و قرآن های خود را برتر و معتبر می شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب دوم تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب سوم چگونه مسلمان شدیم نوشته آرمین لنگرودی و کتاب چهارم تاریخ قرآن نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست‌نوشته‌های صنعا اشاره به نسخه‌هایی از قرآن‌های متعلق به 4 قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. بارانهای شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره‌ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلا کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های درهم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته می‌شد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآنهای پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود. اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد. دولت سرانجام خرید و فروش قرآن‌های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست‌ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راههایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود. پیشنهادی که طبیعتاً توسط یمنی‌ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی‌های بسیار بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری از صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980

و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملاً مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ صورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرن ها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایرة المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای 1000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دستبرد و تغییر قرار گرفته‌اند و آیات سوره‌هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره نوشته شده‌اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلاً پاک شده‌اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه این نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردن

0: نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دوبار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذ ها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می دهد. در ادامه به نمونه هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط 1 آیه از آن به یاد مانده است. 5. 2 سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند سده شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
1: خب اجازه بدین این قرن بیستم چون خیلی مهم بوده این آقا رو من به جا نمیارم. آه هابل، بله بله بله هابل. خب این هابل مربوط میشه به بعد از اینشتین. یعنی شما اگر داشته باشین مثلا آقای مثلا نیل بور یا آقای بکرل یا آقای اینا قبل از ایشون هستن، بله راسل، این آقای برتون راسل همه میشناسیم، راسل فیلسوف ریاضیدان و منطقی. راسل اشکالات منطق رو، منطق ریاضی رو حل کرد با وایت هد، یک کتاب خیلی خیلی عظیم با هم منتشر کردن و ریاضیدان بود، مدتی هم چین رفته بود، یکی از شخصیت‌های مهم و بزرگ قرن 20 هست، ضمن اینکه هیچ فلسفه خاصی از خودش بنیاد نکرد اما فیلسوف بزرگی شناخته میشه در تجزیه و تحلیل آثار فیلسوفان. فوق‌العاده مرد راسیونالیستی بود، مرد خردگرایی بود و یک اشاراتی هم نسبت به تاریخ ایران و عرب هم داره در کتاب فلسفهش صفحات 340 اون حدود، History of Western Philosophy. مرد سرطرب و بزرگی بود آقای راسل، در همین گسترش انسانیت و دموکراسی و اینها خیلی کوشید، عمر طولانی هم پیدا کرد. شاگردان مهمی داشته کهشون آقای ویتگنشتاین، فیلسوف معروف، و یک گروه از فیلسوفان اروپا شاگردای آقای برتراند راسل هستن. آقای آلبرت اینشتین پیغمبر خیلی اولوالعزم، عرض کنم که بزرگی است آقای آلبرت اینشتین. وقتی ما رسیدیم به قرن 20، در ابتدای قرن 20 ما موضوع رادیواکتیویته رو داریم، آقای بکرل، هنری بکرل. بکرل فرانسوی بود، پدرش و اینا هم تو موضوع فلزات کار میکردن. آقای بکرل متوجه شد که یک تشعشع دائمی از فلز اورانیوم روی صفحه عکاسی تأثیر میکنه، اسمی گذاشت رادیواکتیویته. و بعد نتیجه تحقیقاتش داد خانم کوری و آقای کوری، ماری کوری لهستانی بود و با پیر ازدواج کرده بودن، تو آزمایشگاه فیزیک کار میکرد و کوری چند فلز رادیواکتیو کشف کرد به نام خودش هستن، پولونیوم، رادیوم، و با چه رنج و زحمتی با نبود تشکیلات، این یک علم جدید بود که به میدان آمده بود. و عرض شد که صحبت ها بر سر این بود که این به چه درد میخورد، به چه درد نمیخورد و اینها، که داستانش خیلی خیلی مفصل هست. و در همین دوره هاست که آقای اینشتین داشته روی تئوریش کار میکرده. آقای آلبرت اینشتین داستان زندگیش خیلی خیلی جالبه، مرد یهودی بود اما اصلا آدم مذهبی نبود، به این خرافات هم اعتقاد نداشت. وقتی هم که فارغ التحصیل شد هیچ شغلی آقای اینشتین گیرش نمیده، حتی تبلیغ داده بود که معلم سرخونه بچه ها بشه، مازم بهش کار نمیدادن، میره بگفتن آقای کسی دیگه پیدا کردی. یه دوستی داشت به نام مایکل آنجلو در همون پلی‌تکنیک زوریخ، برایش شغل پیدا کرد در پتنت آفیس، یعنی اداره ثبت اختراعات در برن، شهر برن، همونجا که می نشست اونجا و این تشکیلات اختراعات رو ثبت می کرد اینها، یک مرتبه یک مقاله منتشر کرد در سال 1906، دنیا رو دگرگون کرد. مقاله آقای آلبرت اینشتین، رابطه ماده و انرژی، موضوع مکان و زمان، به طور کل رولوشنری بود، یعنی برابر فیزیک و مکانیک نیوتن، در واقع زمان یک امر یونیورسال هست، یعنی گمان بری بود که زمان ما با زمان مریخ، با زمان اون سنگ سرگردان، با زمان خورشید همه یکیست، فاصله دو نقطه همیشه ثابته. این آقا اومد درست برعکس اینا رو گفت، گفت نه، هر متحرکی زمان خودش رو داره به نسبت حرکت، این نسبیت، نسبیت که میگوین از اینجاست، و این طول هم یکسان نیست. در واقع ما اگه یک مثلا اتوبوس به اندازه سرعت 8 دهم نور حرکت کنه، به اندازه فولکس واگن میشه. از اینجور صحبت ها و پارادوکس برادرز، قضیه پارادوکس برادرز، موضوع این که اگر دو تا برادر دوقلو، یکیش در زمین بمونه یکیش حرکت کنه در فضا با سرعت نزدیک به نور، بعد از 10 سال از اون 2 سال عمر گذشت پیر شده، این 10 سال پیر شده، از این حرفا که هیچ کدومش قابل اثبات نبود در آزمایشگاه. و کلی خندیدن به این آقا، مقالهش منتشر کرد اما زندگیش تغییر نکرد، همسری هم داشت، میگه به جان خودت میگه من یه روزی نوبل میبرم پولش میدم به تو ناراحت نباش، اینقدر یقه ما رو نگی بابت پول. دختر عموش هم بود خانمش، خانم ملوا، بعد بین سالهای 1909 تا 1915 روی موضوع جاذبه کار کرد و فضا زمان و شکست نور بر اثر جاذبه و از اینجور صحبت ها و در دنیا مشهور شد. نازی ها می گفتن که این ما رو گرفته، در واقع داره مسخره مون میکنه. اینکه نشد فیزیک کسی چیز نمیفهمه اینا. و زمانی هم که آمده بود اینجا در پرینستون، اون رئیس اونجا آمده بود میگه آقای اینشتین 100 نفر علیه شما کتاب نوشتن. گویا اگه حرفشون حساب بود یه نفر مینوشت کافی بود، حالا 100 نفر چه باری. بعد فشار آوردن به کمیته نوبل که آقا مگه میشه شما به این آقا جایزه ندین؟ بعد پشیمون میشین، آبروتون میره. اینا میگفتن که آقا این که کاری نکرده، حالا نوشته چیزایی ولی شو قابل اثبات نیست. اینا بالاخره آمدن کمیته نوبل زیر فشار آقای آلبرت اینشتین جایزه نوبل دادن. نگفتن اصلا اسمی از نسبیت که بزرگترین تئوری انقلابی فیزیک بعد از نیوتن هست نیامد در اون کمیته نوبل. گفتن به خاطر در واقع پدیده فوتوالکتریک که انجام داده بود و در واقع به کوانتوم خیلی خدمت کرده بود جایزه نوبل دادن. و راست گفت، همه‌شو داد به اون خانم، خانومی که ازش جدا شده بود. البته یک پسر منگول هم داشت، کسی نمیدونه، حالت نیمه دیوانه داشت بیچاره آلبرت اینشتین. باری یکی این بوده که حالا خدمتتون توضیح میدم و یکی هم موضوع کوانتوم. موضوع کوانتوم، این دو تئوری که در واقع دنیا رو دگرگون کرد و ما امروز در اطراف ما پر داستان کوانتوم هست. فیزیک مدرن، از این تلفن‌ها بگیرید داستان ستلات غیر وزالک، اینا هر دو آلمانی هستن. آقای مکس پلانک، دوست اینشتین، پدر بزرگ فیزیک، ایشون هم موضوع کوانتوم رو کشف کرد. کوانتوم یعنی بسته، کوانتا یعنی بسته. در واقع یک مشکلی بود به نام Ultraviolet Catastrophe، یعنی زایعه ماورای بنفش. موضوع این بود که در واقع ما وقتی یک جسم مثل بلک بادی اینها گرم بشه، به گرم بشه باعث بیشتر انرژی از خود ریلیز کنه، نمی کرد، در یک جایی انرژی کم می شد. اینو بهش می گفتن Ultraviolet Catastrophe. و بعد آقای مکس پلانک آمد و یک شب کشف کرد که این جهان هستی که ما میبینیم، انرژی که ساطع میشه مثلا از خورشید چیزی، به صورت بسته بندی هاست، در یک حدی ساطع میشه، نه اینکه به صورت جریان آب بیشتر و بیشتر بشه، نمیشه. و یه فرمول ساده نوشت و علم کوانتوم رو ایشون بنیان گذاری کرد. البته خیلی سر صدا شد. این دوتا تئوری بنیاد فیزیک مدرن هست، که تئوری نسبیت آقای اینشتین. و یک اتفاقی افتاد در سال 1922، یک تیم بزرگ انگلیسی، اینا رفتن به آفریقای جنوبی و داستان از این قرار بود که یک ستاره پشت خورشید هست، در واقع اگه این خورشید باشه یه ستاره اینجا هست، ما زمینی ها اینجا هستیم. آقای اینشتین مطابق تئوریش گفت که این نور که داره رد میشه از اینجا، جاذبه نور رو خم میکنه، نور به ما میرسه، ما این رو اینجا میبینیم در حالی که پشت خورشیده، چون انسان مستقیم میبینه دیگه، انسان کج که نمیبینه. گو این نور میاد اینجا خم میشه، بعد با زاویه 23 و نمیدونم چند درجه این اینجا میبینیم، این خورشید پشت این خورشیده، اینجا نیست. این پیش بینیش بود، اولین چیزی بودی به اثبات رسیده. عرض کنم که یک ستاره شناس مشهور انگلیسی که رفت این اندازه کرد، یکی از مشهورترین تلگرافات تاریخ تلگراف این آقا بوده به همین رویال سوسایتی که اینشتین درست میگه، ما زاویه رو اندازه‌گیری کردیم همون پیشبینی که این آقا کرده. بنابراین اولین چیزی که به اثبات رسید همین داستان بود. بعد رفته رفته ایشون رو جدی گرفتن و بعد موضوع تبدیل ماده به انرژی که ایشون پیشبینی کرده بود که انرژی تولید شده، یعنی بعد از ژول. حالا اینا انقدر تعدادشون زیاد و اختراعات انقدر زیاد بود، آدم مهم، که ما فقط همینجوری گذری داریم عرض میکنم که بزرگاشو میگه. ژول گفته بود کار انرژی یه چیزه، اینا به هم تبدیل میشن، کما که در فیزیک امروز ما واحد کار انرژی یکیه. ایشون اومده گفته بود واحد ماس و انرژی یکی هست، یعنی ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، ای برابر است با ام سی اسکوئر. امروز معروف ترین فرمول فیزیک بعد از اف مساوی است با ام ای نیوتن، مشهور ترین الگانت ترین فرمول فیزیک ای مساوی است با ام سی اسکوئر. همه میخندیدن که آقا یعنی چی ای مساوی است با ام سی اسکوئر؟ به دانشجوی سال اول هم میتونه حساب کنه که اگه این آقا راست بگه، انرژی تولید شده برابر است با جرم اون ضرب در سرعت نور به قوه دو. این مقدار وحشتناک چیز میشه. یعنی فرض کنید به اندازه سر کبریت ماده بنزین تبدیل میشه، یه کادیلاک رو مثلا 6 کیلومتر ببره بالا. میخندیدن، گفتن هم چیزی موثر نیست، نمیشه هم چیزی. چند برنده نوبل مسخره میکردن اینشتین رو و که تو کتاباشون مینوشتن، گفتن این چون یهودیه میخواد ما آریایا رو گیج کنه، این مسخره کرده ما رو گذاشته سر کار. یه همچین چیزی تا ما میرسیم به سال 1938. آقای دکتر هان و همکارش در همین قیصر ویلهلم یه مقدار اورانیوم شکستن بر اثر بمبارمان و اورانیوم شکست انرژی ریلیز کرد. این دومین چیز بوده از تئوری این آقا که بعد اینا منجر شد به هر سبت که شکستن اورانیوم، ساختن نیروهای اتمی و ساختن بمب اتمی و از اینجور داستان ها. مقصود این که بزرگترینه تئوری های فیزیک بعد از گالیله و نیوتن اینها توسط آقای آلبرت اینشتین و ماکس پلانک بنیانگذار کوانتوم و بعد فیزیک مدرن که آغاز شد، یک باب جدیدی بر علم بود. ده ها جایزه نوبل داده شده تا به امروز. ما یک دانشمند داریم به نام ماکس بورن. ماکس بورن یهودی بود و با آیزنبرگ در امر کوانتوم همکاری میکرد. خود آقای ماکس بورن یه سخنرانی کرده درست چند ماه قبل از این که آقای پلانک کشف کوانتوم بکنه، گفته است اون چه علم فیزیک نامیده میشه بعد تمام شده، دیگه چیزی نمونده باقی. که یک مرتبه این علم کوانتوم در جدید رو باز کرد و هر شبت که شگفتی ها واقعا چند کنفرانس بزرگ شد بین این دانشمندان. این آقای ورنر هایزنبرگ، هایزنبرگ مشهور از خدا رو فرستاده مرخصی. اجازه بدین که توضیح بدم چرا. هایزنبرگ آلمانی، شاگرد سامرفلد هست. سامرفلد بزرگترین معلم فیزیک بوده علل اطلاق، 18 بار کاندید نوبل شده ولی بهش ندادن. سامرفلد 4 تا از شاگردانش جایزه نوبل گرفتن، ولفگانگ پالی، ورنر هایزنبرگ و دو نفر دیگه. اینا کشفیات مهم کردن. باری ایشون در سن 22 سالگی دکترای فیزیک گرفت، میره پیش استادش نیل بور. نیل بور اگه اسمش رو دارین نشون بدین، اگه ندارین بعد نشون بدین. بور هم یکی از نوادر روزگار بود. در روزگار خودش، هر چی ما در باب ساختمان اتم اینها در کتاب میخونیم، بخش عمدهش مربوط به بور است. ایشون در منزل نیل بور در سوئد که بود یک پدیده کشف کرد و اون که اصطلاحا ما بهش میگوییم که پدیده عدم قطعیت، uncertainty principle، که گفت در یک جسم متحرک رو ما نمیتوانیم به دقت مومنتومش رو، هم زمانش، جاش، مکانش رو، هم میزان مومنتومش رو بتونیم حساب کنیم. نمیشه هم چیزی. یک فاکتوری برای اشتباه فاصله هست، فرمولش هم نوشت، که البته خود آقای آلبرت اینشتین خیلی مخالف این داستان بود. بعد ریاضیاتش هم به نام ماتریکس با آقای ماکس بور رسوندن، ولی آقای اینشتین مخالفت میگه. تا آخر عمروزی هم که مرده بود اینشتین، توی بیمارستان یه مش ریاضی نوشته بود که با کوانتوم مخالفت میکرد. میگفت که تجربه میگوید که طبیعت از تجربه ما مستقل هست. این که ما نمیتونیم حساب بکنیم و اشتباه میکنیم به طبیعت ربطی نداره. اونها هم برابر یک تئوری که آقای ماخ آورده بود و اون این که اگر ما نتوانیم پدیده ای رو تحت ضوابطی آزمون بکنیم، علم به حساب نمیاد. ما اون چیز رو علم می نامیم که بتوانیم در بابش تحقیق کنیم. این است که این عدم قطعیت که آقای هایزنبرگ آورد خیلی مشکلات رو حل کرد و اون راست می گفت و البته آقای اینشتین اشتباه می کرد. همه عمر پربار اینشتین صرف این شد که بگه که ایشون اشتباه میکنه، آخرش هم نتونست. اما وقتی اینشتین نتوانست ثابت کنه اشتباه میکنه، پس کسی دیگه هم نمیتواند. این فایده رو فقط داشته، چون اینشتین از سن 25 سالگی به بعد هیچ گونه تولید علمی دیگه نداشته، همه کاراش همون در سن 17-16 سالگی انجام شده. بقیه عمرش بیهوده صرف شد، کار مهمی نکرد آقای ورنر هایزنبرگ. و هر شبت که در روزگار جنگ دوم خیلی از دانشمندان آلمانی که یهودی بودن آمدند برای آمریکایان بمب ساختن و اینها، بعد اینها رو دانشمند آلمانی رو دستگیر کردن، انگلیس‌ها و اینها آوردن در کمبریج، داستانش خیلی شیرینه و ضبط صوت گذاشتن و اینها. بعد اینها برگشتن، آقای هایزنبرگ، دکتر هان، اینها رو آمریکایی‌ها می‌خواستن بیارن آمریکا و انگلیسی‌ها برن. انگلیسی‌ها دانشمند در از اول دنیا بودن، نوبل، هایزنبرگ نوبل گرفت و خیلی جوان بود، اما نیامدن. گفتم ما برمیگردیم و ساینس آلمان رو می‌سازیم. همین کارو هم کردن، کما اینکه آلمان خرابه که واقعا دو خشش روی هم نبود. بعد از 10 سال در طرح نیروگاه‌های اتمی در جهان شماره 1 بود. یکی از آدم‌های بزرگ از شاگردان ایشون یکی هم ادوارد تلر هست. ادوارد تلر پدر بمب هیدروژنی است، همونطور که می‌دونید با اولم اینجا اولین بمب هیدروژنی آمریکا رو ساختن. و خیلی خاطرات جذاب و جالبی رو آقای تلر از روزگار شاگردیش در خدمت آقای هایزنبرگ تعریف می‌کرده که من همینا رو اون زمان مطالعه می‌کردم، این کتاب از آتن تا هیروشیما می‌نوشتم، خیلی دوست داشتم این چیزا رو. میگه به من گفته بود که راجع به این هیدروژن تو تحقیق کن، هسته هیدروژن و اون یه الکترونی که داره. میگه من 2 سال کار می‌کردم با این، هایزنبرگ بالا می‌خوابید منم پایین با این دستگاه‌های تایپ کی میومد و میزد و برمیگشت، یادتون هست، تق تق میکردم اینا. برو دو منشم گفت هنوز داری کار میکنی؟ بعدش نگاه کرد و گفت که برای دکترا کافیه، تعطیل کن. گفت من نمیدونم این سر و صدای این باعث به من دکترا بده خوابش نبود یا واقعا من حقم بود. خلاصه یعنی شوخی ها زیاد داره. اصل قدم عدم قطعیت به لحاظ فلسفی تأثیرش فوق العاده بوده، یعنی که برابر قانون نیوتن ما می توانیم احوال امروز سیستم رو اگه داشته باشیم، حالا راجع به هابل هم عرض میکنم اهمیتش چی بوده، می توانیم آیندهش رو پیش بینی بکنیم. اما این عدم قطعیت هایزنبرگ میگه که هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته و سیستم به یه چیز دیگه تبدیل بشه. این به لحاظ مذهبی هم بر روی ذهن اروپاییان خیلی تأثیر داشت، به جهت اینکه تا روزگار هایزنبرگ تنها چیزی که دست خدا مانده بود سرنوشت گیتی بود دیگه. یعنی اون داستان عرض کنم خلقتش که غلط در آمد، آدم و حواش و پیغمبرش دروغو در آمده بودن و مانده بود سرنوشت گیتی، یعنی پایان گیتی در دست خداست. عرض میکنم که هایزنبرگ ثابت کرد که چنین نیست، هر لحظه ممکنه اتفاقات عجیب غریب جدید بیفته. این است که وقتی معرفیش میکردن میگفت این هم آغاز خدا رو فرستاده مرخصی. بله، مرد بسیار روشنی بود و بعد از جنگ هم خیلی خدمت کرد به فیزیک آلمان، که نظریه پرداز بود، پرکتیشنر نبود. کما اینکه در امتحان دکتراش هم یک دستگاه دو تا استاد امتحانش میکردن، یکی سامرفل یه استاد دیگه، یه دستگاه اصلا نشناخت که این چی هست، بهش اف داد و اینها، بعد روی هم بهش سی دادن بالاخره. اما تئوریش فوق العاده بود. در واقع ایشون ریاضی فیزیکدان بود، یک نابغه تمام عیار، آقای ورنر هایزنبرگ. و بعد هابل نشون بدیم تا عرض کنم هابل اهمیتش چی هست. آقای آلبرت اینشتین یه روز خودش علیه خودش اقدام کرد، یعنی در این تئوریایی که پرداخته بود نگاه کرد، دید دنیا در حال بزرگ شدنه، دنیا در حال بزرگ شدنه، ولی نگاه کرد به آسمونا، گفت که دنیا چطور در حال مرد حسابی، و یه فاکتوری رو وارد فرمولاش کرد که اون نگه داشته و منتشر کرد. بعد آقای هابل آمد در همین کالیفرنیا اینجا نشون داد که دنیا در حال باز شدنه، یعنی در واقع در اثر پدیده سلاحن رد شیفت میگن، یعنی اگه یک چیزی از ما دور بشه به طرف طیف قرمز که طول موجش بلند انرژیش کمه، اگر که ما نزدیک بشه به طرف طیف بنفش حرکت میکنه. نشون داد که تمام سیاره ها، تمام ستاره ها دارن باز از هم دارن، دنیا داره فاصله میگیره. و اینجا بنیاد بیگ بنگ گذاشته شد، یعنی در واقع فاصله میگیره. معنیش این است که اگه ما فرض کنیم یه بادکنک داشته باشیم، این کهکشان ها مثل نقطه های مختلف رو این بادکنک ما داریم بدمیم، یه توپ داره بزرگتر بزرگتر میشه و فاصله کهکشان ها بیشتر میشه. معنیش این هست که دنیا که تا اینجا رسیده، اگه ما زمان رو برگردونیم به عقب به یک نقطه میرسیم و اونجا از اونجا یک بنگ بزرگ و انفجار بزرگ این دنیا رو به وجود آورده. آقای اینشتین دید که خودش علیه خودش اشتباه کرده، اون فاکتور رو برداشت. یک عکس یادگاری هم با آقای هابل در همین رصدخانه پالومار هست، یک جایی هست یادم نیست کجا بود، آمدن دیدارم کردن و معلوم شد که عرض کنم که دنیا در حال گسترشه، معلوم نیست تا کجا داره میره. و این هم از پیامدهای پیشبینی‌های آقای آلبرت اینشتین بود. و آقای هابل هم نامش در تاریخ به عنوان خاطر این کشف بزرگ جاوید ماند. ستاره شناسا فکر میکردن این همین یک کهکشان است که هست، همین یک کهکشان راه شیری هست، میلکی وی. بعد معلوم شد که میلیاردها میلیارد این تشکیلات کار یه خدا و دو خدا نیست، خیلی خیلی گسترده تر از این حرفا هست. بله آقای هابل. عکس دیگه داری نشون بدیم؟ این آخرین عکس بود که خدمتتون نشون دادیم، در خدمتتون هستم. ساعت چند آقای احمد؟ بله. بله این پیغمبران عصر جدید، در واقع اون چه ما امروز از مدنیت می‌بینیم و گسترش علوم و فنون، حالا علم پزشکی خودش یک داستان مفصلی است، کشفیات مهم مثل گردش خون و عرض کنم سایر مسائل، کشف‌هایی که در علم پزشکی شد کمک کرد مثل پنیسیلین آقای فلیمینگ و اینا، هم داستانش خیلی مفصله. ولی اینها همه بر اثر یک چیز شد، بر اثر این شد که ما دست خدا و ما بعد و طبیعه را از زندگی آدم‌ها کوتاه کردیم. عرض کردم ارزش انسان به اندیشه‌شه و اندیشه ذات اندیشه کشف و کنکاش و دریافته، این تعطیل شده بود، قرنها تعطیل شده بود. بعد که عرض کنم که اینها رو ما گذاشتیم کنار، ما آدمها توانستیم کارهای بزرگ انجام بدیم و اینها نمونه هایی بود از آدمهایی که به قوت فکر بدون دخالت خداوند تبارک و تعالی و حضرت حسین و حبیبه به مظاهر و ریش پرخون شاید این حرف ها کشف های بزرگ بکنن، به انسان کمک بکنن. معلوم چون که ما آدم ها هیچ کمکی از جای دیگه نمیگیریم، ما باید خودمون به خودمان کمک کنیم. و انسان پیش رونده است، فکر رو نمیشود حبس کرد، یک جا نگه داشت. متاسفانه جامعه ما ایران زمین صد و اندی سال است برای آزادی بیان و برای یک آزادی سیاسی و اقتصادی و حقوق انسان ما داریم زحمت میکشیم، هنوز کنار در واقع روی پله اول ایستادیم. من معتقد هستم اگر فضای آزادی در ایران به وجود بیاد برای بیان و یک سیستم سیاسی سالم، ایران خیلی خیلی سریع با وجود مردمان بسیار بسیار هوشمندی که داره خیلی سریع قدرت بزرگی میشه در جهان از همه نظر. متاسفانه همه کوشش های ما در راه آزادی آواره شده واقعا، اما راهی هم نیست جز آزادی.
2: افشای شبکه انتقال سلاح سپاه پاسداران برای نیروهای حماس در لبنان، اعتراف یک فرمانده نیروی قدس به خرج میلیاردها دلار از پول مردم ایران در لبنان و غزه، تلاش جمهوری اسلامی برای تشکیل حزب الله دوم، ائتلاف جدید محور مقاومت در لبنان چه می‌کند؟ بیروت، مرداد ماه سال 1402، ضربه نیروهای امنیتی لبنان به یک شبکه قاچاق سلاح حماس از ایران به لبنان با موج گسترده دستگیری‌ها. نیروهای حماس در لبنان و حزب الله تلاش کردند از افشای این پرونده جلوگیری کنند و مانع از درگیری با نیروهای دولتی شوند. یک منبع آگاه اطلاعات هویتی دو عضو برجسته این گروه را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده. میشل الیاس فرانسیس 43 ساله و افسر ارشد پیشین ارتش لبنان یکیشان است. او در محله سنولفیل بیروت سکونت دارد و صاحب فروشگاه لوازم خانگی فادی الیاس در این شهر است، جایی که در پوشش آن به قاچاق سلاح برای حماس کمک می‌کند. دیگر فرد دستگیر شده گروه محمد زکی شاهین است، عضو حماس و ساکن بیروت. دیگر اعضای دستگیر شده همگی لبنانی هستند. پیشتر بخش دیگری از عملیات ویژه سپاه پاسداران علیه اسرائیل با استفاده از نیروهای حماس فاش شده بود. در اواخر فروردین ماه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل شباک یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را در کرانه باختری رود اردن زیر ضربه برد. یوسف منصور از ساکنان کرانه باختری به درخواست ماموران سپاه پاسداران قرار بود اطلاعات محرمانه درباره فعالیت نظامی در اسرائیل را گردآوری کند. پولها از طریق برادر او مرسل به دستشان می رسید. زنی به نام هدا مهانه هم به آنها در این عملیات جاسوسی کمک می کرد. این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی با ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند. یکی از این ماموران حاج محمد رضوان معروف به محمد بشیر است که در یک عکس در کنار حسن نصرالله قرار گرفته، همون که در میانه اردیبهشت ماه پس از تبادل آتش بین نیروهای حماس و اسرائیل در غزه حمایتش را از این گروه شبه نظامی تکرار کرد.
3: ما دائما با رهبران جناح‌های فلسطینی در تماس هستیم و لحظه به لحظه وضعیت آنها و همه تحولات را رصد می‌کنیم. ما تمام کمک‌های ممکن را در محدوده خاصی ارائه می‌کنیم. اما این را هم اضافه کنم که هر زمانی اگر مسئولیت حرکت بر دوش ما بیفتد، انشاءالله از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
2: به شاخه نسبتاً جدید نیروی قدس در حماس و لبنان باز می‌گردیم. اما بیش از آن بررسی می‌کنیم که در چه مسیری گروه سنی حماس و شیعیان حزب الله لبنان به هم نزدیک شدند. تا 6 سال پیش، زمانی که خالد مشعل همچنان دبیر سیاسی حماس بود، روابط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی شکراب بود. جریانی که ریشه‌اش به جریان اخوان المسلمین برمی‌گردد، در جنگ سوریه برخلاف تهران در کنار بشار اسد نایستاد. اما سال 2017 سه اتفاق روابط حماس و جمهوری اسلامی را تغییر داد. با تیرگی روابط ریاض و قطر، این کشور که یکی از مهمترین حامیان مالی حماس بود، در محاصره اقتصادی قرار گرفت. از طرف دیگر، روابط اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کرد و دیگر خاک این کشور برای رهبران حماس امن نبود. در یک تغییر استراتژیک در درون خود حماس، اسماعیل هنیه جای خالد مشعل را گرفت و یحیی سنوار مسئول حماس در غزه قدرت بیشتری گرفت. زمانی که حماس با یک تغییر استراتژیک به جمهوری اسلامی نزدیکتر شد و جمهوری اسلامی از این فرصت بهره برد و شاخه فلسطینیش را در لبنان تقویت کرد، ریاست شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان را محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یهودیه و سامریه و اردن است. اسرائیل سال 2018 برای اولین بار عکس ایزدی را منتشر کرد و یک سال بعد وزارت خزانه داری آمریکا او را تحریم کرد. محمد سعید ایزدی همون موقع در صفحه توییتری منتسب به خودش متعهد شد که تا 40 سال آینده با پول بیت المال ایران توانایی های نظامی و غیر نظامی حزب الله لبنان را تقویت کند تا زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. البته وعده او با زمان بندی رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. خامنه ای 8 سال پیش مدعی شد که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در زمانی که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حداکثر ممکن رسید، سردار ایزدی در توییتی دیگر از اعضای محور مقاومت خواست که به دلیل مشکلات اقتصادی مصارفشان را کاهش دهند. او همزمان از دستگیری اعضای جنبش صابرین در غزه به دست حماس عصبانی شد و هشدار داد اگر می‌خواهند همچنان از جمهوری اسلامی پول بگیرند، باید سریعتر اعضای صابرین را آزاد کنند. علی مرشاد شیرازی با نام‌های مستعار ابو جواد و حاج مرشاد یکی دیگر از نیروهای ارشد شاخه فلسطینی سپاه در لبنان است. او رئیس دفتر حاج رمضان و رئیس واحد نظارت و کنترل است که با یگان 340 یعنی بخش فنی نیروی قدس در ارتباط است. محمد زیرایی مشهور به ابو رقیه هم افسر عملیات شاخه فلسطین نیروی قدس است. حماس حالا اتحادش با حزب الله را تکذیب نمی‌کند. دو سال پیش در نبرد شیخ جراح بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی از سنوار رسما اعلام کرد که یک اتاق عملیات مشترک در لبنان با حضور افسران ارشد حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران از حماس حمایت می‌کرده.
4: سازنده ترین نقش رو در کمک به لبنان داشته.
2: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل حزب الله دوم در لبنان است تا در زمان لازم با جبهه واحد به اسرائیل حمله کند. رویایی که برایش چند صد میلیون دلار هزینه شده و جمهوری اسلامی را به مادرخرج گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی در خط مقدم جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. سیاستی که لبنان را بیش از همیشه در معرض خطر قرار داده. کشوری که اقتصادش در نتیجه سیاست‌های حزب الله فرو پاشیده و حالا مردمش به گوشت جلوی توپی تبدیل شدند که با پول مردم ایران و البته با فرمانی از بیت خامنه‌ای شهید می‌شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
5: باور نمی کنید؟ به هزینه ما امتحان کنید. کمپانی موزن راکس نت هزاران استفرش دست بافت ایرانی را در اندازه و رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی و با تضمین به شما عرضه می کنم. کمپانی راکس نت تا 30 روز اجناس فروخته شده را پس می گیرد. همین جمعه شنبه و یک شنبه منتظر یک حادثه بزرگ باشید. راکسنت معتبرترین نام در صنعت فرش. www.rocks.net.
6: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز سه‌شنبه شد، ساعت 2، این دفعه سر ساعت اومدیم خدمتتون که دیگه شما رو منتظر نذاریم. و برنامه کتاب، این میاسای زاموختن یک زمان، نوشتاری هست، دیداری هست و شنیداری. یعنی شما برای آموختن هم میتونید بخونید، هم میتونید بشنوید، هم میتونید ببینید. تلفن های زیادی شده بود به تلویزیون که کتاب هایی که من معرفی میکنم بیشتر، چون من میدونید در ردیف خردگرایی کار میکنم و خرافه زدایی، گفتن مگر کتاب های دیگه این نیست، مگر برنامه های دیگه این نیست. چرا هست؟ شما صورت بخواین من 2700 تا کتاب میدم خدمتتون حداقل، ولی بسته به این که شما چی میخوان، چون این تلویزیون به خصوص این 2 ساعت روی اون چیزی کار میکنه که شما بپسندید و از این پسندیدن به این تلویزیون کمک بکنید. این قصد و برنامه همینه، و الا من در برنامه خودم اون چیزهایی که باید بگم گفتم. دیشب با آقای شجره صحبت میکردیم، گفتم شما چی پیشنهاد میکنید؟ گفتن که خانم منصور پیرنیا اومدن و پروداکت جدیدی دارن و بسیار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. روی برنامه گویا روز یک شنبه بوده. اگر ممکنه شما فردا بیا کارتو بذار کنار و روی اون صحبت کن. گفتم هر کاری تلویزیون بخواد من همون کارو میکنم، غیر از این که اگر یه کاری رو که دوست نداشته باشم نکنم، ولی وقتی که برنامه‌ای درست شده برای شهبانو ایران، به خصوص کارهای خوبی که کرده، هیچ پادشاهی، هیچ شهبانوی در ایران، هیچ مستر کاری اینقدر که شهبانو فرح رفت به گوش کنارا، رفت جزامیه رو بغل کرد، نکرده. و این کار رو خانم منصور پیرنیا اومدن گردآوری کردن با گفتار خود ایشون، یعنی قصه گوی داستان، خاطره گوی داستان خود شهبانو فرح. برای سفرهای سیستان و بلوچستان، بندر عباس، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه، ابو موسا، میناب، قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران، حاشیه کویر، یزد، کاشان. من ریزاشو نمیخونم، من فقط سرتیترا رو دارم براتون میخونم. کاشان، اصفهان، لرستان، شیراز و ترکمن صحرا. یعنی در طولی که شهبانو ایران اون از سال 1339 تا 1357، این 18 ساله‌ای که بودن اونجا، منهای 1-2 سال آخرش، منهای 1 سال آخرش، به همه اینجاها سرکشی کردن و حتما علاقه‌ای بوده، حتما نزدیکی با مردم بوده. نسل امروز نمیدونه اینا رو، حتی ماها که اونجا بودیم نمیدونستیم. دستگاه تبلیغاتی اون زمان بلد نبود چی کار کنه، بلد نبود چیزی رو نشون بده. من یادم میاد خودم یه برنامه درست کرده بودم که یک نفر فراری میشه و دور ایران به دنبالش میگردن. قصه‌رم ایدهش رو از روی اون قصه فراری که در ایران در تلویزیون نشون میداد گرفته بودم و میخواستم همینجوری ایران رو نشون مردم بدم. تلویزیون نفهمید من چی کار میخوام بکنم و بعد که تمام توضیحاتو دادم، بعد به یه جایی رسید ازم حق حساب خواستن. گفتم آقا جون من اهل نه حق حساب دادنم نه گرفتن، ارزونی شما. من میخواستم کاری بکنم ماندگار باشه و اطراف ایران رو یه مجموعه‌ای درست کنم. نمیخواید، خود دانید. به هر تقدیر امروز بیشتر کارمون رو میذاریم روی سفرنامه گویا مجموعه خاطرات شهبانو فرح پهلوی. این مجموعه شامل 8 سیدیه. سیدی اولش گفتاره، 6 تا سیدی داره که خاطرات شهبانو فرح و سفرنامه است. یک سیدی داره که فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. این سیدی شامل 150 عکس از جاهای ایران که شاید من هم ندیده باشم هنوز، شاید خیلی از ماها ندیده باشیم مگر اینکه محلی اونجاها باشیم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش بکنم اون سیدی اولش که توضیحات راجع به این میده بذارید که بعد من بتونم راجع به این مسئله با دوستان صحبت بکنم.
7: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی

سپاس از خداوند جان و خرد، همدلی و همیاری دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب گردید که در پی انتشار دو کتاب، سفرنامه شهبانو و سالار زنان ایران، انتشارات مهر ایران بتواند کار بزرگ و کم نظیر نخستین سفرنامه گویا را در احوال تاریخ شفاهی در تابستان 1376 خورشیدی منتشر نماید. سفرنامه گویا افسون بر کلام و گفتار شهبانو که بار انتقال فکر و اندیشه و تاریخ را بر دوش می کشد، آثار استادان موسیقی اقوام ایرانی، مهربانی و شور عشق مردم ایران را در خاطر می نشاند. سفرنامه گویا حاصل چند دهه پژوهش در متن و ایرانگردی در روزگار شکوفایی ایران است که در راستای آگاهی فرزندان امروز و فردای ایران زمین عرضه می شود. آنچه که خواهید شنید بر اساس نوشتار کتاب سفرنامه شهبانو فرح پهلوی، تألیف منصوری پیرنیا، تدوین گردیده است. با درود بی پایان بر استادان و خنیاگران موسیقی اقوام ایرانی و بر مردم ایران که در این کوچ ناخواسته و دوری از نیاخاک با کلام گرم ما را در این راه یار و رهرو و همراهند.

0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم که یاد دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد و بیش از هر خاطره دیگری دلگرمم می کند. عمیقاً اعتقاد دارم که راز استمرار موجودیت و هویت ملی ما در طول قرنها و نسلها در اصالت زنان مردانی که نسلی پس از نسل دیگر از ملیت، فرهنگ و سنت‌های ملی ما پاسداری کردند و هر زمان که لازم شد از جان خود نیز گذشتند. آنچه امروز عمیقاً مرا رنج می‌دهد آگاهی بر انبوه نابسامانی‌های زندگی مردم ایران و سرنوشت ظالمانه است که بر میلیون‌ها زن و مرد پاکدل و فداکار ایرانی تحمیل شده است. آرزویم این است که شرایطی عادلانه و انسانی در جامعه ایرانی برقرار شود و مردم به زندگی پر از صلح و صفا و ایرانی آزاد، مترقی و سربلند که واقعاً سزاوار آن می باشند برسند. می خواهم بگویم که سفرها و دیدارهایی که این سفرنامه بازتابی از آن است بدون حمایت و پشتیبانی و تشویق‌های همسر تاجدارم و برخورداری از شرایط اجتماعی مساعدی که او در آن دوران برای ایرانی و به خصوص زنان ایران فراهم آورده بود امکان پذیر نبود. آرزوی من نیست برای فردای بهتر ایران بازتابی از آرزوهای اوست، کسی که همه وجودش را وقف زندگی مردم ایران و آینده آن سرزمین کرد. بهار 1376 خورشیدی.
1: خب دیدید اون چیزهایی که من میخواستم بگم تمامش توی گفتار با صدای گرم آقای توفیقی بود و فکر میکنم نکته ناگفتهی نذاشتن به جز این که در تمام این مسافرتها، در تمام این جاهایی که میرن موسیقی اصیل اون محل رو شما میشنوید. یعنی میگن که این برنامه تا اینجا اومده، از اینجا بعد به موسیقی گوش بدید، موسیقی محلی رو، نه موسیقی که گرفته باشن ادابته کرده باشن توی رادیو تهران یا رادیو ایران درست کرده باشن، موسیقی اصلی رو با خوانندگان اصلی و به خصوص اینکه این خوانندگان بیشتر راجع به محلشون، راجع به وطنشون، راجع به ایرانشون خوندن، اون رو هم میبینید. یعنی در واقع این یه مجموعه است از موسیقی های محلی تمام ایران. عرض کردم سی دی هست، یعنی فقط صداست، فقط سی دی آخری روی کامپیوتر شامل 150 عکسه. برای این که چند نفر زنگ زده بودن قیمت پرسیده بودن، این 8 سی دی با این بسته‌بندی با این وضع قیمتش $100، $100 به اضافه هزینه پستی. درست گفتم؟ میخوام اشتباه نکرده باشم. بله، سی دی هشتم هم همون 150 عکسی که گفتن داره. روایت قصه های سفرهای شهبانو از خانم منصوره پیرنیاست، روش اینجوری که نوشته کلام و گفتار شهبانوست و به کوشش آقای داریوش پیرنیا. ما در ضمن این راهی که داریم میریم با شما فکر میکنم که برای اینکه شما رو یه مقداری بیشتر در جریان اون چیزی که توی این هست بذاریم، مقدار زیادی آهنگ‌های محلی داره این که من بعد براتون همه رو توضیح خواهم داد. ولی حسن داشتن این در این زمان اینه که اگر بخواید ایدی به کسی بدید، سعی کنید از محصولات ایران ایدی بدید، چیزی ندید که 4 روز بعد از بین بره. این میمونه، این برای بچه هامون میمونه. خیلی ایرانیایی هستن بچه هاشون فارسی خوب بلدن، میشنون ولی نمیتونن بخونن. این به درد اونها میخوره، به درد اون کسایی میخوره که فارسی بلدند، فارسی رو میشنوند و گوش میدن و میفهمن. اصلا خیلی از بچه های ما نمیدونن فرح کیه، اصلا راجب شعبان فرح چی نمیدونن، راجب تاریخ گذشتهشون هیچی نمیدونن. دانستن خیلی خوبه. من اعتقاد دارم شما دوستان اگر ایدی میخواید بدید، من روی برنامه کتابم هم همیشه همین تأکید رو میکنم، یه چیز ایرانی ایدی بدید. ایران رو ممکنه بچه های ما هیچ وقت بر نگردن به ایران، ولی یه خاطره خوب داشته باشن. بچه های ما وقتی تو مدرسه میرن، ایران الان مظهرش شده. این یه روزی کسی یه پیامی گذاشته بود روی تلفن من که آقا زیباتر، خوشگلتر، خوشیکلتر، خوشبیانتر از احمدی نژاد شما کسی رو میشناسی به ما معرفی کن. الان سمبول مملکت ما شده 4 تا آخوند و احمدی نژاد. بیاین به بچه هامون بگیم که ایران این نیست، ایران چیز دیگه ای بود، توی مرحله‌ای بود که داشت یه جهشی میکرد. هر جا جهش باشه مطمئن باشید فسادم هست، ولی ما همه چیز رو با هم سرنگون کردیم. باز فکر نکنید من تبلیغ چیزی رو میکنم یا با چیزی مخالفم، نه. من همیشه اعتقادم اینه بگیرید، ببینید، بخونید، بشنوید، قضاوت کنید. این خاطره زندهیه. من خودم توی نوار آغاز جاودانگی یه تیکه هست، شاه و شهبانو واسدن و دارن راجع به پیشرفت های ایران صحبت میکنن. من اومدم رفتم تمام این پیشرفت ها رو پیدا کردم و صدای محمد رضا شاه حرف هایی که میزنه زیرش اون عکس ها رو گذاشتم، اون فیلم ها رو گذاشتم که اینی که داره میگه این هست. این کاریش که تلویزیون باید میکرد ولی بلد نبود، نکرد. من تو قربت این کار رو کردم. این کار رو خانم منصور پیرنیا تو قربت کرده. برای پیدا کردنش یه عکسش، یه عکس که شما بخوای پیدا کنی 2 تا قاره هم ممکنه بخوای سفر کنی. کار آسونی نیست. 9 ماه نشسته خانم پیرنیا با شهبانو حرف زده. نتیجه اون 9 ماه توی این 6 تا سیدی است که شما میبینید. موسیقی های محلی پیدا کردنش کار آسونی نیست. از کجا پیدا کرده من نمیدونم، فقط یک آدم مصمم پرکار میخواد که بره و این کار رو بکنه. من اگر گفتم 9 تا سیدی اشتباهی، گفتم 8 تا سیدی. اولیش همونیش که شنیدید، آقای توفیقی صحبت میکنه. بعدیاش رو سیدی هایی است که شهبانو صحبت میکنه و بعد از اون یک سیدیه که 150 تصویر داره، ولی این تصویرها دیویدی نیست که شما بذارید تو دیویدیتون ببینید، باید بذارید تو کامپیوتر ببینید. من میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان اگر آماده باشه موسیقی محلی گیلان رو بذارن که دوستان وقت تلفن کردنم داشته باشن. ازتون سپاسگزارم، خیلی دارین استقبال میکنین. اینجا صدای تلفن‌ها رو خودتون بهتر از من میشنوید، احتیاج نداره من تبلیغ و این حرفا نیستم. سامان جان آمادگی داری؟ ممنونم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به چهار سوی ایران.
0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم

جمعیه، یعنی شما میتونید همه رو گوش بدید. گوینده این سفرها شهبانوه، سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. از زندگی و سفرهای شهبانو به گوشه و کنار ایران، مجموعه بی‌نظیر در 7 CD با کلام و گفتار شهبانو از مجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران، تألیف و به روایت منصوره پیرنیا. اینها رو شما برای چی رو بگم، آشنا شدن به گوشه و کنار ایران، روایت سفرنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن روایت سفرنامه موزیک اونجا رو، موزیک اصیل اونجا رو. این کار سختیه، باور کنید، در خارج ما نداریم الان. ما یه نفر داریم، یعقوب ظروفچی، میره موزیک ترکی انتخاب میکنه میاره. ما موزیک محلی نداریم. موزیک محلی تنها چیزی که داریم خانم سیما بینا میره پیدا میکنه، بعد میاد در ایران تنظیمش میکنه. اون اصیلشو نداریم. اگر من دلم میخواد یکی از این موزیکا رو بذارین و من بخوام این تعریفایی که میکنم بی خود نباشه، هر وقت حاضر شد به من خبر بدید که اون موزیک رو بذاریم براتون. من یک بار دیگه مسیری که این سفرنامه توش سفر میکنه براتون میگم. سیستان و بلوچستان، بندر عباس و هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا و مینا و قشم، اینا همه جزیره است. بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهکیلویه، بوهر احمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده در خطه خاک پاک ایران. حالا هر کدوم از شماها، از هر کدوم از این اطراف ایران هستید، دوست دارید موسیقی محلی رو که گم کردید بشنوید. این تصاویری که شما دارید میبینید تصاویری است که روی اون آخرین سی دی هشتم که گفتم توی کامپیوتر کار میکنه، فقط کار میکنه و شامل 150 تصویره، شما میتونید اونا رو ببینید. من خوزستانه، این هم وقتیه که شاهزاده به هر صورت سنشو میبینید، از حالا خیلی کوچکتر بوده. این تصویرها تصویرهاییست که شما میتونید روی اون سیدی ها پیدا بکنید. یه مقداری از اونا هست، نه همش. روزنامه ایرانیان واشنگتن در مورد این یک مطلبی داره که بعد اگر فرصت شد اون رو من براتون میخونم. قیمت سیدی ها 100 دلاره، 8 تا سیدی به اضافه خرج پستش. بالاخره اون آهنگ ها پیدا شد، میتونیم گیلان رو بریم و بشنویم، چون این خیلی مهمه. یک نمونه ای به دوستان بدیم و ببینیم که دوستان بفهمن که ما چی کار داریم بکنیم. فکر میکنم هنوز حاضر نشده و من یک ساعت اولیه رو با اجازتون فقط روی همین برنامه، چون من میبینم جواب خیلی خوب داره میاد. یعنی ما الان تلفن چیکم آوردیم، 4 نفر نشسته بودن اینجا.

رفتیم یه مقداری باز دارن قرض میکنن، بی نهایت سپاسگزارم. من نمیدونم چجوریه. خاطرات شعبان و فرح هم که به نام کهن‌دیارا فارسیش هستش، اون رو هم وقتی که هر وقت تبلیغ میکنم تا یک هفته همینجوری عجیب این بانو محبوبیت داره بین ایرانی ها و نمیدونم چجوره و حتما یه کارهای خوبی کرده که انقدر محبوبیت داره. میگه مشکان است که خود ببوید نان که عطار بگوید. این که من حرفی ندارم بزنم و حتما حتما حتما قضاوت عموم بالاترین قضاوته. آمادگی دارن؟ ما پس کدومو میشنویم؟ گیلانه؟ بله، مازندران. موسیقی محلی مازندران رو گوش میکنیم و برمیگردیم به که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه برا بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، زمینش پر از لاله و سنبل است. بریم ببینیم مازندران چه خبره.

0: حرم دي غم قوس يا خدا حرو دي تنم دي ميارا نوزي دي انكار وزي بيش برو.
1: زنها با لباسهای رنگین میان بوته‌های چای از دور شبیه گل‌های صحرایی بودند. آنها هر روز صبح بچه‌های کوچک خود را کنار چشمه می‌گذاشتند و خودشان برای برگ چینی بالای تپه می‌رفتند. گاهی دور و بر بچه‌های به خواب رفته می‌چرخیدم و در خیال خود از آنها مواظبت می‌کردم. در یکی از این روزها متوجه شدم که صورت یکی از بچه‌ها کبود شده است. خود را بالای تپه رساندم و مادرش را خبر کردم. مادر کارش رو رها کرد و به سوی کودک آمد. او رو بغل کرد و آب سرد به سر و روی بچه ریخت. چند بار او را تکان داد. پرسیدم چرا این کار میکنند؟ گفتن صبح که مادر را سر مزرعه میان، برای اینکه بچه هاشون گریه نکنن و مزاحم کارشون نشن، یه ارزن تریاک توی حلقون ها میندازن و بچه پس از خوردن تریاک به خواب میره و مادر وقتی کارش تموم میشه با پاشیدن آب به سر و روی بچه او رو بیدار میکنه. تصویر آن مادر و کودک هرگز از ذهن من بیرون نرفت و دلیلی بر توجه خاص من در دوران ملکه بودنم به ایجاد مهد کودک ها بود.

0: از روی شلتوک برنج هایی که برای خوش شدن پهن کرده بودن میپریدیم و از کنار گالی پوشا میگذشتیم و به مقبره کاشف السلطنه که بالای تپه بود میرفتیم. در آن نزدیکی ها موزه‌ای بود که در آن جانوران مختلفی.
1: دوستان ما این اینتروداکشن ها رو که میذاریم، من موقعی که صحبت میکنم صدای تلفن ها قطع نمیشه، ولی اینتروداکشن که میذاریم مثل که شما موسیقی محلی رو بیشتر از صدای من دوست دارید و تلفن ها قطع شد، دلیلش نمیدونم. چند تلفن از استرالیا داشتیم، من نمیدونم اونجا الان ساعت چنده و از چه جوره، ولی بی نهایت سپاسگزارم. این پهنه گیکی رو که ما از این استودیو صحبت میکنیم در ایران، در اروپا، در استرالیا، در نیوزیلند، من امروز صبح یه دونه سفارش داشتم از پترزبورگ مسکو. گفتم از کجا گرفتین؟ گفت از روی کامپیوتر گرفتم تو رو. گفت رفتم رو سایتت گرفتم و از اونجا سفارش داد به من. کردیت کارت نداشت، به رفیقش در کانادا زنگ زد، رفیقش در کانادا به من کردیت کارت داد و اوردر کتاب رو گذاشت. ببینید این برد کار خیلی زیاد شده. الان حدود من فکر میکنم ساعت 2 بعد از شب در ایران، ولی در ایران همه نشستن شبا، من فکر میکنم همه شب زنده دارن، اونجا میشینن پای تلویزیون و گوش میدن. بحث ما امروز این خاطرات شهبانوست و چون همین یه دونه است، من مجبورم برای کسایی که تازه اومدن، شما 2 هفته دیر شروع کردین، یه دی ممکنه عادت کرده باشن فکر کنن که نه بابا این میگه 2:00 نمیاد، 2:30 میاد، ساعت 2:30 به ما پیوسته باشن. این سفرنامه گویا، گویندش شهبانو فرح پهلویه، 8 تا CD. CD اول با صدای آقای فریدون توفیقی به شما گزارش میده که تو این چی هست. 6 تا CD خانم منصور پیرنیا ظرف 9 ماه مصاحبه با شهبانو فرح پهلوی این 6 تا CD رو ضبط کرده و شهبانو فرح پهلوی خاطرات مسافرت‌هاشو در حدود 15 تا 18 تا شاید هم بیشتر 20 خورده‌ای از جاهای مختلف، جاهای دور افتاده، مثلا میناب کسی نمیدونه کجاستش، کنم نرفتیم. من یه وقتایی توی این راهایی که میرفتم و میمدم یه جاهایی رو میدیدیم که توی نقشه جغرافیا پیدا نمیشد. واقعا عکس‌هایی که توی سیدی هشتم هست جاهایی هست که توی هیچ کتاب جغرافی اسمش شما نمیبینید. گفتم برای شما وقتی که شعبانو مسافرت کرد و دوستان خراسان رفت، جزامی ها رو دید و با یکی از این جزامی ها بغل کرد و عکس گرفت. اون خاطره است که امروز اینقدر داره استقبال میشه. کسانی که علاقه مندن که قسمتی از سرزمینی که خودشون اومدن بیرون، چون ما همه که از تهران نیومدیم که، تمام همه جای ایران سرای من است، از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین نقطه کرمان و سیستان و بلوچستان، از این طرف از شمالی ترین نقطه خراسان تا استان زرخیز خوزستان و خلیج به قول بعضی دوستان که هنوز معتقد به ایران موندن، خلیج همیشگی فارس، بنادر جنوب، جاهایی که بوی ایران میده، تمام این جاها رفته شده، گفته شده و خود شهبانو خاطراتشو تعریف کرده. شما مثل اینکه نشستید با شهبانو داری صحبت میکنید، او به شما میگه من کجاها رفتم، چیکارا کردم. سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. استانهایی که راجع بهش میشنوید باز یه بار دیگه میخونم برای کسانی که تازه به ما پیوستن: سیستان، بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسی، میناب و قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کویر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بویراحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده. این شامل 8 سیدیه. 6 سیدیش رو خود شهبانو فرح صحبت کرده. اگر بتونیم یه مقداری از اونها هم بشنویم که صدای خود شهبانو باشه که داره مقداری از این خاطراتشو تعریف میکنه، یه مقداری به ما کمک خواهد کرد. من نمیدونم آقای سامان همچ کاری میتونیم بکنیم یا نه. به من بگید آره یا نه. خب وقتی حاضر بشه به من خبر میدن. قیمت سی دی ها 8 سی دی با این بسته‌بندی $100 به اضافه خرج پست، و مخصوصا اگر این رو بتونید هدیه نوروزی بدید. این هدیه نوروزی برای بچه های ما، برای بچه های ما که یه مقداری بدونن از کجا اومدن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. باش، قرار شد که یک آگهی برن و بعد من خدمتون برگردم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به 4 سوی ایران.
3: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بیریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره

0: الحق هم که آدم های نازنینی بودن، چه با قدرت با شخصیت واقعا با عزت نفس، هم مرد هم زن
1: بلند،
0: یعنی زن کردی که را میرفت، یعنی اصلا غرور غرور قد بلند، خیلی آدم خوشحال میشه، خیلی مثلا نمونه قدرت جسمیشون، کارشون، ارادهشون تو این کنترل تمام خانواده و گله و بعد برن مثلا احساب بیان پایین بیان پایین بزن باید خودشونم بچه رو بکن بگنم برن. زن عشایر و روستاهای مسائل شهری هیچ نه، خب زنهای عشایر همه میخوندن میرخصیدن.
2: دهقانان خوشه‌های گندمی را که خود کاشته بودند به جای گل به دست‌های شهبانو می‌سپردند. چه هدیه‌ای از گندم بهتر، گندمی که به دست دهقانان عزیز کرد کاشته و پرورده شده بود. شهبانو در پاسخ به احساسات مردم گفتند: برای شما و گندمزارهای شما آرزوی خیر و برکت می‌کنم. زنان قریه بوسه ها به دست شهبانو زدند. روستاییان کرد مقدم شهبانو را گلباران کرده بودند. مردم دهکده موچش سه دست لباس محلی کردی برای والا حضرت آورده بودند. اولی که از پشم خالص تهیه شده بود، یک دست چوخا برای ولیعهد بود. زنان کرد لباس منجوق دوزی زیبایی برای شاه دخت فرهناز دوخته بودند و جوخای دیگری برای شاپول ریزا بافته شده بود. هنگامی که هلیکوپتر شهبانو به قصد بازگشت اوج می گرفت، موچش هنوز یک پارچه هیجان و شادی بود. تاق نصرت ها، پرچم های برافراشته، دست گل هایی که هنوز در دست بچه ها بود و چشمان پر از اشک مردم، خاطری در موچش باقی گذاشت. خاطری که در
3: دوستان عزیز، سوالاتی که کردید بذارید من یه جور همینجور براتون توضیح بدم. این تصویری که روی جلد این هست که شما ها چندین بار دیدید، تصویر شهبانوست در لرستان، پای آبشار نوجیان با سربند لوری. محتوای این ششتا سیدی، سیدی اول سیستان و بلوچستان و بندرعباس، سیدی دوم خوزستان، سیدی سوم کردستان و آذربایجان شرقی و غربی، سیدی چهارم گیلان و مازندران، زنجان و همدان، سیدی پنجم سفر به حاشیه کبیر و یزد، سیدی ششم خراسان و حاشیه کبیر در شمال، سیدی هفتم کرمان، لرستان، شیراز، ترکمن صحرا و سیدی هشتم شامل بیش از 150 عکس و تصویر از ایرانه. این سوالاتی که می کردید و جوابشون نداشتین، من همه رو یک جا به شما دادم. حالا باز هم دوباره اینو تکرار میکنم برای کسانی که علاقمند به داشتن این سی دی ها هستند. کاری که خانم پیرنیا کرده، تقریبا یک سال و نیم زندگیشو گذاشته، چون همه اینا که میبینید به روایت منصوره پیرنیاست، یک سال و نیم زندگیشو برای این کار گذاشته. 9 ماه فقط با شهبانو صحبت کرده. شهبانو هم بیکار نبوده، هر روز بیاد بشینه اونجا بگه بله. ایشون باید منظر میشته، وقت اضافه پیدا میشدن میشستن و تو اون وقت تلفن ها رو قطع میکردن و شروع میکردن صحبت کردن و اینا رو ضبط کرده، بعد اینا رو با همدیگه ادیتش کرده، مونتاژش کرده، گذاشته پلوی همدیگه و بعد رفته سراغ موسیقی های اصیل، موسیقی هایی که من و شما بهش دسترسی نداریم. این موسیقی ها رو پیدا کرده توی این گذاشته و یه یادگاریه، یه چیزیه که شما یک بار و دوبار نمیبینید. یه وقتا مهمون دارید، میتونید یه دونه از اینا رو بذارید بشینید گوش بدید، میتونید برای بچه هاتون باقی بذارید. سی دی هم چیزی نیست که از بین بره، نوار نیست که خود به خود فید بشه. اینها تمام روایت سمعیه، تنها روایت بصریش موسیقی همون سی دی هشتمه که 150 عکس داره رو کامپیوتر میتونید بذارید، اگر سیستم چاپ کردن داشته باشید خودتون میتونید چاپ بکنید، اگر بخواید بعد بزرگ بکنید. فرض کنید من یه خاطره ای دارم مثلا از یکی از ابنیه تاریخی یزد و بعد عکس اون رو روی میبینم، این رو برای خودم چاپ میکنم، قاب میکنم، میذارم توی اتاقم. من مال یاسوج هستم و دلم تنگ شده برای مناظری که اونجا داشتم، اون دهی که من ازش اومدم. مال ایل ممسنی هستم، من از خراسان اومدم، من از آذربایجان اومدم، من از کردستان اومدم، من از لرستان اومدم. یک چیزی توی این عکس‌ها برای من داره و یک خاطره ای از موقعی که شاید شما جزو کسانی باشین که موقعی که شهبانو اومد اونجا اصلا حضور داشتید. این برای شما یه خاطره میشه. مضافاً به این که برای آیندگان ما وضع ایران رو با یک صورت دیگه‌ای که بچه‌های امروز ما هیچ خبری ازش ندارن میدن. اگر دقت کرده باشین من رو برنامه خودم یا برنامه هفته گذشته اینجا اون ایران باستان به زبان انگلیسی رو رفته بودم پیدا کرده بودم برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با گذشته خودشون، بدونن از کجا اومدن، بدونن چه کار کردن، چرا اومدن، این کارها یعنی چی، سرزمینشون رو بشناسن. نمیخواد برگردن به ایران، دلشون میخواد برگردن برگردن، اما ما ریشه خودمون رو نباید از دست بدیم. و تنها چیزی که به دست ما، چون حکومت دینی هر چیزی به دستش اومد از بین برد، حتی کتابای ما رو داره از بین میبره. که جنگ های من اینه که کتاب اصیل پیدا کنم و دونه دونه چاپ بشه اینا. کتابایی که در خارج چاپ میشه اینا میگیرن خودشون جر تعدیل میکنن توش و دوباره میارن به ماها میفروشن، ماها رو مخشویی میکنن. چیزهایی که به دردمون میخوره، اگر به دردمون میخوره، نگه داریم برای خودمون. آقای سامان موسیقی دیگه داریم ما؟ اگر داریم، من اینجا چیزی که دارم موسیقی دومم آذربایجانه، اونو داریم؟ خیلی خوب، پس اگر میشه اون رو هم بذاریم که ما یک ساعتمون هم دیگه چیز میشه بریم برای قسمت دوم برنامه.
1: چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.
4: شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
5: آلبوم سفرنامه گویا،
6: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
5: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
4: کردستان جان و هستی ای

0: شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-67-78 301-279-67-78.
0: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانهای موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-67-78 301-279-67-78

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با شادباش‌های نوروزی به شما بینندگان دنیای کتاب، دنیایی که هر چقدر بیشتر درش غور بکنی، درش غرق بشی، بیشتر به اوج میری، بیشتر خودتو میشناسی، بیشتر راست و دروغ و تشخیص میدی، بیشتر میدونی کی راست میگه کی دروغ میگه. شب سال نو که من اینجا صحبت میکردم و راجع به قدمت نوروز صحبت میکردم که از کجا اومده و تاریخی براش پیرتر از تمام اعیاد دنیاست، منتها هنوز جوان سال مونده. هیچ جشنی رو ما نداریم که همزمان نوروز شروع شده باشه هنوزم باشه، برای اینکه با طبیعت حرکت میکنه، برای اینکه این بهار صد هزاران سال پیش هم همین بهار بوده، این گردش همین گردش بوده، خورشید همین خورشید بوده، و نیاکان ما شاید قبل از آریاها، قبل از اومدن آریاها، اینجا یه سرزمین متمدنی بوده. متمدن که دارم میگم فکر نکنید میگم امریکا بوده، شهرنشینی درش به وجود اومده باشه، یعنی مردم رفته بودن شهر درست کرده بودن و تو شهر زندگی میکردن، تو غار نبودن دیگه. ما تاریخ 10,000 ساله ایران رو داریم، خیلی راحت اینا رو میگه، منتها ما چون همیشه دست به دست گشتیم هیچ وقت نشده بریم کنکاش کنیم و گذشته های خودمون رو پیدا بکنیم. در زمان پهلوی دوم داشت یواش یواش این کارها انجام میشد. رضا شاه بزرگ خیلی سعی کرد ما رو به خودمون برگردونه، اسم داشته باشیم، فامیل داشته باشیم، مثل همه دنیا لباس بپوشیم، مثل همه دنیا فکر بکنیم. و متاسفانه طرحی که برای مملکت ما ریخته شد دوباره 29 سال پیش ما رو برد به 1400 سال پیش. البته از نظر من این یه رنسانس، برای چون تا فشار زیاد نباشه تبلور ایجاد نمیشه. الماس در معدن زغال سنگ به عمل میاد، اونجاهایی که زیاد فشار به این زغال اومده یه تیکه الماس به وجود اومده. من مطمئنم الماس هایی در ایران داره به وجود میاد یا به وجود اومده، و فردای ایران رو خیلی روشن میبینم با این فشارهایی که داره میاد. با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت تو موافق بودی که کی ببره؟ گفتم همینایی که دارن میکنن بهترینه. روزی که این مردک دلقک گفت من رئیس جمهورم، من گفتم این خوبه، چون اگر رفسنجانی حق باز، خاتمی حق باز، یا کروبی سه دوزه باز، ده دوزه باز می شدند، اون وقت باز 25 سال گرفتار بودیم. با این تکلیفمون روشنه. الان باد شده، داره کارشو میکنه. من نمیخوام تو برنامه کتاب حرف سیاسی بزنم، ولی این مسئله ربط پیدا میکنه. ما اگر میدونستیم، میفهمیدیم این طرحی که ریختند و چندین و چند سال روش کار کردند، آخوندهایی رو که بردن زندان تربیتشون کرد، ساواک تربیتشون کرد من نمیدونم، زندانی ها تربیتشون کردن من نمیدونم،
خامنه ای آدم کش نبود، از زندان که اومد بیرون رفت سینما رکس و 400 نفر رو جزغاله کرد توش. بعدش هم مثل ریگ آدم میکشه، براش فرق نمیکنه خون آدم، میگه حضرت رسول هم این کار کرد. ما اگه این حرف رو بزنیم گرفتاریم، اما اگر کتاب بخونیم میبینیم حقیقت داره. اون شب راجع به وهمنه من صحبت کردم. وهمنه یعنی اندیشه نیک. همه چیزهای نیک از اندیشه نیک سرچشمه میگیره. پایه اندیشه است و اندیشه رو با کتاب شما میتونید تقویت کنید. مولانا میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی جز استخوان و ریشه‌ای. تفاوت انسان با حیوانات، با چارپایان، با تمام موجودات دیگه فقط اندیشه‌شه، چیز دیگه نیست. اندیشه است که ما رو سوا میکنه و بین ما انسان‌ها اندیشه است که ما رو از هم دیگه سوا میکنه. کسانی که اندیشه میکنند خود به خود جدا میشن از جماعت. گفتم این حرفایی که من زدم، فکر نکنید حرف سیاسی زدم، اینا رو گفتم نتیجه گیری بکنم که کتاب با من و شما چی کار میکنه. من از هیچ چیزی دریغ نمیکنم. یه بانوی از لندن تلفن کرد به من، گفت آقا از سعیدی سیرجانی چیا هست؟ گفتم سیمای دوزن هستش، ضحاک ماردوش هست، شیخ صنعان هست، 7-8 تا کتاب نوشته. این کتاب های آخریه که دفعه پیشم من معرفی کردم اینا رو. هر جا رفتم دیدم سیمای دوزن و ضحاک ماردوش نیست. بالاخره به یه جای رسیدم سیدیشو پیدا کردم، یعنی در واقع کتاب گویا رو پیدا کردم. برای کسانی که حوصله کتاب خوندن ندارن، پشت ماشین میشینن، عوض دلی دلی اینی میذارن با صدای گرم فریدون فرهندوز، یکی از چیزایی که امروز آوردم بهتون معرفی کنم اونه. یعنی شما رو میبره توی داستان، توی قصه، قصه گوتون صدای خوبیه، آدم باسوادیه، آدم فهمیدهیه، نویسنده کتاب هزاران حرف زده که شما وقتی کتاب رو بخونید ممکنه به طنزش پی نبرید، ولی طنزش در گفتار قشنگ معلوم شده. امروز برای اولین بار من دارم اون رو روی ایر معرفی میکنم به شما. کتاب‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردم از این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه خواهم گفت، هر دفعه، برای اینکه اعتقاد دارم هر کی تولد دیگر رو بخونه شروع میکنه به کتاب خوندن. کتاب تولد دیگر رو شما اگر اینو بیارینش روی چیز درستشو بیارین، من آقای وارتان بعد این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه راجع بهش حرف میزنم. ایران کهن در هزاره نو، این گفتگویی است با نسل جوان ایران. این کتاب رو هر کی میخونه دوباره متولد میشه. روش نوشته گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا، کسانی که من الان راجع بهشون صحبت میکردم، درباره واقعیت‌های غالباً ناشناخته ایران دیروز و ایران امروز. این کتاب در آخرین سال سده بیستم و در آخرین سال هزاره دوم، یعنی سال 1999 نوشته شد. بیش از 14 بار چاپ شده. هر کسی این کتاب رو خونده رفته معرفی کرده، گفته من باور کنید با کسی نبوده که این کتاب رو بفرستم براش به من تلفن نکنه و نگه آقای فاضلی خیلی ممنونم،
زندگی من عوض کردی. از این کتاب من روزها یه برنامه‌ای دارم که 8 تا 9 صبح از همین تلویزیون، هر کسی هم که گمش میکنه میتونید برید روی www.rezafazili.com نگاه بکنید تا 25 روز پیش رو. یه قسمتی هست من دارم میخونم که از تورات شروع میشه، بعد میره سراغ انجیل، بعد میره سراغ قرآن. گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، میگم با کمال میل اعتراض شما رو میگم. یه بانویی تلفن کرد گفتش که آقای شجاع الدین شفا نمیدونم سوادشو نداره. گفتم باشه قبول دارم، شما درست میگی. گفتش که آقای شجاع الدین شفا همشو نمینویسه. گفتم شما بگید من مینویسم. گفت شما تو برنامه‌تون خوندی که تو این نوشته حضرت موسی به مردم گفت چیز بیارین، پول بیارین و نمیدونم طلا بیارین و نقره بیارین و اینا. گفت نه، این مال معبد سلیمان بوده، اینو سلیمان گفته. گفتم شما میگی مردم توراتو میخونن میدونن که چی گفته، ولی چون شما میگی من رو ار میگم. یه بانوی از سندیگو تلفن کرد گفت حضرت موسی گفته اینا رو بیارین من میخوام بارگاه، یا خود حضرت سلیمان گفته بیارین من میخوام بارگاه بسازم، من پول ندارم شماها پول بدین من میخوام بارگاه بسازم. خمینی امروز که اومد ایران یه دونه سطل گذاش اونجا گفت بیارین بدین برای خدا، بشکه بود. گفت علنگوهاتون، گوشواره‌هاتون، هر چی دارین بیارین بریزین اینجا. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، ولی تعصب گرفتاری داره. بعضی ها نمیتونن تحمل کنن. من وقتی یه چیزی میخونم، بارها و بارها گفتم من نه با تورات بدم، نه با انجیل بدم، نه با قرآن بدم، نه با بقیه دین ها، اصلا به من مربوط نیست. هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه. من میگم اگر دلتون میخواد کتاب بخونید، ببینید کجاش درسته کجاش غلطه. مثلا یه دی با من دشمنن، چون من همیشه اصرار میکنم قرآن رو به زبونی بخونید که میفهمید. یه دی بعدشون میاد، یه دی ناراحت میشن از این حرف من. خب من نمیتونم حرفم رو قطع کنم چون یه دی ناراحت میشن. یه دی دوست دارم، شاید تا حالا 20,000 قرآن فارسی همین جا توی آمریکا من به دست مردم دادم. این غیر از قرآن‌های فارسی است که بنیاد ایمان، مجاناً تلفن کنین 10 تا براتون میفرسته. 10 تا. بعضی وقتا میگه پول پست بدین، بعضی وقتا پول پست هم نمیخواد، بودجه دارن برای این کار. ولی همونم بگیرید بخونید، بدید آدمای دیگه هم بخونن، با عقل بخونیدش نه با ایمان. اگر با عقل بخونی اون وقت یا ایمان میاری 100% یا ایمانت 100% میره. من از الان دارم اخطارشم میدم به شما. کتابی هست درباره مولای متقیان، علی ابن ابی طالب. این کتاب هست علی نماد شیعه‌گری. یعنی اگر حضرت علی نبود ما شیعه نداشتیم، شیعه معنی نداشت. ما همه حرفمون اینه که حضرت رسول در غدیر خم حضرت علی رو بلند کرد سر دست، مرد 63 ساله ماشاءالله چقدر قوی بوده، بلند کرد حضرت علی به اون گردن کلفتی رو سر دست و گفت اینشون جانشین منه بعد از من. هر وقت من رفتم 120,000 نفرم اونجا بودن، این 120,000 نفر هیچ کدومشون نیومدن بعد که ابوبکر به خلافت نشست، حتی خود حضرت علی نیومد اعتراض بکنه. پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، کتابیست که توصیه میکنم من، و برای ما شیعیان این کتابیست که به شما میگه. دفعه پیشم من اینو براتون آوردم، خاندان نوبختی، عباس اقبال اینو جمع آوری کرده. اولین چاپش 1311 بوده، دومیش 1345 بوده که به سرعت جمع شد و نابود شد.
به من گفتن 1357 هم چاپ کردن ولی دست کسی نیست، این رو من چاپ کردم. خاندان نوبختی، ماجرای پسری که برای امام حسن عسکری درست کردن و اون چهار تا نواب اربعه و بعد ادامش تا به امروز. خاندان نوبختی خیلی تون تون و تلگرافی داریم میگیم که یک کتابی است در مورد شیعه‌گری. یک کتابی دیگه هست که امروز یادم رفته بیارم به نام، به همین عرض و طول این کتاب، الان اینو دیدم یادش افتادم، افسانه قدیر خم، بررسی خیلی جالبیه، بررسی علمی جالبیه با دلیل و برهان. اون رو هم من پیشنهاد میکنم، افسانه قدیر خم، کتابی است که از دستش ندید. این کتاب هست خاندان امام خمینی، البته امامش رو ضرب در زده روش. این نشون میده از پدر بزرگ خمینی روابطش در کشمیر چیکاره بوده، چجوری اومده جلو. اگر این رو ببینیم، بعد این رو قشنگ الان میتونیم ببینیم، خاندان امام خمینی میبینیم رو امامش هم ضرب در خورده. آقای مهدی شمشیری این کتاب رو نوشته. این یه کار تحقیقیه، چیزی هم نمیشه برای بچه ها. همین رو دارم که بعد الان خدمتتون خواهم گفت. این کتاب انگلیسی، بله، Pictorial History of Iran. پرسپولیس چیز دیگه است عزیز من. این تاریخ از اول ایران، از پیشدادیان، یعنی از قبل از شاهنامه تا آخر ساسانیان، به زبان روون ساده انگلیسی. بله. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. خاندان امام خمینی یک نشونی کامل از آمدن خمینی ها، یعنی پدر بزرگ و ایناش، نوع زندگیشون، از رفتن از کشمیر به عراق، از عراق به ایران و چطور شد در خمینی رفتن، همه اینا رو توضیح میده براتون. و کتاب بعدی که بعد از اون میریم سراغ کتاب های سی دی، یعنی کتاب های گویا. این کتاب از شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، پژوهشی ارزنده از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب از 300 سال، درست 300 سال قبل از تولد حضرت محمد این کتاب نوشته شده. پدران و پدران و پدران و پدران محمد از کجا آمدن، چجوری از جنوب عربستان کوچ کردن به طرف مکه و در مکه چه اتفاقی افتاده، خانه مکه، سرنوشت خانه مکه، به دنیا آمدن پدر حضرت محمد، خود حضرت محمد. از این کتاب تحقیقی تر درباره حضرت محمد شما نخواهید یافت. اگر میخواید مسلمون خوب باشید، پیغمبرتون رو بشناسید، کتاب شرح حال و زندگانی محمد رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یک کتاب واقعا قطوری، 490 صفحه است که خیلی هم درست نوشته نشده، یعنی در واقع این کتاب 800 صفحه‌ایه. و من خیلی خوشم اومده، این کتاب رو دو بار تا حالا خوندم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که من دفعه پیش این کتاب رو معرفی کردم، شیخ صنعان. شیخ صنعان از حکایت آنچه بر ما گذشته است
به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون دیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش و سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوچبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. این کتاب رو سعیدی سیرجانی، کسی است که در تاریخ امروز ما زیاد راجبش نمیدونیم، ولی جزء موندگارهای تاریخ ایرانه. حلاج زمان بود، حرفشو زد، جانشو بر سر حرفش گذاشت. ایرانی بی نظیری بود، ایران جزو ایرانی های ما ایرانی ها ترسوییم، یه حقیقت رو به هم دیگه بگیم. سعیدی سیرجانی نترس بود، سعیدی سیرجانی راحت حرفشو میزد، سعیدی سیرجانی گرفتاری با کسی نداشت. میگفت تنها چیزی که میتونید از من بگیرین جونمه، ولی این میمونه. لعنت برای کشندگان سعیدی سیرجانی میمونه و این افتخار برای سعیدی سیرجانی. شرکتی هست در اینجا به نام شرکت انتشارات سایه که هیچ کاری با سایه سعیدی سیرجانی نداره، امتیاز خریده. اسم این شرکت از اول سایه بوده، این کتاب ها رو چاپ کرده. امروز من پرسون پرسون رفتم دنبال این کتاب، وقتی آدرسشون رو پیدا کردم رفتم جاشون رو پیدا کردم، گفتم آقا من کتاب های دیگرم میخوام، ضحاک ماردوش هم میخوام. گفتم من دلم میخواد یه خدمتی به سعیدی سیرجانی بکنم، مردم رو با سعیدی سیرجانی آشنا بکنم. گفت اونها رو به صورت دیگه ای داریم، ضحاک ماردوش. این ضحاک ماردوش علی اکبر سعیدی سیرجانی، این کتاب نیست. من حالا توضیحاتش رو براتون میخونم. 6 تا CD. آقای بارتان 6 تا CD. CD اول صدای خود سعیدی سیرجانیه. 5 تا CD دیگه چی هست؟ تمام کتابه با صدای فریدون فرهندوز که برای شما قشنگ این کتاب رو میخونه. بذارین نوشته پشتش رو براتون بخونم. ضحاک ماردوش، افسانه ضحاک ماردوش به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواره‌ای بودند و داستان روزگار سیاه سلطه‌ای او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسوده اند و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمده اند برای تهییج کاوه‌ای و فریدونی به چارجویی برخواسته اند و افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفتند. این کتاب گویا که یکی از شاهکارهایی است که این من اصلا این تو انگلیسی مسئله هست، میگه آواز ستون، من سنگ شده بودم که اینها آمدن به این قشنگی برای ما ملتی که با خوندن سر کار نداریم
با گوش کردن و با دیدن بیشتر آشنا هستیم، این کتاب گویا رو درست کردم. 6 تا سیدیه، قیمتش هم خیلی مناسب گذاشتم به نسبت سیدی هایی که امروز تو بازاره، یعنی کل اینا 60 دلاره به اضافه خرج پست در هر کجا که بخوان. ضحاک ماردوش، وقتی شما میخونید یا میشنوید خمینی رو میبینید، میبینید اصلا خمینی رو میبینید، ضحاک دیگه نمیبینید. به این روشنی سعیدی سیرجانی حرف زد و به همین روشنی جونش رو سر این راه گذاشت. خیلی راحت میدونست میکشنش. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو توش میشنوید که داره حرفاشو میزنه. کتاب دیگه که دنبالش بودم همیشه سیمای دوزن، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، یکی از شاهکارهای عشقی دنیاست، همچنین شیرین فرهادش. دو تا زن تو این دو تا داستان وجود داره، یکی لیلی زن عربه، یکی شیرین زن ایرانیه، چون ارمنستان اون وقت جزی از ایران بود. فرهنگ این دوتا رو خیلی راحت تو این داستان میبینید شما. من کتابش خوندم، هنوز نرسیدم این سیدی رو گوش بدم، ولی میدونم اینم با صدای فریدون فرهندوزه، یکی از قشنگترین صداهایی که ما در ایران داشتیم. شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. سیمای دو زن روایتی ظریف است از مقایسه حضور دو زن، لیلی و شیرین، در زندگی دو مرد، مجنون و خسرو. لیلی دختری است مظلوم، بی تجربه و سراپا تسلیم سرنوشت. مثل این بابایی ها که از ایران زنگ میزنن و میگن چرا به حضرت آقای خامنه ای تو بعد میگی که شیره‌ایه، اون شیره میکشه. که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون. مرد دیوونه میشه، زنه شروع میکنه به گریه کردن. و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر که برخورد سنجیدهش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی میآفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه ای نامحدود برای تلاش. قشنگ این دو فرهنگ و جنگش رو با هم دیگه میبینید، میبینید این دو تا فرهنگ چقدر با هم تفاوت دارن. اگر آقای وارتان محبت کنن یه راهانی درشت نشون بدن، این سیمای دوزن، این هم مثل همون یکی 6 تا سیدیه. سیدی اول خود آقای سعیدی سیرجانی صحبت میکنه و 5 تا سیدی بقیه کل داستان سیمای دوزنی است که نوشته شده و بعد بقا روی سیدی. کسانی که بیشتر توی مثلا توی آشپزخونه دارن کار میکنن، سیدی هم میذارن اونجا و اینا قشنگ گوش میدن. پشت ماشین نیستن، میذارن توی سیدیشون گوش میکنن. موقع خواب میذارن رو سیدی، به عوض این که کتاب بخونن این رو گوش میکنن. خیلی چیز قشنگیه، خیلی. اصلا احتیاج دیگه به کتاب خونی هم ندارید، چشمتون هم خسته نمیشه، عینکتون هم مثل من همیشه نمیزنید. و سومینی که از اونجا آوردم براتون که براتون معرفی کنم، من این 4 تا کتاب گویا رو معرفی میکنم، بعد میریم یه استراحت میکنیم، یه موزیکی براتون میذارم، موزیک نوروزی. من به خاطر نوروز امروز از خودم چیزی نیاوردم، فقط برنامه نوروزیه، روز دوم نوروزه. برنامه صبح منم اگر شماها دیدید برنامه دیروز بوده، که دیروز به صورت تلویزیون نوروزی بود، مال ما رو روز دومش کردن، ما همیشه دست دومی. افسانه ها، این هم با صدای فریدون فرهندوزه و این هم باز یکی از شاهکارهاست. حکایت واقعیت‌های تلخی است که اگر حقیقت بر آنها دیده می‌بست تلخ‌تر هم می‌شدند. حکایت ریاکاری صاحبان زور
و بیتفاوتی مالکین زر، درویی شیخ و سودجویی و زیاد خواهیش با آب و رنگی پذیرفتنی به نام دین و بیمهریش به نیازمند و بیحرمتیش به ذات هستی برای سودجویی از اتاقکی به نام دنیا. این هم کتاب افسانه هاست. ببینید چقدر شیک و قشنگ درست شده، کار واقعا زیباست. اینم این قسمتشه، هم تو کتابخونه جا میگیره، هم میتونید بغل تختتون بذارید، هم توی ماشینتون میتونید استفاده کنید. این سه تا سیدیه افسانه ها. و آخرین که خدمتتون معرفی میکنم مال مردی است که کمتر ازش صحبت میکنیم و همیشه راجع بهش تا اسم ده خدا میاد ما یاد فرهنگ ده خدا میفتیم. ده خدا امثال و حکم هم داره، الان نایابه، من تو کتابخونم دارم 4 جلد امثال و حکم ده خدا. ده خدا یک بخش نوشته داره به نام چرند و پرند، یک بخش قصه داره ده خدا، داستان داره که وقتی اصلا اینقدر راحت این مرد حرف زده، اینقدر علم این بی خودی بهش نمیگن علامه ده خدا، به یک جایی رسیده بوده بعضی وقتا آدم به بعضی ها حسودیش بشه، اگه میشه آدم اینقدر بفهمه، اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر کنکاش بکنه. این چرند و پرند علی اکبر ده خدا با صدای مهدی سررشته‌داری، روش ننوشته چند تا سیدیه، چرا نوشته 5 تا سیدیه. چرند و پرند نام مجموعه مقالاتی از علی اکبر ده خدا که به امضای دخو در روزنامه سوره اسراء

با این نوشتم، بعدش خط زده. زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم آورد. چرند و پرند ده خدا. این چهار تا کتاب گویاست. برای کسایی که حوصله کتاب خونی ندارن، یکی افسانه دو زن، یکی لیلی و مجنون، یکی افسانه ها، ببخشید، یکی ضحاک ماردوش، سیمای دو زن، افسانه ها و چرند و پرند از شرکت سایه، اگر استقبال بشه کتاب های دیگه ای دارن که من امروز لیستشو گرفتم، اینا رو همه رو خودم باید برم، کتاب گویاس البته، گوش بدم و بعد ببینم کدومش به درد ما میخوره بیارم به شما معرفی بکنم. از آقای بارتان خواهش میکنیم که یک موزیک نوروزی بذارن برای نوروزیان ما و ما یه چند دقیقه استراحت کنیم، شما بتونید تلفن کنید.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد.

0: دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه همه اینا رو تحمل کردید. من اگه میدونستم آگهی دارن میگفتم اون آهنگ نوروزی رو نرن، چون دفعه پیشم این آهنگ نوروزی رو ما رفتیم و نمیدونستم آگهی هست. ببخشید خلاصه ما عذر میخوام. نمیدونم، من عادت به آگهی ندارم، یا این رسم دیگه، اگه آگهی نباشه امورات نمیگذره. در بقیه کتاب هایی که امروز براتون آوردم و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، کتابیست که دفعه اول نیست من راجع بهش صحبت میکنم، قبلا هم صحبت کردم و بارها صحبت کردم. دو تا شخصیت تاریخی هست، یکیش کوروش بزرگ. حاج آقا اگه نری ازت شکایت میکنم، چون آقای وارتان رو ما میخواییم اونجا. کوروش بزرگ، محمد ابن عبدالله، این دو تا شخصیت تاریخی در این کتاب مقایسه شدن با هم دیگه، همه چیزشون. من یک قسمتی از صفحه اولش میخونم براتون که ببینید که چه چیزهایی رو از کوروش و حضرت رسول آقای دکتر مسعود انصاری با هم مطابقت و مقایسه کرده. این کتاب تولد کوروش هست، جوانی کوروش هست، زندگی کوروش هست و بعد شرح زندگی محمد ابن عبدالله هست، تولد محمد ابن عبدالله و جوانی محمد ابن عبدالله. در بخش دومش رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد ابن عبدالله، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی و بقیه داستان که میتونید قبیله قبیله اینها رو یه دشون رو اخراج کردن و یک قبیله رو همه رو گردن زدند. در این کتاب بیشتر استناد شده به تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی که درباره کوروش نوشتن، مثل گزنفون، تورات، گیرشمن، کنت دو گوبینو، دیودوروس، سیسالوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت و در فصل 12 این کتاب عادات حضرت رسول رو میخونید شما، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویزات و درمانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد در انجام فرایض مذهبی، عادات و احوال و حقوق و امتیازات ویژه محمد، نظر اسلام شناسان خارجی درباره رسول خدا، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن، ویلی بورز، ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، توره آندره، گوستاف ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مایر، مارگو لیوت، تیودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم رادیسون، دوگو برترن کله ویلسون کش. اینها رو آقای مسعود انصاری رفته تمام این کتاب ها رو خونده، مقدار زیادی جمع آوری کرده. شما بخونید و قضاوت کنید. من نمیگم خوبه نمیگم بده، برای من خوب بوده. شماها قبل از اینکه من توصیه به شما بکنم این کتاب رو بخونید، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه کنید و بشناسید اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد هیچ. کتاب بعدی آقای مسعود انصاری، این کتابی که اصلا فروشش برای ما جز ضرر چیزی نداره، چون این کتاب پرصفحه‌ایه، گرونم میخریم مطابق بقیه کتابا به شما میفروشیم. این کتاب اسمش هست الله اکبر. الله اکبر مصطلح ترین چیزی است که از اول اسلام شروع شده. البته امروز الله اکبر یعنی سر یه نفر رو ببرن در ملأ عام، ولی الله اکبر مصارف دیگه داشته، بیشتر در زمان جنگ ها مصرف داشته. اگر یادتون باشه همین هیله رو خمینی زد و قبل از اومدنش مردم می رفتن روی پشتوناشون و فریاد می زدن الله اکبر. در فصل اول این کتاب تئوری دین و مذهب رو می خونید، تعریف دین رو می خونید، وضعیت خدا و انسان رو می خونید، سر آغاز پیدایش دین و مذهب رو می خونید. خیلی مهمه که ما بدونیم دین از کجا شروع شده. دین حتما 1400 سال پیش شروع نشده، دین از خیلی قدیمتر شروع شده. و ما بریم ببینیم مثلا دین چیه که شروع شده و از کجا شروع شده، چجوری هی به شما مسلمونای اصلی رو دارم میگم نه شیعه ها، چون شیعه ها بعد از این که حضرت محمد گفت من خاتم النبیینم 12 تا پیغمبر دیگه پشترش رو وردن و بعد از اونم هی پیغمبر اومده تا حالا، هر کسی به راه خودش رفته. یعنی خود حرف حضرت محمد هم ماها قبول نداریم. حضرت محمد گفت من قبر نمیخوام که من کسی نیاد به قبر من متوسل بشه، ما شیعه ها رفتیم قبر واسه بچه هاش درست کردیم. اونم معلوم نیست بچه هاش باشن یا نباشن، تو هر امامزاده معلوم نیست چی چاله. تئوری شبه پرستی، شبه چیزیست که ما نمیشناسیمش، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادو، تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس. رنسانس زمانی بود که انکیزیسیون کلیسا کار رو رسوند به اونجا که هر کسی می‌خواست حرف علمی بزنه زور داشت، می‌فرستاد پاسداراشو، می‌فرستاد لباس شخصیاشو، آدما رو می‌کشتن. قتل‌های زنجیره‌ای اختراع جمهوری اسلامی نیست، قبلش مال همین آخوندهای مسیحی بوده. حتما انگلیس‌ها به اینا یاد دادن. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 19، تحولات تئوری خدا در سده 20 و حالا ما قرن 21 هستیم. جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده، یعنی قرن 21، اینجایی که الان ما هستیم، چون این کتاب در قرن 20 نوشته شده. در فصل 4 میخونیم الله بت پرستان و الله بت پرستان و الله مسلمانان. الله بت پرستان چی بوده؟ الله مسلمانان چیه؟ اصلا واژه الله چیه؟ الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، تئوری نسبیت. این دیگه از اینجا به بعد تموم میشه که اینها در جاهلیتی که خود مسلمان ها میگن بوده، در اسلام هم یه مهر تأیید الله روش زده، یه بار دیگه براتون میخونم اینا رو که بدونید اینا چیه که از جاهلیت به اسلام اومده. آها اینجاست، من دنبال این میکردم. نماز، روزه، اینا قبل از اسلام بوده. حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، اینها از قبل از اسلام اومده تو قرآن و الله هم تاییدش کرده. فصل ششم، الله و آفرینش. این رو من اگه بخوام براتون بخونم تمام روز رو باید به این بدم، برای اینکه تمام چیزهایی که سرفصلاش رو بخوام بخونم 4 صفحه است. این کتاب خیلی روشنگره، تمام کتاب های آقای انصاری روشنگره. از نظر من از همه بهتر و راحت‌ترش در چی صحبت میکنه، در نگاهی نو به اسلام. این کتاب الله اکبر رو بخونید، باز خودتون قضاوت کنید، من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای هست که اگر یه خورده میخواید تفریح بکنید، یه خورده میخواید کار علمی نکنید، کار کمدی بکنید، برید سراغ این کتاب. کتابی هست از انتشارات راهنما، جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی، هنوز امام نشده بوده، این کتاب رو نوشته. کاشف القطاع و تحریر الوسیله رو هم نوشته و کاش یک کسی تمام این کتاب ها رو برمی‌داشت اون زمان پخش می‌کرد و مردم یه عده‌شون می‌خوندن و می‌فهمیدن آدمی که داره از ماه میاد مغزش چقدر توش جا هست. هرچند این آدم ها روزی که اون هیچی معروف رو شنیدن بازم براشون فرقی نکرد، همون کار خودشونو کردن، همون براشون هیچ تفاوتی نمیکرد که چی میگه. و هر تقدیر این هم یکیه. کتابی آوردم براتون که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، زیرش نوشته روحانیت مساویش با بنیادگرایان ضد عقل. این کتاب نوشته دکتر حسن رهنوردیه، آخرین کتابشه. الانم مشغول یه کتابیست در این ردیف. این کتاب رو هم دوستانی که خوندن خوششون اومده، دوست داشتن. کتابی که من وقتی داشتم این ور کتاب ها رو معرفی می کردم به خانم زنگ زدن و سوال کردن که اون کتابی که بچه ها بتونن تاریخ یاد بگیرن چیه و چجوری می تونن بکنن. این کتاب هست، ببخشید پشت رو گرفتم، Pictorial Day، ببینید Pictorial History of Iran. این کتاب به زبان انگلیسی ساده است، بیشتر برای جوانها و نوجوانها، بیشتر برای نوجوانها. یک تاریخ مختصری از قبل از تاریخ، قبل از پیدایش، قبل از اینکه ما از کجا اومدیم تا آخر ساسانیان به زبان ساده انگلیسی به بچه هامون یاد میده که ما نژادمون از کجاست، از کی شهر نشین بودیم و وقتی که خمینی گفتش که 2500 سال آمریکا ما رو استعمار کرده، کسی حرفی نزد، کسی متوجه نشد که آمریکا 2500 سال پیش کجا بوده ما رو استعمار کرده، ما کی بودیم 2500 سال پیش. اگر میفهمیدیم همون روز این کارو میکردیم. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم، می رفتیم دنبالش. کتاب شیخ صنعان، اینا رو همه رو براتون گفتم و 3 کتاب از محمد رضا شاه. چه من معرفی بکنم چه نکنم، هر دفعه که من میام رو ار صحبت میکنم ما اوردر داریم. هنوز به قول ایرونیا اون خدا بیامرز خواننده داره. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی بدون هیچ القاب و عنوانی. این کتاب از روی نسخه اصلی ترجمه شده از فرانسه چاپ شده. این کتاب ایران چاپ نشده بیاد. از روی نسخه اصلی که از فرانسه اومده این کتاب چاپ شده. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1356 کتابی نوشت تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ، که در حقیقت طرح برنامه‌هایی بود که در ذهن داشت و خود را به سختی گرفتار آن کرده بود. در آن زمان مملکت ما در شرایط کاملاً ویژه‌ای قرار گرفته بود. شیدایی و شیفتگی شاه به آنچه در سر می‌پروراند و لرزه‌ای که در درون جامعه از سالیان دور لانه کرده و منتظر یک تب کوچک بود که خود را نشان بدهد، دلسوز وطن زیاد بود اما گوش شنوایی برای دلسوزی وجود نداشت. عارف کهنکاری از روی دلسوزی گفت و در تاریخ هم ضبط شد و اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت. گفت و متاسفانه نمیتوان راست گفت. روی بر میگردانید و دیگر اجازه شرفیابی نمیدهید. محمد رضا شاه پهلوی اولین شاهی نبود که در ارزیابی خود به خطا رفت و موجب سقوط رژیمش شد، اما آخرین کسی بود که یک نظام 2500 ساله را برای همیشه منحل کرد. خطای شاه باز کردن حساب روی کسانی بود که اتفاقاً باید روی آنها به هیچ وجه حساب نمی کرد و مخالفت و عناد موهوم با کسانی بود که اتفاقاً بیش از همه دلسوز وطنشان بودند. 2 سال بعد شاه کتاب پاسخ به تاریخ را در تبعید نوشت. این کتاب آرزوهای برباد رفته مردی است که به راستی وطنش را دوست می داشت و به راستی که شیدائی و شیفتگی او مانع درک او از واقعیت ها بود. دوست من که این کتاب رو قبول کرده و پولش داده و چاپ کرده آدمی بوده که در سابق برانداز بوده، یعنی جزو توده‌ای ها دو توده‌ای نه چریک فدایی بود و خیلی سخت، و امروز انقدر شهامت داره که بگه ما نفهمیدیم. به سوی تمدن بزرگ همون کتابیست که در بارش گفته میشه، منتها هر چیزی یک پایه‌ای داره، از یه جایی باید شروع بشه. یک مرتبه هر کسی بره اون بالا بشینه استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نوردبون و پله پله باید ببره. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. غافل است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بایستی 2 چیز آدم رو زود از بین میبره، یکی قدرت و یکی شهرت. قدرت و شهرت دست به دست هم میده و انسان رو داغون میکنه. اگر کسی بتونه در مقابل این دو مقاومت بکنه، اون کسیش که راحت از پل میگذره. این کتاب به سوی تمدن بزرگه که باز همون دوست من چاپ کرده، همون کسی که میگفت پشت این کتاب نوشته ای کاش ما اون روز این کتاب رو میخوندیم، ای کاش انقدر متعصب نبودیم، از چی میترسیدیم که کتاب ها رو بخونیم. همون کاری که الان ما میکنیم. ما با کتاب دشمنیم، ما کتاب خون نیستیم و به دنبال کتاب نمیزیم. آخرین کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتاب مأموریت برای وطنم، مأموریت برای وطنم. این اولین کتابی است که محمد رضا شاه نوشت و فکر میکنم با همت زنده یاد سیاوش بشیری در خارج اولین بار چاپ شد. لندن من این رو میفروختم و داشتم نسخه اصلی رو و از همون نسخه اصلی استفاده کردیم و این کتاب چاپ شد. مأموریت برای وطنم، بخونیم ببینیم که مردی که این همه قلبش برای ایران میتپید چی شد که ایران به این حال افتاد. ما اگر از اشتباهات گذشته پند نگیریم هیچ وقت در آینده به جایی نخواهم رسید. من چقدر وقت دارم آقای اتبارتان؟ 3 دقیقه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، این که من میام اینجا زندگیمو ول میکنم، میشینم با شما راجع به کتاب صحبت میکنم، برای 2 تا کاره. اولش به تلویزیون پارس کمک بکنم که اگر کتاب فروشی رو من در تلویزیون پارس بتونم باب بکنم، از فرش فروشی کم میشه، به کتاب فروشی اضافه میشه. کتاب فروشی رو برای این نمی کنیم برم کتاب سطح یقاز برای شما بگیرم پکیج درست کنم بدم دستتون، نه. کتاب رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. کتاب رو بخونید، اگر اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. کتابای ما حتما از کتاب فروشی گرونتره، برای اینکه ما کتاب از کتاب فروشی میخریم، برای شما به هر کجا باشد پست میکنیم. این وسط یه پولی میمونه. فرض کنید من تو هر برنامه بتونم صد کتاب بفروشم، پول ارد اینجا رو در آوردم دیگه. آقای شجره نمیره، میگم آقا این استفادت بابت پول ارد به فرش فروش نه. فرش فروشی کار بدی نیست، ولی من ترجیح میدم این تلویزیون کتاب بفروشه تا فرش بفروشه. آقای صدق که میاد جواری والا میفروشه، که دوستان منه، به منم همیشه محبت داره. من ترجیح میدم کار فرهنگی اینجا بشه تا کارهای دیگه بشه، اما این کار نخواهد شد مگر با پشتیبانی شما. یعنی اگر شما پشتیبانی نکنید، کسانی دیگه هستن این ساعت رو اجاره کنن، پول خوبی هم میدن، خیلی راحت تر از دیگه قیافه منم تحمل نمی کنین، وسطش هم براتون سازن زربی میذارن، هر کاری بخواین براتون انجام میدن. من کاری که دارم براتون میکنم اینه که خرد رو به خونه شما راه نمایی میکنم و شما کمک میکنید. من آقای بارتان اگر اجازه بدید دیگه اون 3 دقیقه هم مثل این که تموم شده و خداحافظی بکنم. باز لغت خداحافظی رو اینجا این 3 دفعه، دفعه سوم هم یادم باشه، هر دفعه 1 دلار جریمه هم کنید. بدرود و پاینده ایران. تا دوشنبه صبح که در خدمتون هستم از ساعت 8 تا 9 صبح. اگر خواستید به سایت www.rezafazili.com روز شنبه و یک شنبه ها برنامه کتاب دوباره پخش میشه روی اون و 25 روز میمونه. راجع به هر کتابی که میخواین روی اون برنامه ها میتونین تصمیم بگیرید. بدرود و پاینده ایران.
1: بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 98 خبر مورد حسابات قرار گرفتن 2 خودرو در حوالی فرودگاه بین المللی بغداد از رسانه ها منتشر شد. These are images showing that the drone strike targeted 2 vehicles. در لحظات اولیه بعد از این حادثه همه به دنبال کشف هویت سرنشینان 2 خودرویی بودند که در آتش می سوختند.
2: اسئله كثيره والمعادله الصعبه.
3: هاي العجله الثانيه.
1: بعد از ساعت‌ها گمان زنی رسانه‌ها، بالاخره همه چیز در مورد این حمله روشن شد.
4: تأكد لنا الآن خبر استشهاد قائد فيلق القدس.
5: Iran's elite special operations unit.
6: سكنت فلسطين قلبه ووجدانه وقدم لها الكثير.
7: شهادة سرباز ولایت و امت اسلام.
1: قاسم سلیمانی، فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، شخصی که سالها در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلاش کرده بود و به عنوان نفر دوم نظام در ایران شناخته می‌شد، به دستور شخص اول آمریکا کشته می‌شد. اهمیت قاسم سلیمانی در بین فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از هر چیزی به دلیل نقش او در سازماندهی و برقراری هماهنگی میان گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه بود. گروه‌هایی که با نام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته می‌شوند.

0: هرچند شروع داستان سپاه قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به سالها و حتی دهه‌ها قبل برمی‌گرده، اما بدون شک یکی از نقاط عطف همکاری این دو با هم جرقه اعتراضات ضد دولتی در سوریه بود. با بروز ناآرامی‌های سوریه و گسترش دامنه نارضایتی مردم این کشور در ماه‌های ابتدایی سال 2011، حکومت بشار اسد خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. سقوط اسد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو با خطر روبرو می‌کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای تشکیل یک هلال شیعی در خاورمیانه رو بر باد می‌داد. رئیس جمهور سوریه هم از معدود متحدان حکومت ایران در منطقه بود و هم حضورش برای حفظ مسیر پشتیبانی حزب الله در لبنان حیاتی به شمار می‌رفت. به همین دلایل مقامات دولتی ایران با جانبداری از او و رژیمش در سوریه تمام آنچه در این کشور اتفاق می‌افتاد رو آشوب و توطئه خارجی‌ها معرفی می‌کردند و بر حمایت از بشار اسد اصرار داشتند.
1: دلیل قانع کننده‌ای که می‌توان گفت توطئه‌ای علیه سوریه چیده شده مواضعی است که رژیم صهیونیستی علیه سوریه گرفته.
0: در همون روزهای ابتدایی بروز ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی که خطر فروپاشی رژیم اسد در سوریه رو جدی می‌دید، با نفوذترین فرمانده سپاه پاسداران رو مأمور کرد تا برای نجات متحدش در دمشق به سرعت وارد عمل بشه. وظیفه قاسم سلیمانی از بدو ورودش حفظ ارتش سوریه و کمک به دستگاه امنیتی اسد در طراحی برای سرکوب معترضان بود. پیشنهاد فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران در ابتدا به سوری‌ها این بود که به جای برخورد نظامی و کشتار سنگین، سرکوب پلیسی را جایگزین کنند و تجربه جمهوری اسلامی از سرکوب معترضین ایرانی در سال 1388 رو در اختیار اونها گذاشت. قاسم سلیمانی به دولت اسد توصیه کرد تا به جای محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت، فضای مجازی رو در سوریه باز بگذاره تا با این حربه دستگاه امنیتی امکان شناسایی و دستگیری فعالین سوریه معترض رو پیدا کنه. با توصیه های فرمانده نیروی قدس، صدها فعال سیاسی و اجتماعی سوری بازداشت شدن و ده‌ها نفر از اونها زیر شکنجه دستگاه امنیتی اسد جون خودشون رو از دست دادن. خشونتی که دولت اسد به توصیه قاسم سلیمانی برای سرکوب معترضان به کار برد، خیلی زود باعث شعله‌ور شدن مخالفت‌های بیشتر در سوریه شد و دایره نارضایتی‌ها به گوشه و کنار این کشور گسترش پیدا کرد. هنوز دو ماه از شروع اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود که رژیم اسد برای کنترل اوضاع یگان‌های ارتش رو وارد میدان کرد. به جای پلیس و نیروهای امنیتی، حالا این ارتش سوریه بود که به سمت مردم شلیک می‌کرد.

0: ورود یگانهای ارتش به شهرها و شروع کشتار گسترده معترضان غیر مسلح رفته رفته باعث بروز نافرمانی در داخل واحدهای نظامی اون شد و سربازان و افسران سوری گروه گروه از ارتش اسد فرار می‌کردند و به مردم معترض می‌پیوستند.
1: وانطلاقا من مسئولیت الجيش لحمایت هذا الشعب الاعزل الحر نعلن عن تشکیل الجيش السوري الحر للعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحريه والكرامه لاسقاط النظام.
0: با تشکیل اولین واحدهای نظامیان فراری در قالب ارتش آزاد، بحران سوریه بعد از تنها چند ماه وارد فاز جدیدی شد. در ماه‌های میانی سال 2011، دامنه ناآرامی‌ها به حدی گسترده شد که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه از دست دولت اسد خارج شد. برخورد نظامی ارتش اسد با مخالفان شمار قربانیان بحران رو روز به روز بیشتر می‌کرد و سوریه رو به سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می برد. در این زمان مخالفان سوری بارها به مشارکت سربازانی از ایران در بحران این کشور اشاره می کردند و بر نقش محوری اونها در سرکوب تظاهرات مردمی اصرار داشتند. در مقابل اما مقامات حکومت ایران با انکار هر گونه حضور فیزیکی در سوریه مدعی می شدند که جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور دخالت نداره.
2: باز هم اعلام میکنیم به هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم. این از اصول اصلی سیاست خارجی کشورمونه، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو محترم می شماریم.
3: خب اصلا حضور فیزیکی نداره؟
4: ولی اصلا حضور فیزیکی نداری؟
3: یعنی در لبنان و سوریه الان نمی
4: خودم؟
0: مرداد ماه سال 92، گروهی ایرانی در حومه شهر حلب توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. این افراد پاسداران نیروی قدس سپاه بودند که قاسم سلیمانی به سوریه فرستاده بود. در بین کشته شده ها یک فیلمبردار به نام هادی باغبانی هم حاضر بود که نیروهای سپاه قدس در سوریه رو همراهی میکرد. با مرگ او دوربین و فیلم هایی که طی چند روز در سوریه ضبط شده بود به دست مخالفان سوری افتاد. این تصاویر به روشنی نشون میداد که پاسداران نیروی قدس در درگیری‌های سوریه حضور دارند و در کنار ارتش اسد با مخالفان می‌جنگند. در این ویدیوها فیلمبردار به محل اقامت تعدادی از واحدهای نظامی نیروی قدس وارد می‌شد و با برخی افراد از جمله فرمانده یکی از این واحدها مصاحبه کرده بود.
5: حدود یک سال خوری که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف با اونایی که می‌جنگیم.
0: سردار اسماعیل حیدری فرمانده این نیروها در بخشی از مصاحبه خودش با اشاره به جنگ در کنار ارتش اسد اعتراف می‌کرد که او و نیروهاش از ماه‌ها و هفته‌های اول بحران در سوریه حاضر بودند.
5: کل منطقه جنوب حلبی که حالا خدا توفیق داد ما تونستیم آزاد بکنیم تا منطقه چی و حتی جبهه شمال غربی رو هم که شروع کردیم محورش رو، ولی خب به علت مشکلاتی که بود فعلا جبهه در اونجا خط پدافندی پیدا شد، تا انشالله با امکاناتی که میاد با نیرویی که ارتش انشالله بتونه برای خودش مهیا بکنه ادامه مسیر بدیم، انشالله بتونیم اون خواسته‌ای که عدت آقا داره باز کردن محاصره منطقه نوبل و زهرا دو تا منطقه شیعه نشین از انشالله بتونیم تو اون شریک باشیم و لااقل اسممون رو جزو مجاهدین در راه حق انشالله ثبت و درج بکنم.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی، علی‌رغم حضور پاسداران نیروی قدس سپاه، شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ارتش آزاد سقوط می‌کردند و دایره محاصره رژیم اسد به مرور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. حومه دمشق، دیرالزور در شرق، حمص و حما در مرکز، درعا در جنوب و حلب در شمال همه در آستانه سقوط قرار داشتند و بخش‌های بزرگی از این شهرها به دست نیروهای ارتش آزاد افتاده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه که علی‌رغم استراتژی پرهزینه‌اش به نتایج دلخواه نرسیده بود، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتش و رژیم اسد به سراغ متحدان شبه نظامی خودش در منطقه رفت تا شاید بتونه به کمک اونها توازن برهم خورده جنگ در سوریه رو ترمیم کنه. اولین و مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که سلیمانی برای نجات اسد به میدان سوریه وارد کرد، حزب الله لبنان بود. نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی که طی سالها با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران به قدرتمندترین گروه شبه نظامی خاورمیانه تبدیل شده بود. حالا کمک حزب الله برای جمهوری اسلامی حیاتی بود. به همین دلیل قاسم سلیمانی شخصاً به سراغ حسن نصرالله رهبر این گروه رفت و از او خواست تا نیروهای خودش رو وارد جنگ سوریه کنه. نیروهای حزب الله که به دلیل سابقه سالها مشارکت در جنگ با اسرائیل با نبردهای پارتیزانی به خوبی آشنا بودند، توسط فرمانده سپاه قدس فراخوانده شدند تا مانع سقوط شهرهای مرزی سوریه با لبنان به دست مخالفان اسد بشن. این اولین بار در تاریخ گروه شبه نظامی حزب الله بود که نقشی منطقه‌ای ایفا می‌کرد و آشکارا همراه با نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای لبنان در عملیات نظامی شرکت می‌کرد. علی‌رغم حضور هزاران شبه نظامی گروه حزب الله در درگیری‌های ماه‌های نخست سوریه، رهبران این گروه مانند ایرانی‌ها از همون ابتدا هر گونه حضور و یا مشارکت در جنگ سوریه را انکار می‌کردند.
6: هذا ما له علاقه بالقتال الى جانب النظام ضد المجموعات المسلحه.
0: با این وجود از همون روزهای اول شعارهای بسیاری علیه حزب الله لبنان توسط تظاهرکننده‌های سوری سر داده شد و پرچم‌های این گروه بارها به آتش کشیده شد.

0: نیروهای حزب الله با ورودشون به سوریه نقش بسیار مهمی در سرکوب مخالفان دولت این کشور ایفا کردند و در حفظ حکومت بشار اسد بسیار موثر بودند. در این دوره گزارش‌های زیادی درباره اقدام به نسل کشی توسط نیروهای حزب الله در سوریه مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری شبه نظامیان این گروه را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. بعد از دخالت حزب الله در بحران سوریه، جمهوری اسلامی به عنوان پاداش کمک‌های مالی به این گروه رو به سالانه بیش از 700 میلیون دلار افزایش داد و هزینه‌های آموزش شبه نظامیان این گروه و تأمین سلاح مورد نیازشون رو هم به طور جداگانه تقبل کرد.
1: نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له على أبدا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس.
0: با همه اینها مشارکت حزب الله لبنان خیلی زود برای این گروه و نیروی قدس پرهزینه شد. بعد از ماه‌ها دخالت مستقیم جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با نفوذ و نقش مخرب سپاه قدس در جهان عرب تصمیم گرفتند تا به مخالفان حکومت سوریه پول و تجهیزات نظامی ارائه بدن. با سرازیر شدن پول و سلاح ارسالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس از اوایل سال 2013 با تحمل تلفات زیاد میدان رو به حریفان خودشون واگذار می‌کردند.

0: معادله جنگ سوریه به ضرر حزب الله و سپاه قدس تغییر کرده بود و کمتر روزی بود که اخبار تشییع جنازه کشته شدگان حزب الله و نیروی قدس در رسانه‌ها منتشر نشد. با تغییر موازنه قدرت در جنگ سوریه، رفته رفته قاسم سلیمانی به این نتیجه رسید که بدون وارد کردن نیروی جدید، جنگ رو به رقبای منطقه‌ای خودش خواهد باخت. اما اعزام گسترده نیروی نظامی از ایران به سوریه هم در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دردسر ساز بود و هم در داخل از سوی مردم ایران با واکنش منفی روبرو می‌شد. اینجا بود که سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران ایده حمایت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه را به میون کشیدند. با این ترفند سلیمانی میتونست شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در منطقه سازماندهی کنه تا با اعزامشون به سوریه با نام مدافع حرم هم بشار اسد رو در قدرت حفظ کنه و هم دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو از تهران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش بده. در قدم اول قاسم سلیمانی با ادغام چندین واحد شبه نظامی عراقی دو یگان به نام‌های ابوالفضل عباس و نجوا را در سوریه سازماندهی کرد. این دو گروه در ابتدا به بهانه حمایت از حرم حضرت زینب در حومه دمشق مستقر شدند. اما هدف اصلی تأسیس اونها از ابتدا جنگ در کنار شبه نظامیان حزب الله در سوریه بود. تعداد شبه نظامیان این دو گروه بیشتر از 12,000 نفر برآورد می شد که بعد از طی دوره‌های آموزش نظامی در پادگان‌های نیروی قدس در ایران به سوریه می اومدن. با صلاح دید قاسم سلیمانی، شبه نظامیان ابوالفضل عباس برای کمک به یگان‌های نظامی حزب الله و سپاه قدس در اطراف شهر حلب و مناطق ساحلی سوریه مستقر شدند. اما جنگجویان نجبا به دلیل تعداد بیشتر نیرو علاوه بر حلب در شمال، در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و درعا در جنوب این کشور هم استقرار پیدا کردند. اونچه گروه نجبا را از یگان ابوالفضل عباس و باقی واحدهای عراقی وابسته به سپاه قدس متمایز می‌کرد، مجهز بودن این گروه به هواپیماهای بدون سرنشین از نوع یاسر بود. پهپادی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جاسوسی. دلیل این تمایز رو شاید بشه نزدیکی فرمانده جنبش نجبا به قاسم سلیمانی دونست. اکرم الکعبی سالها در کنار مقتدی صدر روحانی تندروی عراقی فعالیت کرده بود و از فرماندهان اصلی جیش المهدی در جریان جنگ داخلی عراق به حساب می اومد. دوستی او با قاسم سلیمانی هم از همون زمان شکل گرفته بود. فرمانده نجبا و شبه نظامیان تحت امرش به دلیل طراحی و انجام صدها حمله به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در عراق از سال 2008 در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بودند. با وجود ارتباط عقیدتی شبه نظامیان عراقی با جمهوری اسلامی، این نیروها در ازای شرکت در جنگ سوریه حقوق و مزایای نسبتاً خوبی هم دریافت می‌کردند و فرمانده نیروی قدس سپاه به هر کدوم از این شبه نظامیان ماهیانه بین 700 تا 1500 دلار به عنوان دستمزد پرداخت می‌کرد. اما به جز عراقی‌ها و لبنانی‌ها، قاسم سلیمانی شیعیانی را از پاکستان و افغانستان سازماندهی کرد تا علاوه بر کمک به تقویت نیروهاش در سوریه، دایره نفوذ نیروی قدس را از محدوده جهان عرب فراتر ببره. یگان‌های موسوم به زینبیون و فاطمیون. اعضای زینبیون پاکستانی‌ها و افغان‌های مقیم پاکستان بودند که به استعداد 2,000 تا 3,000 شبه نظامی بعد از طی دوره‌های آموزشی به مناطق حومه دمشق، شمال حلب و استان حمص در مرکز سوریه انتقال داده می شدن تا با مخالفان بجنگند. اما همراه با زینبیون فرمانده سپاه قدس یگان نسبتاً بزرگی را از میان افغان‌ها تشکیل داد که قرار بود به عنوان یکی از عملیاتی ترین گروه‌های نیابتی در جنگ سوریه شرکت داده بشن. لشکر فاطمیون در ابتدا سلیمانی تصمیم داشت تا شبه نظامیان لشکر فاطمیون رو تنها از میان افغانهای مقیم ایران تشکیل بده. اما بعد از اینکه اون احساس کرد به نیروهای بیشتری در سوریه نیاز داره، یارگیری برای فاطمیون رو به داخل افغانستان گسترش داد. اغلب جنگجویان فاطمیون با انگیزه هایی مثل گرفتن اقامت در ایران برای خودشون و خانواده هاشون و یا دریافت حقوق ثابت به استخدام سپاه قدس در می اومدن و بلافاصله بعد از عضویتشون برای شرکت در عملیات جنگی به سوریه اعزام می شدن. مناطق اصلی انتشار پررنگ شبه نظامیان فاطمیون در استانهای لازقیه در غرب، حلب و ادلب در شمال و حما و حمص در مرکز سوریه در نظر گرفته شد. به دلیل آمادگی و عملیاتی بودن نیروهای افغان، سلیمانی بیشتر از هر گروه دیگری لشکر فاطمیون رو در درگیری‌های نزدیک با مخالفان اسد شرکت می‌داد و به همین دلیل تلفاتی که این گروه در جنگ سوریه متحمل شد با هیچ کدوم از دیگر گروه‌های وابسته به سپاه قدس قابل قیاس نبود.
1: فاطمیون شما مجاهدت کردید. فاطمیون انصافا که فرمان حسین عزیزان فاطمیون خیلی مقاومت کردن. واقعاً شهداتون از همه بیشتر، مجاهدتون بیشتر.
0: برآورد میشه 2 تا 3 هزار نفر از شبه نظامیان فاطمیون در جنگ سوریه کشته شده باشند. حضور شبه نظامیان شیعه تحت امر قاسم سلیمانی و ارتش اسد از یک طرف و گروه های سنی و ارتش آزاد سوریه در طرف دیگه از میانه های سال 2013 رفته رفته سوریه را تبدیل به جهنمی در قلب خاورمیانه کرد. این کشور عرصه نبرد جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، قطر و دیگران شده بود و این موضوع امیدها برای پایان یافتن این بحران خانمانسوز رو روز به روز کمرنگ تر می کرد. برای اولین بار از همین زمان عنوان جنگ نیابتی در سوریه بر سر زبون ها افتاد. در میانه های سال 2013 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با صرف هزینه بسیار شبکه متشکل از نزدیک به 100,000 شبه نظامی شیعه رو در سوریه راه اندازی کرده بود تا با کمک اونها مخالفان اسد نزدیک می دیدن.
2: مستقبل سید الرئیس بشار الاسد وزیر الخارجیه ایرانی علی اکبر صالح.
0: در کنار این نیروها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود تا از اقدامات اسد و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در سوریه حمایت کنه و در محافل بین المللی با بی تقصیر نشون دادن رژیم اسد شرایط بحرانی سوریه رو تنها نتیجه دخالت کشورهای خارجی اعلام کنه. بر اساس بسیاری برآوردها دولت جمهوری اسلامی برای باقی نگه داشتن اسد در قدرت و کمک به ماشین جنگی فرمانده نیروی قدس در سوریه تنها در 2 سال اول بیشتر از 6 میلیارد دلار هزینه صرف کرد. با این همه اوضاع در سوریه روز به روز برای قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور بدتر می‌شد و اونها بیشتر از هر زمان دیگری خودشون رو به شکست نهایی نزدیک می‌دیدن. درست زمانی که قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به او در ضعیف‌ترین شرایطشون در سوریه به سر می‌بردن، ورود ناگهانی یک بازیگر جدید همه چیز رو در منطقه تغییر داد. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، گروهی که خیلی زود به یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در دنیا تبدیل شد. شبه نظامیان داعش با استفاده از بحران و هرج و مرج سوریه از اواسط سال 2013 به سرعت در مناطق شرقی سوریه پیشروی کردند و در ژانویه سال 2014 خودشون رو به شهر رقه در شمال این کشور رسوندن. با اشغال رقه داعش خیلی زود تأسیس خلافت اسلامی خودش رو به جهان اعلام کرد و اسم اون رو دولت اسلامی در عراق و شام گذاشت.
3: ولقد ابتليت بهذا الامر العظيم لقد ابتليت بهذه الامانه امانه ثقيله فوليت عليكم ولست بخيركم ولا افضل منكم.
0: ورود داعش به بحران سوریه همون چیزی بود که قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش به شدت به اون احتیاج داشتن. الله اکبر. در حالی که ارتش آزاد سوریه و مخالفان اسد در چندین جبهه درگیر جنگ با شبه نظامیان و وابسته به سپاه قدس بودند، جنگجویان داعش برای توسعه سرزمین‌هاشون به سمت مناطق مخالفان اسد حمله کردند و با اونها وارد جنگ شدند. حالا ارتش آزاد هم مجبور بود در برابر نیروهای وابسته به قاسم سلیمانی بجنگه و هم داعش. این اتفاق به سرعت باعث تحلیل رفتن توان نیروهای ارتش آزاد سوریه شد و در مقابل به قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتیش فرصت داد تا از زیر فشار مخالفان میانه روی اسد خارج بشن و قوای خودشون رو بازیابی کنن. در مدت زمان کمی شبه نظامیان داعش تونستن بخش‌های وسیعی از خاک سوریه رو تصرف کنن و خیلی زود برای گسترش دایره خلافتشون به سمت عراق هم لشکرکشی کردن. لشکرکشی که در نهایت به تسخیر دومین شهر بزرگ عراق توسط شبه نظامیان داعش منتهی شد. سقوط شهر موصل به دست داعش در تابستان سال 2014 موجی از کوچ مسلمانان تندروی کشورهای غربی رو با هدف عضویت در این گروه به همراه داشت و دنیا خیلی زود متوجه خطر بازیگر جدید خاورمیانه شد.
4: Living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. The Prophet صلی الله علیه و سلم said, "The cure for the depression is jihad fi sabil Allah."
0: تصویر مردان بیرحمی که هر جا پا می‌گذاشتند دست به قتل عام‌های گسترده می‌زدند و آثار تاریخی را از بین می‌بردند، اولویت‌های جامعه بین‌المللی را تغییر داد و رژیم اسد و متحدانش را از کانون توجه‌ها کنار زد. حالا به جای برکناری اسد، مبارزه با دولت اسلامی عراق و شام به اولویت کشورهای جهان تبدیل شد.
5: To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
0: تابستان سال 2014 هر روز گزارش‌های متعددی درباره خشونت و بی‌رحمی داعشی‌ها از مناطق تحت کنترلشون به گوش می‌رسید و تصاویر سربازان دولت خلافت اسلامی در حال پیشروی به سمت مناطق شیعه نشین عراق به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها مخابره می‌شد. در چنین شرایطی علی سیستانی، روحانی پرنفوذ شیعیان، برای مبارزه با داعش فتوای جهاد صادر کرد و از عراقی‌ها خواست تا برای مقابله با پیشروی این گروه یک بسیج عمومی تشکیل بدن. با صدور فتوای آیت الله سیستانی، شبه نظامیان پرشماری از بین شیعیان عراق دور هم جمع شدن و ائتلافی رو به نام هشت شعبی با هدف شکست داعش تشکیل دادن. اغلب افرادی که به عضویت هشت شعبی در آمدن شبه نظامیانی بودند که سالها قبل با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی شده بودند و در فاصله سالهای 2003 تا 2009 تحت نظارت مستقیم قاسم سلیمانی علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دست به عملیات تروریستی زده بودند. تشکیل هشت شعبی به شبه نظامیانی که تا قبل از این به شکل مخفی و غیرقانونی در عراق عملیات می‌کردند

0: دوره جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی آشنا بود و در کنار او در سپاه پاسداران فعالیت میکرد. هادی العامری معروف به حاج عامری. عامری بعد از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان نماینده وارد پارلمان عراق شده بود و بعدتر وزارت حمل و نقل را در دولت نوری مالکی بر عهده گرفته بود. عامری در هماهنگی با قاسم سلیمانی در دوره وزارت شرایط لازم برای انتقال نیرو و سلاح از ایران به سوریه را فراهم می‌کرد و آسمان عراق را در اختیار هواپیماهای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشت. تشکیل هشت شعبی و جنگ با داعش به عامری و شبه نظامیان سازمان بدر امکان داده بود تا دوباره به میدان بیان و در کنار سلیمانی و پاسداران سپاه اسلحه به دست بگیرن و با داعش بجنگن. اما در بین فرماندهان هشت شعبی برای قاسم سلیمانی از هادی العامری هم مهمتر فردی بود به نام ابو مهدی المهندس، کسی که از سالها قبل با انشعاب از سپاه بدر دومین نیروی نیابتی مهم رو برای سپاه قدس در عراق تشکیل داده بود. نیرویی به نام گردانهای حزب الله. این گروه با الگوبرداری از حزب الله لبنان و پشتیبانی گسترده قاسم سلیمانی در طی چندین سال به مجهزترین و کارآزموده‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده بود. حزب الله عراق بعد از سقوط رژیم صدام و در پایان سال 2007 با هدف مبارزه با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی توسط نیروی قدس تأسیس شده بود و شبه نظامیان این گروه به دلیل فیلمبرداری و نمایش تصاویر حملاتشون به شهروندان و نظامیان آمریکایی در عراق شهرت زیادی پیدا کرده بودند. بعد از سالها همکاری با قاسم سلیمانی، حالا ابو مهدی المهندس و گردانهای حزب الله عراق به دلیل تبعیت کامل از جمهوری اسلامی به یکی از اصلی ترین یگانهای تشکیل دهنده هشت شعبی تبدیل شدند. شبه نظامیان تحت امر مهندس به بهانه مبارزه با داعش در حملات به مناطق سنی نشین عراق دست به پاکسازی‌های قومی و مذهبی زیادی زدند و نامشون از همون زمان با ارتکاب ده‌ها قتل عام و کشتار غیر نظامیان عجین شد. اما گروه نیابتی دیگر قاسم سلیمانی در بین شبه نظامیان هشت شعبی یگانی بود موسوم به اصائب اهل حق، به فرماندهی قیس خزعلی. این گروه در سال 2004 با هدف جنگ مخفیانه علیه نیروهای بین‌المللی در عراق تأسیس شد و اولین تشکیلات خودش را در بغداد و استانهای جنوبی عراق راه اندازی کرد. اعضای ارشد اصائب بخش مهمی از آموزش‌های خودشون را در پادگان‌های سپاه پاسداران در ایران گذرانده بودند و طی سال‌ها مسئولیت صدها عملیات تروریستی در عراق علیه شهروندان غربی رو به عهده گرفته بودند. شبه نظامیان اصائب اهل حق که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه‌های نیابتی تحت نظر نیروی قدس به حساب می‌آمدند، بعد از عضویت در هشت شعبی با تصمیم قاسم سلیمانی از اواسط سال 2014 در چندین گردان به سوریه اعزام شدند و در بسیاری از نبردها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمک کردند. در سالهای 2014 و 2015 گزارش‌های بسیاری در عراق و سوریه از کشتار گسترده و ارتکاب ده‌ها جنایت جنگی توسط شبه نظامیان اصائب در رسانه‌ها منتشر شد. ظهور دولت اسلامی عراق و شام نه تنها قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش را از شکست در سوریه نجات داده بود، بلکه برای اونها این فرصت را به وجود آورده بود تا به بهانه جنگ با این گروه در مناطق مختلفی از سوریه و عراق حضور پیدا کنند و نفوذ جمهوری اسلامی را گسترش بدن. در این دوره تصاویر زیادی از قاسم سلیمانی در بین نیروهای تحت فرمانش در سوریه و عراق منتشر می شد و برخلاف گذشته قاسم سلیمانی فعالیت‌های خودش در منطقه رو علنی کرده بود.
1: این کار شما هم قلب مستضعفین را، هم مؤمنین را، همه را با هم خوشحال
2: کرد. حاج قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری.
0: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از عجین شدن اسمش با درگیری فرقه‌ای در خاورمیانه حالا تلاش می‌کرد خودش رو به عنوان منجی اصلی مردم منطقه از تروریسم داعش معرفی کنه.
3: دوی برنامه در وبسایت و اپ منوتو.

0: در ماه‌های ابتدایی سال 2015 در حالی که همه نگاه‌ها در می نگاه‌ها در کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2000 داعش بود، شبه نظامیان حوثی در یمن برای قبضه کامل قدرت گروه‌های سیاسی رقیب رو کنار زدن و با تصرف پایتخت رئیس جمهور رو مجبور به استعفا کردند. یمن در همسایگی عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار داشت و بر یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای بین‌المللی یعنی تنگه باب‌المندب مسلط بود. کودتای شبه نظامیان حوثی برای جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرصت مناسبی بود تا این بار دایره نفوذشون رو به حیات خلوت عربستان ببرن و یک گروه شبه نظامی دیگر رو به جمع نیروهای نیابتی خودشون اضافه کنند. رهبران شبه نظامیان حوثی بعد از قبضه کردن قدرت رفت و آمدهاشون به ایران رو بیشتر و ارتباط خودشون با جمهوری اسلامی رو علنی کردن.
1: من هم منشیات الحوثیه الارهابیه تابع ایران.
0: عربستان سعودی که از روی کار اومدن شبه نظامیان حوثی به شدت نگران بود، ائتلافی را از بین کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2015 عملیاتی نظامی را علیه حوثی‌ها شروع کرد.
2: الله اکبر.
0: عربستان و متحدانش هدفشون از شروع این جنگ رو اخراج حوثی‌ها از صنعا و برگردوندن رئیس جمهور به قدرت اعلام کردند. با شروع جنگ یمن، نیروی قدس ارسال سلاح‌های سنگین و پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از حوثی‌ها رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد و هزینه‌های آموزش و تجهیز و پرداخت حقوق ده‌ها هزار جنگجوی حوثی بر عهده حکومت ایران قرار گرفت. در نتیجه همین کمک‌ها، حوثی‌ها در طول جنگ پهپادهای تهاجمی پیشرفته را به کار گرفتند و ده‌ها موشک بالستیک رو به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک کردند. کم کم کشورهای عربی و در رأسشون عربستان سعودی با جدیت بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد عمل شدند و حمایت‌های خودشون رو از گروه‌های مخالف سپاه قدس در منطقه افزایش دادند. از میانه‌های سال 2015 و در نتیجه حمایت‌های روزافزون عربستان و متحدانش از ارتش آزاد سوریه و گروه‌های مخالف اسد، نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی بخش وسیعی از مناطقی را که بعد از مدت‌ها جنگ از چنگ مخالفان دولت سوریه خارج کرده بودند، دوباره به آنها واگذار می‌کردند. در اینجا بود که قاسم سلیمانی در نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظاهر شد و شخصاً به روسیه رفت تا از پوتین درخواست کمک کنه. و موفق شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو قانع کنه تا برای نجات اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه وارد بشه. ورود روسیه با تمام توانش به جنگ سوریه آغاز فصل جدیدی در بحران این کشور شد و قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش رو از شکست در برابر رقبای منطقه‌ای نجات داد. بمباران‌های متعدد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه به سلیمانی و گروه‌های نیابتی سپاه قدس کمک کرد تا در یک دوره کوتاه شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری از چنگ مخالفان اسد در بیارن و توازن جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. مداخله روس‌ها هم شمار قربانیان غیر نظامی سوریه رو به شکل چشمگیری افزایش داد و هم به اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان داد تا دست به کشتارهای وسیعی در مناطق مخالفان بزنن. حضور و نقش قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی تحت امرش بحران خاورمیانه رو به کلافی سردرگم بدل کرده بود.
3: Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
0: بعد از توافق برجام در تابستان سال 2015 حکومت جمهوری اسلامی تونست به صدها میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از ایران دسترسی پیدا کنه. دنیا امیدوار بود بعد از برجام حکومت ایران با تغییر رفتارش علاوه بر برنامه هسته‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای خودش تجدید نظر کنه. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برجام برای سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به وجود آورد تا با ارسال پول و سلاح بیشتر برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه با توان مضاعفی سیاست‌های قدیمی حکومت ایران رو دنبال کنند. با شرایط جدید، مناطق متعددی از سوریه و عراق محل استقرار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد و نیروی قدس با کمک حزب الله لبنان شروع به ساختن پایگاه‌های نظامی در سوریه کرد و حوثی‌های یمن هم درگیری را به داخل عربستان کشوندند. توازن قوا در خاورمیانه کاملا تغییر کرده بود و سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون به بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان تبدیل شده بودند. در هر جای خاورمیانه اگر جنگی دیده می‌شد، حتما ردی از قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش هم دیده می‌شد. اما در حالی که شرایط در منطقه برای جمهوری اسلامی و متحدانش به خوبی پیش می‌رفت، یک اتفاق در آمریکا همه چیز رو دگرگون کرد.
4: I Donald John Trump do solemnly swear.
5: I Donald John Trump do solemnly swear
4: that I will faithfully execute.
0: دونالد ترامپ یکی از منتقدین رویکرد دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خودش بارها از معاهده برجام انتقاد کرده بود، بعد از روی کار آمدنش خواستار مذاکرات جدیدی بین جمهوری اسلامی و غرب با هدف بازنگری در این معاهده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشه، کشورش از برجام خارج میشه. اما مقامات حکومت ایران که برجام رو دستاورد بزرگی برای خودشون میدیدن، با هر گونه مذاکره جدید یا حتی بازنگری در مفاد برجام مخالفت کردند. اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ بالاخره تصمیم خودش مبنی بر خروج از توافق برجام رو اعلام کرد.
6: Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse, and that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.
0: رئیس جمهور آمریکا برای امضای هر گونه قرارداد جدید با حکومت ایران و از سرگیری مذاکرات شروط جدیدی داشت. بخش اصلی شروط ترامپ به فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه مربوط می‌شد. اما حکومت ایران و رهبرانش که احساس می‌کردند به لطف نیروهای نیابتی خودشون در منطقه دست بالا رو در اختیار دارن، به جای مذاکره مقابله با آمریکا رو در پیش گرفتن.
7: من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی‌باشد.
8: باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.

0: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها رفته رفته محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد و توان مالی اون رو به شدت تضعیف کرد. با این همه رهبران حکومت ایران به جای نشون دادن نرمش و تلاش برای اثرگیری مذاکرات تصمیم گرفتن با ایجاد تنش‌های بیشتر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه رو در دایره تهدید خودشون قرار بدن. در اولین قدم اونها در سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف مختل کردن روند انتقال نفت از تنگه هرمز به چند نفتکش بین‌المللی در سواحل امارات متحده عربی و دریای عمان حمله کردند. با وجود تلاش مقامات حکومت ایران برای انکار دخالتشون در سازماندهی این حملات، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار تصاویری نقش مستقیم سپاه پاسداران رو در حمله به نفتکش‌ها برای همه روشن کرد. تصاویری که سنتکام منتشر کرد، قایق‌های سپاه پاسداران رو در حال جدا کردن مین‌های عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌ها نشون می‌داد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حالا تلاش می‌کردند با ناامن کردن مسیر صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز این پیام رو به دنیا مخابره کنند که در صورت ادامه فشارها امنیت منطقه رو تهدید خواهند کرد. اما حمله به نفتکش‌ها پایان ماجرا نبود. به دنبال اون سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش این بار یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو در شرق این کشور مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادند.
1: أعلنت الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية حول الاعتداءات على منشآت النفط أظهرت أنها تمت باستخدام أسلحة إيرانية وأن العمل جاري للتحقق من مصدر تلك الهجمات.
0: اونها با سازماندهی این حملات گسترده در روند تأمین نفت جهان اخلال ایجاد می‌کردند و با این اقدام علاوه بر آمریکا خودشون رو در مقابل بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار می‌دادند. اما اون چه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو به شکل بی‌سابقه افزایش داد، حمله راکتی یکی از گروه‌های نیابتی نیروی قدس در عراق به پایگاه کیوان در نزدیکی شهر کرکوک بود. این پایگاه که یکی از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت، مورد حملات راکتی گردان‌های حزب الله قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک پیمانکار آمریکایی کشته و تعداد دیگری از نظامیان این کشور زخمی شدند. در واکنش به حمله راکتی گردان‌های حزب الله، ارتش آمریکا تعدادی از مراکز این گروه شبه نظامی را در عراق و سوریه بمباران کرد و در نتیجه این بمباران ده‌ها نفر از فرماندهان و جنگجویان حزب الله کشته شدند. در اعتراض به بمباران پایگاه‌های حزب الله عراق و مرگ شبه نظامیان این یگان، گروه‌های نیابتی سپاه قدس یک راهپیمایی را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تدارک دیدند. اغلب شرکت کنندگان در این تظاهرات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بودند که با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواهان بسته شدن سفارتخانه و اخراج سفیر این کشور از عراق بودند. قاسم سلیمانی دامنه عملیات گروه‌های نیابتی خودش رو به مقر آمریکایی‌ها در عراق کشیده بود و جان شهروندان آمریکایی رو آشکارا در معرض خطر قرار می‌داد. در واکنش به محاصره و به آتش کشیده شدن بخش‌هایی از سفارت ایالات متحده، دونالد ترامپ در توییتی جمهوری اسلامی رو مسئول سازماندهی حمله به سفارت معرفی و تهدید کرد. حکومت ایران به خاطر این حملات بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما منظور رئیس جمهور آمریکا از این بهای سنگین برای خیلی ها قابل پیش بینی نبود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر،
0: شعله آتش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه سرانجام دامن فرماندهی نیروی قدس سپاه را گرفت و قاسم سلیمانی رو تومه آتشی کرد که خود او روزی برای زمین گیر کردن ارتش آمریکا در عراق برافروخته بود. کشته شدن فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران به دستور رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی به معنای پایان دوره پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی در منطقه بود. مرگ قاسم سلیمانی حالا بیشتر از هر چیزی آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده. حزب الله لبنان به شدت دچار کمبود منابع مالی شده و شبه نظامیان هشت شعبی هم زیر فشار شدید دولت و افکار عمومی عراق قرار دارند. مسیر ارسال تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن هم به شدت محدود شده و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا مثل گذشته قادر به حمایت مالی از این گروه‌ها نیست. تنها میراثی که قاسم سلیمانی برای مردم ایران از خودش باقی گذاشت، میلیاردها دلار هزینه‌ای بود که از ثروت ملی صرف سازماندهی و تجهیز ده‌ها گروه تروریستی در منطقه کرد و با دامن زدن به جنگ‌های داخلی در خاورمیانه سیاست صدور انقلاب اسلامی رو فرماندهی کرد. سیاستی که در 14 دهه گذشته برای مردم ایران ارمغانی جز دوری از جامعه بین‌الملل و تحریم و انزوا به همراه نداشته.

داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کردند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی بجز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامه‌نگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه می توانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب آنکه این داستان با آب و تاب فراوان در کتاب‌های بعدی آمده است. پرنس کایناتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبرت گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند.
1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را تی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی
بیرون از جزیره العرب یا سرزمین های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشته اند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه سازی بودند که توجه به واقعیت های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از عبان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه برادر خوانده معاویه سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به عبان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا میتوانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا میتوانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه
عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیر المؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیر المؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب غفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید.
مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بیسر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در استبل اسلامی در تمام بنیادهاش. آشغال زیاد هست، وطن فروش زیاد هست، دزد زیاد هست. اینها در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها مدعیند که فرستادگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600 هزار روسی وجود داره. آمار رسمی شو حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته. برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند هر چه دارند، میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یارو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بیدمون کن، چرا قجور میشنی؟ ما داریم اشکونی بکنیم، هم برو عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای این که این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنه. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شایدم من آدمه، شایدم اون درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. چرا فکر میکنی میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن ته چاه یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتابا گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره‌های دیگر جشن‌های ایران در گذر زمان از مهوش امیر مکری. کتاب زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا
من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته. چند سال پیش بود؟ 65 سال پیش میشه. عید نوروز اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عیدندر رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق، گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو، نه کسی عیدی آورد بر او یا بر او. عیدی آن روز حق آن پسر است، که نجیب و شریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتایی که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن، تو جایی؟ میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون چهار محله تهرون. متولد اودلاجانم، ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دولم، نه سلطنه، نه از جایی، نژادن کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم. ولی پدرم تقریبا تمام عمرش مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه هایی دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته: ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می رسوندن. نوروز دو روز بود، یکی نوروز عام بود، یکی نوروز خاص. نوروز عام اول روز اول نوروز

هم میکردن، بقیه میدیدن با این به قول فرنگی ها سیگنال یک شبه همه کشور میفهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع میشد. میدونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن میگرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم و آتش مینویسد، میگویند کسی که دو نوروز را به هم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این دو عید، نوروز عام و نوروز خاص بود، جشن گرفت و آتش را برای تیمن به آن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تأییدی است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان، چون اونها فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخوندهای که میگن مثلا توی خونت دسته ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه میگرفتن که مالشون رو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی، 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم چهارشنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. چهارشنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب ها روز چهارشنبه رو روز بد می دونستن، مثل روز سیزده به در، مثل روز سیزده، عدد سیزده چهارشنبه رو اونجوری حساب می کرد. ظاهرن این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند. و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد گردانیده است. پس عامه این کار را به افراد رساندند، یعنی در بغداد، و از حد تجاوز کردند چنان که آب بر محتسبان شهر بغداد فرو ریختند، یعنی رو پاسدارا آب می ریختند. در تاریخ طبری به آب پاشی شب عید همراه آتش افروزی اشاره شده، در حالی که بیرونی سنت آب پاشی را مربوط به روز انیران می داند، یعنی غیر ایرانی ها. علت آن است که روز انیران که نام آخرین روز هر ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می شده است. پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می شده است و مردم ایران پس از مدت ها محرومیت از اجرای سنت های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آب پاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا آخونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده، ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آب پاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد، ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن

0: یکشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماری است معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بتهای سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور میریزد، باید در بزند و از او میپرسند که از کجا آمده ای؟ او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس میپرسند چه آورده ای؟ او میگوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه ها، دیگه بقیهش رو میدونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزها رو میدونن، اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه ای نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه، چون بعد از تازیان فقط عزاداری داشتیم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه‌ای با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86، حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه‌های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم، ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه، میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه. مأمور خودفروخته، مأموری همون آدمیست که 70 روز گرسنگی خورد و سرمر گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانومش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانومش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحته. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد. از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله‌ای که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، نهایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته خانومیست. تقریبا 3 سال پیش قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشتید و به تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنم. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو غربتین. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتن در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب غفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده، اگه حرف بزنی شکردی، بیدینی، ملحدی، محارب با خدایی؟ چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه‌تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. قرار از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آی فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندهای ستمگی، امسال با سه نقطه است عزیزم، نباسی، امسال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون رسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن اونهایی که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت هم. ممکنه شیرشو بکشه، ممکنه تریاکشو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیاردها رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره یللی میکنه، یه حرفای یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران در به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشه چون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم ماره کوروشه، در لیدیا بود، مثل این که پادشاه لیدیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، بهم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش میگن سامتایمر، اولش سامتایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش، خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه چی سولون، چیه چی رو داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود، هرچی ازش پرسیدم گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسرهاش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دب کپشبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگیت وقتی تموم شد و وقت میفهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت میکنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم میسوختم، یاد سولون افتادم و میگفتم سولون تو راست میگفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس میده و یکی از ساتراپ ها میشه، یکی از شاهان و خراجگزار شاهنشاهی ایران میشه. آخر قضیه رو شما همین دو روز نگاه نکنید، دنیا همین دو روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشون، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 دفعه سرتو به زیر زمین تحت هوا کنی میبرم بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرم بهشت، اگه سر آدم هم ببری میبرم بهشت. اینا رو با منطق بسنج، هر کی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد منو قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی، ممکنه نه، بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه. تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد، زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو ها، الان براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه‌ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهشت چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن یا آخوندا بهت نگفته بودن، این ثواب داره اون گناه داره، اینا رو از کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ آخه بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما این حرفای منو قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همه الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه. فکر کن، من هیچی نمیگه خدا چیه، چه جوریه، چه شکلیه، ذات معنیه چیه، چی کار هست، فریادرس عادل ظالم، کاراش که میکنه با عقل، همینجور یهوییه. هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه. یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجع به کدوم خدا صحبت میکنه. میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچوقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی من به چی اعتقاد دارم، من اعتقادم رو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجب خدا، عراقی یه جوری گفت راجب خدا، حافظ یه جوری دیگه راجب خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت، کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کو واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کو باشی افق دیدت بازه، تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا چه اون بالا بودن تا اینا میخواستن کلشون رو میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره. جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه. درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته، 80,000 ملائکه دارن تخت رو نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا کرد. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک. گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنیم میگن آدم های راستگویان. زرتشت دنبال راستی بود. ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم بشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه. خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من دوباره در بهشت از من پذیرایی کنه. تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست. وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه. آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست، برای شروع کار بسیار خوبیه. ولی جلوتر میدی. ولی میدونم بالاخره یه کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی، بهت گفتم اگر استدلال این میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودش خودشو بسازه. اگر ساخته چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودش خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثا نرو، یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی به آدم دست میده. همون خدا رو که قبول داری قبول داشته باش، از من سوال نکن، چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی اون وقت توی آینه نگاه میکنی میبینی بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه؟ انرژی ماورا. ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همینجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع به سوال کنیم، میگن ماورا و طبیعه، یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه جیهون، سیهون جیهون میرسیدن، اون برش میگفتن ماورا و نهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه. انرژی ماورا اگر معنی دیگه واسش داری، یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همه این تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو، این کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم، من نمیخوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید، من نمیخوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم، ولی خیلی زحمت کشیدم، برای همینه که از همه چیزم میگذرم، از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی. مردن برات معنی نداره. یک چیزایی که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید. عجلم نکنید. هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثلی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن، قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده، بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه، همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید. گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید، چون میدونم امسال، امسال من عزیز من، امسال واسه سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه‌تون بدید. از همه لطفایی که به من کردید ممنونم. از راه دور دست پدرانتون رو به گرمی میفشارم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرفهایی میاد، یک سخنانی میاد، یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده، تا تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همین ایمیل رو میزنه. اون براش مهم نیست من چی میگم، حرف خودشو میزنه. چندین دفعه هم جوابشو دادم ولی باز دوباره حرف خودشو میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران، من فردا دو تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که توی ایرانی، این دو نفر خیلی دهن پاره هستن، یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرتفلا میگه مادی خونه است، اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن ها رو ایر اعلام میکنم، چون روزی 20 تلفن میکنن و منم تلفن ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن، این تلفن ها رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نارو من همه رو براتون تقریبا توی این حرفان جواب دادم، این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتاب فروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها کتاب فروشی ها رو به آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن، بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتابایی که به شما میفروشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است، همش رو دستکاری کردن. حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی، همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست، کتابایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه یه دلار پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا هم مخشویی بکنن. یه دهی هم میرن میگن کتاب ارزونه، میرن میخرن. یه دهی هم این برون و حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتاب ها رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب‌های زیادی شاهنامه میاد از ایران، دو تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم فردا رو اینا رو عوض کنن یا نه، دو تاش دستکاری نشده، یه دونش هم چاپ قدیم مال 1142 63 تا اون 1142 یا اگه گیر بیاد، الان دو نفر از من خواستن اون شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم، نمیدونم این کتاب شیخ صنعان سعیدی سیرجانی رو بخونید، این کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه، الان نگاه میکنم بهتون میگم. نخیر، انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدت ها بود نایاب بود، دوست عزیز ایتالیایی ما یکی از اینا، من بهش بدهکارم، برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید. محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از اینکه انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه عاتکه دختر عبدالله میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله ای از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب از زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. www.rezafazili.com هر وقت روی این برید هم اسم کتاب ها هست هم قیمتش هست. خرج پستش الان زیادترم شده ولی من همونقدر نگه میدارم. 5 دلار اضافه میشه برای کانادا، 10 دلار اضافه میشه برای اروپا. اگر 3-4 تا کتاب اوردر بدین من چیزی عجیبم نمیذارم، ولی اگه یه دونه کتاب اوردر بدین 10-12 دلار هم عجیبم میذارم. برم به سراغ تولدی دیگر در این 5 دقیقه آخر برنامه. نمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63 22,000 گاو 120,000 قربانی برای یهوه قربانی سوختنی گذرانده. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7,000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود میخواهد که هرچه بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقا تعیین میفرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند و این است هدایایی که از ایشان برای من میگیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع، سینه‌بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2, 3, 4, 5 و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را بجنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب 7 آیه های 29-33 پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر قوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریست که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگشت میزنیم تو خونش میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، ام المذاهب یعنی مادر مذهب ها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند به جنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب هشتم از آیه های 23 تا 29 هر کدومش غلطه به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتی. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت 10:48 دقیقه به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 دقیقه با محاسباتی است که نمیدونم، با ایران الان ما 10:30 فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30. حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه، امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتین، امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه، امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده یه خیابونی ما داشتیم بهش میگفتیم پهلوی، الان حتما خیابون شهید پهلویه. درخت های چنار زیادی داشت، این درخت ها رو میگفتن برای آویزون کردن آخوندها بایستی سرپا نگه داشت. امیدوارم که امسال به اون چیزی که میخواین، هر چیزی میخواید، هر چیزی که آرزو دارید پیش برسید. ولی از خرد غافل نشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی‌ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن، از من یک سال جوان تره. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بی‌بدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست بحث کنن تا ادامه بدیم. بله.

0: یکی از ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران، این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید، آره، این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. بذارید من ادامه بدم به عرض میکنم که بله، عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهرماه 1339. شما میتونید یه توضیح کوچیکم در باب موسیقی، یعنی هنرستان موسیقی؟
1: بله حتما. ببینید، روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسما روانشاد روح خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوتای خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه رولا خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشود.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو وجهی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشود، سا ابزار ایرانی. تا سه سال هم، یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون. دروس همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: قوت نگیره.
1: ادبیات دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دو تا هنرستانا به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمونا، به اونا میگفتیم بچه کافرا.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه، چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکرد. خب ایزه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور، ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویولونسل، پس از 6 سال، یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق میفته در این دوران میفته.
0: یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز وی با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله.
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز باید بزنن، یعنی توی چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
0: بله بعد بزنی
1: بخون سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون
0: بگم بله تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید که این خیلی شنیدنی است.
1: بله واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و ولی برای خودم این دو تا اتفاق بسیار میمون و جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل زادروز کلنل وزیری بود.
0: بله.
1: در انجمن ایران و روس.
0: بله.
1: اونجا چیز میشد بنده رو و جناب یادشون بخیر هوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم.
0: جلو وزیری؟
1: بله.
0: کار ساده نبوده؟
1: کار ساده نبوده. ما هم حالا انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله.
0: بله.
1: تکنیکاله بالا.
0: بله.
1: ولی خب توسط روانشناس پرمرز پایور این برگردون میشه برای ساز سنتور. خب فرق داره دیگه.
0: بله. بله.
1: مضراب و فلان. این قطعه رو من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم.
0: آها.
1: شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن.
0: آها.
1: یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان بعضی گفتن
0: عجب.
1: اما یک سال بیشتر بعدن شد 5 بعدن شد 4 ابتدایی
0: عجب.
1: هر سال که میگذر ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
0: بله.
1: که منم این کار رو کردم ولی خاطری هم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم و قبلش هم خوابم میبرد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
0: کنار
1: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو حرف اطرایی معلم میشیم اینا شه کنار. بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانات.
0: بله.
1: رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم.
0: بله.
1: اسم ما نبود اون تو. خیلی من آزرده خاطر شدم اه بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن شاگرد من دارن میرن چرا اسم من نیست. بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلند شه بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه شاید خودشو گم بکنه.
0: بله.
1: جوان دیگه.
0: بله.
1: هنوز دیپلم هم نگرفته.
0: بله.
1: و شاید کجروی بکنه.
0: آها.
1: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کار رو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکن.
0: بله مدیر مدبر بود.
1: مدیر و مدبر بود. داستان این بود که
0: خیلی جالب بسیار جالب بود. خب اینجا بله اینجا رفتن بنا به تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود به دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این دوره 4 سال دانشگاه تهران بودید.
1: ما رفتیم دانشگاه تهران. بله.
0: خب اونجا چه میاد؟
1: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن. حالا چه غربی یعنی کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود. رشته دیگری هم بود اسم دقیقا هارمونی میخونده.
0: بله.
1: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل شدن که من رشته آهنگسازی رو
0: بله اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفند ماه 1350
1: بله کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300
0: اینجا موسیقی غربی رو به خوبی میآموختیم.
1: بله دیگه من دو تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود در کشور اتریش اومده بود، کریستیان دیوید.
0: آها.
1: داوید.
0: بله دیوید. بله.
1: توماس کریستیان دیوید. بله. یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدا که ما کارمون با این تموم شد یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود.
0: اینجا
1: یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدا برمیگردن به وین، محل زادگاهش اونجا بود اتریش وین. به معنی که اونجا برمیگرده دپارتمان آهنگسازی آکادمی وین ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
0: چه جاله؟
1: 18 تا من یادمه چون دیدم، حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد چون من رفتم بعدش وین، ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی وین زیر نظر ایشون بود که اسم دو سه تاشون یادمه، مثلا

0: آمریکا بودن، برگشتن ایران. خود شما توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
1: بله، من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد، سال 1357، من 1362 اومدم به اتریش تو وین و رفتم تو همون آکادمی. اینجا یه شانسی آوردیم، دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم، مثلا این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد، گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود، من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته، معلم آهنگسازی من.
0: عجب.
1: و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود، تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه. بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر، گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده، این کار کرده، اینا رو میدونه. کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکونیم و نصابیم. ما خوشحال از اونجا زدیم بیرون. زدیم به جو لازم نشد. این هم یه خاطره ای بود. بله. بعدش هم من اومدم بعد 2-3 سال دیگه، چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمی افتاد من همونجا میموندم. ولی برای تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم، اوشاق. بله، که بنا به ضرورت، نه برای فرض کنیم اینترتین و امرار معاش و این صحبت ها.
0: بله.
1: اتفاقاتی که می افتد، از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش می بالم، این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران.
0: چه کار خوبی بوده.
1: 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم، آقایون نشستیم اول. این برنامه جا شد، پوستر اونم عکس بانو قمر بود.
0: چه مناسب.
1: از این اتفاقایی که
0: بسیار عالی، بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتید دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن، بدین منظور که ما را بار آورند،
1: بار آوردند و ما بار
0: بیاریم. بله، که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای
1: اجرای روی صحنه.
0: بعد آخرین فعالیت این دوره به مستاق اون که گفت کاشتی مخوردن، باید کاش که دیگرم بخورن، موضوع انگیزه، بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین، نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
1: بله.
0: این کتاب اول که مهماتش رو برای من شما خوندین و توضیح دادین، خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
1: بله اندر غریب تمام خواهد شد،
0: تمام
1: مرحله چاپ خواهد شد.
0: بله، در باب این توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
1: بله،
0: در باره مرحوم صبا.
1: بله.
0: و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست و روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه. لیسانس ها رو افسر می کردن و می فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می کردین، هم کار ریاست این مؤسسه رو.
1: بله، این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، حالا وقتشه که ما ازشون بهره بگیریم به عنوان معلم فلان، اینا رو

0: پرورش دادیم. حالا شما خواهیم برش داریم ببریم دو سال
1: بندر عباس
0: مثلا، ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه،
1: بله
0: خلاصه. و اونا پذیرفتن، نامه ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب، اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که به اصطلاح اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگونه.
1: به به،
0: این هم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
1: بله، تو چهار باب برکوم پهر بود. من خیلی با ایشون، من اینجا با ایشون آشنا شدم.
0: بله.
1: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم، از اینکه ایشون خدمت رفت داشت و نجیب بود و شریف بود و کمک میکرد، یعنی کارشکن نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خدا رحمتشون کنه.
0: بله.
1: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزش موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 و 8 یک نواری به دستم افتاد که روش نوشته بود کانون
0: پرورش فکری
1: کودکان و نوجوانان.
0: بله.
1: و سنتور ایشون رو من اون سالا شنیدم، چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهر بانو فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در درباره ایران.
0: بله.
1: یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینا یه قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در درباره ایران. من اینو با قاطعیت میگم، تا اونجایی که به هنر مربوط است، موسیقی و زبان و غیره. و شما فرمودید کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید.
0: بله.
1: یک قدردانی از شهرمانو هم بشه.
0: بله. من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر.
1: بله.
0: بعد از مخالمه شیدا قرچلاقی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر، دیگه از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش فکری کودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
1: شهبانو
0: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
1: عجب.
0: من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدم مدبر و مدیر درست میدانم.
1: صمیمی.
0: صمیمی. و چه خدمت‌های بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره بکنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه.
1: آه.
0: به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا نواخر قبل از سال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود.
1: عجب.
0: در مناطق مختلف، حالا تو استان‌ها و شهرستان‌ها هم همین، اون تا با تعداد اندک محدود.
1: عجب.
0: در نصیب بچه ها میمادن عضو کتاب خونه میشدن از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
1: بله.
0: خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، تر تمیز، کتاب خونه، چهار تا کتاب دار درس خون، کتاب داره که اونجا همه مدرک داشتن.
1: بله.
0: همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب بده. برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتاباشون میخوندن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
1: عجب.
0: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود، تا اونجا که به استانها و شهرستان و بعد روستاها.
1: بله.
0: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این افهام کتاب میرفت.
1: بله.
0: اونجا که به ارتفاعات میرسید و کتاب میبرد با قاطر کتاب میبردن.
1: عجب.
0: روستاهایی که مثلا بالای کوه و تپه و نمیدونم چیز دسترسی سخته. این یک کار بسیار با ارزش.
1: بله.
0: و حاصل هم خیلی زیاد داشته. بله. به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یکی از شاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
1: عجب. بله. اجازه میدین یک برپی گیریم یکی آثار شما رو بشنویم.
0: بله.
1: اثری که قراره بشنویم
0: چارمزداب.
1: بله، چارمزداب دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطرات ایشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری و اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: اونجا درخشش
0: بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در اینجا ساکن بوده لس آنجلس و اینا. بله. یه توضیح بفرما در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی اطلاق.
1: بله، وقتشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، به هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340 آقای پایور آمدن به جای
0: حسین ملک.
1: حسین ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم، بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوش لباس و بله. سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون که بعد از 5 سال، من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید. یک جلسه رو برای جدا رفته بشه رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
0: عجب،
1: گفتن
0: خیلی جدی بوده
1: خیلی. اصلا یه چیزی میگم باور کنید، ایشون به مثلا اون که گفت گربه رو در اجله بکش. واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون خوده تو سن پایین دیگه نوجوانی و اینا آدم دلغور میشه، پایین سال میشه، ولی بعد آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
0: آها.
1: این بود. و ایشون خود تو فرهنگ هنر همپایه آقای فرموز پایور هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص، فقطات ایشون،
0: برای
1: که بسیار ایشون خوش صحبت.
0: بله.
1: خیلی به نظر من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد
0: اجاب.
1: اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، دست گریخت، شاید واژه رو باید پس بگیرم، زیاد نبودن.
0: بله.
1: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
0: بله.
1: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
0: بله.
1: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودشو داشته.
0: بله.
1: یعنی این به تأیید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که خطات ایشون رو میخوند و برای این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودن، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
0: عجب.
1: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
0: اتفاق خوب شد براشون.
1: چقدر خوب شد. بله. برای اینکه تازه اونجا مردم شناختن محمد حیدری کیست.
0: بله بله
1: به دلیل تصانیفه.
0: بله بله
1: واقعا این بود این خاطرات خیلی داری مزش
0: یاد بکنیم از این دلیل هفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کزا و کزا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
1: اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت باید تو خود بخون حدیث مفصل.
0: بله
1: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینها از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
0: بله.
1: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
0: بله،
1: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به باز موسیقی رو به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارن.
0: بله.
1: از ریشه قطعن.
0: بله.
1: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که هم وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشگر پیاده انداخت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد مسائل علمی و مسائل روز می‌خوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به لطف شما در ارتباط با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران.
0: ممنون، شما افتخار میدین هر هفته تشریف میارین اینجا، ما هم خیلی خوشحال هستیم، هم من هم همه مخاطبانمون. امروز قرار بود راجع به دگرگونی، یعنی ادامه همون دگرگونی و اینکه گوناگون جهان و بعدم ربطش به مسائل سیاسی، یعنی بعضی از فکت های علمی همه جا صادقه، اصلا راجع به همین صحبت بکنیم.
1: چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم و چقدر مهم هست که ما در دام مشاهدات خودمون نیفتیم. برای نمونه شما فرض کنید که ده ها و ده ها آدم از یک ساختمان بلند بپرن پایین، شما نمیتونید نتیجه و نمیرن، هیچ اتفاق هم واسه شون نیفت، بلند شن و خندان برن. کافیست که شما ندونید که اون پایین یک تشک هست، میتونید نتیجه بگیرید که پریدن از یک ساختمان اونقدرها هم خطرناک نیست. در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و مغز انسان توانمند میشه اما توانمند به دنیا نمیاد. برای نمونه مغز شما امکان نداره قبول کنه که کره زمین ما گرد هست. شما کیلومترها و کیلومترها و کیلومترها قدم میزنید و به همه دانشمندان میگید که آخه کجای زمین گرد هست؟ ببین هر چقدر که ما داریم میریم صاف هست. یا چطور ممکنه ما قبول کنیم که در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم میلیون ها کیلومتر جای دیگری در عالم خودمون خواهیم بود با سرعتی حیرت آور، و اینکه شما و من هر دو سر و ته هستیم، یا اینکه شما و من در حال نوسان هستیم تا اینکه علم وارد میدان میشه. نگاه کنید به این دوتا دختر خانم زیبا. اگر من به شما بگم افشین جان که این دوتا دوقلو هستند، باور میکنید؟ یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر، یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر. اینجاست که میبینید که چقدر دنیای ژنتیک زیباست و چقدر که درس برای ما داره. قصه ما قصه کوچندگی هست، قصه در هم رفتن هست و ژن‌ها هم همینطور. حیات دارای چهار حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. همونطور که موزیک دارای هفت نوت هست، همونطور که زبان زیبای فارسی دارای 32 حرف هست، زندگی و حیات دارای چهار حرف هست و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میده و تولید واژه و جمله و پاراگراف و کتاب میکنه و شعر میکنه و ترانه زندگی میکنه. و این دوتا دختر خانوم نتیجه در هم رفتن ژن ها هستن. حالا ببینید اگر ما در دام چشمان خودمون بیفتیم، یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن، قضاوت های غلط کردن، یکی از اونها موهای تیره داره، یکی از اونها موهای روشن، کاملا مقابل هم دیگه هستن. یا نگاه کنید به این دوتا دختر خانوم. اگر من به شما بگم که اینها یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر، قبول میکنید؟
0: نه
1: نه
0: نه نمیشه.
1: نه. خب حالا نگاه کنید به این پدر و مادر. اینو چی؟ فرزندی دارن که بلوند هست و چشمان آبی داره و پوست سفید. نگاه کنید به این پدر و مادر. امکان نداره، امکان نداره شما قبول کنید که این نوزاد فرزند اونهاست. حالا اگه من به شما بگم که تستی هم صورت گرفت و این فرزند آلبینو نیست، که فکر کنید به خاطر این اصلا نیست، کاملا طبیعی هست. یا اینکه شما به من بگید که نه اشتباه شده در بیمارستان، اینطوری هم نیست، آزمایش خون و ژنتیک انجام شده و فرزند این هاست. حالا شما میتونید قضاوت بد کنید، بگید فرض کنید این خانم با کسی رابطه داشته. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. و ما در خانواده هستیم که این دوتا آفریقایی هست و این نوزاد شبیه به اروپایی هاست و این همه برمیگرده به دنیای زیبا و شگفت‌انگیز ژنتیک. و همین ژنتیک یک درسی هست برای ما که مرتب سر بزنیم به درون خودمون، به دی ان ای خودمون، ببینیم قصه ما چی هست، ما از کجا آمدیم و چرا اینجوری هستیم. و این نمونه ها رو برای بینندگان گرامی شما، به خصوص نوجوانان ایران و جوانان اینا، همه به لطف شما نشون دادم تا بدونید که چقدر مهم هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. و ما مرتب در دام چشمان خودمون میفتیم، ما مرتب قضاوت میکنیم، ما مرتب در دام امیدواهی قرار میگیریم، مرتب در دام امیدواهی هم قرار میگیریم. یا پیش از این به شما گفتم کافیست که شما یک آدم خوشتیپی رو ببینید سوار یک رولز رویز، یک جوان که از یک قصر خارج میشه، کافیست که این رو ببینید و قضاوت کنه که این آقا ثروتمند هست، در حالی که میتونه به نون شب محتاج باشه، راننده یک آدم ثروتمند هست. و اون آدم ثروتمند دنبال یک جوانی میگشته، لباس و خرج اون جوان رو همین آقای ثروتمند داره میده، اما چه بسا که به نان شب محتاج باشه.
0: در همین عالم سیاست هم همین چند روز پیش، دیروز بود فکر میکنم، که وزیر خارجه بلژیک رفت با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه دیدار کرد، در صورتی که موهاشو قیچی کرده بود. خب ما اگر همون دیدن قیچی کردن مو تو مجلس این یه جایی بود خلاصه که در همدردی با مردم ایران یا با جنبش زنان و این جور چیزا ورزش موهاشو قیچی کرد، ولی دو ماه بعد با وزیر خارجه دیدار کرد. پس ما الان باید کدومو قبول کنیم؟
1: چه مثال خوبی زدید. ببینید هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، آقای ماکرون دوست ما نیست، این نمایندگان اروپا همه ادا و نمایش هست. ماها از قیام مهسا گذشت، اما رهبران اپوزیسیون کنشگری اونها تنها در گفتار چکیده شده، یعنی حواس پرتی، ایجاد حواس پرتی کردن، اون هم با آدمهایی عکس گرفتن که واقعا هیچ اهمیتی نداره. به قول خود شما ببینید که اینها میرن به استقبال اون طرف، حالا یا سفیری در ایران چادر سر میکنه، یک خانم سفیر اروپایی سوئیسی، و میره به قم. یعنی میخوام به شما بگم که ما تنها خودمون رو داریم، ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی، علم، علمی فکر کردن. آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، آینده ما در گروی این هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم، آینده ما این هست که فریب رسانه ها رو نخوریم، اون چیزی رو که به ما نشون میدن. کمی هم فکر کنیم، شما تصورش رو بکنید، برید به دیدار آدم هایی، بخواید آدم هایی رو آگاه کنید از جنایتی که در ایران میگذره، غافل از این که همون آدم ها هستن که اینها رو ساخته و پرداختن، این رژیم جمهوری اسلامی رو. یا اینکه مگر اونها نمیدونن؟ آیا آقای مکرون نمیدونه در ایران چه میگذره؟ آیا این خانم سفیر سوئیس نمیدونه در قم چه میگذره؟ آیا آقای بایدن نمیدونه در ایران چه میگذره؟ ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم و بایستی که یک واکنش علمی داشته باشیم. قیام مهسا منحصر به فرد بود، قیام مهسا در تاریخ جهان بی‌نظیر بود، دنیا رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. این ملاقات ها هیچ کسی رو تکون نمیده، این عکس گرفتن ها هیچ کسی رو تکون نمیده، اینا همه ادا و نمایش هست، حواس ما رو پرت میکنه. اما مهسای ما دنیا رو تکون داد. شما برید از هر بلژیکی بپرسید آیا شما خبر دارید در پارلمان شما دیروز چه کسی سخنرانی کرد، یا برای یک گروه فاشیست، یک حزب فاشیست در بلژیک کسی آمد و دور هم نشستن و صحبت کردن، برید بپرسید آیا شما اصلا خبر دارید؟ ندارن. اما مهسا رو میشناسن، مهسای ما رو همه میشناسه. حالا به دنبال قیام مهسا، ما شاهد قیام تهیدستان هستیم، ما میریم که شاهد قیام تنگ دستان باشیم. این دوتا در ایران ما در کنار هم هستن. من دلنگران قیام مهسا هستم، اون قیام مهساست که دنیا رو تکون داد، این قیام تهیدستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون خواهد داد. و بایستی که امروز همه ما دست در دست هم داشته باشیم برای نجات ایران. ایران ما در خطر هست، ایران ما در خطر هست. اما ما چیو داریم؟ ما خودمون رو داریم افشین جان، ما خودمون رو داریم. این رو دست کم نگیریم. اگر ماها 3% بشیم، 4% بشیم، کار رژیم تمام هست. همون 5 ماه پیش اگر اپوزیسیون ما سازمان یافته بود، برنامه داشت، هنوز هم نداره، کار رژیم تمام بود. خاطرتون هست که چگونه اعضای سپاه پاسداران فرار میکردند، بسیج از درون در حال ریزش بود، هنوز هم هست، اما اون روزها رو یادتون نره. چقدر که جت‌های خصوصی تهران رو ترک میکرد، جت‌های خصوصی که سران رژیم فرار میکردند، فرزندان اونها فرار میکردند، چه پولهای هنگفتی که خارج میشد. همون لحظه اگر ما سازمان یافته بودیم، اگر ما برنامه‌ای داشتیم، اگر ما عقلانیت علمی رو عمل میکردیم، کار رژیم تمام بود. ترس و وحشت رو در آخوندها میدیدید، در قیافه سیدعلی خامنه‌ای ترس و وحشت رو میدیدید. و میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم، ما در دام رسانه ها نیفتیم. اعتماد نکنید به رسانه‌ای که بودجه اون رو سرویس های اطلاعاتی پرداخت میکنند یا حکومت های خارجی. اگر اسم رسانه‌ای هست صدای امریکا، چه دلیلی داره که عاشق شما باشه؟ اگر رسانه‌ای رو سرویس های اطلاعاتی تامین میکنند یا مدیریت اون با معاون وزارت ارشاد هست، چه دلیلی داره که فکر کنید که عاشق شما هستن، دلشون برای شما سوخته؟ هیچ کسی دلش برای ما نسوخته افشین جان، اما بار دیگه تکرار میکنم، به لطف قیام مهسا، نه قیام تنگ دستان، نه قیام توی دستان، اون هم در پیش هست، واسه هوای اون رو هم داشته باشیم، حالا به اون هم میرسم، اما قیام مهسا است که ما رو تکون داد. ببینید، ما در این 40 چند سال هیچ آبرویی نداشتیم، خود شما میدونید، هیچ آبرویی نداشتیم. هم میهنان ما نام خودشون رو عوض کرده بودند، شرم داشتن از اینکه بگن من ایرانی هستم. اما به ناگاه ما در خیابونهای دنیا سربلند و سرفراز راه میریم، دوباره ایران ما زنده شد. و نگذاریم که با این گفتگوها، با این مصاحبه‌ها، با این ادا و اطفارها، با این نمایش‌ها اون رو رقیق و رقیق و رقیق تر کنن و حواس ما رو پرت کنن. اون قیام واقعا فوق‌العاده بود، زن بود و آزادی بود و زندگی. و چرا کاملا در قلمروی عقلانیت علمی است؟ به خاطر اینکه علم و آزادی و فرهنگ یک رابطه عاشقانه با هم دارند، دست در دست هم دارند. شما نمیتونید علم رو داشته باشید اما فرهنگ رو نداشته باشید، شما نمیتونید فرهنگ رو داشته باشید اما آزادی رو نداشته باشید. شما به محض اینکه با آزادی خداحافظی میکنید، با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه، و به خصوص در میهن ما ضد فرهنگ خیانت. ما سرزمین ما یک سرزمین خائنخیز هم هست، ضد فرهنگ چاپلوسی، سرزمین ما یک سرزمین چاپلوسان هم هست. شما نگاه کنید حتی در نظام گذشته، نظام گذشته هم قربانی چاپلوسی است، قربانی تملق هست. و شما نگاه کنید در میان رهبران خارج از کشور پرسش های سخت نمیشه. تک تک شما، ما تا 10 سال گذشته ممکنه ببینیم که چه کسانی به شما پول پرداخت کردن، هزینه های شما رو پرداخت کردن. یک سال خیلی منطقی، یک پرسش منطقی، پیمنت های شما رو که همه در IRS امریکا هست، اداره مالیات امریکا، ما میتونیم به اداره مالیات امریکا سری بزنیم و ببینیم چه پرداخت هایی به شما صورت گرفته در 10 سال گذشته. برای تک تک شما هیچ عیبی هم نداره، هیچ سوء نیتی هم در کار نیست، اما بایستی که عقلانیت علمی داشته باشیم و در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و در دام هنرپیشگان که میتونن کماکان نقش بازی کنن. عقلانیت علمی، آینده ما، آینده بشریت در گروی عقلانیت علمی است و پرسشگری، پرسش های خوب پرسیدن. حالا بریم به سراغ همین آقا خانم. ببینید، آقا خانومی رنگین پوست هستن، مال نیجریه، به ناگاه فرزندی دارن بلاند، با موهای بلاند و چشمان آبی و پوست سفید. اگر علم ژنتیک نبود، بدون تردید اون خانم اعدام شده بود. و چه بسیار آدمهایی که در طول تاریخ اعدام شدند. حالا سری بزنیم به برونو، یکی از شاگردان کوپرنیک، یک ستاره شناس، اعلام کرد که کره زمین ما گرد هست و مرکز عالم هم نیست. اون رو زنده زنده سوزاندن و پیش از اون پوست هاشو کندند. و اون تنها نیست، ما مرتب میبینیم آدم هایی که قربانی شدن، قربانی قضاوت شدن، و بسیاری از اونهایی که برونا رو به آتش کشیدن از ته دل بود، فکر میکردن که کار درست رو دارن انجام میدن. مانند الان بسیاری از اونهایی که فریاد میزنن زنده باد زنده باد فلانی و فلانی، از ته دل هست، فکر میکنن که کار درستی رو دارن انجام میدن. و اینجاست که من رو نگران میکنه، این هست که من رو نگران میکنه، چون میبینم که هممیهنان ما دست در دست هممیهنان ما در درون کشور دارن، هممیهنان بیرون از کشور در درون کشور. و از اون طرف میبینم که نوجوانان و جوانان ما زندگی رو فریاد میزنن، زن رو فریاد میزنن. یک بار دیگه تکرار میکنم چون مهم هست، در تاریخ سابقه نداشته، برای نان و آب فریاد نزدن، گفتن که میخواییم زندگی کنیم، مردگی نمیخواییم بکنیم دیگه. نگاه کنیم به شاکرمی، نگاه کنیم به رهنورد، نگاه کنیم به کرمی، میخواییم که زندگی کنیم نه مردگی. نگفتن که میخواییم آب میخواییم، نون میخواییم. حالا میهن ما اقتصاد داره ورشکسته، تورمی داره غیر قابل کنترل، اما میدونیم که بدون تردید ماها هست که به شما گفتم افشین جان اینها آقای بایدن با رژیم در حال مذاکره است، همیشه بوده، بایدن حامی رژیم هست. بردن 4 آدم به کاخ سفید ادا و نمایش بود. آقای ماکرون حامی رژیم هست. حالا یک پرسش سخت، چرا از اونهایی که به کاخ سفید الیزه دعوت شدن نپرسیم که چه کسی به راستی شما رو دعوت کرد؟ یک آدم بود، یک فیلسوف دولتی حقوق باز. یک پرسش که شایسته پاسخ هست و این تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا باز بریم به سراغ علم، از این آقا و خانم قبل از اینکه اونها رو قضاوت کنیم بپرسیم، سری بزنیم به ژن‌های شما. و ژن‌های ما یک قصه برای تعریف کردن دارند. از زمانی که ما شاهد حضور دی ان ای هستیم، این دی ان ای خودش رو کپی میکنه. و زمانی که دی ان ای در سلول‌های جنسی خودش رو کپی میکنه، این ژن‌ها، فرض کنید شما 52 تا برگ ورق دارید افشین جان، 52 تا برگ ورق، اینها رو پرت کنید روی زمین و بعد دوباره اینها رو جمع کنید. هر بار که اینها رو جمع میکنید به احتمال بالا میان 0 و 1 اینها رو به همون صورت کنار هم جمع نمی کنید، به همون ترتیب سابق. احتمال اینکه دقیقا به همون ترتیب سابق جمع بشن تقریبا نزدیک به 0 هست. در مورد ژن ها هم همینطور هست. وقتی که این دی ان ای خودش رو کپی میکنه، این ژن ها به ناگاه جدا میشن. حالا ما به جای 52 تا برگ ورق 52 تا ژن 25,000 ژن داریم. و زمانی که دوباره به هم ملحق میشن، هر بار به گونه متفاوتی کنار هم میشینن. بنابراین هر بار این دی ان ای یک ردیف بندی متفاوتی داره و به همین دلیل هر سلول جنسی کارت شناسایی خودش رو داره. حالا یک انسان، تنها یک انسان، میلیاردها و میلیاردها سلول جنسی تولید میکنه در طول حیات خودش. هر کدوم از اونها کارت شناسایی خودش رو داره، هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت میتونه حیات بده. و بعد این ژن‌ها زمانی که دو سلول با هم ترکیب میشن تا نوزاد ایجاد بشه، دوباره اون ترکیب بندی هر بار یک ردیف بندی خاص خودش رو داره. و گاه یک موتاسیون حتی میتونه رخ بده، نه تنها ردیف بندی، یک موتاسیون میتونه رخ بده و ژنی رو دگرگون کنه، یعنی نوزادی به دنیا بیاد که اصلا انتظارش رو نداشتید. و این قصه دی ان ای ماست در طول 4 میلیارد سال پیش، این قصه دی ان ای است در طول 4 میلیارد سال. هر بار که خودش رو تقسیم کرده به گونه متفاوتی میتونه خودش رو تقسیم کنه. حالا بریم به سراغ کووید. چرا واکسن مؤثر نبود و نیست؟ به خاطر اینکه این کووید خودش رو تقسیم میکرد. حالا اگر شما بخش خاصی رو هدفگیری کنید، ممکن اون هدفگیری برای مدتی کار کنه، اما در یک فاصله کوتاه کارگری خودش رو از دست میده. چون شما با ویروسی سر و کار دارید که ویروس دی ان ای نیست، از جنس دی ان ای نیست، از جنس آر ان ای هست. و این ویروس زمانی که خودش رو کپی میکنه مدیریت خوبی نداره، یعنی هر بار به گونه متفاوتی میتونه خودش رو کپی کنه. معنای اون چی هست؟ برایند اون تولید یک ویروس متفاوت است. بنابراین در فاصله کوتاهی شما شاهد به دنیا اومدن 10 ویروس تازه هستید و بعد 100 ویروس تازه هستید و بعد 200 ویروس تازه هستید. و اینجاست که عقلانیت علمی بایستی که وارد میدان بشه. مدیریت چیزی که ما شاهد اون نبودیم. اگر شما خاطرتون باشه در همون روزهای نخست از ترس استفاده شد، سالمندان در آسمان خراش‌های سرد نیویورک و نیوجرسی محبوس شدند، همینطور در ایتالیا، همینطور در پاریس، در کشورهای ثروتمند، و در فاصله کوتاهی بسیاری از اونها کشته شدند، از بین رفتند به خاطر مدیریت غلط.
0: برگردیم به همون مشاهده چشم و مثالی که راجع به بایدن زدیم. من میخوام بگم مثلا ایالات متحده حامی آخوندها بوده از روز اول، اصلا خودشون اینا رو به کمک دستگاه امنیتیشون آوردن سر کار. هست الان دیگه مصاحبه های ما داریم، هم مثلا مصاحبه آقای منتظری با بی بی سی که میگه که کارتر به ما پول داد، مصاحبه آقای والاس با خود محمد رضا شاه که میگه سی آی ای پروفایل داره از شما و میدونی پروفایل چی هست، راجع به شما چی میگن، که اصلا مطالب خوبی هم نمیگه اونجا تو اون مصاحبه راجع به پادشاهی که کشوری که توش نشسته داره باش مصاحبه میکنه. و بعدم سوزوندن پرچم آمریکا و حمله به سفارت آمریکا، اینا همه مشاهداتیه که به ما میگه که بله اینا دشمن هم. ولی از اون طرف میبینیم که بچه‌هاشون اینجا، از اون طرف میبینیم که توی صدای آمریکا که زیر دست مثلا وزارت خارجه داره کار میکنه و شعارشون اینه که دموکراسی رو در دنیا گسترش بدن، به نوعی داره به وسیله حامیان جمهوری اسلامی اداره میشه به صورت خیلی نامحسوس. و بعدم میگن که یک اینجا مثلا میس منیجمنت هست، اینجا سوء مدیریت. خودشون دارن دیگه مثلا برای اینکه توجیه بکنن این کارو، این رفتار رو، میگن سوء مدیریت هست، ولی یه سوء مدیریت ساختگی هست. و این دقیقاً میخوام بگم که یعنی در عالم سیاست خیلی زیاد است. و این قضاوت وقتی که دانش ما پایین باشه، خب قضاوتمون هم غلطه. مثل همون مثال ژنتیکی که شما زدین که اون بچه بلوند از پدر مادر سیاه‌پوست، خب بر مبنای دانش تجربی مردم که بیس به هر حال تحقیقاتش عمیقی نداره روش، خب بله نباید باشه همچین چیزی. ولی خب با اون تحقیقات علمی که تو آزمایشگاه ها انجام شده و با زیر میکروسکوپ ها و با کارهای روش های علمی تحقیق شده، ثابت میشه که نه، این بچه همین پدر مادر هست و به این دلیله که به این دلیل علمی هستش که این بچه رنگ پوستش عوض میشه. در عالم سیاست هم دقیقا همینه. یعنی امیدوارم که هموطنانمون این مطلب رو درست گرفته باشن و سعی کنن که همون که شما میفرمایید پرسشگری و تحقیق کردن، و اینم فقط با مطالعه میاد. من میخوام بگم که مردم اگر میخوان بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، اگه واقعا علاقه مندن که بدونن که چه اتفاقی میفته، که میدونم خیلی علاقه مندن، باید برن تاریخ بخونن، چون ریشه همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته توی تاریخ ما. باید بریم تاریخ رو بخونیم، بعد اقتصاد رو بفهمیم، قضیهش رابطه ثروت و قدرت چی بوده حداقل در 100 سال 150 سال گذشته، بعد اون موقع میتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. نظر شما چیه؟
1: دقیقاً ببینید، حتی از لحاظ ژنتیک نگاه کردن به تاریخ، شما گفتید که ما باعثی که تاریخ خودمون رو بدونیم، در درون همه ما مهری هست از گذشته، از گذشته‌های نزدیک و از گذشته‌های دور. و برای نمونه، اگر نسل‌های پیش یک آقای سیاه پوستی رابطه‌ای داشته با یک خانم سفید پوست، نسل‌های گذشته، و بعد تنها و تنها شما سفید پوستان رو دارید، سالیان بعد، نسل‌های بعد، اون سیاه پوست، ژن‌های اون سیاه پوست به ناگاه میتونه خودش رو در نوزادی بیان کنه، از یک آقا و خانم بلوند و چشمان آبی. در درون هر کسی مهری است از گذشته های دور. بنابراین چقدر مهم هست که ما باریک بین باشیم. و من باز هم پافشاری میکنم روی خودآگاهی، روی خودباوری، روی باریک بینی، روی سنجیده نگری. در دام احساسات خودمون نیفتیم، پرسشگر خوب باشیم، پرسش های سخت بپرسیم تا دوباره در دام کسی نیفتیم. شناسنامه رهبران اپوزیسیون رو تشریح کنیم، از اونها بخوایم که خودشون رو معرفی کنن، اجازه بدن که ما همه ما ببینیم که چه پولهای پرداخت شده یا نشده از طریق آیارس امریکا، اداره مالیات امریکا، در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته. و اینکه من مطمئن هستم که به لطف همدلی و هماوایی ما خودمون میتونیم پیروز بشیم. ما نمیتونیم روی پارلمان اروپا، روی آقای ماکرون حساب کنیم. امیدوارم که امروز دیگه بر بینندگان شما ثابت شده باشه که همه ادا و اطفار بود، همه نمایش بود. اینا پشت رژیم هستند. و ما نیازمند به گدایی نیستیم. افشین جان، ما نیازمند به گدایی نیستیم از کسی. این مشکل رو خود ما باستی از سر راه میهن خودمون برداریم. و بعد بدونیم که حریف ما تنها این آخوندها نیستن. ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. یک نبرد هست. مثل یک نبرد باستی به اون نگاه کنیم. نبردی هست با یک ضحاک تاریخی. نبردی هست با سرویس‌های اطلاعاتی. و بعد باز هم این را گفتم، سری بزنیم به عقلانیت علمی. من در یکی از همایش‌هایی که برگزار کردم که امیدوارم بینندگان شما اون رو بتونن ببینن، در این همایش با بهتر

میدونند. ببینید همینجا بنابراین کافی است که بدونید که این کافی نیست که رهبران ما برن و به رهبران دنیا بگن در ایران چه میگذره، در ایران در حال جنایت هستن، همه دنیا این رو میدونند. و این سخنرانی ها به گوش مردم نمیرسه. شما امروز برید از مردم بلژیک بپرسید، راستی دیروز یک نفر در فلانجا سخنرانی کرد، میدونید شما اصلا کسی خبر نداره. مرتب در سازمان ملل سخنرانی میشه، از مالزی، از برمه شما بگیرید، در تایلند. مگه شما میدونید چند تا تایلندی مخالف تایلند در پارلمان این کشور اون کشور صحبت کردن؟ نه، ما نیازمند به یک سازماندهی هستیم از جنس شارل دو گل. این یک جنگ هست. ما میخوایم از رهبران اپوزیسیون که برنامه ارائه بدن. حالا که مردم شما رو دوست دارن، حالا که مردم حاضر هستن که پشت سر شما قرار بگیرن، شما به راستی پا در میدان بگذارید. شما بدونید که این یک جنگ هست و این آخرین نبرد ماست و بزرگترین نبرد تاریخ ماست. والا ایران ما از دست خواهد رفت. ما صده هاست که تولید کننده علم نیستیم. افشین جان، در سالهای 1900 ژاپن زیردریایی میسازه. هنوز که هنوز ما نشستیم پوز اینو اونو میدیم که 70 80 سال پیش فلان کارو برای ما کردن. در سالهای 1900، در سال 1940 ژاپن هزاران هواپیما ساخته و هزاران خلبان و زیردریایی هایی که از این سوی اقیانوس راحت و بدون دردسر به اون سوی اقیانوس میرن. و زمانی که ژاپن با دو بمب اتم زیر و رو میشه، برای نسل ها رادیواکتیو به این کشور صدمه میزنه، اما برخاست، در یک فاصله کوتاهی برخاست. چرا؟ عقلانیت علمی. ژاپن تولید کننده زیردریایی بود، ژاپن تولید کننده ناخدا بود، ناخداهای خودش رو داشت، خلبانهای خودش رو داشت. و امیدوار هستم که در میهن ما هم مانند نوجوانان و جوانان خودمون به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته، و همش دلمون خوش باشه که فلانه یه پل واسه ما ساخت، یا این روسری رو در بیاریم یا در نیاریم. نگاه کنیم دنیا در کجا بوده. کمی مانند جوانان خودمون بلند پروازتر بشیم. و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید این فرصت رو از دست دادیم چند ماه پیش. پیروزی دم دست ما بود اگر رهبران اپوزیسیون برنامه‌ای داشتن. عقب بودن، مرتب از خیزش‌های ما عقب بودن، به خصوص از خیزش مهسا. هیچ برنامه‌ای نداشتن، حتی پیشنهاد عزا کردن، عزای عمومی، یعنی برید خونه بشینید گریه کنید، برید خونه بشینید و گریه و زاری کنید به سبک تشیع. اما نگاه کنید که جوانان ما چه کار کردن، دنیا رو تکون دادن. این سخنرانی ها دنیا رو تکون نمیده و قیام توی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون میده. بنابراین ما دو قیام در حال حاضر در میهن ماست: قیام مهسا، قیام علم، قیام عقلانیت، قیام زندگی، قیام آزادی، قیام مبارزه علیه مردگی، قیام برای ایران، قیام برای رستم، قیام برای گردآفرید، قیام گوهر عشقی، قیام دادخواهی، قیام شرافتمندی در برابر قیام توی دستان که در راست. این فرصت رو از دست ندیم. ما میتونیم با خود باوری دیگه نیازمند به گدایی نباشیم. این فرصت رو از دست ندیم، یک فرصت بزرگ هست. و همه هممیهنان ما در خارج از کشور هم با ما هستن، همه با هم هستیم و میتونیم پشت این دشمن رو واقعا به زمین بزنیم و ایران خودمون رو نجات بدیم. و چرا هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد آباد نیست؟ چون میدونن که این قیام مهسا موجی هست که منطقه رو در بر خواهد گرفت، تمام نقشه دنیا رو، نقشه سیاسی دنیا رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین هممیهنانم، ما با اتاقهای فکر سر و کار داریم، اتاقهایی که همین چند سال پیش اپوزیسیون قلابی رو بسته‌بندی می‌کردند و وارد اروپا و امریکا می‌کردند، اتاقهای فکری که رسانه‌های ایجاد کردند برای همین روزها، اتاق فکرهایی که تحلیلگرهای آوردن از همون جنس اصلاح طلبها برای همین روزها، عقلانیت علمی. کمی هم فکر کنیم، کمی هم فکر کنیم. بنابراین بگذارید برنامه امروز یک بار دیگه با این دوتا دختر خانم زیبا تمام کنیم. این دوتا دختر خانم افشین جان یک روز به دنیا آمدن، دو قلو هستند و از یک مادر. در دام چشمان خودمون نیفتیم، در دام گوشهای خودمون

0: خودمون نیفتیم. میتونن ما رو فریب بدن، در دام مشاهدات خودمون هم نیفتیم. و در علم ما چه کار میکنیم؟ بر اساس مشاهدات خودمون تولید هیپوتز میکنیم، پنداره، تولید فرضیه میکنیم، انگاره. اما کافی نیست. حالا شما اون پندارهای خودتون رو به آزمون میکشید. بنابراین در مورد رهبران اپوزیسیون تولید پنداره کنید در کمال حسن نیت. برای نمونه، آیا او یک دروغگوست یا یک راستگوست؟ آیا او به راستی خودکفاست یا حمایت میشه؟ و تمام این پندارها رو به آزمون بکشید. در مورد رسانه ها همینطور، آیا این تحلیلگر راستگوست یا دروغگو؟ و یادتون باشه در علم اگر شما یک بار دروغ گفته باشید دروغگو هستید. و به انسان دروغگو اعتماد نکنید. ما زمان نداریم که به انسانهای پشیمان شده دوباره اعتماد کنیم. کار اشتباهی هست. شبیه به ایلان ماسک عمل کنیم. چرا ایلان ماسک اینقدر موفق هست؟ چرا در آزمایشگاه‌های علمی اینقدر موفق هستند؟ به خاطر اینکه فلکسیبیلیتی ندارند. اگر کسی دروغ گفت دروغگوست. شما آدمی رو که اشتباه میکنه میبخشید، بایستی که بخشید، اما دروغگو رو نه، اما فریبکار رو نه، اما حیله‌گر رو نه. ممنون هستم.
1: من مرسی، خیلی ممنون. من فقط تو حرفای شما، البته الان این پسر ما اومد اینجا الان نمیزه، میخواستم فقط بگم که این ژاپنی که مثال زدین خیلی مثال خوبی بود. ببخشید در میارم اینا رو.
0: نشونش بدید که ببینن همه.
1: نمیاد بالا. بی بالا
0: میاد. حالا یک روز افشین باید در مورد سگ صحبت بکنیم.
1: جان؟
0: در مورد سگ.
1: حتما. اتفاقا سگ... یه برنامه بود با پدر هومر، با هومر آبرامیان داشتیم که راجب سگ خیلی قشنگ صحبت کردن که در گذشته ایرانیا شاید جز اولین کسایی بودن که سگ تربیت کردن و سگو به خدمت گرفتن تو جاهای مختلف و چقدر ارزش داشته سگ همیشه توی ایران. و بعد از اینکه اسلام حمله میکنه به ایران کلا همه چی رو عوض میکنن و مثلا همین که نجس هست و اینجور چیزا همه رو دیگه مندربردی اسلام درست میکنه، در صورتی که حالا شما خودتون میدونید که پوست سگ از پوست ما تمیزتره. به هر حال بگذاریم. راجب ژاپن فقط من خواستم بگم که ببینید ژاپن نه نفت داشت نه معدن طلا داشت. به عنوان پایان خیلی کوتاه اینو بگیم که چی داشت ژاپن که ژاپن رو بعد از این که فقط بمب اتم ها نبود، مثلا شهر توکیو رو با خاک یکسان کردن، انقدر بمباران که انقدر بمب ریختن روی توکیو که این تیراهن ها ذوب شدن، شیشه ها ذوب شدن به این اندازه. یا خود آلمان مثلا شهر هامبورگ رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیشتر شهرهای ایران اصلا میگفتن کارپت بامینگ، مثل فرش، فرش میکردن با بمب، یعنی اینجوری صاف کردن و شخ زدن. و هم ژاپن و هم آلمان میبینیم الان ابرقدرت‌های صنعتی جهان هستن. اینا چی داشتن که تونستن بسازن کشورشون رو؟
0: فرهنگ، روی فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کردن. ببینید افشین جان، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی تهی از شرافت نیست که شما فکر کنید اون یکی دیگه پر هست از ژن‌های شرافتمندی. نه، هیچ انسانی کافر یا مؤمن به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظرفیت خشونت رو دارن، هر انسانی توانایی ظلم رو داره، اما هر انسانی توانایی و ظرفیت عاشق شدن رو هم داره. بنابراین برای اونها دنبال ژن نگردید. و این رو ژاپنی‌ها متوجه شدن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن، روی آموزش سرمایه گذاری کردن، روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کردن، روی محیط مناسب سرمایه گذاری کردن و روی زبان خودشون و روی تاریخ خودشون. شما به ژاپن که برید، شما برید به توکیو، شهری به این بزرگی با این همه آسمان خراش، میلیون‌ها آدم در این شهر زندگی میکنن. توکیو بزرگ که نزدیک به 30 میلیون نفر زندگی میکنن. شما یک تک کاغذ رو بندازید روی زمین، در فاصله کوتاه 4-5 تا ژاپنی میان و اون رو برمی‌دارن. شما ژاپنی‌هایی می‌بینید که در خیابان اگر سیگار می‌کشن توی زیر سیگاری خاکسترش رو می‌ریزن. من خودم یک بار سوار قطار بودم از این شهر به شهر دیگه. 10 دقیقه پیش از رسیدن به مقصد دیدم که تمام این مسافرها بلند شدن و دارن قطار رو تمیز میکنن اون جایگاه خودش رو و در یک پلاستیک ریختن آشغال ها رو. در که باز شد دوتا خانم کنار هر دری بودن که این آشغال ها رو تحویل بگیرن. پشت سرم رو که نگاه کردم فکر کردم این قطار تازه از کارخونه اومده بیرون و آماده بود برای حرکت کردن. چرا؟ چون هر ژاپنی فکر میکنه که توکیو خانه من هست. هر ژاپنی فکر میکنه که این قطار قطار من هست. که من هم پاره تن ایرانم. ایران اتاق من هست. ایران سرزمین من هست. ایران مال من هم هست. این من رو همیشه از ما گرفتن. ما هیچ وقت اراده من، اراده ملی نبوده. همیشه چشم به انتظار بودیم. و میخوام که امروز چشم به انتظار کسی نباشیم. بگذاریم که رهبران اپوزیسیون در خدمت ما باشند. بگذاریم اگر اونها واقعیت داره، حرفهایی رو که میزنن، اگر واقعیت داره، بگذارن که ما اونها رو به آزمون بکشیم. که تنها شامل گفتار نباشیم، تنها شاهد گفتگو نباشیم، مصاحبه نباشیم. تا بتونیم به یک جایی برسیم. این مهم هست. و در مورد اون سگ، ببینید گذشتگان ما از باقی مانده های گرگ ها استفاده می کردن. چون توانای شکار نداشتیم. و برخی از این گرگ ها شبنگام نزدیک می شدن به قبیله گذشتگان ما، انسان های گذشته. و اونهایی که نزدیک می شدن و نزدیک می شدن یواش یواش به انسان نزدیک شدن. سگ از همون خانواده گرگین ها هست. اینها نتیجه اون گرگ هایی هستند که به ما نزدیک شدن و سرانجام با ما در کنار ما زندگی کردن. اما از همه مهمتر این هست که در طول فراگشت و فروگشت حیات، در طول اِوولوسیون، کو اِوولوسیون، سگ سرانجام اون چیزی است که امروز هست و این توانایی رو داره که احساسات شما رو بو کنه. یعنی اگر شما غمگین هستی به غم شما پی میبره، احساس رو بو میکنه. ما روابط رو ردیابی میکنیم، ما مناسبات اجتماعی رو ردیابی میکنیم. برای نمونه من خشم رو در گفتار شما حس میکنم، برای نمونه من خشم رو در خطوط پیشونی شما میبینم. ما مناسبات خودمون رو ردیابی میکنیم. اما سگ این شیوه رو دنبال نکرده در طول فراگشت و فروگشت حیات. سگ دارای گیرنده هایی هست که میلیون ها بار بیشتر از ماست، مال ما چند تا بیشتر نیست و هر کدوم از اون گیرنده ها به بوی خاصی اختصاص داره. بنابراین اگر شما سگی رو دارید میبینید در فرودگاه، دفعه دیگه در فرودگاه هستید، میبینید که این سگ ها دارن کنار مسافرها رد میشن و بو میکنن. اگر شما یک ذره بارود یا یک ذره ماده مخدر رو در یک گالون عطر ریخته باشید هیچ تفاوت نمیکنه. اون سگ اون بارود رو حس میکنه و به اون سرباز میگه که در این کیف یا چمدان بارود هست یا ماده مخدر هست. اما حس شما رو هم بو میکنه، غم شما رو. و ما امروز در فرودگاه مارسی در فرانسه سگهایی رو داریم که کووید رو بو میکنن، کووید رو بو میکنن. این مسافرانی که وارد میشن بو میکنن و دقت اونها بالای 90% هست. و ما امروز سگهایی رو داریم در بیمارستان که بیماری رو بو میکنن یا در بخش کودکان در کنار کودکان هستن تا غم اونها رو، درد اونها رو کمتر کنن، غم اونها رو حس میکنن. بنابراین واقعا افتخاری هست که امروز این برنامه با شما بود و با اون دوست نازنین. جا داره که در آینده بیشتر در مورد سگ صحبت کنیم. اما واقعا فوق‌العاده است این موجود. امیدوار هستم که قدر اونها رو بدونیم.
1: خیلی ممنون از شما. بله حتما، من دوست دارم که در آینده برنامه راجبه همین مقدمه که گفتین، راجبه که سگ چجوری به انسان نزدیک شد و بعدم چه روابطی دارن و چه حسایی دارن سگ ها. و واقعا درسته، دقیقا میفهمن که کی آدم غمگینه، کی آدم خوشحاله. من با همین دوستمون بعضی وقتا حرف میزنم، حالا به هر حال زبون منو نمیفهمه ولی من فکر میکنم که بادی لنگویج رو میفهمه، برای اینکه بعدن همونی که ازش خواستم انجام میده. مطمئنم فارسی بلد نیست ولی میفهمه و این همون حساس. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و امیدوارم که به زودی دو مرتبه برنامه دیگه با هم داشته باشیم. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: با کمال میل میخواستم از شما تشکر کنم که این فرصت رو میدید که بتونم با هم میهنان خودمون در ارتباط باشم، به خصوص تکرار میکنم با نوجوانان و جوانان ایران که براستی همه ما رو برای همیشه سربلند کردن، سرفراز کردن. ممنون هستم.
1: بله بله، خیلی ممنون. تا دیداری بعد، بدرود.
2: حدود باشم وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. باری اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکسون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمت رو بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که سید خاطر خلق، به خود همی کند و درکشم به خویشتنش. ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت آن لعبتم که بر قد او بریدند، لطافت چو جامه بر بدنش. وحبه ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، سباب شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار، بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری، عجب نباشد اگر نعره آبد از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله، از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببینیم چگونه غیر مستقیم مست فوق العاده کرده از ابوبکر سعد ابن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله، غزل های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل های حافظ بزرگ که هنرمند بی نظیری است، هم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اونچنان این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله، من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، بر چراغ برکردن، چراغی برکند یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم، هموطن تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر می گیریم، مصالح خیشتن. اینها همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمیکند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیته، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت رو هم تقسیم نمیکنه، همه شو برای خودش میخواد. ماشاءالله، یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور به آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کسی یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض میشود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا وای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران و فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت میخریدی، یک دلار میفروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی میخری 5 دلار باید بفروشی 6 دلار، چون رقابت از در این کشور. عجب روزگاری بود، وای وای وای. خب بگذاریم، هر میشود که بله اینا مشکلات فرهنگی ماست، ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره، برای بسیاری از ما اونجا به جیب ما، به جیب ما نگاه میکنیم. و بعض اوقات می نشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلنگویی واعظ هم می شویم، بدبختی اینجاست، می خواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم، مشکل از اونجا می شود. ناگه ها می نشینیم بگیم آقا اگر به این دین محترم خدا اون نکرده خدشه ای وارد بشود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است، مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض میکنم که نزول خاری و غیره و زالک و اینها بوده است؟ پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود، خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز، یک ساعت و نیم صحبت میکرده، گفت آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی و دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمانده که میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع، شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، می نویسد که من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت، نزولش هم گرفت. فحشا بد است، در اسلام میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، بیشتر از مردا، از بانوان. چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین 4 تا چشم یک زن برابر 2 چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش نیست که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب می نویسه اما بعد از یک ساعت پخ میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بیعقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بیعقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم، به قول فردوسی، منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما این که در قبایل ایران امروز هم هست، زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیز داشته باشه بره گندم به چیه نمیدونم هر شبت که کارهای دیگر بکنه یا بز به دوشه یا گاوار رو چه بکند و اینها. این هست که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینو با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف آوردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه آدمای مدینه بودن که البته مدینه میدونید در شمال هست و مکه در جنوب هست، اینها یک بافت خاصی داشت زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودند، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مصطلق و غیره. عذر میخوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت و هر شبت که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی ها بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سرگردنه ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمشو گذاشتم غنیمت میریم میگیریم، یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان بره و در شام این رو بخرد و فلان چیزی بخرن برگردانن بیارن به مدینه به فروش برسانن، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوب بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخی شو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب، پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن، هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه، همه دزدا اومده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها می آوردن، زنا که نمی آمدن در میدان جنگ، البته زنا در میدان جنگ می آمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلن مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن، زنان درآمدی نداشتن، بنابراین می بایست یک برتری به مرد داده می شد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو این می کرد، اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است و اینا، الرجال قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض، که بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینها مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته، داستان علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمده است که ای زنها چرا شلوغ میکنید، این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه. 58-62 سوره اعزاب همین است. چرا؟ چون سر سره زنها در آمده بود که تو هر شب میری پیش عایشه، باید اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیم بی سر و ته ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بی عقل هستن و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها، این بود که هر سبت که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه رو از تخت بکشه پایین و کینه پدرش رو بگیره. یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره، براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده. یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد، تا حدی که وقتی میگویند ما 3000 بیگناه رو کشتیم نماز شکرگزاری به جای میآورند. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب، عرض کنم که این معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه این مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا، داستانش 10 بار برای شما گفتم اما باید بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشتم بر سرش و هر شبت که ماجرای سفین و حکمیت و این داستانها و برادرکشی، و وقتی که این مردها به منزل برمیگشتن این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشه در دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید، لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنند. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفرم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض میشود که این سپاه منظم که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، سرعموها اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسرعمو، اینها قبایل بودن. اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی همیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد اونچنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء نمیدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. تو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودند. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرامون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما بریم منزل امشب استراحت کنیم، شمشیرامون رو تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها عرض شد که فردا صبح شد حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستین؟ یک نفر خانه بیرون نمگه برو دنبال کار زندگی تو. آقا ما دیگه خسته شدیم از برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگویند میرفت با سنگ صحبت میکرد، با شاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود اصلا همه از آدما رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنید، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابی الحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه از همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می اومدن اسیر می‌کردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا میوردن مدینه، میرفت دو سه تاشو میگرفت، نرسیده حمله می‌کرد به اینا تجاوز می‌کرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار ولی نه مولای متقیانه، مولای متقیانه خب اشتباه نمی‌کنه که. خواهر مادر ما رو می‌گرفتن می‌بردن می‌برد منزل دیگه هر کار داشت بخواد می‌کرد، کما اینکه وقتی زخم خورده بردنش عرض می‌شود که در منزلش گفته است که زنان منو بیاری معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیاری اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته دامسته. نه نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن، حالا هی برو آش بپز و ورد بخون، دنبال آخون بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم. خیلی مطالب، مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم؟ پس چرا اصل رو رها کردیم چسبیدیم به فر؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک، هر میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برنامه رو دید؟ نه من ندیدم، ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم، ولی توهین میکنه. حالا شما راجع به حقوق زنم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستن. زن ها بسیار مهمتر هستن، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهن، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبینی سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست بابا. و دیده نشده است که در جامعه ای زنان وارد فعالیت های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشد. اجازه فرمایید برمیگردیم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شود که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردن که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا، تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ کنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این 2000 نسخه میماند توی زیرزمینی ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این سغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، همه این از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت های روزمره و نمیدونم داستان های بیهوده و حرف های پوچ و اینا، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل اینکه این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یا وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیم خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما چیزی یاد میدن، به چیزی بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست، که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.
4: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبدمناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می شدند و به اروپا می رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سرراهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می‌آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می‌کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروان‌های او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می‌کردند و دستمزد دریافت می‌داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می‌کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن ششم میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کارمانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته های اندکی که در این مورد در دست است می توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است. در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروان سالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای 2 قبیله عرب را که در شهرک یثرب مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می کردند و در سال 618 خبر می رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود

0: درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدع تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
2: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع قیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی، وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران.

و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن، چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم، خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به اینکه در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردن از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن، ولی کسانی که غریبه هستن چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستن و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخشایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره میکرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاع‌های متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله‌ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی میانداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود، یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان. شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن، که محمد ابن ابی بکر پسر خوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد، بر او تعرض کرد. سومی مسئله‌ای که باز به نظر من اهمیت داره، نقش منفی خود علی در مدینه بود، یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع
تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی این گونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه، که من عرض کردم همان نکته‌ای رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی، یعنی او بود که سخن شورشیان رو می برد، سخنان عثمان رو به او منتقل می کرد، یا در برابر افراد سعی می کرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشته. دومی مسئله تقسیم بیت المال بود، که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه، و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش‌های منفی مسئله خواندن نماز جماعت، که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودند در زمان‌های مختلف که این کار رو انجام داده بودند، مثل قافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه، و ظاهرا تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است، یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانند شناخته میشد. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود، و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتند، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی می‌کنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه، تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید شروع کرد به مصادره اموال عثمان، و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینا اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم، گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه، و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی، که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز می توان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن، نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابی بکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نام‌هایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نام‌های شناخته شده بودن. ولی ما می‌بینیم که علی ابن ابی طالب
نسبت به قصاص یا تعذیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلافاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است، ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتن، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل ها رو عرض کردم و اینها نشان میداد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمت ابن نوفل افرادی رو هم از گروه های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمت ابن وقاص لیسی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار ابن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهرا دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جزء کسانی بودن که در مظن اتهام بودن، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابیبکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به اینکه عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساسا بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، این طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بداره. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود.
اینا میگم برای اطلاع عزیزان، مثلا اعراب وقتی یک چیز رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستند. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید. عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، چهار نفر، سه نفر، یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدن و با ابوبکر بیعت کرد. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودند که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده‌ای هم مسلمان بودند اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ‌های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده‌ای هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرا یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن، وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نسب یک شخص رو دارن و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان، و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد
دیده نمیشد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد ما گروهایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بود. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت، اساسا معتقد بودن، چهره های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودن که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساسا این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردن که با علی مخالفت نکنن ولی در جنگ های او شرکت نمی کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمی پذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد ابن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع‌آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان بن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب بن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهره‌های بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی‌کنه و به نوعی تصمیم می‌گیره که اصلاً از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه ابن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب می‌شد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب می‌شد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ‌های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودن که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم عده‌ای از بیعت با علی سرباز دادن. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ به عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کرده. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردن که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد، یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم تجارب الامم ابن مسکوی هرازی است، از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که
علی خلیفه بشه. و بعد ادامه میده، گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه بپیوندند کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری، منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادند که نقشش رو در اون سریال امام علی آقای داوود رشیدی بازی میکنه. این حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود در بصره و جاهای دیگه، به عنوان یکی از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظور این که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی، با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنید. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمان برداری بست. در صفحه 425 ببینید که ابن مسکوی رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه، ببینیم ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه 5 روز از ذی‌الحجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقع رخ بده. و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نخیر، این بیعت با رغبت بوده، با خاص بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی
مالکشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم، در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشه. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت میکنن. خب این یک گروه در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن. گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت میکنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، میدانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقشای بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنی؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من ابا دارید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردید شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردن. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و توال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوریست. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که بله یه دی رغبت کردند به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی بن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودند و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم
افراد مختلفی بودند که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نه خیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه تمام شد. در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست. شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخی آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیقا بفهمه چه مفاهیمی داره. یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. ایشان در جلد دوم اینگونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش، ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه. اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا میتونی ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستن، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس اینگونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن. نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون: همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردن و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدن، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است.
همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه‌ای است که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه. و اگر مردمی آمدن یه خلیفه‌ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید. جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود، یعنی نزدیک به 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود اللهه، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه های مختلف از عدالت سرپیچید. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همان گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر اون عیب میگرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیا دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی. و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی. همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد میگرفتی، این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین میدونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتناه. اگر مردمی اعتراض میکنن، اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درسته دوستان، درسته مردم، من تخلف کردم، من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفهم این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه یه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفر هم نبوده، چندی نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه، اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نخیر، به بهانه‌های مختلفی سرباز میزن. اونا که قیام میکنن میگه نخیر، شما بیعت منو شکستید، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقاً ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن،
تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مال تو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو ندارید. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه، تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض بکنه منافق، ایشون امام امت، رهبره. هر کسی به خامنه‌ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشونو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقهاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افرادی که بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین، علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه، آقا طرف گذاشت گفت نه خیر،
چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه‌ای بگی که، یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن. سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجی‌ها داره، از فقها داره. خب نمیاد که بر علی اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه، نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساساً او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن. توبه هم نکرد، نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخیر حکمیتم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر، که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی است خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد، و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه. اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کار، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم
این خوی تکبر و خودرأیی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه. برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه

فقط دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودش، چون حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استثوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این بار بیاندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 67 و 68. یعنی چه؟ یعنی این که علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استثوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استثوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی این حرف رو نمیزنه. نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هن. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، از پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها، نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخیر او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه‌ای که اعتقاد در اون
محوریت داره.

0: کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استثوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله‌ای رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش میخواستم عرض کنم که حالا اینو میذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی هایی رو میبینید، مشکلاتی رو میبینید، و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم میشود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه‌های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودن و خلیفه‌ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه، و نه متاسفانه توانست یک جامعه ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استثوابی و زمینه های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همین دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سوید خانم. ایکنی بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و آقای خامنه‌ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر میکردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالبه توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله، حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمان های خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پولو ندارم، یه بخشیش رو میدم و بقیهش رو بعدن میدم. و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد، 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه‌ای هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم من ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت میشد و همه از فردا میخواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینید، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم در مورد داستان مسئله، حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکارم آورده رو بخونیم بعد نیست. در جلد دوم هست کتاب پیام امیرالمومنین در ذیل خطبه 44، ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، و بلازوری در انصاب اشراف و مسعودی در کتاب مروج و ذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چه کار میشه انجام بده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمیکنی؟ اون مسقلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه، بگه این سنتی میشه. خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدیست؟ و بعد ادامه میده و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه‌ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد می کرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او یعنی مسقله از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه ما حکومت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدما رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسئله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدایه امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سوس میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر، زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببین مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونا میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اونجایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودند که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودند. خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید، هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره. ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: این. خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت های استفاده کردند که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن. و بعدن کسانی آمدن و مدعی شدن که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستن. در دوران صفویه و حکومت های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاص اعتقادی توده‌ای تقویت می شد به سیدهای خیلی احترام می زاشتن. چون اینها رو عربزاده هایی می دانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربی برای اینها به رسمیت می شناختن. بنابراین عده‌ای هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه. و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد ها هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباس های مشکی داشتن، عبا و عمامه مشکی سرشون میذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید میذارن. از این دکان و دستگاه سازی هایی که بعدن از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت.
1: دوستان ببینید، در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم. بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی، این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم؟ ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
0: بله، ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردن وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله، این مسئله وجود داشته.
1: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدند. این درست است؟
0: نه، خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدند. ابوبکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابوبکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه، نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودن و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتن، از جاهای دیگر مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو، در واقع خلیفه رو کشتن و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتن. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندن بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودن. عده دیگر هم تمایل داشتن به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
1: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد، به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
0: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت الماله، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد. این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
1: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن آمده؟ البته اینم مربوط نیست، ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
0: بله، ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامد، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزیست، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرد. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رد رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه، ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
1: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد، ولی در مورد زیادی در موارد زیادی به دیگران بذل و بخشش می نماید. آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
0: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعا علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب می دونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است و شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدید. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکن. خب این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها، اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساساً همینه، یعنی او یک انسانی است در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره، اما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود، میتوانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان چندان فقیری نبود، ولی به واسطه اون فرزندان زیادی که داشت و نابینایی که داشت، خب کوره در واقع خاصی هم، مشکلات مختلفی هم مالی هم میتونست براش پیش بیاد. ولی در مجموع آن چیزی که در این داستان خیلی برجسته شده و تبدیل شده به یک حماسه، بحث عدالت علی است که نسبت به فرزند برادر خودش هم رحم و عطوفتی در عدالت نداره، در حالی که ما نگاه کردیم علی نسبت به خیلی از نزدیکان خودش اغماز کرد. شما مثلا عبدالله ابن عباس چند صد هزار درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز میخرید، ازدواج کرد، بین اون بزد و بخشش میکرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پولو برگردون، اونم بلافاصله گفت نه خیلی، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با اون. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد ابن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم، ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستان ها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت که هم داستان مسخره‌ای هم که شما اشاره کردید. در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه، در مورد داستان مسخره میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم. ولی میبینید علی این کار رو نمی کنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت، ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
1: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه این رو مطرح نکنم.
0: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیت ها با دیده درست نگاه نمیکنه. و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن، بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستند. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها را کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی او میتونه موفق باشه در طول دو سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد؟ و همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا 2 نمونه شما من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت استثوابی که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این دو موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. اینکه شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید، چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چون جهان بینی اونها متفاوت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که کسی رو نمیخواد نماینده مردم باشن در اونجا. میخواد کسی باشه که بر روی جنایت‌های این حکومت سرپوش بذاره. فصاحت و بلاغت و وجاهتش رو در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های حکومت در مجامع بین المللی بذاره. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما حقی دارن، نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما به این نظام راضی نیستن، نه، اون نمایندگان خاص خودش رو میخواد. شما در داستان فتح مصر که ما بعدا به اون خواهیم پرداخت، شما نگاه بکنید اشتباهات علی رو، یا آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نوع بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نه فن سیاست بلده نه فن مماشات بلده بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی‌کنه که اون مردم بعداً همین آقا رو می‌ذارن در پوست الاغی و آتش می‌زنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر میکنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش میخواد. نه، چون ما در کشور غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوین رو درک کردن، یه جهانبینی دیگری دارن که اصلا منطبق نیست با جهانبینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان‌ها رو بررسی و تحلیل می‌کنیم، اون وقت متوجه می‌شیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن، نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه می‌خوان. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست، حرفی بزنید. بیعت مال یه عده خاصیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن. هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه، داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بصر حرکت میکنه به یمن، عبیدالله فرار میکنه، سعید بن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است، بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباق، قابل تطبیق. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست، قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابی بکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
1: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
0: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه، فرانس فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا 1 ساعت دیگه بتونیم این اتاق رو داشته باشیم.
1: بله ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفا از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقا معلومه که کی عثمان رو کشته؟
0: بله بله، یک لیستی وجود داره که نامهای مشابهی در اون لیست ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا میبینید، محمد ابن ابی بکر رو میبینید، عمرو ابن حمق خزائی رو میبینید، کنانت ابن بشر تجیبی رو میبینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابی بکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و آن کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو ابن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضا آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
1: حالا که اینجا هستیم، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت. این همسرش همون خواهر معاویه بود؟ این همسری که مجروح شد
0: نائله؟ نه نائله همسر عثمان بود که نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نعمان ابن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان اینکه معاویه خونخواه عثمان شده بود، این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان، و نه هیچ نسبتی با شخص خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
1: دوست عزیز امیرخانی بفرمایید.
3: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفاً ممنون اول از مطالب زیباتون، و هر جا که واقعاً فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابربود نیست و با توجه به اینکه خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی این صدر اسلام همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین، طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم، با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کن، این برا بچه ها رو نذارن بکشن دیگه، پس چرا این کارو نمیکنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشینن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله، دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش، حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونی این سوال منو جواب بدی. این آقایونی که میشینن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب هم یک هفته پیش توی جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتین و این سوالا چون دستمون قبول نمی کردم. بالا نوشتم جواب ندادن اون آقایینی که این دایه را داشتن، که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه به این نمی کشن، اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت تقسیم میکنن. هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست، مثلا حالا بریم بشینیم پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاش رو شما میشناسید، منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده؟ به نظر شما اینا، گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده. به نظر شما خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدما آخوندا این اونا آدمای پستی هستن، به نظر شما اینایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون، من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرفا میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
4: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد یک پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستن افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردند، از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت های سلیمانی اصلا دوست نداریم، خب به من چه که علی چی کار کرده، به من چه که امروز در خیابان چی کار باید بکنم، من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم، اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده، کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن. این که مردم در خیابانن الزاماً به این معنی نیست که اونا همه چیز خودشون بلدن، نه. سال 57 مردم در خیابان بود، آیا همه چیو بلد بودن؟ اگه بلد بودن چرا به این وضع دچار شدن؟ پس اینگونه نیست که مردمی که در خیابانن همه چیز خودشون بلدن و هم مطالباتی دارن. این مطالبات اگر با یک برنامه ریزی درست، با یک هدفمندی درست، با اطلاعات درست پیش بره، حاصل اون هم میتونه یه چیز مطلوبی بشه. اما اگر نه، مردمی باشن که دوست نداشته باشن حرف کسی رو بشنون، بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم، خب اشکال نداره انجام بدیم. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه دیگه هم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه عده در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه عده دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندیست. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو برای مردم سرزمینش ببنده. حالا من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تورق کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم، چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانن. طبیعیه که مردمی که در ایرانن باید بیشتر به فکر خودشون باشن، چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونا حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمیکنه الان. جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که. حالا به عنوان مثال عرض میکنم و وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه. احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا بهت اون رو راهنمایی میکنه. میگه چنین بکنی و چنان بکن. اگه مردم داره فهمن حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نه خیر ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت. شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه یه رسانه‌ای داریم، نه یه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم. حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه. چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن. جلوی سازمان‌های مختلف. میتونن جمع هم نشن. کار دارن، زندگی دارن، آخر هفته‌شون میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتوی کانادا. 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا. و برای چی جمع میشن اینا؟ بخاطر اینکه ما اون مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان میبینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اون بر آب هستید چرا برای این بر آبی ها مثلا فلان میکنید؟ گویی مثلا مثل که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدید چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر میکنید؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور میتونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم. مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود. فرمان میداد، نظرات خودشو در رادیوها، رسانه ها مطرح میکرد، دیدگاه های مختلف رو داشت، کار مدیریت میکرد. سرمایه های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم در درون؟ هیچ کس. چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره، اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن. حکومت همین رو هم تحمل نمی‌کنه. مالش رو مصادره می‌کنه، پاسپورتش رو می‌گیره، ممنوع خروجش می‌کنه، بهش 1000 تا فشار میاره که حرف نزنی. بیش از این حرف بزنی اموالت رو توقیف میکنیم، زندانیت میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم. بعد شما دوست داری تئوریسین ها بیان در ایران؟ یه آقای روح الله زم رو با 1000 فریبکاری و فلان آوردن به کشورهای منطقه، او رو گرفتن. خانم مسیح علی نژاد رو قرار بود ببرن ترکیه، اونجا اینو بدزدنش. شما راجب چی صحبت میکنید؟ من گاهی متاسف میشم. اصلا ما مردمی عجیب، بعضی البته خیلی بی سوادن. طرف میگه شما اونجا نشستید ما یه میجنگیم. خب همه ملت ها همینن، میخواد اصلا ما نجنگیم، اصلا حرف نزنیم. شما به در کف خیابان ببینم چیکار میکنیم. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود؟ همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. تا طرف تو ایران زندگی میکنه، میره دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه میشه برای او که اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خاله او هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه. میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن، میگید آقا اینترنت ما قطع، وصل نمیشه، نمیدونم فلان اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن، مجامع بین المللی رو مجاب بکنن، جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن.

0: انداز دارید، خب بفرمایید کی؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایرانیان داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی یه شورش کوره. اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه وای داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه. اما کسی که در خارج، خانوادش در ایرانن، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس اینکه شما بشینی بگید آقا برو جلو، نه، ما میتونیم مثلا بگیم آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، او باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر هر کسی در خیابانه وجاهت بین المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه؟ هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده؟ خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذت هم میبریم. من ایمان سلیم بارها عرض کردم، چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیاید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگه‌ای.
1: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم، کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم‌هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدم ها تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدم های فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی تجربیات رو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسفرک، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کار کردیم. اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایش هم در خطر نیست، میاد خودش رو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظوری ندارم، بیشتر منظور من، یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
0: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید، خب به هر حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه. ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست رو با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که به حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینو در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاب هاوس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگه میام صحبت میکنم، یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم، یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم، دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی

0: 17 شد امام، چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه‌ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن، قرار میدادی، خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم، شما به رژیم گذشته رو نگاه بکنید. مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه‌های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوند. یه مقاله‌ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودش رو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه اصلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت. یکی دیگه میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم از خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سطح‌ها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد، امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلان، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینها دارن نقد میکنن برای که دوباره اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر میکنه اجازه میده که من برم اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت میخوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. آقا تو هر کسی رو میگیری میکشی، نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور، تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعامل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکیست. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی تو زندگیشو بکنه، همین طرف تو زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا هم ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کن اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه به همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیم هست. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه این گونه نیست، همه انقلاب ها همینه. نیروهای متعددی دارن اونو کار میکنه. بفرمایید دوست دیگر رو بشنویم.
1: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
2: سلام، من یه سوال داشتم. این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته توی دوران حکومتش داشته، پس چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
0: بله، اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره میکردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره میکنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا، ما قبول نمی کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره برادران خودمون رو اونجا کشتیم، امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود، یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نامی شخصم عربد ابن ربیعه فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محلهی که مربوط به حیوانات و چارپایان بود که اونها رو میفروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه است در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد میکنن. زمانی که کار به حکمیت میرسه، دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونها مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جایی منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جایی هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب میکنه. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنیم.
1: دوست گرامی کاربر عشق، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
3: عرض سلام و خسته نباشید. ممنون به خاطر وقتی که برامون میذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه، هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه. فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا، خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو. و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی و مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیف‌ترین علمیه که ما داریم، که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوایم بنویسیم. من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی. حتی دوما من آدمم، اگه خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی او می‌نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف او می‌نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از حضرت علی میشه دانست، خب قلم اوست و خودش میگه من امیر کلامم، قلمش رو اینجوری داریم میخونیم. و این چیزهایی که خب در تاریخ اومده که حالا یا اضافه کرده یا هر چیزی، اولا چقدر میشه در واقع تکیه کرد به این صحبت ها یا واقعا چنین اتفاقاتی افتاده یا نه، و چگونه میشه که قلم او در مثلا نهج البلاغه چنین است، یه کسی مثلا مثل شهید رضی خودش مثلا چنین اهل قلمی، چنین شاعری بخواد به مجد بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست به خاطر اینکه اونهایی که میخوان زینف باشن دزدی کنن یا فلان کنن اونا تاب نمیارن. این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بهش استناد کرد؟ این اساسا درسته؟ اصلا واقعیت داره؟
0: بله، ببینید مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته. ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جایی است که حوزه هایی که مربوط به ریاضیات متفاوته. جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره میکنن امروز در ایران و اینها رو یک امر یقینی میدونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی میدونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه عیناً همان چیزی است که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیشفرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی. چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن. خب همه طرفداران محمد بودن دیگه. یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است. اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین اینکه در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسان‌ها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسی که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذاری بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه. اگر همون تاریخ و ظنی نگاه بکنی، شما از کجا میدانید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته‌ای ندیدید. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه‌ای از این خطبه ها رو آن گونه که خودش دوست داشته گلچین کرده گرفته به عنوان بحث های بلاغت. گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله، تاریخ ظنیست، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین ظنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه ظنیان و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشن و بدانن که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای، برای جامعه مدرن کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه ها رو که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن، برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان، داره جایگاه های علمی برجستن. عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون، عامل استکبار جهانی نبودن، همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید باقی باشه. بله، دوست دیگر بشنویم.
1: جناب دانیل شما بفرمایید.
4: سلام، ممنون از همتون. خیلی استفاده کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردم. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندمنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندمنتال و خوشمغز بار آورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهایی با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضر من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلب‌ها یه گروه خرکله مثلا پای جبهه پایداری و جلیلی و احمدی نژاد ها رو رشد داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون، تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر میکنم که همون خرکلا الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خشک بارشون آوردن، یک آدمای بسیار چارچوبدار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا ما با قبل مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بی‌حجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی‌ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو می‌طلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
0: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم، اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی می‌گیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعداً به وجود آمدند و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومت‌ها سعی میکنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروهایی رو دارید که خب میتونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در اینکه تبدیل بشید به یک رهبر، در اینکه تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام، ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادعی رو میبینید بسیار تندرو هستند، یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب، حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون، و خوشبختانه ایشون در دام اونها نیفتاده، وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعداً اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن دیگه از او عملاً یک پوسته میسازن، و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود، اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود اصلا به قدرت نمی‌رسید، اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه، و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره، ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خوشمغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم، این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خوشمغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با آن چیزی که علی از اون بهره میبرد، و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن میجنگن. در ابتدا از دیانت استفاده میکنن. یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه. حالا کاری نداریم که مدعیست داماد نبی هستم و از این داستان ها. دیگری هم میگه منم مشروعم، من خونخواه خلیفه قبلیم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم. به آیه 33 اسراء هم استناد میکنن. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگیم. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری هم اول انجام میدادید. در اینجا یک عده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده. در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد. در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت، هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی. فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه، گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، این دیگه بازی شده. شعار دادن اسلام رو مثلا پله کردید، مردم رو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن که آقا ما این همه کشته دادیم، اول گفتید مبارزه با کفره، بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه، در قرآن هم اومده که انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت، مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقاً منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس می‌کنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت میستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمیدونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همه به ترمای دینیست، شیطان بزرگه، مستکبره، اون یکی نمیدونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازیست برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حذف گروهای مخالف خودشون، خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک دستشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه، دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستادن. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
1: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
5: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
1: بفرمایید.
5: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران. چرا؟ یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایگذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته، آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن؟ ظاهراً بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
0: من سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از زمان صفوی است؟
5: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم، آیا این درسته؟ و اگر درست هست، آیا لازم نیست که این بحث ها به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبت ها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحث ها در موازات بحث های اسلام اولیه، این بحث ها به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران، من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جز عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
0: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه، همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی می نویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز داره از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود، یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف عالمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتابهایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه، همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه، یعنی قرن 3 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حر عاملی ها میان و افراد دیگه، اینها رو یعنی بقید روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی، و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنین. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این نفر از کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقه ها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه، به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقه ها رو میبینید ایرانی هن، اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننن رو نگاه بکنید، امام بخاری شون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستانه، همشون ایرانی هن، مورخانشون هم ایرانی هن اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خاستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید، مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه، نه، کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه، و انقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعاع خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه میرفتن، یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می‌رفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا ادعیشون مثلا به هندوستان می‌رفتن، آنجا می‌ماندن و بعد اگه که می‌دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت می‌کنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمی را می‌انداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میاد. بفرمایید اگه دوست دیگری.
1: جناب حسام شما بفرمایید.
6: درود تکرار اون فعلا و درود به آقای سلیمانی عملی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون چند کلمه رو میخوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره. من می‌خواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون نقطه که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده. ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوش تیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دو تا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیادم نمی اومد و یه از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه یک دوزوی رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علارغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود. نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از مواضع ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم. که البته عرض کردم بخاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه، همون کنفدراسیون هم طرفدارای چینش، هم طرفدارای روسیهش، هم طرفدارای کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیست‌های مستقل هستیم و همه اینا هم مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیز مقدس نیست. حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد، این هم مقدس نیست. با باعث در مقابلش باعثات با ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
1: با سپاس از شما. استاد دارکولی، من از شما نمیخوام که صحبت کنیم به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنید، ولی اگر صحبتی داریم بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
7: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمی دونستن، این درسته. اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن. نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرادی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه هیچ شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو، بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. این تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ، هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم. چون آقای سلیمانی لطف میکنن، وقت میذارن، پاسخم میدن، ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی، حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کار رو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تأکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازهش ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دایی بفرمایید.
0: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
1: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدن، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستن. از همه شون سپاسگزاری میکنم و تا درود دیگه همه شما رو بدرود میگم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز پک‌کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده. گمان زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد. دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز کرمی زند تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین گرامی، درود بر بینندگان برنامه آفوزید. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال دو سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاشو شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جایی جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد حتی اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما، حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه چون اونجا هم درگیری داره داشت طالبان تو همون دره پنچی رو اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود فرقی نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
1: در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چیز بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی، حالا به صورت جست و گریفته، رقمش رو بالاتر اعلام کردن. ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقدار هواپیما بود که هواپیما رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی غیر قابل استفادهش کردن. مقدار دیگه از این خودروهای هاموی، یک مقداری هم سلاحهای انفرادیه و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحهای غربی سلاحی هستن که بایستی برای کار کرده با اونها آموزش های مداوم و مستمری بود، یعنی اصطلاحا احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کار کرده این سلاح ها رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود، یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت، ببخشید، گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از دو سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین ها هستن، زمین هایی که بسیار هم زمین های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره، یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من میدونید اینا با هم دیگه بدو بستانهایی هم دارن.
0: من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه. پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1.25 تریلیون دلار باشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمون پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف. و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220,000 دلار هم حقوق میدادن، یعنی مثلا ماهی حدوداً 20,000 دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجبش و که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در ضمن بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا، مثلا به 120,000 دلار در سال نمیرسید. و موقع مثلا به یه مترجم 220,000 دلار 240,000 دلار در سال حقوق میدادن، خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800,000 دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که این آماراش بیرون نمیاد، یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزهای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو، چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه ها نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، اون حالا

0: اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا جیسو و کلاشینکوف، خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم باهات در این زمینه که میگی جنگ کلاسیکی به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برندهی میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحتتر سرکوب بکنه، راحتتر محدودیت ایجاد بکنه و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون همدیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی. اعضای جمهوری اسلامی یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمنده، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خوش کرد. مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خوش شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خوش کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا جنگ ایران عراق شد اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری‌های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه‌ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
1: خب حالا در خصوص این موضوع من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی جنگ کلاسیک روی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهایی بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان، این چی بهش میگن؟ یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان. و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است. مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره. از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده، بنابراین مرزهایی که بایستی کالا بایست وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب باشه بدونیم که فرمانده سپاه قدس قاآنی سالها مسئول افغانستان بوده، یعنی موقعی که جانشین قاسم سلیمانی بود، سلیمانی بهش اجازه نمیداد در امور کشورهای غربی مثل عراق، سوریه دخالت کنه، این رو گذاشته بودن مسئول افغانستان بود، یعنی سپاه قدس هم با افغانستان ارتباط دار. از طرفی خود شما میدونید که مواد مخدر یکی از درآمدهای اصلی طالبانه، کارتل مواد مخدر هم که سپاه پاسدارانه، یعنی ما هر جوری بخوایم حساب کنیم هیچ جنگی روی نمیده، فقط این وسط یک تعدادی نیروی جز از هر دو طرف جونشون رو از دست میدن. بعد سمت طالبان میاد ازش بهره برداری خبری میکنه که میگه بله من قدرتمندم، اینقدر قدرت دارم که با کشورهای ایران و پاکستان میتونم مثلا سرشاخ بشم، از خاک افغانستانم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستانم دفاع میکنم. چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری دست

0: سمت مرزهای ایران نیست. طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودش رو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک حرکت استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوش رو میگیرم اگه بره اینطوری میشه. و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن و از این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرمی یک منطقه شده بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر من، حالا شاید هم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خوانده‌ای که وجود داره.
1: موافقم از این نظر که اینا برادر خوانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه، به همین بهونه ساده و کوچیک، میدونی تمام جنگای بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحرانهایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکا رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن. ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی هست در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزهایی که میتونه نجاتشون بده، به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرم فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقا سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتا بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت یه غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت این بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد، خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملا سرکوب بکنن به وحشیانه ترین شکل، بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچه های کم سن سالی که می بردن توی جبهه ها و به کشتن می دادنشون دست زیر دسته کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل می گرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته می شدن در جنگ می شدن طرفدار جمهوری اسلامی. اون موقع اینجوری بود و این به این دلیل من فکر می کنم که این یعنی آخرش میرسیم به اینجا که بازم مردم باید خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه، به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری بعد این قائله ختم بشه، حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که کشتن زمینه پشتشو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا یه جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران راه بندازن. نظرت چیه؟
0: ببینید این درگیری تازه نیست تا در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چند گاهی رسانه‌ای میشه، یعنی در طی این دو سال شاید بالا بر 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شده، درگیری دیروز تا امروز، بازم درگیری به وجود اومد و فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد. اما جمهوری اسلامی اومد رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته. ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد، چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی این چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، پس چیز تازه‌ای نیست. در خصوص دهه 60 الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اول دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی باید بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن و خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگر هم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاسش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست. ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژیایی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره. بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران بایستی خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیاتوانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که بایستی کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم از شما.
1: ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری بر چیزی مونده در خدمت هستم. اگه نکته‌ای هستش که بعد راجبش توضیح بدی اونم میشنویم.
0: ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
1: در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح و خواهند داشت. جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تا دیداری بعد. بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه اپوزیت هستین. این هفته برنامه اپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم این برنامه اپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تاییداری بعد. بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 29 از ماه جون. سال هاست که من خدمت شما حافظ میخونیم، فکر کردم از شعرهای دیگرم اشعاری بخونیم. امروز یک غزل از یغما و یه جندقی خدمتون میخونم. جندقه خور و بیابانک و اینجا استان اصفهان کنار کویر و این یغما در اونجا زندگی میکرد. دانسته نیست به چه دلیلی مورد خشم شاه قاجار قرار گرفت و غارتش کردن و تخلص کرد یغما. و حبیب یغمایی دانشمند معروف که من اندکی در باب صحبت میکنم از بیوفایی ما شیعیان، نوه یغماست، یغمای جندقی. یک غزل بسیار مشهوری دارد این شاعر، برای شما میخوانم. خیلی خیلی غزل خوبی است. میفرماید: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحون می کوثر، به شرط اون که نگیرن این پیاده ز دستم، به سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم. چون این که سجده برم بی حفاظ پیش جمالش، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی، چنون کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتی است که هستم. ولی نداشت خاطرم اندیشه ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من که از خدا و خلق بهانه، بس از کیفر این یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم. بله، این پدر بزرگ حبیب یغمایی است و این کتابای مشکی که نگاه میکنید مجله است به نام یغما که حبیب یغمایی منتشر میکرد. حبیب یغمایی آمد و در همون دهی که بود و زاده شده بود، آمد یک جای درستی ساخت و کتابخانه‌ای و اون چه کتاب‌های اصیل خطی داشت در تهران اینا رو منتقل کرد اونجا برای مردم اونجا و بسیار رنج کشید در این راه. و قبل از مرگ شعری گفت که در یکی از ابیاتش میگه من وقتی مردم آخون نیاد بالا سر من ترتیل الرحمن بکنه، من نمیخوام از منم کسی تعریف و تمجید نکنه، که دروغه هرچی در حق من بگم. خلاصه زمانی که فوت کرد یا فوت شد، بهتر ارز کنم، جسد این آقا رو بردن گرفتن این عوام و ناس به تحریک آخوند و سنگ بارون کردن جسد دانشمند ده رو و این مرد بزرگ که چه آثار زیبایی ازش بابا منای این مجله که منتشر میکرد یغما، چه آثار ارجمندی از او باقی مونده. و طوری شد که شب فرزندانش در اون مقبرش باقی موندن که نیان اینا بیان از گور درش بیارن. یعنی حماقت دینی اون چنون در رگ و پی ما در واقع رسوخ کرده که دیدگان ما کور شده از بیان، از دیدن حقیقت. و کلن میخوام بگم که از روزگار قدیم به روزگار جدید هر چه زمان گذشت جامعه ما به لحاظ فکری ضعیفتر شد، به وجهی که استدلال عقلی دیگه معنی نمیده در ایران. کسی اصلا حاضر نیست و استدلال عقلی گوش کنه یا عقلش به کار بندازه. شما شاهد بودید در ایران که وقتی یه آدم آخوند متوسط دروغزن جرار خونخوار آدمکش آمد، عکسش در کره ماه دیدیم. آقا کدوم عقل سلیم اجازه میده که آدم یه همچی استیتمنتی از خودش بیرون بده؟ ما عکس امام رو در کره ماه میبینیم، پشمش رو لای قرآن میبینیم، یعنی پشم ریش خمینی لای قرآن هست. خب مرد حسابی برای قرآن نو در کتاب فروشی پیدا کنم پشم این آقا هست. خب یه قرآن کهنه تو خونه هست، ده نفر باز میکنن فال میگیرن این موی میفته. مقصودی که عقل رخ بر بست. یعنی وقتی ما نگاه به تاریخ مملکت هم میکنیم میبینیم که ما راه سقوط پیمودیم به لحاظ عقلی و عامل اصلیش هم همین رافضیگری است. یعنی رافضی عقلی نداره واقعا. گریه میکن. دو تا آدم دانشمند که من نامشون رو نمیبرم، یه دوستی که شاهد بوده، دو تا دانشمند درجه یک یکیشون بگم معلوم میشه ببین. باری یکی زنگ میزنه به دیگری قبل از اینکه بهش چیز کنه، اون بگه الو، شروع میکنه برای حسین. تو تو دانشمند میگم، استادای دانشگاه و مقامات بالا. حالا این کن، اون یکی کن، دانشمندامون. حضرت سامنا الائمه یک آدم مفت خور بی سوادی بود. حقیقت رو به شما بگم، من گفت اگر راست خواهی ز سعدی شنو، یک آدم طمع‌کار بی سوادی بود که خودش به امامت خودش قائل نبود. وقتی مأمون ازش سیز کرد، مأمونی که اینا در واقع به خونش رشته بودن، گفت شما رو میارم ولی عهد میکنم، یه 300-400 نفرم از این دزدان عرب دور خود جمع کرد و بعدش آورد که بشه خلیفه مسلمین بشه. این حسامن و لهمه بله. بزرگترین چیزی هم که ازش مونده دیگه لغت عربی هست، کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دیگه الفاظات مهم حسامن و لهمه که ده شایی ازش نداره. گفتن که 40,000 دوات نقره و نویسنده از چیز اومدن بیرون از نشابور که ببینن این امام درجات فضلش چقدره. توی کالسکم سوار شده بود، برادراش و پسرعموهاش همه رو آورده بود که اینا رو بذاره اطراف اکناف ایران که حالا جسداشون هست و پول جمع کنن برای ایشون، مالیات جمع کنن برای ایشون. بعد یکی از این نویسندگان گفت امام یک سخنی بفرما که ما همه منتظریم و تشنه ایم. گفت کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی نام خدا حسنه، یعنی دیوار و قلعه منه. فمن دخل حسنه، هر کس که وارد این حسن من شد، امن من عذابی و عذاب توشه ها، یعنی از عذاب در تأمینه. اینم بزرگترین چیزی بوده که این امام گفته. خدمتون بگم این دانشمند، اون دانشمند، اون یکی هاروارد درس میداد، بله دانشمند درس میداد. یعنی این سفاهت ما رو از خرد به دور انداخت و جلوش بیشتر در همین داستان خمینی بود. داستان خمینی که در کنه رو پشت بوم میرفتن و قسم میخوردن که امام به اونجا ایدن. آخه بابا عقلم خوب چیزیه، خطر امام اونجا چی کار میکنه، تصویر امام اونجا چی کار داری میکنه، از کجا رفته، چگونه رفته. ما به موهومات معتقدیم، اعتقاد داریم، آش میپذیم. همین امروز برای یه چیزی میگن 30,000 to 60,000 امامزاده در ایران هست، در هیچ کشوری این سفاهت نیست. یعنی ما یک زمانی خدا پرست بودیم و اهورامزدا و یک از کنم داستانهای شگفتانگیزی از شاهان هخامنشی اینا بر سنگ نوشته ها هست. ما میبینیم حشمت و خرد به چه حکایت. من وظیفه دارم اینا رو بیارم بخونم برای شما. تبدیل شد به همین حسین و باقر و ماقر و این حرفا. و امروز هم همین قضیه در جریان است. سیاست نداره، ما هم خرافاتی هستم، یعنی عقل و بار درستی ندارم، عقل و بار درستی ندارم. من دیروز اینجا موضوع ایران و داستان شیراز و دختران نازنین شیراز بدون این چادر ننگین آمده بودن بیرون، گویا فیلم برداری کردن، این خانوما رو گرفتن زندان کردن و گفتن قوانین رو سخت‌تر کنید. همه ایران اگر پشتیبانی نکنن از شیراز، خب این داستان جنایت ادامه خواهد داشت. ولی ادامه گفتم زنگ بزنم که به دوست عزیزم دکتر نقره‌کار، چون ایشون بهتر از من در مسیر مسائل سیاسی ایران هست و دوستانی داره که در تماس هستند. من بیشتر سرم گرم ادبیات و تاریخ و این داستان هاست. دیدم که بابا جگر ایشون 1,000 بار از جگر من خونین تره. گفتم که آقا این نامه‌ای که میگویند جبهه ملی به شاهزاده رضا پهلوی نوشتن داستانش چیه؟ گفت کدوم یکی از اینها. گفتم چطور؟ گفت که این جبهه ملی 4-5 نوعه، 3-4 تاش که در آمریکاست، چند تاش هم در ایرانه.